Rondoon tempossa Allegro päättyi Johannes Brahmsin serenadi numero 1 D-duuri orkesterille opus 11. Atlantan sinfoniaorkesteri soitti kapellimestarinaan Joel Levi. Levytys oli vuodelta 1993. Andris Nelsons johtaa Bostonin sinfoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 2015. Ohjelmassa on Dmitri Shostakovitsin sinfonia numero 9, S-duuri, opus 70. Ensimmäinen osa on Allegro.

Tämä levytys Dmitri Šostakovitšin sinfoniasta numero 9 S-duuri oli vuodelta 2015. Andris Nelsons johti edellä Bostonin sinfoniaorkesteria. Nyt Ludwig van Beethovenin Eroica-muunnelmat, eli Beethovenin muunnelmia pianolle S-duuri opus 35 omasta teemasta. Pianotaiteilija Annie Fischer soittaa, levytys on vuodelta 1957.

Pianisti Annie Fisher soitti Ludwig van Beethovenin Eroica-muunnelmat eli Beethovenin muunnelmia pianolle S-duuri opus 35 omasta teemasta. Nyt on vuorossa kokonaisuudessaan Igor Stravinskin L'oiseau de feu eli Zarptitsa tulilintu, kaksiosainen baletti. Pierre Boulez johtaa seuraavassa Chicagon sinfoniaorkesteria. Äänite on vuodelta 1992.

Chicagon sinfoniaorkesteri soitti Pierre Boulezin johtamana kokonaisuudessaan Igor Stravinskin kaksiosaisen baletin L'Oiseau de Feu, Zarptitsa eli tulilintu. Finlandia-kvartetti soittaa nyt Ernst Fabriciuksen Allegro con Brion jousikvartetille. Tämä Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1973. Finlandia-kvartetissa soittavat Olavi Pälli ja Jussi Pesonen viulu, Esa Kamu alttoviulu ja Heikki Rautasalo sello.

Finlandia-kvartetti soitti Ernst Fabriciuksen Allegro con Brion jousikvartetille. Finlandia-kvartetissa soittivat Olavi Pälli ja Jussi Pesonen viulu, Esa Kamu alttoviulu ja Heikki Rautasalo sello. Yleisradion oma äänite oli vuodelta 1973.

Nyt Johannes Brahmsin jousisekstetosta numero 1 B-duuri, toinen osa, teema con variazioni, teema ja muunnelmia tässä kahdelle kitaralle. Sovittaja on John Williams, joka seuraavassa soittaa kitaraa yhdessä Julian Breamin kanssa.

Kitaristit John Williams ja Julian Bream soittivat John Williamsin sovituksen kahdelle kitaralle Johannes Brahmsin jousisekstetön numero 1 B-duuri toisesta osasta, teemasta ja muunnelmista. Nyt kokonaisuudessaan Giovanni Pierluigi da Palestrinan Missa Pape Marcelli, Paavi Marcelluksen messu, se on 6-ääninen messu a cappella. New York Polyphony -vokaaliyhtye laulaa, solisteina kontratenori Tim Keeler, tenori Andrew Fuchs ja bassobaritoni Jonathan Woody. Levytys on vuodelta 2015.

Ne päättyi Giovanni Pierluigi da Palestrinan, missä pape Marcelli, paavi Marcelluksen messu, kuusiääninen messu a cappella. Vokaaliyhtye New York Polyphony lauloi, solisteina kontratenori Tim Keeler, tenori Andrew Fuchs ja bassobaritoni Jonathan Woody. Levytys oli vuodelta 2015. Pianisti Haewon Chang soittaa Johann Nepomuk Hummelin sonaatin pianolle S-duuri, opus 13. Osat ovat Allegro con brio, Alleluja, Adagio con gran espressione ja finaalitempossa Allegro con spirito.

Pulcra es, amica mea, kaunis kuin Tirsa olet sinä armaani, oli Giovanni Pierluigi de Palestrinan viisiääninen motetti sävelletty raamattuun laulujen laulun tekstiin. Vokaliyhtiö The Song Company lauloi, johtaja oli Roland Peelman. Ondřej Kukalin johtama Etelä-Böömin kamarifilharmonia soittaa nyt tšekkiläisen säveltäjän Jan Václav Vožišekin sinfonian D-duuri opus 24.

0: Ondřej Kukkalin johtama Etelä-Böömin kamarifilharmonia soitti tšekkiläisen säveltäjän Jan Václav Vožíšekin sinfonian D-duuri opus 24.
1: Nyt soi Georg Philipp Telemannin sarja kahdelle huilulle, jousille ja kontiinuolle e-molli kokoelmasta Tafelmusik. Huilua soittavat Dick Mackie ja Jane Dickey. Tasmanian sinfoniaorkesteria johtaa Jeffrey Lancaster.

Dick Mackie ja Jane Dickie huilu sekä Tasmanian sinfoniaorkesteri, jota johti Geoffrey Lancaster, soittivat Georg Philipp Telemannin sarjan kahdelle huilulle, jouselle ja kontinuolle e-molli kokoelmasta Tafelmusik.

0: jälkikäteen analyyttisesti olen tajunnut, että se, että kärppä vanhenee, niin on erittäin olennainen juttu. Ja tämä ulkopuolella olo, että jos sä oot porukan sisällä, niin sä et näe niin kuin tarkasti. Vaan se, että kun sä tarkkailet vähän ulkopuolelta, että Viktor voi tehdä havaintoja, edelleen hän voi tehdä niin kuin suomalaisuudesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta havaintoja, jotka on niin kuin ulkopuolisen tekemiä, vaikka hän on täällä nyt 30 vuotta ollut. Pietari, Primorien piiri, Juntolovo. Mies katsoi lumettomaksi ehtinyttä maisemaa 11 kerroksen ikkunastaan. Samanlaisia korkeita elementtitaloja oli useassa rivissä. Yhtä ankaran ankeena, vaikka korttelit olivatkin vähän paremmalle väelle varattuja, neuvostoajan jälkeen rakennettuja. Pihoilla oli nauhana vierekkäisiä pellistä niitattuja autotalleja kuin muistona menneestä. Asfalttikaistaleiden välissä puski vaisusti vihertävää nurmikkoa.
1: Matti Rönkä, näin alkaa Viktor Kärppäsarjan uusin osa Ikkunasta pudonnut mies. Alussa käy ilmi, että kuolleeksi luultu nyky-Venäjällä ikkunasta pudonneeksi ilmoitettu vainaja, onkin jonka kuolemasta on jo kerrottu, Suomenkin lehdissä onkin elossa. Tästä kirjan tapahtumat lähtevät liikkeelle ja pian ne saavuttavat myös sarjan päähenkilö Helsingissä asuvan inkeriläisen paluumuuttajan ja itsensä rakennusbisneksillä ja vähän muillakin hämärähommilla elättävän Viktor Kärpän. Niin oliko tämä alkuasetelma, jossa ikkunasta pudonnut mies onkin elossa, niin sinulle heti alussa päässä ideana?
0: No se oli yksi idea, että mähän olen semmoinen suunnitelmallinen kirjoittaja ja mietin ja teen sellaisen jopa semmoisen vähän kuvakäsikirjoituksen omaisen suunnitelman, jossa keskeiset luvut, kohtaukset on hahmoteltu. Ja kyllä tämä oli niin kuin se, mä puhun tämmöistä leijereistä, kerroksista. Niin tämä oli se semmoinen juonellinen leijeri. Tietysti siinä on niin kuin kiinniottoja ajankohtaiseen poliittiseen todellisuuteen ynnä muuta, mutta siitä tämä lähti liikkeelle.
1: Pieni kertaus komeasta Kärppäsarjasta tähän mennessä ja sano, jos menee väärin. Viktor Kärppä on Neuvostoliitossa syntynyt inkerin suomalainen, joka on muuttanut Suomeen Neuvostoliiton romahdettua ja hän on entinen puna-armeija erikoisjoukkojen sotilas. Ja Suomessa Kärppä tosiaan elättää itsensä rakennusalan yrittäjänä ja kiinteistövälittäjänäkin, mutta vähemmän päivänvaloa kestävä puoli on hänen menneisyytensä ja sen mukana pysyminen yhä Kärpän elämässä. Kärppä ei ole varsinainen rikollinen. Hän hoitelee kuitenkin rakennusbisneksien lisäksi hämärähommia itärajan molemmin puolin ja erityisesti Pietarin mafian sekä entisiä armeijan erikoisyksikön kavereihinsa. Hänellä on sekä kontaktit, tietysti kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta niin, että hänen puolensa Pietarista aina välillä käännytään. Ja sarja edetessä Kärppä on perustanut suomalaisen naisen Marian kanssa myös Helsinkiin perheenkin. Sarja alkaa, kun sinä Matti Rönkä olit 40-vuotias ja Kärppä ymmärtääkseni 30 vuonna 2002 tappajan näköinen mies osalla. Tästä on tehty TV-sarjaa ja elokuvaakin ja sitten tulevat tietysti Hyvä veli, Paha veli, Ystävät kaukana, Isä, poika ja paha henki, Tuliaiset Moskovasta, Väärämaan vainaja, Levantin kyy, Uskottu mies vuonna 2019 ja nyt Kärppä tekee siis komean paluu. 9. osassa Ikkunasta pudonnut mies, niin kuinka Kärppä teki taas kauan odotetun paluunsa kirjailija Matti Röngän elämään ja kirjoituspöydälle noin 6-7 vuoden jälkeen, välissä kaunokirjallisia töitä, muita?
0: Tämä on hassua, koska Kärppä 7. lukee takakannessa, että Kärppäsarjan päätös. Ja sitten numerossa 8, kun mä siihen palasin uudelleen, niin sielläkin lukee, että Kärppäsarjan päätös. No nyt ei lue takakannessa enää, että päätös, vaikka saattaa olla, että tämä on Kärppän viimeinen julkinen toilailu tai seikkailu. Tämä on hassua, mä olen just lukenut äänikirjoiksi. Vanhoja Kärppiä, kustantaja halusi kaikki Kärpät mun omalla äänelläni ja siinä on tullut semmoinen tietty kertaus. Silloin kun mä aloitin, niin tietenkin mä halusin kirjoittaa romaanin, saada julki romaanin ja otin sitten niin kuin dekkarin muodon tämmöiseksi työkaluksi, kun en mä tiennyt, että mitä romaaniin niin kuin tarvitaan ja mikä riittää. Ja sitten ajattelin, että jos on dekkari, niin siinä on semmoinen juonilanka ja siihen voi ripustaa sellaisia episodeja ja tarinoita, joita mä halusin kertoa ja jälleen, että silloin Inkerin suomalaisten paluumuutto oli tietynlainen semmoinen niin kuin yksi yhteiskunnallinen kerros, ja sen yhden kerroksen päälle ja sivuun ja alle sitten rakensin muita kerrostumia. Intuitiivisesti tämä vahingossa tuli tehtyä sellainen ratkaisu, että kun mä ensimmäisen jälkeen sitten jatkoin, niin kärppä oli 2 vuotta vanhempi. Ja aina edelleen 2 vuotta vanhempi. Ja siinähän tuli tämmöistä, niin kuin mieskin on ihminen, niin ihmisen kasvua ja elämää seurattua. Ja kärppä on mua 10 vuotta nuorempi, siis muutaman sentin pitempi, samanpainoinen mies kuin minä. Eli semmoinen ihan riskikaveri. Se, mikä unohtui mainitsematta, niin on tietysti kärpän urheilumenneisyys. Eli hän eteni Neuvostoliiton B-maajoukkueeseen hiihtäjänä.
1: Ja tämä ominaisuus hänellä myös tässä ikkunasta pudonneessa miehessä ilmenee, kun kaverukset joutuvat maastoon niin, ja yrittävät se sitten rajan toiselle puolelle.
0: Fyysisyys on niin kuin yksi jälleen semmoinen kerros, mikä kärpässä on.
1: Tähän liittyy myös se, että kärpän hahmo on hyvin kiinnostava sekä kirjallisesti toiminnan miehenä, ja kun sanoit, että kärppä vanhenee, niin jos olen oikein päätellyt, niin kärppä on vanhentunut siinä, missä me kaikki muutkin reilussa 20 vuodessa sitten. Ensimmäisen osan kärpäelämässä se näkyy rikkinäisissä polvissa, joita hän käy nyt näyttämässä tässä ikkunassa pudonneessa miehessä lääkärille. Sitten hän miettii usein, kuinka hänen kaverinsa ovat jo vanhentuneet. Elämä monella on jo rauhoittunut ihan fysiikan lainalaisuuksienkin takia. Hiukset harmaantuneet ja vanha usein hämärien bisneksen elämä jäänyt näiltä kavereilta taakse, kun nopeus ja riskiotto eivät enää ole entisellään. Niin minkälaista sitten vanhenevasta Viktor Kärpästä oli kirjoittaa uusi tarina?
0: No totta kai siinä on hauska seurata tämän tai toistaa tämmöisiä niin kuin omia kokemuksia. Mä oon just täyttänyt 67 ja nämä on semmoisia ikävaiheita, jolloin en syyllistä ketään niin kuin huonoista elämäntavoista tai sairauksista tai ylipainosta, mutta tämmöinen niin kuin kuntohaitari kyllä levähtää näissä iissä. Mä oon itse fanaattinen ja lahjaton tai menestymätön urheilija, ja siinä on tietysti ne semmoiset, sulla on aina ne mittarit niin kuin olemassa. Sulla on tietyt sentit ja ikään kuin asiat, joita sä oot osannut tehdä. Ja sit sä huomaatkin, että kuinka se fyysinen suorituskyky heikkenee, vaikka kuinka sanois, että vielä sokerisuussa sulaa. Että niitä on hauska sinne sijoittaa, että mä olin just harvinaista kyllä ulkomaan reissulla, ja kyllähän mä joudun aina lentokentällä. Mun polvet piippaa metallin tarkastuksessa.
1: Ai, ja tässä on tämmöinen samanlainen yhtäläisyys. Viktor Kärppä tulee 10 vuotta myöhemmin tästä. Hän on nyt noin 58-7-vuotias.
0: Mutta Viktorilla on vähän erilaiset vammat, mutta totta kai mä voin hyödyntää tällaisia asioita. Että jos joku asia mua mietityttää tai tuntuu liikuttavalta ja niin edespäin, niin pitää luottaa siihen, että se on jollain tavalla universaali tai muidenkin ymmärtämä se kokemus. Et musta sehän on se semmoinen niin kuin kirjoittamisen naivi perustotuus on se, että pitää ymmärtää, että omat kokemukset on universaaleja, omat tuntemukset on muidenkin tunnistettavia, ja se on aika pelottava asia, mutta siihen on niin kuin luotettava.
1: Ikkunasta pudonneessa miehessä kärpän unia kuvataan usein, kuten myös hänen kykyään nukkua tai kärsiä siitä, että uni ei tulekaan. Ei mitään pitkiä unijaksoja, vaan ihan siis normaalisti rakennusurakoitsija arjen huolien ja hämärien puuhien ohessa. Ja en olisi tähän muuten kiinnittänyt huomiota, mutta aivan kirja alussa ensimmäisellä sivulla on lainaus runoilija Uno Kailaan runosta Talo kokoelmasta Uni ja kuolema vuodelta 1931, ja tämä informaatio siis kerrotaan lukijalle, että tässä on Uno Kailas ja näin edespäin. Ja sitaatti kuuluu näin: vaan 2 on ovea mulla uneen ja kuolemaan. Tämä tietenkin kertoo jotain kärpästä, mutta onko sinulla jotenkin erityinen suhde Uno Kailaan runoihin? Etsitkö oikein tällaisen vai tuliko tämä eteen, ja mikä oli se intuitio, kun tämän laitoit?
0: Mä en harrasta runoutta. Mä en edes muista, mistä tämä tuli vastaan, mutta se jotenkin liikautti minua. Ja ehkä siinä on tämmöinen joku näkökulma omaan vanhenemiseen ja tämmöinen niin kuin, mitä vaihtoehtoja meillä on. Se liikautti minua ja mä ajattelin, että se liikauttaa muitakin ja mä oon joskus aikaisemmin käyttänyt joskus virsien värssyjä ja muita tämmöisiä niin kuin hienoja sitaatteja, laulunpätkiä ynnä muuta, niin se on semmoinen tunneviritys, jonka tahtoo lukijalle antaa.
1: Mikä oli kaikkein vaikeinta ikkunasta pudonnut mies -tarinaa kehittäessä ja kirjoittaessa?
0: No kyllä se oli niin kuin vastenmielisyys tai vastenmielisyyden voittaminen.
1: Suhteessa mihin?
0: Suhteessa siihen, että tämä Ukrainan sota tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja se valtiollinen julmuus ynnä muuta on niin kamalaa, että siihen oli niin kuin vastenmielistä tarttua, mutta sitten toisaalta tuntui, että jos mulla on tämmöinen työkalu olemassa kuin Viktor Kärppä, niin hänen kauttaan mä voin kuvata tämmöistä niin kuin pienen ihmisen ristiriitaista tilannetta. Käytännön hankaluus, että en ole tehnyt semmoisia niin kuin täsmätutkimusmatkoja koskaan, mutta mä oon varmaan joka vuosi kerran vuodessa käynyt Venäjän Karjalassa tai Pietarissa ja vaan aistinut ilmapiiriä ja nähnyt, että onko nuorisolla lippalakki oikein päivää takaperin ja poiminut tämmöisiä niin kuin mausteita sinne, jotakin kerrostumaa sinne tarinaan. Ja nyt mä en päässyt muuta käymään, kuin että kävin siellä Narvassa katsomassa sitä rajanylityspaikkaa. Sinne tein niin kuin täsmätutkimusreissun. Että semmoinen niin kuin vastenmielisyys, että olisi niin kuin helppo sulkea silmänsä ja työntää se pois koko kuvio, mutta se, että sillä samanaikaisesti siellä on niin kuin se semmoinen myös niin kuin oma tutkailu, että olenko mä ollut aina niin kuin romanttinen hölmö suhteessa venäläisiin ja venäläisyyteen ja toisaalta sitten se, niin kuin se tieto ja luottamus siihen niin kuin pienen ihmisen hyvyyteen. Että jos me ajattelemme, että ihmiset on niin kuin kaikki ihmiset on pahoja, niin ei tässä ole mitään toivoa tästä. Mä olen monta kertaa siteerannut sitä puhuessa, niin Aapelin, se aika tarkasti menee näin tämä sitaatti, että aurinko alkoi paistaa kaikille hyville ihmisille. Olisi se paistanut huonoillekin, jos sellaisia olisi. Niin emmehän me kykene niin kuin näin jeesusmaisesti elämään ja ajattelemaan, mutta jopa Supon mukaan esimerkiksi Inkerin suomalaiset Suomessa niin eivät muodosta turvallisuusuhkaa. Mä olen ihan päättelemällä kyllä varma, että Inkerin suomalaisten joukkoon, paluumuuttajien joukkoon on sujautettu nukkuvia tai aktiivisia agentteja, mutta kyllä siellä pääosin on mummoja ja ihan tavallisia työtä tekeviä ihmisiä.
1: Ja tätä myös Viktor Kärppä pohtii ja miettii, kun hän on kaikkien kaveri, niin Pietarin mafian entisten erikoisjoukkojen sotilaiden, mutta myös suomalaisen poliisin. Niin. Ja kuitenkaan hän ei kuulu mihinkään porukkaan, ja kun poliisi pyytää palvelusta, niin hän miettii, että kuka mahdollisesti voisi olla tällainen soluttautuja. Näin nämä siis tulevat kyllä, Matti Röngön ajatuksista ja elämästä. Mennään kauas Viktor Kärpän nuoruuteen varmaankin, mutta siihen, kun kaikki alkaa vuonna 2002 tappajan näköisellä miehellä, niin muistatko, kuinka löysit ja keksit tämän Viktor Kärpän hahmon? Päätit hänen taustansa, ominaisuuksia, luonteenpiirteitä tai sitä, millä ja minkälaista elämää hän Suomessa elää ja kuinka itsensä elättää? Niin mitä vastaa kirjailija Matti Rönkä mies Kärpän takaa, aivan kuin Ian Fleming James Bondin takaa?
0: No, kuten mä sanoin, niin mä olin niin kuin hyvin suunnitelmallinen. Halusin tehdä kirjan, otin sen työkaluksi tämän dekkarimuodon. Mietin, että mikä lajityyppi sille dekkarin sisällä. Että en halunnut kansainvälistä toimintajännäriä, enkä torkkuvaa komissaariota, enkä skandinaavista ryhmää tutkimassa lasten pilkkomisia. Ja itse, että Kärppäsarjassahan kyllä siellä ihmisiä kuolee, mutta siellä ei niin kuin selvitetä murhia. Ja jossain Saksassa multa kysyttiin niin kuin ihmeessä, että kaksi kysymystä, että Kärpällä on äiti ja und keine Mord, että ei ole murhaa. Ja tämä silloin vastasi, että no kaikilla ihmisillä nyt yleensä on äiti, isän kanssa voi olla vähän heikompaa, mutta että siinä on tämä perheyhteys oli tietenkin tärkeä, ihmissuhteet kaikkialla, ja mä silloin niin kuin mietin sitä todellakin niin kuin sitä päähahmon olemusta, ja mua viehätti, en ole mikään Hornanlinnan harrastaja, mutta tosiaan niin kuin amerikkalainen yksityisetsivä hahmo, joka, tai tämmöinen niin kuin lännenmiestyyppi, joka tulee yhteisöön vähän ulkopuolelta, katsoo vähän ulkopuolelta ja sitten auttaa heikompia tai vaikeuksissa olevia. Ja silloin oli tosiaan inkerin suomalaisuus oli semmoinen asia, jota ihmeteltiin. Mä huomasin, että hoksasin, että hei, että mähän olen nuorena käynyt jo

0: jopa Neuvostoliiton Keski-Aasiassa tai Kaukasuksen maissa ja jonkinlaista semmoista Karjalan romantiikkaa ja heimokansan romantiikkaa oli taustalla. Ja, et näistä tämmöisistä aineksista mä sitten lähdin rakentamaan tätä hahmoa. Ja sitten tuli niin kuin vahingossa, jälkikäteen analyyttisesti olen tajunnut, että se että kärppä vanhenee, niin on erittäin olennainen juttu. Ja tämä ulkopuolella olo, että jos sä oot porukan sisällä, niin sä et näe niin kuin tarkasti. Vaan se, että kun sä tarkkailet vähän ulkopuolelta, että Viktor voi tehdä havaintoja, edelleen hän voi tehdä niin kuin suomalaisuudesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta havaintoja, jotka on niin kuin ulkopuolisen tekemiä, vaikka hän on täällä nyt 30 vuotta ollut.
1: Sanoit tuossa äsken, että amerikkalaista dekkarikirjallisuudesta ja westerneistä tuttuja hahmoja ja aihioita, niin mitkä on sitten Matti Röngän omia suosikkeja, jos puhutaan esimerkiksi rikoskirjallisuudesta?
0: No mä olen lukenut niin kuin kaikkea sille heittelehtivästi ja mä en ole opiskellut kirjallisuutta, että mä olen lukenut niin kuin kirjastoa aakkosjärjestyksessä alusta loppuun, mutta kyllä mä sitten hoksasin, että kyllä dekkarissa niin Raymond Chandler, Phil Marlowe-hahmo, se viehättää mua ja Chandler itse on sanonut, että hyvä dekkari on semmoinen, josta voi repäistä 20 viimeistä sivua pois. Eli hänen viehätyksensä ei perustu siihen, että rikokset ratkeavat, vaan ne on niin kuin satunnaisia kohtaamisia. Marlowe menee baariin ja juttelee surullisen baarimikon kanssa. Tämmöisiä episodeja, että mä niin kuin tavoittelen ja musta on tullut pitkin matkaa niin kuin entistä hontelojuonisempi. Eli juoni on vähän niin kuin se rikosjuoni on niin kuin tekosyy näiden muiden tarinoiden kertomiseen. Ja sitten semmoinen erikoinen yhtymäkohta, en ollut itse lukenut, mutta mulle sanottiin, että luepas, että huomaat, että aivan sama hahmo. Walter Mosley, amerikkalainen kirjailija ja hänen hahmonsa Easy Rawlins. Easy Rawlins on musta mies, joka elää mukaan talon miehenä, mutta hän itse asiassa omistaa vuokrataloja. Ja hänen lapsuuden ystävänsä ovat gangstereita ja tulevat pyytämään häneltä apua ja Easy joutuu heitä auttamaan. Ja valkoinen poliisi tulee Easy Rawlinsin luo ymmärtääkseen, mitä tapahtuu mustassa alamaailmassa. Ja tämä meni niin pitkälle, että kun tällä kärpällä tapahtuu tässä, kärpällä ja Maria vaimolla, he joutuvat ja adoptoivat sukulaisen pojan, josta tulee ikään kuin heidän oma poikansa, niin Easy Rawlingsilla on tämmöinen adoptio tausta, että ikään kuin Walter Mosley on tykönään luonut tämmöisen hahmon, jossa on niin kuin samoja luonteenpiirteitä, jotka johtavat samanlaisiin ratkaisuihin. Se oli aika erikoinen havainto.
1: Taustatutkimus on varmasti tärkeää, koska siis olet Yleisradio entinen uutisankkuri ja ymmärtääkseni ihan verokirjalla kaikki työt tehnyt ja bisnekset. Ja Viktor Kärpällä on nämä rakennusbisnekset ja hänen työpaikkansa on Helsingin Tattarisuon, joka on semmoinen hämärä teollisuusalue, jossa ei välttämättä kaikkia veroja makseta ainakaan, mitä tulee mediatietoihin. Ja autotkin saattavat olla rekisteröityjä vähän sinne sun tänne ja ihmisillä haku päällä enemmän tai vähemmän. Ja Viktor Kärppähän sitten siellä hoitelee bisneksiään ja se on sellainen paikka, jossa hän viihtyy. Niin minkälaista taustatyötä teet, että saat Viktor Kärpästä näinkin uskottavan, niin onko sulla joku peltihalli tyyliin talonmies Matti Rönkä Tattarisuolla?
0: Mä voisin tarvita ja haluta sellaisen, sellaisen jonkinlaisen varastotilan, koska on kaikkea tavaraa. Mutta mä oon luonnehtinut, että mä oon semmoinen akateeminen pihamies, joka tarkoittaa niin kuin paria akateemista tutkintoa ja paria moottorisahaa ja liian hyvää hylsysarjaa. Että mä oon se, ja sitten niin kuin illuusio kädentaidoista, että mä olen sellainen kyllä puuhastelija ja totta kai niin kuin pienessä mitassa on rakennettu ja laajennettu taloa ja tehty tämmöisiä asioita. Ja mä asun Pohjois-Helsingissä, eli kyllä mä Tattarisuolla käyn säännöllisesti ja kyllä sinne livahtaa sitten tämmöisiä niin kuin minulle tuttuja hahmoja, joita mä muutan ja käännän ja väännän. Luottoturkkilainen autokorjaaja ja niin, ja niin edespäin, että tämmöisiä tietenkin voi hyödyntää.
1: Mitä suosittelisit, olet siis tehnyt kaunokirjoja ja lastenkirjojakin jo nykyään ja sitten Viktor Kärppä on jo 9. osassa, niin mitä suosittelisit sellaiselle ihmiselle, joka haaveilee tai ajattelee tai toivoo, että hänestä tulisi dekkari tai rikoskirjailija, niin miten ohjeistaisit? Ei mitään elämäohjeita, vaan ihan vain, että mieti sitä tai tätä tai tee niin tai näin tai älä tee niin.
0: No. Kyllä se ehkä taas niin kuin palaa siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin tuosta niin kuin kirjoittamisen ja omien tuntemuksien olemuksesta, että kirjoittipa nyt mitä lajityyppiä tahansa, niin kyllä siihen, niin kuin siihen omaan tuntemukseen ja omaan lauseeseen ja omaan ajatteluun pitää luottaa. Et joskus näkee semmoista, niin kuin semmoista kirjoittamista, että on kuvit on niin kuin jotenkin johonkin genreen tai tyyliin kirjoitettu sillä tavalla, kun on, niin kuin on kuviteltu, että näin pitää kirjoittaa. Ja silloin siitä tulee niin kuin ulkokohtaista. Että kyllä se Jumala asuu niissä pikku yksityiskohdissa, jos muuntaa sanontaa, että omia havaintoja, omia ajatuksia, omia tuntemuksia. Että luottaa siihen.
1: Mitä sanot Viktor Kärpän tulevista seikkailusta, kun sanoit, että 7. osassa jo luki, että se oli tässä ja nyt sanoit, että tässä nykyisessä ei lue ja kun luin Ikkunasta pudonneen miehen, niin ajattelin, että tämä voisi jatkua niin tai näin, mielikuvitus lähti liikkeelle, mutta sinähän sen päätät, niin tiedätkö jotain, oletko jo Kärpän kanssa sopinut Helsingin Tattarisuon peltihallissa kaikilta katseilta ja kuuntelulta piilossa, että miten seikkailut jatkuvat tai jatkuvatko ne vai?
0: Viktor säilyy, siis juonipaljastuksena sen verran, että Viktor säilyy elossa, toimintakykyisenä ja sokeri sulaa suussa edelleen. Totta kai siinä on niin kuin sitä niin kuin valmista maailmaa ja mun pitää tietenkin niin kuin tietää hänen tulevaisuudesta ja menneisyydestään enemmän kuin mitä mä olen kirjoihin kirjoittanut, mutta voi olla, että Viktor elää sitten ihan rauhassa omaa elämäänsä. Tai sitten tarpeen tullen palataan. Et jos mä nyt maalailen, niin sellainen tilanne, että siis kyllä totta kai Putinin hallinto jossain vaiheessa, tai Putin väistyy tai kuolee tai jotain muuta, mutta emme tiedä milloin se tapahtuu. Mutta että kyllähän semmoinen murrosvaihe vaikkapa, että Venäjällä kuitenkin niin kuin kaiken alla kupliva tyytymättömyys ja oppositiohenki, että jos se saa aikaa niin kuin vallanvaihdon ja suunnanmuutoksen, niin olisihan siinä aineksia. Mutta nythän Viktor on siinä tilanteessa, että Viktor ajattelee, että hän ei enää koskaan tuonne voi mennä. Ja minä ajattelen näin, että voi hyvin olla niin surullista kuin se onkin, että sinne ei voi enää matkustaa. Mutta never know, ei koskaan tiedä mitä tapahtuu.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Niin, ei sitä oikeastaan tiedä, mitä kaikkia maailmassa tapahtuu. Tuossa äskeisessä ohjelmassa oli siis vieraana kirjailija Matti Rönkä, jonka suosittu Viktor Kärppä-kirjasarja on saanut monen vuoden jälkeen jatkoa. Juuri ilmestyneessä Ikkunasta pudonnut mies -romaanissa Kärpän luo saapuu ystävä 30 vuoden takaa. Ja kuten Kärppä itsekin toteaa, kaiken muun voi varastaa tai myydä ja unohtaa, mutta ei menneisyyttään. Kirjani tarinan vieraana oli siis Ikkunasta pudonnut mies -romaanin kirjoittanut kirjailija Matti Rönkä, toimittajana oli Jukka Kuosmanen. Ja noin 3 vartin kuluttua täällä Yle Radio Yhdessä aiheenamme on maailman tärkein pieni asia, joka on tällä kertaa jalkapallo. Lahtelainen Jari Karppinen on intohimoinen jalkapallon seuraaja. Hän on 30 vuoden ajan käynyt katsomassa kaikki oman seuransa, eli FC Lahden ottelut. Maailman tärkein pieni asia kello 8:40. Ja tämä Lauantai-päivä etenee siten, että kohta kuullaan kello 8 uutiset, tämän jälkeen hartaita säveliä ja sitten aamuhartaus kello 8.25. Ja tuo maailman tärkein pieni asia sitten kello 8.40. Ja muistojen boulevardillekin päästään tuttuun tapaan kello 9 uutisten jälkeen. Maailmanpolitiikan arkipäivässä puhuttaa muun muassa se, mikä on Britannian suunta, johon Britannian pääministeri Andy Burnham haluaa maataan viedä. Koiran elämää on puolestaan luvassa hyviä aikeita sarjan lopussa viimeisessä osassa. Kodittomalle koiralle adoptio Suomeen on nimittäin lottovoitto. Aina ei kaikki kuitenkaan mene odotusten mukaan, vaan sopeutuminen voi olla yllättävän vaikeaa. Hyviä aikeita kello 10.25. Ja Virtasen taloushistoriassa puolestaan tavataan tänään kello 11 riskinottaja Walter Ahlström. Walter Ahlströmin isästä Antti Ahlströmistä on sanottu, että hänellä ei ollut koskaan rahaa. Aina kun yhtiön kassa kasvoi, rahat pantiin uusiin investointeihin. Poika Walter jatkoi kovaa riskinottoa ja laajensi yhtiötä. Ja sitten meillä on luvassa toki illalla myös musiikkia.
3: Georgi Ligetin kulttimaineeseen kohonnut opera Le Grand Macabre sai viimeinkin Suomen ensi-iltansa lähes 50 vuoden odottelun jälkeen Helsingin juhlaviikoilla elokuun lopulla. Yle Radio 1 oopperaillassa päästään lokakuun ensimmäisenä lauantaina tutustumaan tähän rajoja ja perinteitä rikkovaan, välillä varsin räävittömäänkin maailmanloppukomediaan. Nicholas Cullen johtaa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä tasokasta kansainvälistä solistijoukkoa. Oopperailta käynnistyy tällä taajuudella lauantaina lokakuun 3. päivänä kello 19.02.
2: Ja tätäkin ennen toki luvassa musiikkia lauantain toivotut levyt tutulla paikallaan kello 18.10. Faunin iltapäivässä huomioidaan tänään 90 vuotta täyttävä yhdysvaltalainen minimalistisen musiikin säveltämisen pioneerinakin tunnettu Steve Reich. Hän oli toki myös innostunut nuoruudestaan muustakin kuin minimalismista, muun muassa jatsista. Ja myöhemmin hän on säveltänyt muutakin kuin tuota niin kutsuttua minimalistista musiikkia. Reich on vieraillut Suomessa myös vuosina 1985 ja 2015. Paljon onnea Steville ja lämpimät onnittelut myös kaikille teille, joilla on tänään juhlimisen aihetta. Hyvää 3. päivää lokakuuta, lauantai-päivää. Tänään on Raimon ja Evaldin nimipäivä. Paljon onnea. Aurinko on noussut Helsingissä jo kello 7.30, Oulussa 7.33 ja Utsjoella 7.35. Ja aurinko laskee Helsingissä 18.47, Oulussa 18.39 ja Utsjoella 18.25. Nyt 8 uutiset.
4: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ei enää harkitse amerikkalaisen dieselin vientikieltoa. Presidentti Donald Trumpin mukaan vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä päätti eilisessä kokouksessaan vapauttaa varmuusvarastojaan. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan G7-ryhmä sopi vapauttavansa 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä. Tavoitteena on hillitä ennätyksellisen kalliin dieselin hinnan nousua. Samalla maat sopivat, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja, Macron kertoi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Noin 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Vaaleja varjostavat Venäjän kiristynyt retoriikka Baltian maita kohtaan sekä epäiltyjen hybridioperaatioiden lisääntyminen Euroopassa. Toukokuun puolivälissä Latvian pääministeri Evika Silina ilmoitti eroavansa. Syynä oli se, ettei maan droonipuolustusjärjestelmää otettu käyttöön riittävän nopeasti, kun maahan harhautui keväällä drooneja Venäjän puolelta. Latvian nykyinen keskustajohtoinen hallitus on ollut vallassa vain 4 kuukautta. Viranomaisten mukaan NATO-liittolaiset valvovat Latvian ilmatilaa ja merialueita tehostetusti vaalipäivänä. Täällä kotimaassa asumisoikeusasunnoista noin joka 10 on joko tyhjillään tai vuokrattuna. Tyhjien ja vuokrattujen aso-asuntojen määrä on kasvanut viime vuodesta, ilmenee valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen ennakkotiedoista. Tyhjien ja vuokrattujen osuus on tällä hetkellä yhteensä lähes 11%. Viime ja edellisenä vuonna osuus oli noin 8%. Saara Hirvonen jatkaa.
5: Asumisoikeusasunnossa asukas ostaa asumisoikeuden asuntoon ja maksaa sen jälkeen kuukausittain käyttövastiketta. Talonomistaja ei voi nykyään irtisanoa asumisoikeussopimusta, muuttaa sitä vuokralle tai myydä asuntoa. Tilanne saattaa muuttua, sillä eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys. Siinä ehdotetaan aso-asuntojen vapauttamista näistä lain asettamista rajoituksista 2 erityistilanteissa. Nämä ovat vajakäyttö ja perusparannustarve, johon ei voi saada valtion tukemaa korkolainaa. Asukkaita edustava yhdistys pelkää muutoksen heikentävän asukkaiden asemaa ja asotalojen ajautuvaan myyntiin. Kunniapuheenjohtaja Erik Hellström.
6: Järjestelmä pitäisi laittaa nyt kerralla isoon perusremonttiin ja palauttaa sille tasolle, mitä ensimmäisessä laissa sen yleisperusteluissa luvattiin.
5: Lakiesityksessä myyntiin joutuvan asotalon pitäisi olla tappiollinen 2 vuoden ajan, eikä tappiollisuus saa johtua omistajan moitittavasta tai huolimattomasta menettelystä. Asotalojen omistajatahot vakuuttelevat asukkaiden etujen säilyvän. Asukkaiden asemaa turvattaisiin mahdollisuudella jatkaa asumista vuokralla, lunastaa asunto omaksi tai saada toinen asunto. Myyntijohtaja Ruut Vesenterä avainasumisoikeudesta.
7: Jäli. Joku asumisoikeustalo ajautuisi sellaiseen tilanteeseen, että asukkaita ei löydy, niin on todella tärkeää, että yhteisöllä olisi sitten mahdollisuus realisoida tämä kohde.
5: Asuntosäätiön toimitusjohtaja Jukka Helminen.
8: Me pidetään sitä oikein suuntaisena siinä mielessä, että tarkoitushan siinä on turvata järjestelmää myös tulevaisuudessa.
5: Mahdollisen lakipäätöksen myötä asotaloissa tulisi keskittyä olemassa olevien asuntojen ylläpitoon ja korjaamiseen. Valtion tukemaa rahoitusta remontteihin myönnetään jatkossakin, mutta aiempaa rajatummin. Asokohteissa kustannusten jakautuminen perustuu tasaamiseen. Vastikkeiden hinta huolestuttaakin asukkaita. Irmeli Erä tuli Helsingistä.
9: Nyt on jo aika lähenee jo Helsingin vuokrahintoja. Tämä hinta ei ole mikään halpa enää.
4: Viikonloppuna vietetään kansainvälistä lintuhavaintojen tapahtumaa. Euroopan ja Keski-Aasian kattava Euro Birdwatch-tapahtuma järjestetään vuosittain lokakuun 1. viikonloppuna. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja kirjaamaan havaintoja muuttolinnuista Tiira-lintutietopalveluun. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin on sumua. Lännestä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa voi olla päivällä jatkuvampaa vesisadetta. Lämpötila on 8-15 astetta. Yöllä Luoteis-Lapissa on paikoin hallaa.
2: Kello on nyt 8:05. Hyvää huomenta täältä Yle Radio 1 studiosta. Kuulijoilleen toivottaa Inari Tilli. Noin 20 minuutin kuluttua aamuhartaudessa puhuu evankelista Tapio Levelä baptistikirkosta Teerijärveltä. Hän muistuttaa Jumalan rakkauden karkoittavan pelon ja antavan rohkeutta elää epävarmuuden keskellä. Tätä ennen hartaita säveliä. Kun mennään ajassa reilut 400 vuotta taaksepäin, voi tulla vastaan ahkera kirkkoherra nimeltä Hemminki Henrikin poika pappilassaan Maskussa, pari peninkulmaa Turusta Luoteeseen. Hän sieltä ahersi saadakseen valmiiksi uuden järjestyksessä jo toisen suomalaisen virsikirjan. Ja moni varmasti muistaa Hemminki Henrikin poika Maskulaisen myös siitä, että hän suomensi Pie Cantiones-kokoelman, keskiaikaisen laulujen kokoelman. Ja näitä Hänen suomennoksiaan on päätynyt myös virsikirjaamme. Hartaiden sävelten alkajaiseksi virsi 277. Oi Kristus, taivaan kuningas.

Viren 277 lauloi Setus Noster, solistina oli baritoni Teppo Lampela ja arkiluuttua soitti Eero Palviainen. Seuraava virsi taitaakin sopia oikein hyvin tähän aamun hetkeen. Virsi 540, aurinko armas valollansa.

aurinko armas valollansa. Virren 540 lauloi mezzosopraano Lilli Paasikivi, urkuja soitti Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog. Säveltäjä on jäänyt tuntemattomaksi, mutta se tiedetään, että virsi on kotoisin Saksasta ja 1700-luvulta. Nyt hartaissa sävelissä Suden aika tulkitsee Sionin virren 38.

Siinä siis Suden aika, kansanmusiikkiyhtye ja Sionin virsi 38. Seuraavaksi hartaissa sävelissä kuullaan Sakari Heikkilän oma sävelys ja sanoitus. Laulu on Herra on minun paimeneni.

Sakari Heikkilä siinä. Hän on viime aikoina tehnyt paljon muutakin kuin hengellistä musiikkia, muun muassa kultalevyn saavuttanut tuolla Japanin maalla sikäläisen poikabändin kanssa, eli tekee vahvaa uraa myös Suomen ulkopuolella. Vielä ennen aamuhartautta ehdimme kuulla yhden virren, se on niin kutsutusta virsikirjan lisävihkosta. Ja tämä virsi on numero 951, Oi Jeesus, muuta minua. Tässä yhtyeen gospel-kovertajat-versio myös sovitusmielessä.

0: Siinä tunnelmoi gospel-kovertajat yhtye. Virsi oli Dag Ulrik Almqvistin säveltämä. Se löytyy nykyisin siis virsikirjasta numero 951, Oi Jeesus, muuta minua. Suomenkieliset sanat virteen on tehnyt Pekka Kivekäs. Aamuhartaudessa puhuu nyt evankelista Tapio Levelä baptistikirkosta Teerijärveltä. Hän muistuttaa Jumalan rakkauden karkoittavan pelon ja antavan rohkeutta elää epävarmuuden keskellä.
1: Pelko on tuttu tunne jokaiselle ihmiselle. Lapsena pelkäsi pimeää, kunnes oppi, ettei siihen ole mitään syytä. Toinen kokee esiintymispelkoa, eikä julkinen puhuminen tai laulaminen tunnu mitenkään onnistuvan. Joku pelkää epäonnistumista niin, että on vaikea yrittää mitään uutta. Joillekin taloushaasteet, ihmissuhteen vaikeudet tai elämän yleiset epävarmuustekijät saattavat muodostaa lamaannuttavan pelon muurin, jonka edessä tuntee itsensä voimattomaksi. Nuorten ihmisten keskuudessa on noussut pelkoja tulevaisuudesta. Moni nuori kokee ilmastonmuutoksen suurena uhkana, toiset pelkäävät sotia. Osa peloista on aiheellisia ja osa on, jos ei ihan aiheettomia, niin ainakin liioiteltuja. Kun Jeesus puhui ajasta ennen paluutaan, hän kertoi, että on tuleva suuria luonnonmullistuksia, on oleva sotaa ja hätää. Hän sanoi, että ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan tulevaa. Luukkaan evankeliumin 21. luvun jakeessa 28 Jeesus sanoo meille, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Meidän ei tarvitse pelätä, sillä vaikka tilanne näyttäisi kuinka pahalta, on se Jumalalla kuitenkin hallussa. Eikä meille tapahdu mitään hänen sallimattaan. Sen tähden, kristitty ystäväni, usko Jumalaan ja ole rohkealla mielellä. Jumala pitää sinusta huolen. Apostoli Johannes kehottaa meitä ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa 4, jakeissa 16-18. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Kutsu uskoon ei ole ainoastaan kutsu tulla tuntemaan Jumalan rakkaus, vaan ennen kaikkea se on kutsu tulla tuntemaan rakastava Jumala. On valtava etuoikeus tässä elämässä tuntea kolmiyhteinen Jumala. Tuntea taivaan Isä, joka säätää asiat minun tosi parhaakseni. Tuntea Jeesus Kristus, joka tuli taivaasta ihmiseksi, ja voi siksi ymmärtää meidän elämämme kipupisteitä. Ja tuntea pyhä henki, joka välittää isän ja pojan ohjeet ja neuvot matkalleni, vahvistaa ja rohkaisee, kun en itse jaksa. Tämän hartauden alussa puhuin Jeesuksen sanoista, mitä on tapahtuva ennen hänen paluutaan. Kuinka hän kehotti meitä monien pelottavien tilanteiden keskellä rohkaistumaan ja nostamaan päämme. Samaan asiaan viittaavat hänen viimeiset sanansa maan päällä ylösnousumuksen jälkeen ennen taivaaseen astumista. Matteuksen evankeliumin mukaan hän ensin antoi lähetyskäskyn ja päätti sen ihanaan lupaukseen. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli juuri silloinkin, kun me kuulemme sanomia sodista, maanjäristyksistä ja luonnonmullistuksista. Rakas kuulija, rohkaisen mielesi Jumalan sanan lupaus on varma ja tosi. Hän on kanssasi joka päivä, loppuun asti. Me saamme armon kautta uskomme somalle kohdallemme Jesajan kirjan lupauksen. Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Rukoilemme. Kiitos taivainen Isämme, että poikasi Jeesuksen uhrin tähden voin olla sinulle otollinen. Kiitän armostasi, jonka kautta voin elää pelkäämättä Pyhän Hengen johdatuksessa. Siunaa Suomen kansaa. Aamen.

Aamuhartaudessa puhui tänään evankelista Tapio Levelä baptistikirkosta Teerijärveltä. Ja hartauden päätteeksi kuultiin virsi 77, käy yrttitarhasta polku. Virren lauloi Lilli Paasikivi, urkuja soitti mezzosoprano, urkuja soitti Kati Pirttimaa. Ja Lilli tosiaankin oli mezzosoprano. Tässä aamulla näköjään silmätkin viirailevat, mutta sen näen tuolta meidän tulevasta ohjelmistosta, että iltahartaudessa puhuu tänään kello 18 aikaan, eli tarkemmin lauantai-illan rukoushetkessä tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Hän puhuu Mikkelin päivän kynnyksellä näkyvistä ja näkymättömistä enkeleistä. Ja kohta on monille jalkapallon ystäville vieraana henkilö, joka todellakin rakastaa jalkapalloa ja omaa suosikkijoukkuettaan. Mutta sitä ennen aamuisia säveliä Edward Elgarilta.

0: Chanson du matin, eli aamulaulu, Edward Elgarin sävellys. Sehän löytyy opusnumerosta 15. Tämän levytyksen meille tarjoilivat viulisti Andrzej Kowalski ja pianisti Rudolf Lutz. Ja kyllä vain Elgarhan sävelsi myös yölaulun, jota myös aina silloin tällöin kuulee. Lahtelainen Jari Karppinen on intohimoinen jalkapallon seuraaja. Hän on 30 vuoden ajan käynyt katsomassa kaikki oman seuransa, eli FC Lahden ottelut. Ainoa syy jäädä pois FC Lahden katsomosta on niin sanotut isommat ottelut, eli maaottelut sekä MM- ja EM-kisat. Ja niitä onkin riittänyt. Karppinen on vuosikymmenten ajan seurannut kaikki huuhkajien karsintaottelut ja lisäksi hän on käynyt vuodesta 1990 eteenpäin kaikissa jalkapallon MM- ja EM-kisoissa. Pelit ovat tärkeitä, mutta tärkeintä on jalkapallon yhteisöllisyys, näin kertoo Karppinen ja tämän jalkapallomiehen todellisen sellaisen tapasi Maija Salminen.
1: Jari Karppinen, sinä olet viettänyt merkittävän osan elämästäsi jalkapallokatsomassa. Oletko koskaan laskenut, että kuinka monta peliä tai päivää tai aikaa ylipäänsä?
2: No itse asiassa mulla on sellainen norjalainen applikaatio kavereitten löytö ja kannustuksena olen ottanut sen käyttöön. Siinä on nyt sitten tällä hetkellä joku 3300 ottelua. Ensimmäinen peli, minkä mä muistan, oli vuonna 1963 Suomen Cupin loppuottelu. Isän kanssa oltiin Helsingin Olympiastadionilla katsomassa Haka Reipas-peliä ja valitettavasti minun joukkueen, eli Lahden Reipas hävisi 1-0 sen pelin. Ja sen jälkeen sitten on, no oikeastaan nyt viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana tahti on vaan kiihtynyt sitten, että tulee reilusti toista sataa ottelua vuodessa tulee katsottua.
1: Lahden Reipas tuli siis ikään kuin kotoa perintönä.
2: Kyllä se oli, joo, se oli isäni työpaikalla niin kuin se ainoa hyväksyttävä seura ja se periytyi sitten minulle ja sitten mun poikanikin pelasi FC Reippaan junioreissa ja sitten sen jälkeen kun me lahtelaiset seurat yhdistyi, niin mulle ei ollut vaikeaa ottaa, että mun ehkä niin kuin läheisin tai ehdottomasti läheisin seurajoukkue on FC Lahti. Eli pyrin käymään kaikki FC Lahden pelit kotona ja vieressä katsomassa.
1: Mikälainen se oli se ensimmäinen ottelu? Oliko se semmoinen, joka heti imaisi mukaansa? Oltiin sen Olympiastadionilla ja kaikkea.
2: No oliko aina silloin 6 vai 7 vuotias, ettei siitä nyt niin hirveästi ole muistikuvia. Mutta isän kanssa silloin tuli käytyä sitten varmaan 15 ikävuoteen asti, niin kaikki kotiottelut ja jonkun verran vierasotteluja isän kanssa sitten tuli käytyä. Ja sen jälkeen sitten vähän niin kuin omillaan ja kyllähän nyt sitten minunkin lapset perheineen käyvät jonkun verran mukana sitten peleissä sekä ulkomailla että Suomessa. Ne pelit, jotka mä haluan ehdottomasti nähdä, on tietysti FC Lahden ottelut ja sitten huuhkajien pelit. Ja ne menee niin kuin mulla on onneksi sellainen työ, että otteluohjelmat tulee hyvissä ajoin ja sen jälkeen mä pystyn niin kuin muut menot sopeuttamaan sen suhteen, eli pääsen.
1: Jokaisessa FC ja Lahden ottelussa istut täällä kyllä.
2: Kyllä, viimeksi perjantaina toi samainen applikaatio osoitti, että vähän yli 800 FC Lahden peliä olen nähnyt sen seuran 30-vuotisen historian aikana. Että.
1: Eikö siitä saa jonkun prenikan jo?
2: No ei näitä prenikoiden takia tehdä, että kyllä siitä mielihyvää saa. Tietysti aika paljon tulee tappioitakin, mutta se on niin kuin sitä, mä olen ehkä siinä mielessä vähän erilainen jalkapallofani, että mulla ei ole ulkomailla, eikä varsinkaan Valioliigassa mitään suosikkiseuraa. Eli ulkomaalaisista sarjoista mä selvästi eniten seuraan Saksaa, mutta ei sielläkään sellaista yhtä ainoaa joukkuetta, jota mä fanittaisin. Eli minulla on tämä FC Lahti ja jonkun verran omistan yhtiön osakkeita ja osinkoa tulee sitten aina silloin, kun joukkue esittää hyviä otteita tuolla kentällä.
1: Käytkö vierasmatseissa yhtä ahkerasti?
2: Kyllä, joo, ja nimenomaan kaikki mahdolliset vierasottelut. Tai ainoastaan sanotaan näin, että FC Lahden pelit syrjäyttää sitten jalkapallon MM-kisat ja jalkapallon EM-kisat. Eli niissä on sellainen perinne ollut vuodesta 90 alkaen, että niissä olen käynyt kaikissa näissä kisoissa. Ja esimerkiksi tänä kesänä sitten Pohjois-Amerikassa niin valitettavan monta FC Lahden peliä jäi väliin, koska Suomen sarjat on niitä harvoja, jotka pelaa ovat käynnissä samaan aikaan kuin on sitten EM-kisat tai MM-kisat.
1: Pitäisikö olla niin, että sarjat keskeytetään siksi aikaa?
2: No Ruotsissahan pitkälti näin tehdään myös niinä vuosina, kun Ruotsi ei ole kisoissa, mutta Suomen kesä on niin lyhyt, että ehkä...
1: On pakko painaa.
2: Ei sitä aina varmaan ehkä koko aikaa ei pysty taukoa pitämään, mutta voisi olla hyvä, että pari viikkoa ainakin siinä alkusarjojen aikana olisi rauhoitettu peleistä, kun varsinkin kun televisiosta tulee pelejä silloin joka päivä, niin se näkyy jo vähän noin meidän yleisömäärissäkin.
1: No mitä sanot tämän kesän kisoista?
2: No kyllä ne vähän ristiriitaiset oli, eli sellaista varsinaista intoa ei ollut sinne lähteä. Tietysti tämän yhden järjestäjämaan presidentin, mitä nyt sanoisin, onko toimenpiteet vai toilailut, niin ne vähän niin kuin antoi leimaa siihen koko kisaan. Että
1: niin kisat olivat Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Joo. Ja siitä voisit valita sen päämiehen.
2: Joo. Ja itse mä nyt kävin kaikissa näissä kolmessa maassa ja täytyy kyllä suoraan sanoa, että kyllä se kisatunnelma oli ihan omaa luokkaansa Meksikossa. Että siitä voi sanoa, että se oli niin kuin todellinen jalkapallomaa. Ja USA ja Kanadassa se jalkapallon rooli ja merkitys on kuitenkin selvästi pienempi. Että
1: oliko paikalla, tai oli tietenkin paikalla silloin, kun Suomi oli ensimmäistä, toistaiseksi viimeistä kertaa isoissa kisoissa, eli EM-kisoissa Tanskassa?
2: Joo, kyllä menee kaikki kolme Suomen peliä näin, yhden Kööpenhaminassa ja kaksi Pietarissa. Että
1: miltä tuntui katsoa pelejä, kun siellä oli kerrankin omaa maa kannustettavana?
2: No onhan se tavallaan niin kuin ainutlaatuinen tilanne ja kokemus. Mä muistan, että mä joskus olin niin kuin todennut, että nyt mä käyn katsomassa näitä Suomen karsintaotteluja jokaisen pelin niin kauan, kunnes Suomi varmistaa pääsyn sitten lopputurnaukseen. No, ei ne pelien seuraaminen siihen sitten loppunut, mutta tietysti sitä varjosti aika paljonkin sitten sitä ensimmäistä ottelua Tanskaa vastaan, tämä Christian Eriksenin traaginen sairauskohtaus. Ja ihan täysillä ei voinut sitten siitä voitosta nauttia. Meilläkin oli katsomapaikat parinkymmenen metrin päässä siitä tapahtuman paikasta.
1: Se näytti telkkaristakin, se oli semmoinen, että sitä ei ikinä unohda, niin paikan päällä on epäilemättä vielä niin kuin aivan erilainen tunnelma.
2: Joo, ja kyllähän sitten Suomen fanikatsomahan niin kuin hyvin ryhtyi sitten niin kuin kannustamaan erikseen. Että
1: siitähän tuli joku reilun pelin huomionosoitus tai joku tämmöinen sittemmin.
2: Näin taisi tulla, joo, kyllä.
1: Käyt siis paikalla EM-turnauksissa ja MM-turnauksissa.
2: Joo, mulla on vähän yli 160 tämän lopputurnauspeliä olen nähnyt, ja loppuottelut olen nähnyt vuodesta 1994 alkaen.
1: Siinä on saanut aika paljon matkustaa. No mutta niin kuin tuossa jo mainitsit, että voi merkata vissiin lomakalenterin sitten sen mukaan.
2: Kyllä, joo, siis joo, matkustaminen yhdistettynä jalkapalloon on ehkä jo, voi sanoa, että se on eräänlainen

0: intohimomolla. Että. Mutta ei tietysti ne matkat pelkkää jalkapalloa ole, että hyvin usein pyrin sitten käymään monissa kulttuuritapahtumissa, erityisesti operoissa sitten. Että.
1: Minkälaista on paikan päällä seurata niitä otteluita, kun tavallaan voi ajatella, että esimerkiksi EM-ottelut, EM-turnaukset saattavat olla välillä paljon tiukempia kuin ne MM-turnaukset, koska maailmalla jalkapallo on aika eri tasoista eri paikoissa.
0: No joo, kyllähän tämä 48 joukkueen kisat niin eräänlaista inflaatiota aiheutti, että siellä oli jonkun verran liian epätasaisia, mutta kyllä kuitenkin niin kuin suurempi kuva on se, että MM-kisat, se on niin globaali tapahtuma ja varsinkin tuolta Etelä-Amerikasta tulee niin intohimoisia kannattajia, eli että kyllä se tässä kisojen tunnelmassa niin menee selkeästi niin kuin EM-kisojen yläpuolelle.
1: Kannattaako jatkaa 48 vai pitäisikö olla 36 vai paljonko?
0: No 32 olisi edellinen, mutta vaikea kuvitella, että siihen on enää paluuta. Toivottavasti nyt ei ihan tosissaan ruveta harkitsemaan sitä 64 joukkueen turnausta, eli 32 olisi ollut parempi. Tämä aina kun silloin, kun tulee näitä lohkokolmosten vertailuja ja muita, niin siinä on aina omat niin kuin, ikävät piirteensä sitten mukana.
1: Kuinka tärkeää on se, että matsi on hyvä, vai onko tärkeintä olla joka tapauksessa paikalla sen tunnelma ja kaiken sen muun takia?
0: Jaha, toi onkin mielenkiintoinen kysymys. No, jos mä nyt mietin esimerkiksi tätä viimeistä MM-kisojen loppuottelua, niin pelillisestihän se oli ehkä niin kuin melkein huonompia näistä yhdeksästä loppuottelusta, minkä mä olen nähnyt, mutta tietysti se tapahtuma, jos ajattelee, että sitä useita, oliko muutama miljardi ihmistä seuraa niin kuin sitten, eli siinä mielessä tuntee, että olleensa etuoikeutettu oli päässyt seuraamaan sitä tapahtumaa sitten niin lähellä. Että kyllä se tapahtuma siinä ehkä se tärkein on. Ja tietysti noissa kansainvälisissä peleissä, missä ei ole varsinaisesti omaa joukkuetta mukana, niin eihän sun tarvitse jännittää sitä ihan samalla lailla kuin sitten, jos on FC Lahden tai Huuhkajien pelit, niin siinä on aina se jännityselementti mukana.
1: Meinasin kysyä, että näyttääkö se Messin peli erilaiselta siellä paikan päällä kuin telkkarissa, mutta toisaalta sinä olet aina tainnut katsella sitä paikan päällä.
0: No kyllä mä oon varmaan viisaina, no 5-10 Messin peliä on tullut tässä vuosien aikana nähtyä, että kyllä hän yksi maailman parhaita pelaajia kautta aikojen varmaan on ollut, että, mutta ei, esimerkiksi tuossa viimeisessä loppuottelussa Espanjaa vastaan, niin ei hänkään nyt sitten pystynyt yksin sitä, että Argentiina oli todella suuri pettymys siinä, että he eivät juurikaan pystyneet varsinaista peliä rakentamaan.
1: Sanoit, että et seuraa Valioliigaa, etkä intohimoisesti mitään muutakaan sillä tavalla, että olisi suosikkijoukkueita, mutta entä suosikkimaa?
0: No joo, niin kuin mä tuossa mainitsin, niin Saksa varmaan on, että kyllä tässäkin vielä tänä vuonna on 3 matkaa ainakin Saksaan sitten, ja joka reissu tulee operaa, mutta tulee myös jalkapalloa sitten.
1: Saksan kone on vähän yskinyt viime turnauksissa. Pitääkö olla huolissaan?
0: No varmaan saksalaisten pitää olla huolissaan, että kyllähän se oli yksi mun niin kuin unohtumattomimmista MM-lopputurnauspeleistä, oli Brasilian MM-kisojen välieräottelu, jossa Saksa voitti Brasilian 7-1, eli silloin mä sanoinkin, että tämä on sellainen kerran 100 vuodessa voi tulla välierätasolla tällainen tulos. Ja kyllä sitten Saksa voitti tietysti myös loppuottelun tosi vain 1-0 sitten, mutta sen jälkeen onkin ollut MM-kisoissa niin melkein alkulohko on jääty. No nyt viime kesänä tuli 4 peliä, mutta häviö Paraguaylle ensimmäisellä pudotuspelikierroksella oli varmaan heille iso pettymys. Että katsotaan nyt, miten tämä legendaarinen Jürgen Klopp saa aikaan sitten.
1: Muistan sen 7-1 peli. Se oli kummallista katsottavaa. Muistan telkkarissa selostaja huusi, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja se oli meidän monen katsojan meininki.
0: Kyllä joo, ja kun se oli niin kuin tavallaan vähän kävi sääli niitä brasilialaisia katsomassa. Ihan avoimesti itkivät siellä, että se oli ihan niin kuin järkytys heille, että miten tämä voi olla mahdollista.
1: Katsomossa näkee epäilemättä hyvin juuri sen, että kuinka tunteella peliin suhtaudutaan. Ja toisissa maissa se tunteellisuus on vielä paljon isompaa kuin meillä suomalaisilla, jotka mekin olemme siitä meillekin se on tärkeää.
0: Joo, kyllä siis Etelä-Amerikka ja sitten no Meksiko vielä sitten sieltä Pohjois-Amerikasta, niin ne on niin kuin mun mielestä ihan oma lukunsa ja oma maailmansa. Elikkä siellä varmaan pitää se, että se on niin kuin melkein uskonnon asemassa siellä jalkapallo. Että.
1: Jari Karppinen, me teemme tätä, meillä on tämä juttuhetki Lahdessa, ja nyt ei voi sivuttaa sitä, että täältä se Jari Litmanenkin on. Minkälaisessa arvossa häntä pidät?
0: No kyllähän hän on kaikkien aikojen paras suomalainen jalkapalloilija. Siitä ei ole niin kuin epäilystäkään. Että. Ja jossain määrin Jari ja tunnenkin, ja vaihdellaan silloin tällä aina viestejä, että eräänlainen, no en tiedä pitäisikö sanoa esikuva, mutta tuosta hän on niin kuin omalla tasollaan, hän on ilmeisesti niin kuin harkinnut sen, että hän ei halua olla ainakaan päävalmentajana ja kommentaattorina hän on hyvä ja ei niitä hänen parhaat pelinsä varmaan kyllä elävät ikuisesti tuolla, tai ainakin muutaman sukupolven ajan vielä tuolla sitten, kun niitä videoklippejä katsellaan. Niin.
1: Ja hän ei ole tämän koskaan edes ilmoittaa vielä lopettaneensa.
0: No kyllähän, kun mä tänä kesänä hänet tapasin, niin jos oikein muistan, niin hän sanoi, että hän on 8 virallista peliä tuolla Viron kolmannella sarjatasolla pelannut yhdessä poikiensa kanssa joukkueessa. Ja yksi niistä mun ehkä kolmesta sykähdyttävimmästä muistosta Suomen jalkapallomaaottelussa oli 90-luvulla Istanbulissa, kun Suomi voitti yllättäen Turkin 3-1. Ja ottelu päättyi sitten siihen, kun Litmanen teki yliajalla sen viimeisen maalin.
1: Mitä ajattelet Huuhkajien nykytilanteesta ja vähän tulevaisuudestakin?
0: Kyllähän tässä, kun katsoo niin kun näiden meidän nykyisten maajoukkuepelaajien seurastatuksia, niin top 5 liigassa taitaa olla 2 pelaajaa, niin kyllä se kertoo sen, että vaikeita tulee olemaan niin kun lopputurnauksiin pääsy. Eli jos mietitään esimerkiksi Islantia, niin sielläkin on tilanne ihan toinen, puhumattakaan näistä muista Pohjoismaista. Että en tiedä sitten, toivottavasti tulee nuorista sitten jollain aikavälillä tulee uusi hopeinen sukupolvi sitten.
1: Miten näin on käynyt? Onko siis kotimaisten joukkueiden taso jollain tavalla huonontunut, pelin taso, vaatimustaso, mikä?
0: No tämä jalkapallo on niin globaali laji ja kilpailu on äärettömän kovaa ja erityisesti täällä Euroopassa. Eli kyllähän mekin varmaan töitä tehdään, mutta tehdäänkö muualla sitten vielä enemmän ja löytyykö sitten sellaisia urheilijatyyppiä, jotka niin kuin todella panostaa siihen, koska sehän on selvä, että ei, jos sä haluat huippupelaajaksi, niin ei se riitä, että sä käyt seuran harjoituksissa, sun täytyy omalla ajalla tehdä valtavasti töitä ja onko meillä sitten elintaso sen verran hyvä ja mukavuuden halua, eli ei löydykään sitten niin kovin suuria massoja, jotka on valmiita sellaisiin uhrauksiin.
1: Jossain muualla maailmassa jalkapallo on yksi harvoista teistä pois siitä arjesta ja eteenpäin.
0: Joo, kyllä näin, varsinkin näissä niin sanottuissa kehittyneissä maissa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja saattaa olla osittain Aasiassakin. Että.
1: Jari Karppinen, mitä tämä kaikki vuosikymmenten jalkapalloseuraaminen kotimaassa ja ulkomailla, mitä se on antanut sinulle?
0: No, kyllähän se hyvin paljon on antanut ystäviä. Ja mun mielestä ehkä niin kuin merkittävin asia tässä jalkapallossa on eräänlainen yhteisöllisyys. Elikkä eilen tulin Kosovosta ja esimerkiksi taksikuskin kanssa sitten matkalla lentokentällä, niin jalkapallosta tuli puhuttua se koko puolen tunnin matka, että ei oikeastaan kovin montaa maata maailmassa löydy, jossa sä et voisi jalkapallosta puhua. Että mähän olen käynyt kaikissa FIFAn 211 jäsenmaassa. Pelejä nyt olen nähnyt vähän yli 120 maassa, mutta että se kertoo jotain siitä, että kuinka valtavan globaali ja ehdottomasti niin kuin maailman ykköslajista on kysymys.
1: Kun heittää jalkapallon kentällä ihan missä tahansa, niin kaikki ja kaikenikäiset tietävät, mitä sillä tehdään.
0: No kyllä, joo, kyllä ne säännöt on niin kuin valtaosaltaan niin kuin identtiset ympäri maailmaa, että sekin on niin kuin se yksi pointti siinä.
1: Mikä tämä sosiaalisen puolen merkitys sinulle on, kun sanot, että siinä on tätä sosiaalista puolta myös?
0: No, niin kuin mä sanoin, niin merkittävä osa mun ystävistä on tullut jalkapallon parista. Tämä puoli on siinä kanssa merkittävä sitten.
1: Ja perhe on mukisematta ryhtynyt samalle polulle?
0: No kyllä, esimerkiksi nyt MM-kisoissa oli kolmesta lapsesta oli kaksi mukana ja aikaisemmissa kisoissa on ollut kaikkikin lapset mukana samaan aikaan. Että kyllä se on niin kuin, jossain määrin se on periytynyt sitten tämä kiinnostus seuraavillekin sukupolville.
1: Kerro vielä, koska Suomi on seuraavan kerran, ei nyt MM-kisoissa, mutta EM-kisoissa edes.
0: Ja no toivottavasti viimeistään 32, koska mä toivon, että mä oon silloin vielä sen verran hyvässä kunnossa, että pääsee itse sinne mukaan. Että nyt on vaikea kuvitella, että nämä 28 kisat tulee ehkä vähän liian nopeasti nyt sitten.
1: Tähdätään siihen.
0: Joo.
2: Menestystä myös lahtelaiselle Jari Karppiselle tähän harrastukseen, jalkapalloharrastukseen. Jari Karppisen tapasi Maija Salminen. Ja tuli tuosta jalkapallosta mieleen, että Iso-Britanniassa ainakin Britanniasta löytyy paljon jalkapallon ystäviä, mutta maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa taitaa ollakin aiheena vähän muu asia.
3: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
4: Brexit has done more harm than good.
3: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
2: Toimittajana Paula Vileen siis aika tarkalleen tunnin kuluttua. Kello on kohta 9 ja uutisten jälkeen on aika lähteä muistojen boulevardille eli viihdemusiikin klassikkoja luvassa noin tunnin verran. Tänään on lauantai 3. päivä lokakuuta. Viikko 40 kulkee kohti loppuaan nyt vuonna 2026. Miellyttävää alkavaa päivää täältä Yle Radio 1 studiosta. Minä olen Inari Tilli. Raimon päivää juhlitaan tänään. Paljon onnea ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan juhlii tänään Evald. Myös paljon onnea kaikille Evaldeille. Nyt uutisia.
5: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venäjä on iskenyt jälleen isoon siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kiovan pormestarin mukaan isku osui Dnieperjoen ylittävään pohjoiseen Pivnitsnin siltaan. Sillan liikennettä on rajoitettu. Kenenkään ei tiedetä haavoittuneen. Venäjä on iskenyt tällä viikolla rajusti myös Dnieperjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat. Fly Dubain lentäjän puukottamisesta epäilty perämies oli saanut aiemmin lentokiellon Omanissa. Syynä olivat ääriajatteluun liittyvät huolet, kertovat useat tiedotusvälineet. Miehen hallusta oli löydetty ääriliikkeisiin liittyvää materiaalia. Lisäksi miehen sosiaalisen median tileillä oli terrorismiin linkittyvää sisältöä. Omanilaistaustaisen perämiehen epäillään puukottaneen intialaista kapteenia Fly Dubain lennolla keskiviikkona. Kone oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Israel ovat käynnistäneet tapauksesta tutkinnan. Britanniassa on käynnistynyt uusi Brexit-keskustelu. Pääministeri Andy Burnhamin mukaan on mahdollista, että EU-jäsenyydestä järjestettäisiin jopa uusi kansanäänestys. Paula Vileen jatkaa.
3: Britannian pääministeri Andy Burnhamin linjapuhe työväenpuolueen puoluekokouksessa on poikinut Britanniassa uuden EU-keskustelun.
4: Brexit has done more harm than good.
3: Burnham sanoi tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnhamin mukaan Britanniassa tulisi arvioida nyt uudelleen EU-suhdetta. Hän ei ole sulkenut pois mahdollisuutta uuden kansanäänestyksen järjestämisestä EU:hun paluusta. Kansainvälisen politiikan professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe-ajatushautomoa. Hän sanoi Ylelle, että pääministeri Burnham joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti ampui aloituslaukauksen EU-keskustelulle.
6: My sense is that the prime minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
3: EU:ssa ainakin Ranska ja Espanja ovat jo ehättäneet iloiten kommentoida mahdollista Britannian paluuta. Tosin tie takaisin unioniin on varsin mutkikas. Neuvottelupöydässä EU-Britannia-huippukokouksessa marraskuussa on monta kipukohtaa opiskelijavaihdosta kauppapolitiikkaan.
5: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Radio Yhdessä kello 10 ja Yle Areenassa. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin on sumua. Lännestä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa voi olla päivällä jatkuvampaa vesisadetta. Lämpötila on 8-15 astetta. Yöllä Luoteis-Lapissa on paikoin hallaa.
2: Ja uutisten päättyessä kello on 3:03. On aika matkata muistojen boulevardille. Aluksi matkaamme ranskalaisin sävelin tätä aamua eteenpäin. Ranskalainen säveltäjä Michel Legrand sävelsi musiikit lukuisiin elokuviin. Vuonna 1971 oli vuorossa elokuva nimeltä A Time for Loving. Yksi sävelmistä oli tämä nyt kuultava Place in Paris, jonka laulaa Matt Monroe.

Siinä tunnelmoi siis Matt Monroe ja orkestria johti säveltäjä, sovittaja itse Michel Legrand. Hal Schaper on tämän laulun sanoittanut. Ja tuo äskeinen levytys oli vuodelta 1970 ja sitten se varsinainen elokuva ilmestyi Isossa Britanniassa vuonna 1971. Eli Place in Paris -elokuvasta Time for Loving oli kyseessä. 60-luvulla Englannissa vaikutti yhtye nimeltä Nirvana ja yhtye levytti vuonna 1967 laulun nimeltä Tiny Goddess. Laulun levytti vuotta myöhemmin myös ranskalainen laulajatar Françoise Hardy nimellä Je ne sais pas ce que je veux, eli tämän hän voisi suomentaa, että minä en oikein tiedä, mitä minä haluan.

kesäkuussa pari vuotta sitten kuollut François Hardy ei muisteta, häntä ei muisteta pelkästään äänestään, vaan myös ulkonäöstään. Hän toimi myös laulaja, lauluntekijä, näyttelijä uransa ohella myös mallina. Tässä orkesteria johti Jean-Pierre Sabar ja kyseessä oli siis tuo laulu Je ne sais pas ce que je veux. Sitä on niin ihana ääntä. Seuraavaksi matkataan 50-luvulle. Kyseessä on sävelmä, joka tunnetaan myös nimellä Sintu Amor. Se tuli suosituksi vuonna 1957 valmistuneesta saksalaisesta elokuvasta Der Stern von Afrika, joka sai Suomessa nimekseen Hävittäjä lentäjä. Elokuva perustui toisen maailmansodan aikaisen saksalaisen lentäjä-ässän Hans-Joachim Marseillen elämäkertaan. Ja tässä Suomessa levytys heti seuraavana vuonna, eli vuodelta 1958, ja tuon sävelmän meille levytti trumpetisti Ossi Runne, Afrikan tähti.

Hans-Martin Majewskin sävellys, Afrikan tähti Stern von Afrika, tässä Jaakko Salon sovittamana, ja Salo myös johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1958. Trumpettia soitti siis Ossi Runne. Muistojen Boulevardilla matkataan nyt hieman ajassa vielä taaksepäin ja 40-luvulle. Bob Hilliardin ja Carl Sigmanin kirjoittama laulu Civilization kuultiin vuonna 1947 Broadway-musikaalissa nimeltä Angel in the Wings, jossa tuon laulun lauloi Elaine Stritch. Ja laulusta tuli suosittu, kun The Andrews Sisters levytti sen yhdessä Danny Kane kanssa. Meillä Suomessa laulu sai nimen Bongo Bongo Bongo, ja sen levytti Olavi Virta.

Niin banga banga banga, aina rakasompi kongo, täällä viihdymme vaan. Moisen riemun tähden täältä pois minä lähden tuskin milloinkaan. En kaipaa.

Olavi Virran levytys oli vuodelta 1948 ja sointuorkesteria johti siinä Kaarlo Valkama. Vielä on syksy. Se kyllä kuuluu myös toimittajien musiikkivalinnoissa. Nimittäin seuraavana levylautasella soi Kuolleet lehdet, eli Le Feuille Morte. Tuo laulu kuultiin ensimmäisen kerran vuonna 1945 elokuvassa nimeltä Yön portit, jossa sen esitti Yves Montand. Elokuva ei menestynyt mainittavammin, mutta Montandista tuli suosittu samoin kuin laulusta. Eartha Kitt levytti oman versionsa vuonna 1965.

hands I used to hold. Since you went away, the days grow long.

Näin saimme nauttia Eartha Kittin tunnistettavasta laulutyylistä levytyksestä vuodelta 1965. Orkesteria muuten johti tuossa äskeisessä levytyksessä Tony Osborne. Belgialaisesta Jeannin Dekkersista tuli sisar Luc Gabriel hänen mentyään luostariin vuonna 1959. Siellä ollessaan hän levytti kirjoittamansa laulun nimeltä Dominique ja singlen etikettiin merkittiin esittäjäksi Sœur Sourire eli sisar hymy. Levystä otettiin vain 200 kappaleen painos, jotka oli tarkoitus jakaa luostarin lahjoina, mutta lopulta se julkaistiin myös kaupallisena singlenä. Ja kuinkas kävikään? Levyä myytiin yli 2 miljoonaa kappaletta ja sisar Luc Gabriel lahjoitti kaikki tekijänoikeustulonsa lähetystyön hyväksi. Suomeksi laulun levytti vuonna 1964 Marion Rungo.

Dominic ja täällä Suomessa levytyksessä Dominicus. Marion Rung lauloi vuonna 1964 ja suomenkieliset sanat tähän lauluun on tehnyt Reino Helismaa. Joskus käy niin, että lakon vuoksi levytys muuttuu. Tämä seuraavaksi kuultava laulu Sunday, Monday or Always kuultiin vuonna 1943 valmistuneessa elokuvassa Dixie. Laulu levytettiin, mutta muusikkojen lakon vuoksi poikkeuksellisesti ilman orkesteria, eli pelkän lauluyhtyeen kanssa.

Jäin tuossa laulun soidessa miettimään, että kyllähän laulajakin voi toki kutsua muusikoiksi, mutta vuonna 1943 lakossa olivat siis soittajat ja tässä laulajina pelkästään laulettiin tuo laulu Sunday, Monday or Always, jonka on säveltänyt Edward Chester Babcock ja sanoittanut Johnny Burke. Ja moni varmasti tunnistikin tuon Bing Crosbyn äänen. Lauluyhtyeen laulajat ovat tässä levytyksessä jääneet, ainakaan meillä ei ole tuolla levytiedoissa laulajien nimiä tai saatikka lauluyhtyeen nimeä. Brasilialainen laulajatar Gal Costa debytoi levylaulajana vuonna 1965 ja hänestä tuli välittömästi yleisön lempilapsi. Yksi hänen suurimmista hiteistään on vauhdikas samba Fiesta do Interior, jonka hän levytti vuonna 1981.

Siinä energiaa tähän alkavaan lauantaihin antoi siis Gau Costa ja levytys oli vuodelta 1981 tästä Abel Silvan ja Moraes Moreirasin laulusta Festado Interior. Jos Costa aloitteli uransa siinä parikymppisen, niin vielä varhaisemmin aloitti uransa 60-luvun alussa italialainen Robertino Loretti. Hän levytti jo monta suosikkikappaletta ollessaan ihan lapsi. Ja tämä yksi on varmasti meillä Suomessakin vieläkin soitettu, Guaglione, ja sehän tunnetaan Suomessa nimellä Poika varjoiselta kujalta, mutta tässä Loretin alkuperäinen levytys vuodelta 1961.

0: Katupojasta lauloi sinä poika itsekin Robertino Loretti-levytyksessä vuodelta 1961. Laulun on säveltänyt Giuseppe Fanciulli. Ja kävinpä tuossa vielä tarkistamassa, että tasan 70 vuotta sitten tämä Guaglione voitti Napolin festivaalin, eli vuonna 1956. Ja me radiojuontajat, kun pidämme aasinsilloista, ainakin minä aina joskus välillä, niin saan nyt tässä hyvän aasinsillan, koska pysymme vuodessa 1956, eli siinä vuodessa, kun tuo Guaglione sai tuon palkinnon festivaalilla, ja pysymme myös Napolissa. Napolilainen laulunkirjoittaja Eduardo Di Capua sävelsi vuonna 1898 tunnetuimman laulunsa nimeltä O Sole Mio. Emme kuule sitä nyt, mutta kuulemme yhden hänen toisesta, ehkä tunnetummasta, yhdestä tunnetuimmasta lauluistaan. Ja tuo laulu on nimeltään Marie à Marie. Ja laulusta tuli erittäin suosittu 50-luvulla, kun Louis Prima levytti sen nimellä O Marie. Ja levytys, se oli 1956.
1: Oh Marie,
2: oh Marie,
1: oh Marie,
2: oh Marie,
1: in your arms, I'm longing to be,
2: longing to be,
1: baby,
2: baby,
1: tell me you love me.

Kyllä, toden totta. O Sole Mio, laulun säveltäjä Eduardo Di Capua, on myös säveltänyt tämän laulun. O Marie, ja sen meidät tulkitsi Louis Prima. Hän sekä lauloi että soitti trumpettia. Tenorisaksofonia soitti Sam Butera. Ja tämä äskeinen levytys oli 70 vuoden takaa, eli vuodelta 1956. Jos äsken ylistettiin Mariita, niin nyt ylistetään haitilaista naista.

kitaraa soitti siinä Tennesseestä kotoisin ollut Chet Atkins levytyksessä vuodelta 1962. Ja tähän on laulun nimeksi merkitty Yellow Bird. Kyseessähän on alun perin haitilainen kansansävelmä Shukun ja saman nimistä naista siinä ylistetään. Pysytään vielä karibialaisissa tunnelmissa ja nyt tulee todellinen hitti, näin uskallan luvanta, nimittäin Island in the Sun, samannimisestä elokuvasta vuodelta 1957. Ja tuossa elokuvassahan Harry Belafonte lauloi tai oikeastaan hymisi omaa lauluaan aivan siinä elokuvan alussa. This

ei varmaankaan haitanut, että Harry Belafonte kävi myös promoamassa tuota elokuvaa Island in the Sun Ed Sullivan Showssa kesäkuussa vuonna 1957 ja singlenkin tästä julkaisi erillään elokuvamusiikista. Se kannatti, koska listoilla pääsi jopa kolmanneksi kymmenneksi tuona vuonna 1957. Island in the Sun siis samannimisestä elokuvasta ja Harry Belafonte säveltäjänä myös Irving Berge pseudonyymillä tämä tunnetaan. Niin ikään sanoittaja mielessä. Nyt Muistojen Boulevardilla kuullaan Fadon kuningatarta. Häneksi nimittäin kutsuttu portugalilaista laulajatarta Amalia Rodriguezia, joka aloitti uransa jo 1940-luvulla. Hänhän teki Fadon musiikin tunnetuksi myös Portugalin ulkopuolella. Tässä hänen levytyksensä vuodelta 1970.

Maria Lisboa, siinä siis Amalia Rodriguez-levytyksessä vuodelta 1970. Alan Ullman ja David Morao Ferreira ovat tässä tekijätiedoissa tämän laulun kohdalla. Vielä on yksi laulu kuulematta Muistojen Boulevardilla tänään lauantaina, ja se ei olekaan ihan mikä tahansa laulu, se on melkoinen hitti. Ja tässä myös tyypillinen esimerkki siitä, että joskus laulun alkuperäinen levyttäjä ei ole ollutkaan se, joka sen sitten hitiksi muodostaa. Alun perin nimittäin laulun Killing Me Softly with His Song esitti aivan joku muu kuin Roberta Flack. Hän oli Lori Lieberman, joka itse asiassa oli myös mukana tämän laulun tekijäjoukossa. Mutta niin siinä sitten kävi, että Roberta Flack ihan samana vuonna kuin tuo laulu ilmestyi Liebermanin tulkintana, kuuli laulun matkustaessaan lentokoneessa ja teki siitä sitten oman tyylisensä version, josta tulikin maailmanluokan hitti.

Muistojen Boulevardin päätti tänään Robert Flaggin tulkinta vuodelta 1972, Killing Me Softly. Muistojen Boulevardin oli laatinut Pasi Hiihtola. Mitä miellyttävintä lauantai aamupäivää 3. päivää lokakuuta täältä Yle Radio 1 studiosta. Minä olen Inari Tilli ja muistutettakoon tässä, että tuo Muistojen Boulevardi, sehän kuullaan aina sunnuntaisin kello 11, muina päivinä kello 9 tai 9 uutisten jälkeen, joten huomenna sitten on se kello 11 päivä. Tänään vietetään myös Korean kansallista perustamispäivää ja Saksan yhtenäisyyspäivää, Tag der Deutschen Einheit. Nimittäin Saksat yhdistyivät juuri 3. päivänä lokakuuta vuonna 1990, kun Saksan demokraattinen tasavalta liitettiin Saksan liittotasavaltaan. Nyt maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa aiheena on sen sijaan Britannia. Nimittäin Britannian pääministeri Andy Burnham linjasi tällä viikolla suuntaa, johon haluaa maata viedä. Pääministeri ehdottaa erityistä julkisrahoitteista vanhushoivaa, ja asiantuntijoiden mukaan Burnham on kääntämässä Britanniaa selvästi vasemmalle. Millaiseksi on muotoutumassa Burnhamin Britannia? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Kirsi Crowley ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko.

0: Britanniassa pääministerin jakkara on viime vuosina ollut varsin tuulinen paikka.
1: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
0: Kun Andy Burnham aloitti pääministerinä heinäkuussa, hänestä tuli samalla jo 7. Britannian pääministeri 10 vuoden aikana. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkailemme Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin kanssa, mihin suuntaan Burnham haluaa Britanniaa nyt viedä. Kirsi raportoi tämän viikkoisesta työväenpuolueen puoluekokouksesta Liverpoolista, jossa kuultiin Burnhamin merkittävä linjapuhe. Lisäksi kysymme asiantuntijoilta, miten realistisilta Burnhamin suunnitelmat vaikuttavat. Kuulemme myös Britannian Suomen suurlähettiläältä, millaista EU-politiikkaa Burnhamin hallitus tekee. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.
2: No täällä ollaan Liverpoolissa Merseyjoen rannalla. Tosin sisätiloissa, lasisessa kuplassa, messukeskuksessa. Täällä vilisee pukumiehiä ja naisia ja tunnelma on aivan päinvastainen kuin työväenpuolueen puoluekokouksessa viime vuonna. Silloin täällä todella synkisteltiin. Vain vuosi oli kulunut jättimäisestä vaalivoitosta ja pääministeri Keir Starmerin johdolla puolue oli suosionsa pohjamudassa. Mutta nyt ratissa on Andy Burnham ja katosta roikkuu täällä valtavia julisteita, joissa sanotaan hope, eli toivo. Täällä on sitkeät odotukset siitä, että Andy Burnham käärii hihat.
3: I congratulate him actually because he's a strong leader. We need a strong leader.
4: Hän on vahva johtaja, sellainen, jota tarvitsemme, sanoo puolueen jäsen Ahmad Walesista.
5: I think working class people getting back into affordable bills, they can put their fridge full of food.
4: Ammattiliittoja edustava Renee Mali sanoo, että työväestö tarvitsee helpotusta laskuihin niin, että jääkaapissa riittää ruokaa. Hän uskoo Burnhamin toteuttavan tämän.
2: Täällä Labourin kioskilla on myynnissä valkoisia ja punaisia Labourin teepaitoja. Täällä on myös aika paljon ihmisiä ostamassa näitä Labourin tuotteita. Kysytäänpä, kuinka innoissaan nämä ihmiset nyt ovat tästä Labourin kokouksesta ja uudesta noususta.
6: Everything's wonderful, very positive, lots of positive stuff going.
4: Kaikki on upeaa, positiivista, huikkaa kokousdelegaatti. 19-vuotias opiskelija Charles Kennedy tuli puoluekokoukseen ensimmäistä kertaa. Hän on yksi monista, jotka kannattavat puolueen suuntaamista vasemmalle.
7: Yeah, I think it's definitely a move to the left and just a move towards actually standing for something, whereas before we were just kind of following on the tails of the conservatives.
4: Burnham on rohkeasti vasemmistolainen, sitä ihmiset haluavat, Kennedy uskoo. Työväenpuolueen kansanedustaja Justin Meadows vastaa minulle keskustelutilaisuudessa, että pääministerin vaihto kannatti. Se näkyy jo kentällä äänestäjiä tavatessa.
8: I think probably now we can look back and appreciate just how much of a hole we were.
4: Nyt vasta tajuamme, millaisessa kuopassa olimme, Justin Meadows kuvaa. Äänestäjät ovat antaneet puolueelle selkeästi toisen, mutta viimeisen mahdollisuuden. Meadows on tietoinen siitä, mutta hän uskoo, että nyt on löytynyt oikea johtaja ja suunta. Se näkyy jo kannatusmittauksissa. Työväenpuolue on noussut tasoihin laita-oikeistopuolueen Reform UK:n kanssa kilpailemaan suosituimman puolueen paikasta. Välillä se menee jopa ohi.
9: Conference, please welcome the Prime Minister and leader of the Labour Party, Andy Burnham.
4: Sitten on pääministeri Andy Burnhamin aika nousta lavalle.
10: Oh, thank you, conference. Thanks so much.
4: Andy Burnham lupaa muuttaa 40 viime vuoden suunnan niin taloudessa kuin politiikassa. Suosion osoitukset ovat valtavat.
10: I will make a break with the direction of the past 40 years and put Britain on a new path. Build a new economy and a new politics. That is the case I make to you today.
4: Burnhamin puhetta pidetään jopa historiallisena Britanniassa. Se kääntäisi Margaret Thatcherin ajasta 1980-luvulta jatkuneen uusliberalistisen suunnan tiukasti vasempaan.
10: Conference, this is the national care service we will build.
4: Isoin Andy Burnhamin lupaus on maksuton hoiva vanhuksille. Se järjestettäisiin Britannian julkisen terveydenhuollon malliin, eli se olisi käyttäjälleen maksuton. Burnham lupaa julkisia vuokra-asuntoja, julkista kontrollia vesi- ja sähköyhtiöille. Päämääränä on laskea hinnat niin, että kansalaiset saisivat tilaa hengittää vesi- ja sähkölaskujen maksuilta.
1: We will. Thank you, conference.
4: Burnham saa yleisönsä kyyneliin visioimalla yhteiskuntaa, jossa kaikilla olisi toivoa.
11: We've just had a bit of a cry because it was just fantastic. Feels like some history's been made and real change is possible.
4: Todistimme historiallista hetkeä, ihastelevat Jara Mamoon ja Carmel O'Toole Andy Burnhamin puheen jälkeen. Itkimme, koska puhe oli niin fantastinen. Todellinen muutos on mahdollista, he sanovat. Pääministeri itsekin liikuttui ja nieli kyyneliään, kun hän puhui äskettäin kuolleesta isästään, jonka takia hän myös ajaa hoiva-uudistusta.
1: Whatever its flaws, this country gave my dad a good life.
4: Jara Mamoon uskoo, että hoiva-uudistus on sijoitus Britannian tulevaisuuteen. Hän näki työssään julkisessa terveydenhuollossa, että vanhuksia pidetään sairaalan osastoilla, vaikka he tarvitsevat hoivakotia. Tämä kuormittaa julkista terveydenhuoltoa.
5: I used to work for the National Health Service and I know how many hospital beds are taken up by older people who were medically fit but not physically able to look after themselves.
0: Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin edellä jututtama puoluekokousväki näytti olevan valmis Burnhamin uudistuksiin, mutta kysytäänpä tähän väliin talousasiantuntijoilta, miten mahdollisilta Burnhamin visioimat uudistukset näyttävät semminkin, kun monet niistä nielisivät lisää julkisia varoja. Sain Britanniasta kiinni kaksi Mattia, suomalaisen ja brittiläisen.
12: Yeah, of course. So it's Matthew Nathan Allen and I'm from the University of Salford and I'm a lecturer in economics.
0: Ekonomisti Matthew Allen toimii luennoitsijana Salfordin yliopistossa ja seuraa tarkasti Burnhamin talouspolitiikkaa.
13: Joo, eli minä olen Matti Kohonen, toiminnanjohtaja Financial Transparency Coalition, kansalaisjärjestö.
0: Matti Kohosen johtama

0: Englannissahan on valtava ongelma se, että täällä jos tarvitsee hoivapalveluita, ensinnäkään monet eivät mene hoivapalveluiden piiriin, koska ne on hyvin kalliita. 6000 euroa saattaa olla kuukaudessa ja se joutuu pitkälti omasta pussista maksamaan siihen asti, kunnes sitten kaikki varallisuus on mennyt niihin hoivamaksuihin. Jopa oma talokin menee siinä usein alta, ellei sitten puoliso asu ja niin pitkään kuin puoliso asuu, niin saa siellä puoliso olla, mutta sitten jos puolisokin joutuu hoivapalveluun, piiriin tai tarvitsee niitä, niin silloin sitten talo täytyy pakko myydä kunnalle ja hoiva-alueelle. Eli silloin niin kuin, tähän puuttutaan nyt.
1: Burnhamin uudistusten toteuttamisessa on vielä kosolti avoimia kysymyksiä, eikä vähiten se, mistä rahat niihin otetaan. Tämä askarruttaa myös Matti Kohosta.
0: On iso määrä rahoitusta, mitä tarvitaan. Täytyy mobilisoida valtion puolelta, niin se kyllä luo tiettyjä veronkiristyspaineita. Ja tässä on käyty paljon kampanjaa esimerkiksi varallisuusveroista, osinkojen verotuksesta tai myös korkeiden eläkkeiden verohelpotuksista. Eli Burnhamilla on visio siitä, että mennään niin kuin laajemmin tämmöisen hyvinvointivaltiomallin piiriin, ehkä enemmän pohjoismaiseen piiriin. Ja tavallaan hän toteuttaa sitä visiota hoivapalveluissa, mutta myös rautateillä, vesipalveluissa ja myös ilmeisesti verotuksessa. Mutta ensin ehkä luodaan kuitenkin se toivo siitä, että mitä valtio voi tuottaa ja sitten sitä rahoitusta ruvetaan etsimään ihan todenteolla.
1: Ekonomisti Matthew Allen antaa tunnustusta Burnhamille siitä, että on nostanut elinkustannuskriisin, Britannian alueellisen epätasa-arvoisuuden ja talouden tuottavuusongelmat myös politiikkaansa keskiöön.
2: It's right to focus on the cost of living, regional inequality, the UK's long standing productivity problem.
1: Allen huomauttaa, että hänelle ekonomistina tärkeä kysymys on, miten kaikki rahoitetaan ja onnistuvatko toimet todella luomaan talouteen kestävää kasvua.
2: But the question for me as an economist is always how these policies are funded and whether they actually generate sustainable economic growth.
1: Allenin mukaan kotitaloudet tarvitsevat kipeästi pikaista helpotusta elinkustannuksiin, mutta pidemmällä aikavälillä Britanniaan kaivattaisiin investointeja, korkeampaa tuottavuutta sekä korkeampia ansioita. Matthew Allen tähdentää myös, että ongelmallista on, että energian ja bensan hintoja pilviin nostaviin globaaleihin tapahtumiin ei millään brittihallituksella ole paljoa tehtävissä. Kotitalouksille voi tuoda väliaikaisia helpotuksia erilaisin energiaveroleikkauksin ja tuin, mutta pysyviksi ratkaisuiksi niistä ei ole.
2: So governments can temporarily cushion households, but it can't sort of permanently subsidize its way out of an international energy shock.
1: Globaaleista energiasokeista selviämiseksi ja niihin varautumiseksi parempi keino olisikin Matthew Allenin mukaan parantaa Britannian energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta esimerkiksi tuulienergialla. Kalliin polttoaineen ja energian vauhdittama elinkustannuskriisi koskettaa enemmistöä briteistä. Suhteellisessa köyhyydessä elää Britanniassa jo yli 13 miljoonaa, heistä 4 miljoonaa lasta. Huono-osaisuus oli hyvin lähellä myös Liverpoolin puoluekokouspaikkaa. Kirsi vieraili lähiössä, jossa köyhyys on monen arkea.
3: 23, 24, 25, 26, 27.
4: Elinkustannuskriisin käytännön vaikutuksia ei tarvitse kaukaa hakea täällä Liverpoolissa. Täällä Queen of Greens-järjestö jakaa ruoka-apua tämmöisestä pakettiautosta.
3: We have... Hi darling, how are you? Good morning. How are you? What have we got? Oh my god, what haven't we got today?
5: We've got sweet potatoes, we have peppers, avocados, we have a good selection, spring onions, jalapeno, chilies.
6: Paul Flannery ja Peter vievät edullisia vihanneksia Liverpoolin köyhiin lähiöihin, kuten tänne Toxtethiin. Bussin seinämillä notkuu herkullisia paprikoita, avokadoja ja muita vihanneksia ja hedelmiä. Tälle palvelulle on tarvetta. Liverpoolin vauraimmilla alueilla ihmiset elävät jopa keskimäärin 15 vuotta pidempään kuin köyhimmillä alueilla. Moni asiakas on saanut kupongin, jolla ostaa halpoja kasviksia, joita Flannery on hakenut muun muassa lähifarmeilta.
7: This one, to be honest, fresh vegetable and they can help us to have a good diet and we can also buy fresh one and also little bit help about the, you know, for some people struggling with the money.
6: Kahden lapsen äiti

0: Lila sanoo apua tärkeäksi, jotta perhe voi syödä terveellistä ruokaa. Rahasta on pulaa.
1: Mommy, I want corn.
0: Yes. Paul Flannery kertoo kasvaneensa itsekin näillä kulmilla. Hän odottaa, että Andy Burnham tuo helpotusta Liverpoolin köyhille.
2: But he starts to put things in place with the healthcare for the elderly and that. And I think he will look at the people, you know, the cost of living. That's gotta be, it's gotta be sorted, because you'll have anarchy, you know, you'll have people.
0: Uskon, että Andy Burnham parantaa terveyspalveluja ja elinkustannuksia. Muutoin edessä on anarkia. Jo nyt myymälävarkaudet ovat iso ongelma. Ihmiset vastustavat niitä, mutta ymmärtävät, miksi toiset varastavat, koska he ovat epätoivoisia, Paul Flannery sanoo.
2: They've got to be, I think, desperate, you know, if they're robbing.
3: Kuten Kirsi Crowleyn jututtamat liverpoolilaiset kertoivat, pääministeri Burnhamiin ladataan nyt paljon odotuksia. Burnhamin suosiolle ratkaisevan tärkeää olisikin, että hän onnistuisi taklaamaan elinkustannuskriisiä, arvioi politiikan tutkimuksen professori Robert Ford pääministerin entisen kotikaupungin Manchesterin yliopistosta haastattelussani.
4: Well, I mean, it is going to be very important for his popularity, and it's another reason to wonder whether or not this current very optimistic mood will really survive the winter.
3: Professori Ford pohtii epäilevään sävyyn, noinkohan brittien optimistiset mielialat selviävät talvesta, jolloin energian hinnan tiedetään nousevan taas. Hän pitää riskinä Burnhamille, että hän on myös itse luonut itseään kohtaan valtavia odotuksia, joita ei pysty täyttämään, koska energian ja ruoan hinnat riippuvat aivan muiden kuin Burnhamin omista toimista, Lähi-idän tilanteen kehittymisestä sekä sodasta Ukrainassa.
4: There's a risk of him raising expectations that he can't deliver upon, which has been kind of a repeating theme in British politics.
3: Professori Ford huomauttaa, että esimerkkejä Burnhamin suosion pitävyydestä saadaan jo ensi viikolla, kun Lontoon alueella valitaan täytevaaleissa edustajaa entiseltä pääministeriltä Keir Starmerilta vapautuvaan paikkaan. Silloin voi näkyä, ottiko Burnham liian ison riskin linjatessaan, että eläkkeiden leikkaaminen on tapa rahoittaa uudistuksia, kuten vanhushoivaa.
4: Too important to an enormous electorate of pensioners. Well, he went there. So he basically ran into the danger, so to speak.
3: Professori Rob Ford sanoo pääministerin juosseen suoraan poliittiseen vaaran paikkaan. Britanniassa on myös heitä, jotka haluavat mielellään rahoittaa julkisia palveluja, laajempiakin. Kirsi tapasi Liverpoolissa myös isänmaalliset miljonäärit ryhmään kuuluvia raharikkaita, jotka maksaisivat mielellään enemmän veroja.
0: Täällä Britanniassa 3/4 kansasta kannattaa upporikkaille varallisuusveroa. Puoluekokouksen laitamilla kokoontui myös itse miljonäärejä vaatimaan samaa.
5: So our proposal is that those people who have net wealth of more than 10 million pounds should pay a 2% wealth tax on their wealth above 10 million. So imagine if you had 11 million, then you would pay tax on that 1 million, you know, the difference between 10 and 11. 2% would be you'd pay 20,000 pounds a year on that.
0: Miljonääri Steven Kinsella sanoo, että isänmaalliset miljonäärit -järjestö ajaa 2% varallisuusveroa yli 11 miljoonan euron ylittävästä varallisuudesta. Miljonäärit laskevat, että valtio keräisi siitä lähes 30 miljardia euroa vuodessa. Tämä olisi tarpeeksi vaikka vanhusten hoivan uudistamiseen. Järjestön mukaan Britanniassa on yli 20 000 näin vaurasta ihmistä.
5: You could say I made my own money through working, but actually the truth is, yeah, I benefited when I was growing up from having state-funded education, from state healthcare, you know, free dentistry. I went to university without having to take out a student loan.
0: Ansaitsin itse rahani työlläni, mutta hyödyin julkisin varoin saamastani koulutuksesta, terveydenhuollosta ja hammashuollosta. Britannia investoi minuun ja haluan antaa takaisin, Kinsella kertoo. Järjestössä on nyt 100 miljonääriä ja määrä kasvaa. Heidän kyselyidensä mukaan suurin osa miljonääreistä olisi valmis maksamaan varallisuusveroa. Steven Kinsella uskoo, että puheet ulkomaille karkaavista miljardööreistä tulevat mediasta, jonka omistajat ovat itsekin ulkomaille omaisuuttaan piilottaa haluavia superrikkaita.
5: We had 156 billionaires in the UK. Last year it gone up 1 to 157. Now, it's obviously possible some have left, but equally some have moved in or some have just become billionaires because their wealth has increased over time.
0: Toissa vuonna Britanniassa oli 156 miljardööriä. Viime vuonna määrä kasvoi yhdellä. Ei ole todisteita siitä, että suuri osa miljonääreistä lähtisi ainakaan pienen veron takia, sanoi Stephen Kinsella. Hän itse kieltäytyy muuttamasta Dubaihin ja on tyytyväinen elämänsä Etelä-Englannissa.
3: Entä millaisen ulkopoliittisen suunnan Burnhamin johdolla Britannia on ottanut? Mielenosoittajat pitivät huolen, ettei kokousväki voinut ainakaan ohittaa Lähi-idän kriisiä.
0: Täällä työväenpuolueen puoluekokouksen edustalla käydään tuttua näytelmää. Joukko keltaisiin suojaliiveihin pukeutuneita poliiseja on juuri tällä hetkellä kävelemässä Nurmelle, joka on aivan täynnä palestiinalaisia puolustavia mielenosoittajia. He kantavat sieltä mielenosoittajan yksi toisensa jälkeen pois. He pidättävät heidät ja suuri osa heistä tulee saamaan syytteitä terrorismin tukemisesta.
6: Support Palestine action. I want the genocide stop.
0: Työväenpuolueen hallitus on tiukentanut linjaa Israelia vastaan. Se on asettanut pakotteita Länsirannan siirtokuntien laajentajille. Mutta se ei riitä, sanoo protesteja järjestävä suomalainen Lex Korte.
7: Meidän suurimmat tavoitteet tällä hetkellä on, että Palestine Actionin luokittelu terroristijärjestönä kumotaan. Ja tämän jälkeen hallitus nimeää, mitä tapahtuu Palestiinassa, kansanmurhaksi ja ottaa kaikki ne tämän jälkeen tulevat lailliset askeleet lopettamaan yhteistyön Israelin kanssa ja aktiivisen osallistumisen tähän kansanmurhaan.
0: Isoimman ulkopoliittisen huomion Liverpoolissa sai kuitenkin Euroopan unioni.
8: Brexit has done more harm than good.
0: Brexit on tehnyt enemmän haittaa kuin hyvää, totesi Andy Burnham. Hänen mukaansa tämä ei voi jatkua ja hän lupaa koota vaihtoehtoja Britannian EU-lähenemiselle kansan päätettäväksi. Brittimediassa hän on sanonut, että jopa uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä voi olla vaihtoehto.
3: Professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe-ajatushautomoa. Hän arvioi, että Burnham antoi puoluekokouspuheessaan tiedostamattaan tai tietoisesti lähtölaukauksen Brexit-keskustelun käynnistymiselle uudelleen.
9: Because my sense is that the Prime Minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
3: EU:n ja Britannian marraskuussa pidettävään huippukokoukseen kohdistuukin Burnhamin EU-puheiden vuoksi erittäin suurta kiinnostusta. Professori Menon arvioi, että jos Britannia alkaa päättää lähentyä EU:ta, neuvottelupöydissä se luottaa paljon ystäviinsä Pohjoismaissa ja muualla, jotta ehdoista ei muodostuisi sille liian raskaita.
9: I think we will be depending upon our friends in Scandinavia and elsewhere to help try and ensure that the European Union's terms aren't too onerous.
3: Britannian EU-tunnoista lisää selon saamiseksi piipahdin aiemmin tällä viikolla maan suurlähetystössä Helsingin kaivopuistossa. Suomea taitavalle suurlähettiläs Laura Davisille osui samalle päivälle merkkipaalu 2 vuotta Suomessa.
10: I actually arrived in Finland 2 years ago today.
11: Congratulations for that.
10: Thank you very much. I've loved it.
3: Suurlähettiläs Davisin mukaan marraskuun huippukokouksessa sekä EU että Britannia jakavat tahtotilan jatkaa vahvaa yhteistyötä puolustussektorilla.
10: The ambition between both sides is that we carry on with all the great things that have been agreed in the security and defence.
3: Sen sijaan talouskysymyksissä lähettilään mukaan on byrokraattista kitkaa, joiden vähentämiseen osapuolet pyrkivät, mikä hyödyttäisi molempia.
10: And look to see how we can take some of the bureaucratic irritants out maybe of the economic and growth side to the benefit of both parties.
3: Kipukohtia neuvotteluissa on useita. EU haluaisi palauttaa halvat lukukausimaksut sisältävät opiskelijavaihto-ohjelmat. Britannialle tämä on vaikea kysymys, eikä suurlähettilään mukaan erikseen irrotettavissa talous- ja kauppakysymyksistä.
10: It is very difficult to explain to the British public why British taxpayers should fund young EU students.
3: Suurlähettiläs Laura Davisin mukaan poliitikon on hyvin vaikea perustella brittiveronmaksajille, miksi heidän pitäisi rahoittaa EU-maista Britanniaan tulevia opiskelijoita, kun samaan aikaan tietyt Britannian teollisuuden alat kärsivät Brysselin päätöksistä.
10: When at the same time elements of British industry are struggling because of decisions that are being taken in Brussels.
3: Palataanpa vielä lopuksi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowleyn mukana Liverpooliin, jossa nelipäiväinen Britannian työväenpuolueen kokous päättyi keskiviikkona. Kotiin näytti lähtevän voiton varmaa puoluekokousväkeä.
12: I think Labour have a really, really strong chance of winning reform.
13: Uskon, että työväenpuolueella on vahva mahdollisuus voittaa Reform UK-puolue. Äänestäjät pääsevät näkemään, että laitaoikeiston valheelliset lupaukset romuttuvat, uskoo puolueen jäsen islamist Onyinkbanyo.
14: All together now, we will hope again. Thank you, conference.
13: Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että tämän vuoden työväenpuolueen puoluekokouksesta ei lähdetä peloissaan, vaan voimaantuneena. Mutta kilpailijat, erityisesti laitaoikeistopuolue Reform UK, ei ole kadonnut mihinkään. Ja se on Labourille vielä todellinen uhka.
3: Britannian työväenpuolueen puoluekokouksesta raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla matkaamme vaaleja kohti käyvään Israeliin. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
15: Kello on nyt 25 minuuttia yli 10. Ja täällä Yle Radio Yhdessä seuraavana kuullaan Hyviä aikeita -sarjaa, joka päättyy. Kyseessä on Rescue-koiratoimintaa tutkinut sarja. Ja viimeisen jakson aiheena on kodittoman koiran adoptio. Toimittaja Ronja Salmen sarja on julkaistu Yle Areenassa helmikuussa ja sen on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy.
16: Monta kertaa niin kuin ollaan mietitty sitä, että onko tämä järkevää kenenkään kannalta. Et kyllä mulle on tullut yllätyksenä se, että miten ristiriidassa ihmisen ja koiran tarpeet voi olla.
17: Rescue-järjestöjen viestintä vetoaa tunteisiin ja korostaa onnistuneita adoptiotarinoita. Todellisuus voi olla toisenlainen ja arki uuden koiran kanssa yllättävän vaikeaa. Olen toimittaja Ronja Salmi ja perehtynyt vuoden ajan rescue-koirien maailmaan. Yksi poliisin esitutkinta on edelleen kesken. Tapaus koskee virolaista koirien suojakoti pörröpalloa.
18: Sä miettit, että me pennuttamme itse niitä pentuja vai?
19: Se on se kysymys, että se on pakko kysyä.
17: Tämä on Hyviä aikeita -sarjan viides ja viimeinen jakso, Koiran elämää. Olen ollut tekemisissä rescue-koirien kanssa myös ennen tätä selvitystä. Olen hoitanut lukuisia rescue-koiria ja harkinnut myös itse sellaisen hankintaa. Järjestö, johon otin yhteyttä rescue-koiran toivossa, ei ole mukana selvityksessäni. Tiedän, kuinka valloittavia tyyppejä rescue-koirat voivat olla. Aina kaikki ei kuitenkaan mene odotusten mukaisesti. Osalla koirista on vaikeuksia sopeutua. Olen nähnyt lukemattomia kuvakaappauksia suljetuista Facebook-ryhmistä, joissa koiran jo adoptoineet ihmiset pyytävät vertaistukea. Koirien kanssa on monenlaisia ongelmia. Käytös voi olla aggressiivista ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan. Osa koirista on yllättävän sairaita. Joskus koiran tulo perheeseen muuttaa koko arjen. Alli ja Peippo kuuluvat tähän epäonniseen ryhmään.
20: Hei vaan! Moikka. Mä oletin siis suurempaa haukkua.
21: Mäkin oletin. Joo. Erityisesti koska te olette kuitenkin että on tuttuja ihmisiä.
20: Miten sä suosittelet, mihin me siirrytään Peipolla olisi kaikista rennoin fiilis?
21: oikeastaan se, että jos niin kuin suhteellisen vähän kiinnitetään siihen huomioon, joo, että se noin voi tulla sitten vaan haistelemaan.
1: Joo, me ei edes katsota sinne päin.
17: Peippo on kreikkalainen rescue-koira ja muuttanut reilu vuosi sitten Alli Hallonbladin ja tämän puolison luokse Helsinkiin. Alli on toimittaja ja hän on kirjoittanut vuonna 2025 Longplay-medialle jutun rescue-koirista. Jutun innoittajana toimi Peippo.
2: Meidän elämä on mennyt ihan täysin uusiksi tämän niin kuin, siis koiran takia. Ja se oli kyllä semmoinen asia, että vaikka niin kuin, ehkä jossain niin kuin pahimmissa pelkoskenaarioissa ennen kuin se koira tuli, niin ajattelin, että entä jos sillä nyt onkin jotenkin nämä kaikki ongelmat samaan aikaan. Niin silti sitä ei jotenkin pitänyt semmoisena täysin realistisena mahdollisuutena.
17: Alli ja hänen puolisonsa halusivat koiran, joka soveltuu kaupunkiin ja jaksaa lenkkeillä. Peippo on rodultaan todennäköisesti bretoni, metsästyskoira, joka on hylätty Kreikassa. Alku näytti Peipon kanssa lupaavalta. Koira oli reipas ja ystävällinen.
2: Mutta sitten kun se oli ollut meillä hetken aikaa, niin sitten se alkoi oikeastaan pelätä yhä enemmän ja enemmän sitten muita. Ja sitten toki se niin kuin iso asia, ensinnäkin, että Peippo ei ole ollut tämän koko vuoden aikana, mitä me ollaan omistettu sen, niin se ei ollut vielä kertaakaan terve.
17: Peipolla oli heti alkuun vatsavaivoja. Eläinlääkärikäyntäjä kertyi. Vain 3 kuukautta Suomeen saapumisen jälkeen koira sai rajuja oireita. Kyse oli munuaisesta. Eläinlääkäri antoi 2 vaihtoehtoa, leikkaus tai lopetus. Alli ja puoliso valitsivat leikkauksen. Lasku oli 1000 euroja. Syy vaivaan jäi epäselväksi. Peipon Suomeen tuonut Hard Luck Paws -rescue-järjestö suositteli, että koira testataan nopeasti mahdollisten lähtömaasta saatujen tautien ja loisten varalta.
2: Niin, sieltä sitten tuli huonoja uutisia. Sieltä tuli amerikkalainen sydänmato. Diagnoosi, joka on siis, no, se on just niin innoittava kuin miltä se kuulostaa. Se oli yksi niistä semmoisista, joista mä tiesin, että se etukäteen, että se on riski, mutta Leishmanian lisäksi se oli semmoinen, josta mä toivoin, että sit ainakaan ei ole sitä, niin sieltä se sitten tuli.
17: Loista ei esiinny Suomessa kotoperäisenä ja se on koiralle hengenvaarallinen. Loisen häätöhoito on pitkä ja raskas sekä todella kallis.
2: Että siinä kohtaa, kun se diagnoosi tuli, niin mä mietin aidosti, että mitä me tehdään.
1: Joo.
2: Et tässä on ollut nyt niin monta eläinlääkärikäyntiä, kaikki vakuutuskatot on mennyt jo. Menee suoraan meidän niin kuin taskusta tämä raha. Niin sit siinä tilanteessa olin sinne Hard Luck Postin Facebook-ryhmään sitten niin kuin yhteydessä, että mä yritin kysyä vähän ihmisiltä, että kuinka paljon niillä on mennyt rahaa siihen, että tässä laskeskellaan roposia ja mietitään, että onko tähän sitten varaa. Ja siinä myös sitten kävin hiukan läpi sitä meidän terveysodysseijaa tuossa Peipon kanssa. Niin sitten sieltä aika nopeasti sitten tulikin Hard Luck Pawsilta soitto, että he nyt maksaa tämän hoidon.
17: Järjestöt eivät yleensä maksa kodin saaneiden koirien eläinlääkärikuluja. Peipon kohdalla järjestö teki poikkeuksen. Terveysongelmia oli ollut paljon heti Suomeen tulon jälkeen, vaikka koira oli alun perin ilmoitettu terveeksi. Lääkitys on nyt edennyt loppusuoralle ja Peippo voi fyysisesti hyvin. Rescue-koiriin liittyen puhutaan usein taudeista. Suomessa viranomaisia ja osaa koiranomistajista huolettavat taudit ja loiset, jotka voivat saapua koirien mukana Suomeen. Taudit voivat levitä jo olemassa olevaan koirapopulaatioon Suomessa ja lopulta myös luontoon ja ihmisiin. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat erityistä huolta. Osa rescue-järjestöistä on reagoinut uhkakuviin. Suomen noin 50 rescue-järjestöstä reilut 10 kuuluu Responsible Rescue-sitoumukseen, joka peräänkuuluttaa viranomaisvaatimuksia, kattavampia rokotuksia ja tautitestauksia. Sitoumus on kuitenkin vapaaehtoinen, eikä vaikuttavia sanktioita ole. Osa rescue-aktiiveista pitää puhetta taudeista ja muista ongelmista leimaavana. Jännitteistä kertoo monen rescue-järjestön sivuilta löytyvä listaus rescue-ystävällisistä eläinlääkäreistä. Otan yhteyttä eläinlääkäri Kaisa Inkiseen. Kysyn häneltä, Eroako rescue-koiran hoito muista koirista?
4: Se koira on kuitenkin se yksilö niin kuin siinä tilanteessa, eikä sillä sen taustalla sit siinä kohtaa välttämättä ole mitään niin kuin merkitystä. Mutta jos on esim. Just hiljattain tullut, sanotaan, että tämä on se ensimmäinen eläinlääkärikäynti Suomessa, niin kyllä se asettaa ehkä sellaisen tietyn niin kuin vaikutelman siihen, että mä otan niin kuin esimerkiksi hanskat käteen, kun mä tutkin kaikki limakalvot, mitä emme välttämättä ihan tavallisilla koirilla aina tekisi. Mutta jos koira on ollut vaikka 6 vuotta Suomessa, se on reskuinen, niin se on aivan samanlainen suomalainen koira kuin periaatteessa mikä tahansa muunkin.
17: Kaisa suosittelee kaikille tuontikoirille laajaa tautitestausta.
4: Ja sitten mä rokottaisin, tai kovasti suosittelisin, että rokotuttaisit koirasi niin kuin kaikilla rokotteilla. Vaikka sillä olisi paperit, että se on just nämä saanut, ja silti rokotuttaisin kaikki uudestaan. Että se on ihan oikeasti aidosti on saanut ne rokotteet.
1: Eli et luottaisi siihen tietoon, mitä joku järjestö välittää eteenpäin?
4: En mä valitettavasti. Paperit voi olla väärennetty ja voisi olla, että saattaa joku järjestön henkilö olla jopa itse siinä tilanteessa näkemässä, kun se rokotetaan. Mutta siellä on myös paljon lääkehuijauksia. Eli se rokote ampulisilla onkin pelkkää kehitysololiuosta. Että se eläinlääkäri itsekään ei saata tietää sitä. Tai sitten siellä tosiaan lätkästään vaan leimapaperiin näkemättä koko koiraa. Me ollaan aika sinisilmäisiä kuitenkin näissä asioissa, niin se, että ei vaan valitettavasti pysty luottaa, vaikka olisi joku näkemässäkin juurikin sen rokottamistilanteen, niin mistä sen sit voi tietää, että mitä siinä rokotteessa oikeasti aidosti on. Eli tosi monta kertaa on tullut niin kun asiakkaita, joilla on sitten se niin kun toisen käden tieto, että joo, täältä on testattu aivan kaikki, mutta he ei sitten oikeastaan tiedäkään itse, että no, mitä se tarkoittaa se kaikki. Että heillä on vaan sanottu, että kaikki on niin kuin ok. Tai on ollut koira, jolla on tehty terveystarkastus siellä lähtömaassaan. Ja heillä on sanottu, että kaikki on kunnossa. Mutta sitten joskus sinne suuhun katsotaan esimerkiksi, niin näkee, että no ei todellakaan ole. Että tämä suu vaatii niin kuin välitöntä hoitoa. Ja hammashoito valitettavasti ei ole kovin halpa. Että jos siellä on vakava parodontiitti tai tosi pahasti kuluneet hampaat, että siellä näkyy hampaan ydin, niin se puhutaan niin kuin tuhansista euroista jo, kun lähdetään hoitamaan semmoista pahaa suuta. Eli se saattaa tulla joillekin omistajille yllätyksenä, että se koiran adoptiohinta on oikeasti aika niin kuin minimaalinen verrattuna siihen, mitä sen hoito saattaa niin kuin jatkossa maksaa.
1: Ajattelet sä, että rescue-koiran ottajat on aidosti tietoisia siitä, että minkälaisia terveysriskejä siinä ottaa?
4: Mä luulen, että he ei oikeasti aidosti tiedä, että siellä näkee sen sympaattisen kertomuksen siellä niin kuin sivuilla, että sitä lähtee ottaa tai just sitten törmää kadulla johonkin tosi kivaan, sympaattiseen koiraan. Mutta ei aidosti tiedä, että mitä kaikkea siinä just voi olla. Ja sitten on mulla ollut monta potilasta sellaisia, että ne on tullut aivan yllätyksenä, että aijaa, että tämmöinenkin on olemassa tällainen tauti tai että tätä pitäisi testata tai toi antibioottiresistenssimahdollisuus.
17: Kreikasta tuodulla Peipolla haasteet eivät ole ulottuneet vain terveyteen. Peipon omistaja Alli kertoo, että koira kärsii koko perheen elämää rajoittavasta eroahdistuksesta.
2: Minkälaista me ajateltiin, että meidän elämä sen koiran kanssa olisi ehkä jotenkin niin kuin semmoisen alun hankaluuksien jälkeen, semmoisen totuttautumisperiodin jälkeen, niin sitä kyllä ei ole vielä ollut.
17: Peippo ryhtyy yksin ollessaan tuhoamaan ympäristöään. Pisin aika, jonka koira on pystynyt vuoden aikana olemaan yksin, on 1,5 tuntia, ja sekin rauhoittavan lääkkeen vaikutuksen alaisena. Koko vierailumme ajan Peippo istuu jännittyneenä Allin vieressä.
1: Eli käytännössä teidän elämä on sitä, että joku on Peipon kanssa koko ajan.
2: Joo, sitä se on. Että jos meillä ei ole mahdollisuutta olla itse Peipon kanssa, niin sitten se on joku ystävä, perheenjäsen. Meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä nykyään, minkä nimi on Peipon ystävät, joka tarvittaessa sitten usein löytyy sitä kautta joku tyyppi.

0: rapusta kuuluu ääni.
1: Peippo pelkää vieraita ihmisiä, minkä takia pariskunta on joutunut rajoittamaan vierailijoita kotonaan.
2: Se, mitä me ollaan niin kuin mietitty, on, että onko tämä meidän elämän kannalta niin hyvä valinta lopulta. Ollaanko me Peipolle sopiva perhe? Hmm. Onko Peippo meille sopiva koira? Se on semmoinen asia, mistä me puhutaan kyllä säännöllisesti edelleen, että mikä on se vaihe. Peippo pelkää lapsia. Jos me saadaan lapsia, sen jälkeen sit kysymys, että jos me ei voida pitää Peippoa, että löytyykö sille koti jostain muualta. Se on aika pitkän ajatuskulun päässä.
0: Kyllä.
2: Et on meillä ollut siis monta kertaa, niin kun ollaan mietitty sitä, että onks tähän järkevää kenenkään kannalta. Kyllä mulle on tullut yllätyksenä se, että miten ristiriidassa ihmisen ja koiran tarpeet voi olla.
0: Tiesit sä, mihin sä ryhdyit?
2: Vastaus on suoraan, että ei. En tiennyt, mihin ryhdyin. Kuvittelin tietäväni. Ajattelin, että mä oon valmistautunut semmoisiin haasteisiin, joita rescue-koiran kanssa tulee. Että mä oon lukenut koirista tarpeeksi, mulla on tarpeeksi aikaa. Ei mene niin kuin tuhansia ja tuhansia euroja heti ensimmäisen puolen vuoden aikana koiran omistamisesta. Että oli jonkin verran taloudellista puskuria, mutta niin. Että en ollut varautunut kaikkeen. Niin siinä väistämättä tämmöisen niin kuin elämää mullistavan valinnan edessä niin kuin ei pysty kuvittelemaan sitä elämää, joka sen jälkeen on. Se vaan, mitä mä en tiennyt, oli, että se olisi näin elämää mullistava valinta.
0: Helsinki on jäänyt taakse ja ollaan menossa tapaan Ninaa, joka on koiran kouluttaja. Hänellä on kokemusta rescue-koirista, omaa kokemusta ja sitten työn puolesta kokemusta. Ja hän asuu maatilalla. Siellä on koira vastassa.
3: Ajakaa vaan pihaa.
0: Noniin. Tervehdys!
4: Moikka!
0: Mä oon Ronja.
4: Nina
1: Erströmillä on pieni maatila, jolla on koirien ja kissojen lisäksi possuja, lehmiä, kanoja ja kaksi rescue-kalkkunaa. Hän toimii vapaaehtoisena Kulkurit ry:ssä, joka on tuontimäärältään Suomen suurin rescue-järjestö. Istumme alas pihaton katokseen.
0: Kun ihminen ottaa rescue-koiran, miten se koirakouluttajana niin kuin sanoisit, että mihin katsii varautua?
5: Kaikkeen. Mä sanoisin, että laita sun odotukset mahdollisimman matalalle. Älä aseta sitä rimaa kovin korkealle alkuun. Ja ota rauhallisesti, anna aikaa. Mun mielestä mun asiakaskunnassa se ei välttämättä näy niin selkeästi, että onko kyseessä rescue-koira vai niin sanotusti tavallinen kasvattajalta tullut koira. Haasteita voi olla kummallakin. Totta kai sit, jos me yleisesti mietitään, niin rescue-koiralla on isompi todennäköisyys siihen, että sosiaalistumiskausi pentuna on mennyt pieleen. Ja sillä voi siitä syystä olla esimerkiksi jonkin sorttisia epävarmuuksia. Se saattaa suhtautua asioihin epäluuloisesti. Se on tottumaton ehkä joihinkin asioihin. Lähtökohtaisesti koiratarhalla olo on aika stressaavaa koiralle. Siellä ei välttämättä semmoinen syvä uni toteudu. Siellä voi olla hälyä, voi olla muuttuvia tilanteita. Varsinkin koira, joka tulee kodista, niin sille tämmöinen kodista joutuminen koiratarhalle voi olla aika raju kokemus. Sitten taas toisaalta koiratarhalla koirat on usein lajitovereiden seurassa. Niin se, että jos on vaikkapa tämmöinen niin sanottu tarhapentu, joka on koko pentuaikansa elänyt siellä tarhalla vaikkapa 10 pennun häkissä tai jossain tämmöisessä koiraporukassa ja se adoptoidaan ainoaksi koiraksi, niin se voi olla aika raju kokemus silleen, että yhtäkkiä sitä lajitoveri ei olekaan. Mä toivon, että kaikkien yhdistysten adoptioprosessissa kerrotaan siitä rehellisesti, että niin. Mitä se voi olla. Mä uskon, että kaikenlaisiin tarpeisiin löytyy kyllä sopivia rescue-koiria, mutta jokainen rescue ei sovi jokaisen tarpeisiin.
1: Nina vie lehmille hieman heinää ja ottaa minut mukaansa. Eläimet ovat rescue-lehmiä.
0: Nämä on tällaisia
2: Matalia.
5: Niin.
2: Matalia lehmiä.
5: Matalia ja vähän pyöreitä.
2: Niin, no aika tuhteja ja siis mielettömän karvasia. Mikä niissä eläimissä Niina niin kuin on? Että miksi sä haluat elää näin ja tehdä kaiken sen työn, mitä sä teet eläinten kanssa?
5: Eläinten läsnäolo on jotenkin ehkä vilpittömämpää kuin ihmisten.
2: Niin.
5: Et se on sellaista, niin kuin, ne on aina läsnä hetkessä, ne on aina rehellisiä.
2: Ja kohtelevat silleen, miten heitä kohdellaan.
5: Niin, kyllä.
2: Siinä on jotain hirveän vapauttavaa. Mm.
5: Se on niin kuin monella tavalla se on ehkä helpompaa kuin ihmisten kanssa oleminen.
1: Viime jaksossa käsittelin virolaista koirien suojakoti Pörröpalloa, joka tuo Suomeen koiranpentuja. Yrityksen sivuilta ei löydy tarkkoja tietoja siitä, mistä pennut suojakotiin tulevat, ja sen toiminnasta on Suomessa käynnissä poliisin esitutkinta. Olen jo aiemmin esittänyt yrityksen edustajalle haastattelupyynnön, josta hän on kieltäytynyt. Haluan kuitenkin yrittää uudelleen ja tarjota mahdollisuuden kommentoida avoimia kysymyksiä. Tartun puhelimeen.
3: Se on toimittaja Ronja Salmi tässä, hei.
4: Hei.
3: Soitan liittyen tähän Ylen podcastiin, jota olen tekemässä, joka käsittelee näitä kodittomia koiria. Me ollaan vaihdettu sähköpostia aikaisemmin.
4: Mä jo olen vastannut sulle.
3: Mä mietin sellaista, että me ollaan tulossa huomenna siis Viroon juttumatkalle. Ja mietin, että olisiko ollut mahdollista tavata ja esimerkiksi tutustua teidän toimintaan paikan päällä ja nähdä, että minkälaista teidän koiratoiminta on käytännössä.
4: No, ei ole kiinnostunut.
3: Teidän nettisivuilla lukee, että teille voi ihmiset, jotka haluaa teiltä koiran ottaa, niin tulla tutustumaan.
4: Joo, te voitte tulla tutustumaan, mutta mä en puhu asiasta teille mitään. Mä en tiedä, mitä se podcast on, ja mä en halua minkälaista mainosta oman suuntaan, koska tavallisesti Suomen puolelta tulevan huonoita mainosta. Ja meillä on huono mainosta ollut jo niin paljon, että me haluamme kysyä isot rahat Suomesta sen kustannuksen. Mutta sitä voin sanoa, että se, mikä on tehty se esitutkinta, että me ei ole tehnyt mitään väärin.
3: Joo.
4: Ja me olemme täysin varma, että poliisi on tehnyt väärä päätöksen ja ammattilaisen virhe.
3: Okei, aivan. Eli te kiistätte sen, mitä poliisi tutkii?
4: No se vaan tutkii ja se on jo selvinnyt kaikki asiat, että meillä ei ollut salakuljetusta. Se on selvä. Sitten meillä ei ollut minkälaista pentutehtailua ja meillä ei ole minkälaista koirien suhteen huono käyttämistä. Meillä ei ole mitään semmoista.
1: Saan käsityksen, että poliisi on kiinnioton yhteydessä ottanut Suomeen kuljetetut pennut haltuunsa ja toimittanut ne Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle Viikkiin. Pörröpallo haluaa saada pennuista rahansa takaisin. Yli 10 000 menetettyä euroa.
3: Mä kuulin sieltä taustalta koiranpennun äänen. Onko teillä nyt koiranpentuja siellä?
4: Joo, meillä on 6 pentua.
3: Okei. Onko niillä
4: kolmella, jo? Kolmella on koti olemassa ja kolmella vielä ei ole.
3: Joo. Onko ne miten tullut teille ne koiranpennut?
4: Meille.
3: Niin miten ne on päätynyt teille?
4: No ne tulee eri paikoista sopimuksen mukaan. Eläinlääkärin aseman kautta kuulustelu, että siellä on pentuja ja sitten eri paikoista, jos ihmiset haluaa luopua omakoirista, sitten me vaan ottamme vasta niitä. Et meillä ei ole minkälaisia vanhempi koiria täällä ja ei minkälaista pentutehtaista.
3: Mm. Mistä nämä kyseiset pennut on tullut? Mikä niiden tarina on?
4: Tiibetin Mastiffin pennut on tullut meille myöskin perheestä. Ei ole tullut minkälaista pentutehtailua, ei ole.
3: Joo, minkä takia perhe ei halunnut sit pitää niitä pentuja itse?
4: Koska ne olivat jo 3 kuukautta ja ei ollut löytänyt niille kotiin.
3: Onko mitään kuvakaappauksia yhdestäkään viestistä, että ne pennut olisi tullut muualta? Onko sulla näyttää mitään Facebook-keskustelua, mitään sellaista, joka todistaisi sen, että ne koirat on tullut muilta ihmisiltä teille, ne pennut?
4: No totta kai on mahdollinen.
3: Pystyt sä laittamaan mulle, niin mä voisin uskoa sen, että ne tulee jostain muualta. Vaikka näiden uusien pentujen kohdalta.
4: Sä mietit, että me pennuttamme itse niitä pentuja vai?
3: Tämä on se kysymys, että
4: meillä on 10 vuotta käynyt valvontaeläinlääkäri paikan päällä meidän kodissa, missä me asumme. Ja meillä ei ole yhtään aikuista koira täällä. Ja meillä on aussit, jolla ei ole ikinä ollut vielä pentuja.
1: Yrityksen edustaja sanoo, että pörröpallon pennut muistuttavat toisiaan, koska niissä on monessa saksanpaimen koiraa, joka on suosittu rotu Virossa.
3: Yksi asia, mistä ilmeisesti teitä epäillään, on se, että te esiinnytte yhdistyksenä, vaikka kyseessä on

0: yritystoiminta, niin mitä sä ajattelet siitä?
1: Missä se kirjoitettu on, että meidän yhdistys?
0: Annatte ikään kuin ilmi, että se tulee, että vaikuttaa siltä. Syntyy vaikutelma.
1: Vaikutelma en ole minkälainen syy, koska yrityksetkin voi tehdä semmoista hyvää työtä.
0: Mm. Et ehkä se, mikä tässä niin kun pohditut...
1: Meillä on kirjoitettu, että meillä on Oy.
0: Onko tämä teille elinkeino? Onko tämä sellainen asia, millä te työskentelette?
1: No, me olemme saanut palkintoa sen työstä, mitä me olemme tehneet. Minimumi, ei enempi.
2: Kysyn koiranpentujen kuvista, joissa on ristiriitaisuuksia maiseman ja koirien syntymäaikojen kanssa.
0: Niin, ihmettelen vaan sitä, kun melkein kaikissa kuvissa on aina kesä. Ruoho vihreää ja taustalla vihreät puut, vaikka pennut olisi syntynyt talvella.
1: Kuusi on ne. Ja talven kuvat on tehty sisätiloissa.
2: Lopetamme puhelun. Samana päivänä yrityksen edustaja toimittaa minulle joitakin kuvakaappauksia sähköposteista, jotka liittyvät vuoden 2024 kiinniottoon Helsingin länsisatamassa. Hän laittaa myös minulle kuvakaappauksen Facebook-keskustelusta, jossa näkyy mustia koiranpentuja. Kuvassa ei ole päiväystä, mutta saa myöhemmin Facebookissa kiinni kuvan lähettäneen miehen. Hän sanoo, että on lahjoittanut kuvan vahinkopennot pörröpallolle. Seurantani aikana kuvaa vastaavia mustia pentuja ei kuitenkaan koskaan ilmesty pörröpallon sivuille.
3: Hehän on niin kuin löytäneet tästä laista sellaisen reitin, että nykyisen eläinten hyvinvointilain puitteissa alle 6-kuukautisen koiran voi tuoda Suomeen, jos sen koiran omistaa ihminen täällä Suomessa. Eli jos tehdään myyntisopimus WhatsAppissa, sähköpostissa, jollain muulla alustalla, koira on maksettu, sen omistajuus on siirretty suomalaiselle ihmiselle ja pörröpallo toimittaa vain sen kuljetuksen, niin ei se ole laitonta. He ovat silloin kuriirin asemassa. He ovat kuljettajia sille koiralle. Mutta tietenkin käytännössä mitä on tapahtunut on se, että he ovat myyneet Suomeen alle 6-kuukautisen koiranpennun.
2: Ehdotan tapaamista pörröpallon tiluksilla, mutta yrityksen edustaja kieltää minua ja äänittäjää saapumasta paikalle. Sähköpostissa vihjataan minua kohtaavista oikeustoimista, jos julkaisen harhaanjohtavaa, epätarkkaa tai vahingoittavaa tietoa yrityksestä. Yhteydenottoni jälkeen pörröpallon sivuilla alkaa tapahtua. Sana yhdistys katoaa valikosta. Löydän hakukoneita varten tehdyn upotuksen, myydään sekarotuisia koiranpentuja. Google-arvostelut nousevat 1-4. Koiria ilmestyy myyntiin myös koiratori.fi-sivustolle. Löydän kuvakaappauksia, joiden mukaan koiria on aiemmin myyty tori.fi:ssä, mutta tori ei anna minulle tietoja siitä, onko yritys saanut myyntikiellon palveluun. Saan myös pörröpallon kertomusta tukevia todisteita.
3: Täältä on nyt vastattu sitten Agriculture and Food Boardista. Ja syy, minkä takia silloin 6. marraskuuta on tehty tällainen kontrollikäynti, on se, että syyskuussa 23. päivä on tullut epäily niin kuin health issues at the shelter belonging to Oy Pörröpallo.
2: Mitään moitittavaa ei ole todettu. Väärennöksestä tuomitun tarkastaja Vladimir Vahesaaren tarkastuksesta ei ole raportin lisäksi muuta dokumentaatiota. Virasto ei halua kommentoida tuomitun tarkastaja Vahesaaren tapausta. Viron maatalous- ja elintarvikevirasto kertoo, että jokainen Suomeen matkustava koira tarkastetaan eläinlääkärin toimesta. Minulle toimitetaan pyynnöstäni listaus, jonka mukaan pörröpallolle on luovutettu yli 60 koiraa vuoden 24 lokakuun ja vuoden 25 toukokuun välisenä aikana. Pörröpallon toiminta on jatkunut paljon pidempään, joten tilasto on vain pieni otanta heidän toiminnastaan. Listauksessa ei ole pentujen edellisten omistajien nimiä, vaan vain merkintä yksityishenkilö ja paikkakunta. En siis pääse kysymään, miksi pennut on luovutettu, onko pennuista maksettu tai mitä kautta tieto niistä on kulkeutunut pörröpallolle.

0: Viron maatalous- ja elintarvikevirasto on suorittanut pörröpallon tilalle uuden tarkastuksen kesäkuussa 2025, jonka yhteydessä ei myöskään havaittu puutteita koirien pito-oloissa. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että osa pörröpallolle saapuvista koirista oli jätetty asianmukaisesti rekisteröimättä viraston tietoihin. Lisäksi todettiin, että viraston tietojen mukaan pörröpalloon päätyy narttujen vahinkopentuja. Yksityiskohtana kuitenkin mainittiin, että eniten pentuja pörröpallolle luovuttanut henkilö oli lahjoittanut 2 vuodessa 3 pentuetta. Voiko 3 pentuetta 2 vuodessa olla vahinko? Ehkä. Onko pörröpallossa kyse yritystoiminnasta, joka hyödyntää rescue-ilmiötä? Mahdollisesti. Onko asiassa tapahtunut rikos? Se on vielä avoinna. On kulunut vuosi siitä, kun pörröpallon edustaja otettiin kiinni Helsingin länsisatamassa. Soitan vielä kerran rikoskomissaario Juha-Matti Suomiselle.
1: Osaatko kertoa mulle, että onko se esitutkinta päättynyt?
2: Nyt on sellainen tilanne, että joudun ottaa ihan hetken, niin mä kuulkaan missä tilanteessa joo. Mennään ihan koneelta. Niin, mä oon yli 1000 juttua, niin...
1: Joo, se on aika niin, paljon.
2: Niin ei, ihan kaikkea ei pysty muistamaan enää valitettavasti. Joo, eli kyllä tämä avoimena vielä on, mutta muistaakseni aika pitkällä kuitenkin. Ehkä tulee aika iso paketti siitä kyllä.
1: Pystytkö kertomaan mulle yhtään mitään siitä?
2: No aika hyvin sulla tietoa siitä onkin.
1: Okei. Okay. Että se on enemmän tällainen niin kuin kuluttajakysymys ehkä, mitä siinä mietitään.
2: No se, niin, onhan se sitäkin varmasti. Mutta toki jos annetaan valheellista tietoa, niin silloin myös kun raha vaihtaa omistajaa, niin ollaan sitten petoksen äärellä. Ja sitten jos tuodaan säädösten vastaisesti eläimiä, niin sitten ollaan salakuljetuksessa ja näin poispäin.
1: Joo, okei. Okay. Onko sinulla mitään ennustetta, että millä aikataululla se keissi ehkä etenee?
2: No, ei. Toivoisin toki, että se menisi nopeasti maaliin, mutta meillä on aivan hirveä kiire tällä hetkellä. En osaa sitten sanoa.
1: Eli tilanne auki?
2: Tilanne auki, kyllä.
0: Lähetän pörröpallolle useita sähköposteja, joissa esitän tarkentavia kysymyksiä. Kysyn, maksaako pörröpallo pentujen luovuttajille? Onko pörröpallo edustajiensa ainoa elinkeino? Ja miksi sivuilla on kuvapankkikuvia koirien omistajista sekä poistettu maininta yhdistyksestä? Pentujen alkuperää koskeviin kysymyksiin pörröpallo lopulta vastaa marraskuussa 2025. Mitä tulee pentueita koskeviin kysymyksiin, nämä seikat liittyvät yksityishenkilöiden yksityiselämään, enkä voi kommentoida niitä medialle. Olen toimittanut kaikki vaaditut tiedot Viron valvontaviranomaiselle, jolla on toimivalta arvioida näitä asioita. Toimivaltainen viranomainen on tarkastanut yritykseni toiminnan ja vahvistanut, ettei minun puoleltani ole todettu rikkomuksia. Joulukuussa 2025 pörröpallon sivuilla on 3 kotia etsivää koiranpentua. Toiminta jatkuu. Olen vuoden ajan selvittänyt rescue-koiratoimintaa Suomessa. Toimittaja Alli Hallonblad, Peipon omistaja, on myös perehtynyt rescue-koiriin. Kysyn, mitä hän ajattelee rescue-koiratoiminnasta nyt.
3: Hyviä järjestöjä on paljon. Mä ajattelen, että monissa järjestöissä tehdään tärkeää työtä. Mä toivoisin, että se järjestökenttä olisi vähän paremmin säädelty. Mä toivon, että niitä ei olisi niin paljon. Mä toivoisin, että siinä olisi ehkä enemmän yhteistyötä niiden järjestöjen välillä. Mä toivoisin sitä, että ylipäätään eläinten tuontia Suomeen säädeltäisiin enemmän. Että siinä olisi enemmän vielä sitä läpinäkyvyyttä siitä, että mitä se vastuullinen tuonti tarkoittaa ja enemmän niitä järjestöjä, jotka oikeasti olisi sitoutuneita siihen vastuulliseen tuontiin. Koska tällä hetkellä se vastuu on tosi paljon sillä ihmisellä, joka ostaa sen koiran, että mistä olosuhteista se ostaa sen. Se vaatii aikamoista perehtyneisyyttä.

Oman podcastin myötä olen perehtynyt kouralliseen rescue-toimijoita. Selvitys on avannut silmäni sille, kuinka vaikeaa auttaminen on. Yhteistyö vaatii luottamusta. Koiran omistajien on luotettava järjestöihin, järjestöjen koiratarhoihin, tarhojen viranomaisiin. Tuota luottamusta voidaan myös käyttää väärin. Myös hyvät asiat tarvitsevat kriittisiä kysymyksiä. Tähän päättyy hyviä aikeita. Olen toimittaja Ronja Salmi.

Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041 740 1231. Kaikki viestit käsitellään luottamuksella. Tässä podcastissa kuultujen henkilöiden lisäksi olen haastatellut myös lukuisia muita rescue-aktiiveja, lukenut järjestöjen nettisivuja ja tilinpäätöksiä, selannut somesisältöjä ja nähnyt lukuisia kuvakaappauksia järjestöjen sisäisistä someryhmistä.

0: Näin päättyi siis Rescue-koiratoimintaa tutkinut sarja Hyviä aikeita. Ja viimeisen jakson aiheena oli kodittoman koiran adoptio. Toimittajana oli Ronja Salmi ja tämä sarja on siis julkaistu Yle Areenassa. Sen on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy. Sarjan voi siis käydä kuuntelemassa kokonaisuudessaan vielä tuolla Yle Areenassa. Ensi viikolla sitten uudet ohjelmat ja uudet aiheet. Taitaa olla luvassa tiedettä sitten tasan viikon kuluttua Samppa Korhosen johdolla. Täällä Yle Radio Yhdessä reilun tunnin kuluttua Maailma tarinoina -ohjelmassa tavataan kirjailijaohjaaja Saara Turunen ja Suomen kirjallisuuden yliopiston lehtori, kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola. Uusintana kuullaan kahden tunnin kuluttua Näistä levyistä en luovu -ohjelma, jossa vieraana on Seela Sella. Saimme suru-uutisen tässä alkuviikosta. Seela Sella menehtyi, mutta hänen tarinansa elävät myös musiikin valintojen ja Näistä levyistä en luovu -ohjelman muodossa. Tänään siis kello 13 tuo hurmaava ohjelma, ehdin sen eilen jo kuunnella uudestaan. Ja sitten Kalle Haatanen perehtyy Punaiseen lasikattoon kolmen tunnin kuluttua kello 14. Tuo Punainen lasikatto -otsikko on annettu ohjelmassa, jossa pohditaan muun muassa, että keitä olivat Venäjän vallankumouksen vahvat naiset ja millaisia mahdollisuuksia naisilla oli Neuvostoliiton historiassa. Mutta nythän kello tuli jo hetki sitten 11 ja on aika lähteä kuuntelemaan Virtasen taloushistoriaa. Noormarkussa Satakunnassa voi tutustua suomalaiseen teollisuushistoriaan ja myös arkkitehtuurin ja muotoilun historiaan. Ahlströmin suvun ja yhtiön juuret ovat Noormarkun Ruukissa. Suku on sitoutunut pitämään alueen hyvässä kunnossa ja yleisö pääsee tutustumaan alueen kohteisiin, kuten esimerkiksi Villa Maireaan ja ehkä vähemmän tunnettuun Makkarakosken sahamuseoon. Virtasen taloushistoriassa vieraina ovat nyt historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Markku Vilenius. Toimittajana on siis Juha Virtanen.
1: Antti Ahlströmillä oli talonpoikaistausta. Hän oli itse oppinut liikemies, toki pari vuotta oli opiskellut alkeiskoulussa. Ja maanviljelyksen ohella hän osti ja myi puutavaraa. Jalostustapana oli vaatimattomasti käsisahaus. Hän sitten innostui merenkulusta, hankki aluksi kaljaasin ja yhdessä veljensä kanssa kuunarin. Ja tärkeimmäksi tulonlähteeksi muodostui varustamotoiminta. Mutta sitten hieman yli nelikymppisenä hän osti Noormarkun rautaruukin ja melkein välittömästi myös Euran kauttaan rautaruukin. Tuolloin eli 1870-luvulla rautaruukit eivät enää olleet kovin hyvin kannattavia, eivät olleet mitenkään kannattavaa liiketoimintaa. Niin ostiko Antti Ahlström ruukit vain siksi, että sai halvalla, vai liittyykö ostoihin joku järkevä syy?
2: Kyllä niihin liittyy hyvinkin järkevä syy. Saattoi hän halvallakin saada ja neuvotteli tietysti hinnat sopiviksi omalta kantilta. Mutta kyllä se perusajatus oli, että hän näki, että metsäteollisuus oli se nouseva ala, nimenomaan sahat. Ja näillä ruukeilla oli sitten polttoainesyistä isot metsäomistukset aikanaan. Ja niitä hän nimenomaan tavoitteli näillä ostoilla. Ja niiden arvoa ei kovin moni vielä silloin Suomessa nähnyt. Antti näki, ja siinä mielessä että nämä oli oikein ajoitettuja ja varmasti oikein hinnoiteltujakin metsäkauppoja loppujen lopuksi, vaikka ruukit tuli siinä sitten sivussa ikään kuin.
1: Niin, että siinä samaan aikaan niin metsillä oli ihan semmoinen niin sanotusti oikea arvo, mutta Antti Ahlström tajusi, että tulevaisuudessa se arvo nousee todella paljon.
2: Täsmälleen näin. Hän ymmärsi sen, että nämä ruukit edelleenkin siis rouskutti rahaa kyllä vielä tästä eteenpäin, vaikka olikin laskevaa teollisuuden alaa kilpailun kovenemisen myötä, mutta tämä metsäteollisuus oli taas nousevaa ja nämä kaksi ristesi aika mukavasti sitten siinä hänen ajattelussaan ja näinhän siinä nimenomaan sitten kävikin, että hänellä oli selvä visio siitä ja näkemys, että sahat oli se tulevaisuuden ala ja ruukit laskeva, mutta edelleenkin kannattava jonkin aikaa.
3: Voin myös nähdä sen niin, että metsää kuitenkin ehkä yleisesti siihen aikaan aliarvostettiin, että sitähän nyt kuitenkin käytettiin lähinnä kaskeamiseen ja polttopuihin ja tämän tyyppisiin. Antti oli siinä mielessä edelläkävijä, että hän tosiaan näki tämän arvon, mutta hän sai sitä vielä. Hän osti niinä vuosikymmeninä, kun hän osti niitä eniten, niin ne oli vielä pääosin siis hinnoissa, että ne oli varsin kohtuullisia ja metsänomistajat eivät välttämättä ole tietoisia, että hetkinen valtava teollistuminen käynnissä Euroopassa, varsinkin Englanti vetää valtavasti. Ja Antti tietysti tiesi tämän kaiken jo aika hyvin ja se oli se hänen näkemyksensä perusta, tavallaan tiedollinen perusta, että kaikki on lähtenyt valtavalla vauhdilla käyntiin ja tällä metsäomaisuudella tulee olemaan ihan toisenlainen arvo tulevaisuudessa. Ja ehkä vielä sanoisin sen, että nämä ruukit oli myös siinä mielessä kiinnostava kohde, koska nehän useinkaan ei toiminut kauhean hyvin, ne siellä monet oli vaikeuksissa, joten hän sai ne kohtuulliseen hintaan, mutta samallahan se myös petasi sitä tulevaisuutta, jossa sitten alettiin jossain vaiheessa siirtymään siitä sahauksesta jalostetumpiin muotoihin, kuituprosesseihin, selluun ja paperin sitten myöhemmin, mutta tavallaan ne toimi tänä perustana, josta kauttua, josta mainittiin, oli erinomainen esimerkki, että sinnehän syntyi myöhemmin sitten Ahlströmin ensimmäinen paperitehdas.
1: Hmm. Tänään puhutaan Ahlströmeistä ja äsken äänessä oli professori Markku Vilenius, Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Toinen vieras on filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala. Sakari Siltala, olette kirjoittanut Ahlströmin suvun ja yrityksen historiasta kirjan Korkea peli, teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä. Ja kun sitä lukee, niin tulee mieleen, että kun nykypäivänä korostetaan sitä, että pitää keskittyä ydinliiketoimintaan ja myydä pois kaikki rönsyt, niin Antti Ahlströmillä oli laivoja, ruukkeja, sahoja. Miksi näin?
2: Joo, kirja tosiaan käsittelee Ahlströmin sukua, mutta erityisesti Walter Ahlströmiä, eli Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin vanhinta poikaa, joka syntyi 1875 ja josta tuli sitten tämän Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin rakentaman sukuyhtiön jatkaja ja pääomistaja, pääjohtaja. Hieman myöhemmin tämä monialaisuus oli Antti Ahlströmin aikaansaannosta ja tavallaan aika luontevaa. Eihän silloin vielä kukaan eikä vielä pitkään aikaan edes kuuluttanut sitä, että olisi pitänyt fokusoida ja karsia rönsyjä, vaan nimenomaan tämä kauppahuoneiden malli, joka silloin 1800-luvun puolivälin tienoilla oli vielä voimissaan, niin sehän nimenomaan oli sellainen malli, jossa sitten harrastettiin vähän sitä sun tätä sen laivanvarustuksen ohella ja sieltä Anttikin, joka nyt ehkä voidaan laskea kuitenkin

0: aika lailla sahateollisuuteen sitten. Se oli se pääbisnes ilmi selvästi sitten 1880, etenkin 1890-luvulle tultaessa.
1: Mutta silloin, kun Antti Ahlström oli mukana tässä sahabisneksessä, niin Suomessahan oli useita satoja sahoja, niin miksi juuri hän pärjäsi siinä sahaliiketoiminnassa, Markku Vilenius?
2: Mä luulen, että se suurin syy oli se, että Antilla oli ymmärrys sen, niin kuin sen tänä päivänä sanotaan arvoketjun kokonaisuudessa. Hän oli aloittanut laivanvarustajana ja mitä se tarkoitti? Hän tiesi, että mitä rahtaus maksoi, minne ne oikein meni, minkälaisia komplikaatioita näissä vieneissä oli ja mitkä oli oikeita paikkoja viedä sitä puutavaraa. Ja tätä ei välttämättä kilpailijoilla ollut ja hänellä oli jo tämä tieto olemassa. Toinen asia oli myös se, että hän oli siis kuuleman mukaan erittäin hyvä neuvottelija ja hän niin kuin näki vähän ihmisten läpi. Ja koska hän pystyi tavallaan puhumaan niin herrojen kuin duunareiden kanssa, niin hän pystyi tavallaan rakentamaan sopimuksia, jotka oli hänelle edullisia, mutta kuitenkin sellaisia, jotka tavallaan ymmärsi sitä vastapuoltakin. Ja tämän vuoksi hän esimerkiksi saattoi ostaa näitä laajojakin metsäomaisuuksia sitten maanomistajilta, jotka tavallaan ymmärsivät, että tämä kaveri tosiaan ymmärtää sitä metsäbisnestä ja näin, mutta sen lisäksi vielä todellakin puhuu tavallaan niin kuin samalla tasolla. Ja tämä oli varmaan se tärkeä peruste sille, että miksi hän niin nopeasti pystyi laajentamaan, mutta myös miksi hän pystyi tekemään hyviä diilejä.
1: Ja talonpoikaistausta taisi myös tietää sen, että paljonko maksaa, kun puu kaadetaan, karsetaan, pätkitään ja kuljetetaan.
2: Kyllä.
0: Aivan varmasti, joo. Hän oli tilan isännän poika ja oli tutustunut tähän siis ei mistään rikkaasta perheestä sinänsä, mutta ei myöskään ihan köyhästä. Ja hän oli varmaan sellaisessa asemassa, että hän ties, tunsi ja asioi kaikkien kansankerrosten kanssa hyvin nuoresta pitäen. Ja oli vähän käynyt kouluja tosiaan, mutta ei kauheasti. Että pystyi tosiaan asettua niin sen metsän myyjän nahkoihin kuin metsätyöläisen tai sitten sen vastapuolen siellä ulkomailla, kun vientiteollisuudesta oli sitten kysymys, niin osasi olla ihmisten kanssa.
2: Ja ehkä siihen vielä kaksi ominaisuutta häneltä, joka musta kiinnostavaa, että ensimmäinen, että hän oli ilmeisesti matemaattisesti lahjakas, että hän osasi laskea tosi hyvin. Sen hän oli oppinut jo nuorelta sieltä kiertokoulusta. Ja sitten toinen oli, että hän hyvin nopeasti myös hankki niin kuin sekä Suomen että Ruotsin täydellisen hallinnan, joka oli, että hän oli enemmän suomalais, mutta hän oppi Ruotsin nopeasti. Ja se oli aivan hirveän tärkeää myöskin sitten, niin kuin, koska rannikko oli tietysti, siellä pärjättiin Ruotsilla paremmin ja etenkin niin kuin yläluokka käytti sitä kieltä. Ja näin ollen niin kuin hän pystyi myös tällä tavalla luomaan tavallaan sitä omaa suhdeverkkoa.
1: Oliko Antti Ahlström muuten kuollessaan Suomen rikkain mies?
0: No varmaan täyttä totuutta siitä asiasta on vaikea saada, mutta ei kilpailijoita, ei kandidaatteja, ehdokkaita paljon muita ole, että kuka muu muka. Mutta sanottiin, että Otto Malm, laivanvarustaja, niin olisi saattanut ehkä olla rikkaampi, mutta kyllähän kaikki Hakmanit ja Rosenlevit ja muut pesi ilmeisesti, että en nyt uskalla 100-prosenttisella varmuudella väittää, että oli, mutta kärki kahinoissa.
1: Niin ja tämmöistä tarkkaa tilastoa tai siis tarkkoja tietoja siitä, että mitkä ovat olleet omaisuuden arvot määrättyinä aikoina, niin lienee mahdotonta koskaan edes saada selville sitä.
0: No näin on ja ne arvothan sitten määriteltiin lakimiesten kanssa ja verotuksellisista syistä sitten tietyllä lailla aina tietyssä kohtaa. Eli senkin takia sinne on hyvin vaikea päästä sitten niihin perimmäisiin arvoihin käsiksi, mutta kyllähän tosiaan siellä, jos ei ensimmäinen, niin toinen, mutta luultavasti kuitenkin ensimmäinen.
1: Antti Ahlström menehtyi aivan tuossa 1800-luvun loppuvuosina ja silloin hänen poikansa Walter oli vain parikymppinen.

0: Se Walter lähti töihin perheyritykseen jo hyvin nuorena eikä lähtenyt opiskelemaan.
1: Hänellähän oli kyllä haave opiskella insinööriksi. Hänhän sai ylioppilaslakkinsa muutama päivä ennen kuin isänsä sitten kuoli 1896. Ja kyllä se oli sitten vahva velvollisuuden tunto ja ehkä äidin vaatimuskin siitä, että hänen täytyy hypätä sitten perheyhtiöön. Perheyhtiö ei heti puikkoihin, koska hänen äitinsä Eva Ahlström sitten veti yritystä kuitenkin tämmöisen holhoja-hallituksen, niin kutsutun holhoja-hallituksen kanssa. Mutta Walter tuli siihen kyllä ihan ytimeen ja ryhtyi ottamaan selkoa, harjoittelemaan, näkemään, mitä yrityksessä on tapahtunut. Ja sen takia hän joutui sitten hylkäämään nämä haaveensa opintojen jatkamisesta. Ja hän sitten joutui itse opiskelemaan ne asiat, eli miten toimii tehdas, miten toimii sahateollisuus, myöhemmin sellutehdas, paperitehdas ja niin edelleen, niin hän joutui sen ihan itse pänttäämään.
0: Sakari Siltala, ymmärsinkö oikein, että kun Walter nyt lähti sitten ihan parikymppisenä töihin tähän perheyritykseen, niin hän sitten pikkuhiljaa sai enemmän valtaa ja vastuuta ja sitten suunnilleen kolmekymppisenä olikin tämmöinen ihan kiistaton johtaja.
1: Kyllä näin, joo. Hän sai kovan koulutuksen äidiltään Eva Ahlströmiltä, joka todella oli ollut Antti Ahlströmin luotettu tässä myös bisnespuolessa siis, että hän matkusti jopa mukana ulkomailla vientimatkoilla tapaamassa agentteja ja muita, hoiti yhtiön kirjeenvaihtoja ja niin edelleen, oli hyvin perillä asioista ja hän sitten veti tätä holhoja-hallitusta ja otti Walterin siihen viereensä sitten oppimaan kaiken tämän, mistä oli kyse Ahlströmin yhtiössä ja liikkeenjohdossa ylipäänsä. Ja hän veti ilmeisen kovaa koulua. Hän ei ollut mikään hempeä yritysjohtaja, vaan päinvastoin oikeastaan Anttiin verrattuna aika kovakin. Ja tämmöisen koulun sitten Walter kävi läpi myös. Ja kyllähän viimeistään sitten vuonna 1907, kun yritykset tuli osakeyhtiö, niin, ja hän otti sitten pääjohtajan valtikan käteensä, jos näin haluaa sanoa, niin viimeistään siinä vaiheessa, mutta kyllä todellisuudessa jo aikaisemmin, niin hän oli ihan kiistaton johtaja. Äitinsä rinnalla vielä hetken, mutta joka tapauksessa.
0: Suomalaisen metsäteollisuuden historiassa moni saha kamppaili jätepuunsa kanssa. Kaikenlaista arvotonta pientä rimaa syntyi sahatessa ja aina eivät ne sahausjätteet kelvanneet polttopuiksi edes ilmaiseksi, mutta sittenpä keksittiinkin tai oli keksitty aikaisemmin, että puustahan voidaan tehdä sellua ja sellusta paperia ja kartonkia. Eli tämmöiset latvukset ja rimat, nekin ovat arvokkaita. Ja tämä Ahlströmien ensimmäinen paperitehdas perustettiin Kauttualle, joka sijaitsee siis Eurassa Satakunnassa. Mutta kuinka helppoa se oli sitten laajentaa toimintaa sahatavrasta selluun ja paperiin?
1: No ei se helppoa ollut. Tämähän oli ollut siis jo suunnitteilla Antin aikana tämä paperiteollisuuteen siirtyminen ja sen kokeileminen nyt vähintäänkin, mutta se toteutui sitten hänen jälkeensä, vuosikymmenen hänen jälkeensä noin suurin piirtein ja Walterin vetämänä sitten. Tosiaan Kauttualla se paikkaakin mietittiin pitkään, Strömfors oli ehkä sitten viime kädessä se toinen paikka, mutta Koski oli lyhyempi ja korkeampi Kauttualla, kuljetusolot, saatavilla olevat materiaalit ja muut, niin sitten ratkaisi sen Kauttuan kannalle sen päätöksen. Sinne tuli ensimmäinen paperitehdas ja siitäkin pohdittiin paljon, että minkälaista paperia siellä kuuluisi nyt sitten tehdä. Onko se käärepaperia, onko se muuta jotain valkoista vai onko se ruskeata paperia, minkä tyyppistä. Ja tähän ruskeaseen käärepaperiin sitten päädyttiin. Mutta koska Walter oli melkoisen varovainen toisaalta ja hieman pessimistinen, ja ehkä tässä tavallaan pääjohtaja kautensa alkuvaiheessa vielä erityisen varovainen, niin hän päätti tehdä siitä aika pienen koetehtaan ja hyvä niin voi sanoa, koska ensimmäiset vuodet oli kyllä melkoista kitkuttelua. Sieltä ei oikein koskaan meinattu saada sitä määrää eikä sen laatusta tuotetta kuin tarkoitus oli. Ja vuosikausia tosiaan se tehdas ei oikein kannattanut lainkaan, mutta pitkässä juoksussa siitä tietysti tuli sitten se, mikä nimenomaan kannatti kokonaisuudessa.
0: Tästä suuruudesta vuonna 1910 siis hieman ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja kun silloin Walter oli 35-vuotias, niin A. Ahlström osakeyhtiöllä oli 9 sahaa, 4 rautaruukkia, konepaja, paperitehdas, 175,000 hehtaaria metsää. 175,000 hehtaaria, se on siis 1754 kilometriä, eli esimerkiksi 10 kilometriä kertaa 175 kilometriä, että ei mikään pieni ala. Ja työntekijöitä enimmillään, eli talvikausina 15 000. Miten kommentoitte tätä yhtiön suuruutta? Kuulostaa kyllä aika isolta yritykseltä.
2: Olihan se iso, varsinkin suomalaiseen mittakaavaan. Ja toisaalta sitten, kun ajattelee, että mitä seuraavina parina vuosikymmenellä tapahtui, niin se oli kuitenkin sitten vasta niin kuin erittäin hyvä alku. Mutta että kyllähän se niin kuin, kyllähän tämä kemiallinen metsäteollisuus ja sen tulo, niin se sitten kyllä muutti sen tilanteen dramaattisesti ja mahdollisti tämän kuitenkin tämän tavallaan varsinaisen niin kuin teollisen kasvun, joka sitten alkoi varsinaisesti näkymään isosti 20-luvulla.
0: Näin totesi professori Markku Vilenius. Entä historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, oliko A. Ahlström silloin juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa iso vai pieni yritys?
1: No oli se totta kai valtavan iso yritys. 15 000 työntekijää, se taisi viedä sen aika lailla kärkikahinoihin suomalaisten firmojen koko luokassa. Se oli sahayrityksenä Suomen suurin ja on sanottu, että Pohjoismaidenkin suurin, joka tapauksessa hyvin lähellä sitä. Mutta niin kuin Markkukin sanoi tuossa, että kyllähän siihen ei vielä silloin kuulunut kuin vaan Kauttuan pieni paperitehdas, joka oli vähän tämmöinen koelaitoksen tyyppinen. Kaikki tämä, mistä sitten tuli se varsinainen kasvu myöhemmin Varkaudessa. Siis Varkaus kuuluu jo kokonaisuuteen, mutta sinne ei ollut vielä rakentunut paperitehtaita, niin se oli vasta tuloillaan. Eli suuri kyllä, mutta kun katsoo ne taaksepäin sitten niin kuin jälkikäteen, niin se oli vasta tosiaan tekeytymässä.
0: Entäs vuosi 18? Noormarkku jäi silloin rintamalinjan eteläpuolelle, eli punaisten valta-alueelle. Niin mitä se tarkoitti Ahlströmeille?
1: Se oli karmea tilanne tietysti heidän kannaltaan. He oli siis ilman muuta valkoisella puolella ja valkoisiksi käsitettyjä ja tiedettyjä. Ja se tarkoitti sitä, että punaiset otti paikkakunnalla yli. Siellä ensin alkuun saatiin olla melkoisen rauhassa. Jopa tietyt teolliset toiminnotkin kävi osan aikaa vielä, kunnes sitten pysähtyi. Ja sitten siinä oli eri vaiheita, mutta se mitä pidemmälle kuukaudet kului silloin keväällä ja kevättalvella 18, niin sitä ankarammaksi tilanne kävi. Noormarkkuun saapui silloin ulkopaikkakuntalaisia, punaisia ja venäläisiä. Ja näinhän se oli joka paikkakunnalla silloin, että nämä muualta tulleet, niin oli sitten heidän suhtautuminen sitten tähän paikalliseen valkoiseen väestöön, niin oli paljon kovempaa ja ankarampaa. Ja näin se oli Noormarkussakin. Siellähän sitten Varkaus oli taas sitten toisen tyyppinen. Sehän oli tällainen punainen pesäke sitten valkoisella alueella, jonka sitten valkoiset vallotti. Ja siellä oli hyvin perinen tämä vallotuksen jälkiselvittely ja tämän vaikutus sitten muualle maahan, nimenomaan punaisten hallussa oleville alueille, oli aika suuri. Ja Noormarkussa oli otettu vangiksi 16 firman palkkalistoilla olevaa henkilöä, siis puutarhureista, Rafael Ahlströmin, joka oli Walterin veli ja yhtiön johtajistoa, omistajia, hyvin tavallaan sekalainen porukka 16 henkeä, jotka oli siellä vangittuina, niin tämän Varkauden jälkeen heidät sitten ulkopaikkakuntalaiset johtajat ja saattomiehet sitten lähetti mukamas sotaoikeuteen Poriin, mutta matkalla laukaukset kajahti ja kaikki 16 pääsi hengestään ja tämmöinen joukkomurha, yksi pahimmista silloin sisällissodan aikaan, tämä tapahtui maaliskuussa 1918, niin sitten tuli Ahlströmin ja näiden normarkkulaisten kohtaloksi. että siellä elettiin kauhun hetkiä ja hirvittäviä hetkiä niin kuin monella muullakin paikkakunnalla Suomessa. Walter itse taas oli arvioinut ja tehnyt tavallaan perheensä kanssa semmoisen päätöksen, että koska hän nyt ehkä oli, voidaan ajatella se pääkohde sitten tämmöisille rangaistuskostotoimenpiteille, niin hän oli lähtenyt jo ennen sodan syttymistä pohjoiseen ja sitä kautta Ruotsiin ja osallistui sieltä sitten tähän valkoisen puolen sotatoimiin sillä lailla, että hän yritti sieltä hankkia sitten aseistusta ja varusteita valkoiselle armeijalle, niin kuin moni muu teollisuusmies sitten. Että hän tästä sinänsä selvisi, mutta veljensä pääsi hengestään.
0: No kaikenlaista kamalaa tappoja, ryöstöjä, hävitystä tapahtui. Ja yksi pieni yksityiskohta jäi tästä kirjasta mieleeni, Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä, että siellä oli sitten lapsi halusi, kun ei saanut kaikkia leluja mukaansa, kun piti lähteä pakoon kotoa, niin osa leluista jäi sitten sinne kotiin ja hän laittoi sitten leluille vielä punaisen ristin käsivarsinauhat, että lelut saavat olla rauhassa, mutta niinpä vain punakaartilaiset sitten leikkasivat kaulat poikki. Minusta tämä on kamala kuulonen tarina.
1: Jopa Nukeilta, joo. Näin on kauhea tarina, jonka Maire Gyllikseen on muistellut myöhemmin omissa muistelmissaan, että näin on tosiaan käynyt, että samaa mieltä, kamala tarina.
0: Filosofia tohtori Sakari Siltala, jos nyt ajatellaan sitä ensimmäistä maailmansotaa ja sitten vuoden 1918 tapahtumia Suomessa, niin ja siirrytään inhimillisestä kärsimyksestä ihan puhtaaseen rahaan, niin paljonko tämä aikakausi sitten merkitsi taloudellisesti, että samalla oli niin kuin, tai sanotaan näin, sekavat olot?
1: Kyllä joo. No ensin meni siis Itämeri kiinni ja vienti lakkasi sahoilta nimenomaan länsimarkkinoille ja se oli iso ongelma firmalle, jossa oli edelleen, taisi olla sen 9 sahaa tuossa kohtaa, mutta se ei Walteria säikäyttänyt kyllä, että hän näki, että sota on lyhyt, loppuu pian. Siinä juuri sodan alla oli tehty päätökset näistä siis hyvin pitkän ajan strategiset päätökset Varkauden paperiteollisuuden rakentamisesta, joka tarkoitti ensin hiomon ja sellutehtaan ja voimalaitosten ja voimakanavan ynnä muun rakentamista, mutta tämä oli päätetty ja se oli laitettu aluilleen. Syttyi sota, sen uskottiin olevan lyhyt, joten sahat hyvin lyhyen kunnossapitopaussin jälkeen noin suurin piirtein, niin laitettiin uudestaan käyntiin ja sahattiin ja lisää vaan tavaraa lautatapuleihin siinä uskossa, että kyllä se sota pian päättyy. No me tiedetään, että näinhän ei käynyt, mutta se sahaminen ei lakannut oikeastaan missään vaiheessa, että sinne sahattiin ja sahattiin niin paljon kuin tavaraa vaan suinkin mahtui. Ja sen lisäksi Walter vielä tämän ensimmäisen maailmansodan aikaan, mikä siis Suomessa oli tietysti rauhaisaa aikaa ensimmäisiltä vuosilta, kyllä siinä mielessä mitään sotatoimiahan täällä ei käyty, vaikka Suomi osana sitten Venäjää olikin niin kuin sodan osapuoli, mutta Suomessa oli kohtuullisen rauhallista nämä ensivuodet. Mutta vienti oli seis ja senpä takia tämä oli tietenkin valtava riskaabelia sahata varastoon. Kaikki pääoma oli kiinni siinä tavarassa, joka sitten joskus toivottavasti saataisiin myydyksi. Ja samaan aikaan sitten käynnissä oli nämä valtavat velkarahalla rahoitetut Varkauden rakennushankkeet. Ja sen lisäksi hän päätti sitten ostaa ja jälleen velkarahalla paitsi Karhulan teollisuuskompleksin 1917, niin vielä Iittalan lasitehtaan samana vuonna. Ja tämä kaikki siis, kaikki velalla. Et pankkiveloilla ja obligaatioilla, lainoilla, jotka laskettiin sitten. Ja ne rahat sieltä saatiin, inflaatio ne söi. Siinä kävi todella hyvin, vaikka hyvin läheltä piti tietysti, siis kaikki päättyi ensi vuoteen 17 vallankumoukseen ja Suomen itsenäistymiseen ja sitten sisällissotaan, jossa täystuho oli suurin piirtein tulitikun päässä, mutta niin vaan kävi, että näistä selvittiin. Varkauden rakennusprojektit jatkuu ja inflaatio söi velat. Eli hyvin kävi isolla riskillä ja tästähän juontuu kirjan nimikin tietysti.
0: Siitä ajattelinkin kysyä, kun olette kirjoittanut tämän Walter Ahlströmin elämästä kirjan nimeltä Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä, että tämä korkea peli, onko se nyt jotain tämmöistä satakuntalaista murrettelua, tarkoitetaan siis korkea riski?
1: Högt spel, se on niin kuin ihan ruotsista suoraan käännetty. Aikanaan ollut ihan kurantti käytetty tapa. Löysin sen muun muassa Eino Leinon kirjoituksista, että hän puhuu korkeasta pelistä ja monet muutkin vähemmänkin taitavat sanankäyttäjät sitä käytti, niin ajattelin, että miksi minäkin kirjan nimessä. Ja tässä siis Ahlströmin omissa puheissa tämä korkea peli tuli myös esiin. Häntähän kritisoitiin siitä myös siis omien veljeen sisarten piiristä, että hän otti aivan liian suuria riskejä ja tavallaan oli peluri. Ja tietyllä tapaa olikin, mutta hänellä oli kyllä ihan selkeä visio, jonka hän toteutti isoin riskein, mutta onnistuneesti, että vaikea jälkikäteen mennä.
0: No toimiko hän samalla tavalla kuin isänsä Antti Ahlström, josta kuulemma on sanottu, että Antilla ei koskaan ollut rahaa, koska aina kun Antti sai rahaa, niin hän investoi taas lisää.
2: No vähän saman tyylistä varmaan, mutta ne oli sitten toisaalta ei ihan saman tyylisiäkään olleet nämä kaksi herraa, että Walterissa yhdistyi sellainen niin kuin visionäärisyys, mutta hän ei ollut siis optimisti, hän oli pikemminkin pessimisti ja oli myöskin niin kuin varovainen monissa liiketoimissaan. Mutta sitten kun hänellä oli näkemys, hän uskoi siihen näkemykseen ja hän oli tavallaan saanut itselleen riittävästi evidenssiä, sitten hän ryhtyi tällaisiin hyvinkin uhkaruhkeisiin toimiin, josta äsken kuultiin yksi ja niitä oli monta muutakin. Ja näin jälkikäteen ajatellen voi ajatella, että syy miksi hänellä oli niin hyvä onnistumisprosentti, ei hän tietenkään aina onnistunut, mutta miksi oli niin hirvittävän hyvä se onnistumisprosentti, oli se, että hän kyllä petasi ne. Että hän ei ollut sellainen niin kuin hällä väliä riskinottaja ollenkaan, vaan hyvin tarkkaan niin kuin mietti ne liikkeensä ja ehkä juuri sillä strategisella silmällä, että tähän kannattaa investoida huolimatta vaikka siitä, mitä nykymarkkinat sanoo, koska se kasvu on odotettavissa. Vaikkapa se, että maailmansota kuitenkin, vaikka se ei sitten heti loppunutkaan, niin se loppui vuosien päästä ja todellakin heti sen jälkeen valtava kysyntä markkinoilla ja hänellä oli valtava määrä mitä myydä. Ja sama toistuu silloin 20-luvulla sitten tämän varkauden uuden paperikoneen myötä, joka oli valtava investointi, Euroopan suurin paperikone ja valtava riski, koska se oli valtava investointi, mutta sitten hän puolestaan sen oli pedannut sinne, että siellä oli tosiaan voimaa, siellä oli sulfiittiselustehdas, siellä oli niin kuin tavallaan se oli rakennettu, se oli pedattu sinne niin, että pystyy todella hyvin käyttämään ihan niin kuin omia panoksia ikään kuin ja se integraatti toimi. Ja tämä oli se hänen erokkuutensa, jonka hän luultavasti myös sen hän peri mun mielestä Antilta, koska Antilla oli vähän niin kuin samanlainen idea, että vaikkapa ne rautaruukit, mitä hän nosti, niin me puhuttiin jo siitä, metsät joo, mutta myös työmiehet oli paikalla siellä. Ja tavallaan niin kuin tämä, että ajatteli, että nämä elementit, joissa se menestyvä business syntyy, niin se täytyy olla niin, että se on mahdollisuuksien mukaan se hänen omissa käsissä ne kriittiset panokset siihen. Ja tämä näytti toimivan. Ehkä vielä yksi tekijä, joka pitää tähän mainita Walterista erityisesti, on sanoa se, että hän oli hurjan kiinnostunut ja syvällä teknologiassa. Ja näin muodoin niin kuin hän usein katsoi Euroopan yli silloin, kun hän haki tällaista niin kuin parasta mahdollista teknologiaa, joka esimerkiksi tässä paperikoneessa todistettiin, että tavallaan se saattoi tulla sieltä uuden maailman puolelta monasti. Että hän vaan niin kuin katsoi aina sen, että missä se teknologia oli, koska hän itse pystyi arvioimaan, hän tarvii niin kuin asiantuntijoita siihen, niin hän piti tämän arvioinkin aika lailla omissa näpeissä, vaan sen vuoksi hän oikeasti pystyi tekemään sen. Ja tämä oli varmasti hyvinkin harvinaista tällaiselta isolta teollisuusjohtajilta siihen aikaan.
0: Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Entäs, tuleeko mieleen sellaista, missä mentiin pieleen?
2: No Walterista Ei oikeastaan, niin kuin, varmaan niin kuin suhdannethan ei ollut aina kauhean hyviä silloin 20-luvullakaan, milloin tavallaan se pää niin kuin kasvukausi osu siihen ja varmaan virheitä tehtiin paljon, mutta ja niin pitääkin tavallaan, koska eihän kukaan ole erehtymätön, eikä Anttikaan suinkaan ollut, hän isänsä on ollut erehtymätön, mutta ehkä se että hän myös sitten osasi vetää rajat silleen, että jos hän näki, että johonkin suuntaan, tuohon suuntaan ei kannata mennä, niin hän oli sitten aika tylysti osas laittaa sitten niin kuin viulut säppiin niin sanotusti. Ja tästä syystä ne ei niin kuin kasvanut valtaviksi. Ja koska se hänen perusinnovaationsa, sen bisneksen kasvattaminen oli tämä integraattiajattelu ja toisaalta se, että varkaudessa se tulevaisuus johtuen siitä, että siellä on kaikki edellytykset kunnossa, siellä on valtava määrä puustoa ympärillä, siellä on vesistöt kunnossa, siellä on työvoimaa saatavilla paljon ja vesistöt ja niin edelleen. Kaikki elementit oli. Niin sehän oli se tavallaan se kantava strateginen ajatus ja sinne sitten juuri tätä uutta teknologiaa, mutta myös vanhempaa. Ja näin ollen, niin mä luulen, että hän välttyi semmoisilta merkittäviltä mokilta.
0: Niin, ennuste ensimmäisen maailmansodan kestosta meni pieleen, mutta sekään ei aiheuttanut sitten mitään merkittävää taloudellista tappiota.
2: No se oli itse asiassa että se jatkui niin pitkään jälkeenpäin.
0: Oli sitten tavaraa, mitä myydä, kun taas saatiin vienti Britannian auki. No Walterista aikalaiset sanoivat, että hän oli, ja kun tässäkin tuli esille, että hän oli luonteeltaan enemmän pessimisti kuin optimisti, mutta toisaalta otti suuria riskejä, niin onko tässä ristiriitaa, historioitsija Sakari Siltala?
3: No tavallaan se näyttäisi siltä. Hänhän oli vähän sellainen ailahtelevainen luonne toisaalta myös. Hän valtavasti innostui asioista ja isoista projekteista. Toisaalta saattoi olla murheen alhossa pitkiäkin aikoja toisina aikoina. Ja tavallaan tämä sitten hänen visionsa myös, että hän oli siis hyvin pessimistinen, aina arvioi, että mikään ei onnistu. Ja sitten toisaalta kuitenkin ehkä juuri sen takia teki sitten nämä perusteelliset pohjatyöt. Ja sitten kun jostakin innostui, niin siellä oli ehditty jo niin moneen kertaan miettiä, että mikä kaikki voi mennä pieleen, että ei sitten mennykään näissä isoissa asioissa ainakaan. Eli se näyttää tavallaan ristiriitaiselta, mutta hänen kohdallaan se kyllä toimi, tämmöinen innostuva pessimisti, joka niinku perusasetuksiltaan ajatteli, että asiat eivät mene hyvin, mutta sitten kuitenkin uskalsi panna kaiken peliin silloin, kun ajoitus oli oikea ja pohjatyöt oli tehty.
0: Mites tästä elämäntyylistä? Normarkkuun rakennetut Ahlströmien asuintalot ja jopa konttorin rakennus olivat tyylikkäitä ja isoja tietysti. Oli yhtiöllä oma salonkivaunu ja Walter harrasti upeita veneitä. Poikkesiko heidän elämäntyylinsä oleellisesti suomalaisen muun yläluokan tyylistä?
3: Kyllä, mä luulen, että se jossain määrin poikkesi, siis kaikkihan varmaan pyrki sitä vaurauttaan ja menestystään näyttämään niiden sen mukaan, mitä nyt oli näyttää. Ja Ahlströmillä, Walter Ahlströmillä erityisesti siihen aikaan, niin oli kyllä. Esimerkiksi tämä salonkivaunu, minkä mainitsit, niin eihän semmoisia ollut. Se oli ensimmäinen yksityinen Suomessa rakennettu. Ilmeisesti Hjalmar Linderillä oli ollut aikanaan myös, mutta sitä ei enää tässä kohtaa ollut olemassa. Eli hänellä oli sitten ainoa. Et siinä mielessä kyllä tämä oli ihan poikkeuksellista. Ja samoin kuin nämä huvijahdit, joita hän rakensi useamman ja joista erityisesti tämä sitten viimeisin vuonna 2021 valmistunut Standard oli se, joka herätti eniten huomiota, jossa oli viimeisen päälle suunnittelua ja taitavat sisustusarkkitehdit, veneenveistäjät ja materiaalit viimeisen päälle ja piano salongissa ja niin edelleen. Niin kyllä nämä oli ehkä Suomen mittakaavassa jollain tapaa poikkeuksellisia. Kuitenkin näin sanoisin, että firmahan oli siinä kohtaa kasvanut Suomen suurimmaksi ja Walter sen pääomistajana sitten halusi etenkin näyttää, että firma on vauras ja loistossaan ja toisaalta paikallisesti merkittävä, jos ajattelee Varkautta esimerkiksi, saati sitten Noormarkku, jossa pääkonttorirakennus oli erityisen tavallaan uhkea, sanotaan näin. Siellä oli marmoripintoja ja oli sähköllä toimiva hissi ja oli Suomen ensimmäiseksi väitetty uima-allas osasto kellarissa ja niin edelleen, niin ei se nyt ihan tavanomaista ollut yläluokankaan piirissä.
0: Niin, tämä standard komea niin, luksusvene, se näyttää kyllä semmoista pieneltä laivalta, niin se Walter teetätti sen omalla konepajallaan Varkaudessa. Oliko hän pihimies vai ajatteliko hän, että kun on oman firman tekemä hieno huvipursi, niin silläkin voi vähän niin kuin elvistellä, että meidän yrityksessä on osaamista?
3: Varmaan se on tällainen referenssikin ollut sitten jollain tapaa ja siinä on varmaan yhdistynyt nämä asiat, että hänhän vähän niin kuin salonkivaunussa niin pyysi ensin tarjouksia ulkomailta ja sitten totesi ne liian kalliiksi ja saattoi ehkä käyttää piirustuksia hyväkseen ja kiikuttaa ne omalle konepajalle ja siellä tehtiin sitten yhtä hyvä tai parempi, että siinä yhdistyi varmaan sekä nämä säästäminen että sitten tämä ja luottamus niihin omiin tuotteisiin ja omaan osaamiseen, niin miksei sekin. Ja hänhän osallistui hyvin aktiivisesti itse tähän suunnittelutyöhön myös, siis ihan koristeita ynnä muita myöten. Että hän oli vähän tämmöinen mikromanageeraa ja paitsi bisneksissä, niin myös sitten näissä henkilökohtaisissa projekteissaan.
2: Voi myös niinku ajatella sitä asiaa siitä näkökulmasta, että se hänen elämäntyylinsä oli aika kuluttava, tai siis valtavan kuluttava juuri siksi, koska hänellä oli tämä taipumus paneutua pieniinkin yksityiskohtiin, ja hän johti kuitenkin jo ihan valtavan suurta yritystä. Ja siitä hän seurasi jatkuvasti myös se, että hän oli ylikierroksilla, ja hermoja piti leputtaa, ja ei sitä voi niin kuin alkoholillakaan loputtomasti tehdä, joten näissä oli myöskin sekä salonkivaunussa että sitten tässä standard-veneessä vähän se tarkoitus, että hän pääsee vähän niin kuin off the road niin sanotusti ja pääsee lepäämään ja ehkä viettämään vähän muutakin elämää kuin sitä yritysjohtajan elämää, että kyllä se kuva piirtyy siitä hyvin vahvasti, että hän niillä, varsinkin siis salonkivaunulla oli myös bisnesperuste, koska sehän oli kätevä tapa päästä esimerkiksi Noormarkusta, joka on Porin lähellä, sitten Varkauteen. Ja voi tehdä töitä ja voi levätä samalla. Ja standardissakin varmaan saatettiin tehdä vähän bisnestä. Mutta vähän niin kuin se, että kyllä ne sitten, vaikka olivatkin tavallaan leikkikaluja, ne oli myöskin ehkä ihan hyödyllisiä ja tarpeellisia leikkikaluja. Ja kun hän tykkäsi laadusta ja varaa oli, niin sitten niistä tehtiin laadukkaita.
0: No itselleni ennenkin tuli mieleen, kun tässä kirjassakin on mainittu, että tuohon aikaan junamatka esimerkiksi Porin ja Helsingin välillä kesti 14 tuntia. Ja tosiaan, kuten sanoitte, että sitten jos mentiin sieltä Noormarkusta Varkauteen saakka, niin matka kesti vielä enemmän kaikki ne odotusaikoineen, niin eikö tämä toisaalta kuulosta ihan järkevältä, että on oma vaunu?
2: No kyllä se on ja mehän sattumalta tutustuttiin siihen, mentiin meidän säätiön hallitus ja Sakari oli siellä mukana, niin mentiin Helsingistä Poriin sillä. Se vaunu on siis edelleenkin olemassa ja hyvässä kunnossa ja VR:n rautatiemuseo nykyisin ylläpitää sitä, joka on nyt erotettu musta VR:stä, että he niin kuin itse asiassa myy sitä ihan palveluna sitä junan vuokrausta. Mutta kyllä siitä sai semmoisen olon siitä salonkivaunusta, että kyllä siellä se on ollut sekä ehkä työhön että huviin hyvin varustettu ja kyllä siinä varmasti oli varmasti oli omat niin kuin perusteensa, vaikka yhtiön hallituksessa oli sitten sen verran vastustusta, että hän teetti sen ihan omilla rahoillaan. Että
0: jaha, muut osakkeen omistajat panivat hanttiin.
2: Kyllä.
3: Veljensä Bertel nimenomaan erityisesti sitten vastusti ja senpä takia hän joutui sen tilaamaan ihan omaan piikkiinsä, tosin firman nimissä, jottei tämä niin kuin julkisuudessa herättänyt niin kauheasti meteliä, että tämmöinen yksityinen vaunu tilattiin. Mutta kyllä tosiaan siis se on hieno ja upea vaunu ja tavallaan kylläkin luksusta ilman muuta, mutta totta kai sillä oli ihan oikea käyttötarkoitus ja siellähän tietenkin voi tehdä töitä toisin kuin varmaan sen aikaisessa perusvaunussa, vaikka ykkösluokassa matkustaisikin niin 14 tuntia ja pidempään, niin kyllä se työntekoonkin soveltuu.
2: Ehkä sitä voi verrata, kun nämä nykyisin isot pomot tykkäävät ehkä mennä niin kuin pienillä yksityiskoneilla, niin tämä oli sitten niin kuin sen ajan vastaava.
3: Täsmälleen sanoisin, joo.
0: Niin olihan siellä tietysti oma henkilökunta, että sai jo ennen matkaa niin kuin valita tai päättää, että mitä ruokia ja juomia nauttii matkan aikana. Päinvastoin kuin siinä ykkösluokassa, jossa tarjolla oli sitä, mitä oli. No Noormarkku, sehän sijaitsee noin alle 20 kilometrin päässä Porin keskustasta pohjoiseen tai tarkemmin pohjoiskoilliseen ja Noormarkun ruukkialueella on museotoiminnan lisäksi sitten hotelli ja ravintola. Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Markku Vilenius. Mitä nähtävää ja koettavaa Noormarkun ruukin alueella on?
2: No sehän on, niin kun ollaan puhuttu ainutlaatuisuudesta, niin kyllä se on varmaan Suomen mittakaavassa aika ainutlaatuinen kokonaisuus, vaikka onhan meillä muitakin toki ruukin alueita, jotka on säilytetty. Mutta sen erityisyys on ehkä sitten siinä, että siellä se historia näkyy niin selvästi. Ihan niin kuin siellä on myös sahamuseo, joka on erinomainen ja muutenkin siellä niin kuin näytetään erilaisilla tavoilla, että mitä se toiminta sieltä alusta lähtien on ollut siellä ruukin alueella. Ja sitten toinen on tietysti se, että se on meidän suvun niin kuin tavallaan alkukoti ja se toimii edelleenkin sellaisena ja sillä on valtava merkitys tälle suvulle nyt, jossa on jo vissiin lähes 400 ihmistä kuuluu meidän sukuun kaikkinensa, mutta se on siis valtavan tärkeä ja mehän juuri juhlittiin siellä Noormarkussa Ahlströmin 175-vuotisjuhlia, eli 1851 oli se ensimmäinen vuosi, jolloin sitten näkee, että Antti on kirjannut sen verran muistiin tapahtumia, että siitä lasketaan sitten sen niin kuin varsinaisen bisneksen alkana, vaikka hän toki teki niitä bisneksiä jo aikaisemmin. Mutta pointti on se, että se on valtavan kaunis, upea, hieno alue ja hieno juttu on nyt se, että siellä on tätä majoitustoimintaa, jolloin kuka tahansa meistä voi mennä sinne ja tutustua siihen alueeseen. Siitä saa niin kuin pähkinänkuoressa käsityksen oikeastaan niin kuin koko Suomen teollisesta historiasta, mutta se on myös valtavan kaunis ja erittäin hyvin hoidettu alue, jossa on myös merkkipaaluina nämä Antin ja Eevan aikoinaan rakennuttamia, sitten Walterin ja Lillin toisen sukupolven rakennuttamat talot ja sitten vielä kolmannen sukupolven Villa Mairea, joka on tietysti maailman ehkä upein yksityistalo.
0: No tästä Ahlströmin yrityshistoriasta vielä filosofian tohtori Sakari Siltala. Miten sitten tämä vuoden 1929 New Yorkin pörssiromahdus, eli depressioni iski Suomeenkin, niin miten yhtiö selvisi näistä lamavuosista?
3: No selvisi tosiaan, mutta kyllä se hankalaa oli ja tämähän oli sellainen kohta, jossa Walter Ahlström alkoi jo hieman hellittämään otettaan sitten. Hän sairasteli melko lailla ja hänen niin kuin huomionsa oli jo vähän muualla. Hän joutui viettämään pitkiä aikoja ulkomailla ja sitten tämä toimiva johto pyöritti sitten isolta osin näitä bisneksiä. Ja tämä aiheutti suuria hankaluuksia sahateollisuudelle nyt ensin, mutta sitten ylipäänsä kaikille bisneksille ei mikään oikein kunnolla vetänyt siinä vuosikymmenen vaiheessa. Tai 20-30-luvun taitteessa ja kovin hankalaa se oli ja se oli samaa aikaa tosiaan, kun hänen niin kuin voimat ehtyi noin muutenkin ja sitten oli puolipakko ryhtyä miettimään,

0: jotain seuraajaakin, vaikkei avoimesti, niin, niin kyllä kuitenkin sitäkin jouduttiin sitten ottamaan jo huomioon. Eli tämä kirjahan päättyy vuoteen 1931 ja silloin oltiin melkein sen laman niin kuin syvimmässä aallon pohjassa noin suurin piirtein siinä kohtaa. Ja se, miten siitä selvittiin, niin siitä kerron seuraavassa osassa, mutta kyllä se hyvin, hyvin hankala vaihe Ahlströmille oli.
1: Niin, tosiaankin tänä syksynä teiltä ilmestyy kirja nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä ja se kertoo todellakin Walter Ahlströmin kuoleman jälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta. Näistä lahjoituksista Walter Ahlströmin täytettyä 50 vuotta hän teki mittavan lahjoituksen nimeään kantavalle säätiölle. Ja tämä siis tapahtui tasan 100 vuotta sitten. Professori Markku Villenius, kun te toimitte Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, niin nyt tässä keväällä säätiö lahjoitti 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle. Ja tällä rahalla perustetaan kestävän teollisen tuotannon professuuri. Niin miksi valitsitte juuri tämän kohteen?
2: No taustalla oli vähän se ajatus, että kun me lähdettiin säätiön hallituksessa pohtimaan, että kun nyt 100 vuotta tulee täyteen, niin täytyyhän sitä jollain lailla niin kuin juhlistaa. Ja sitten yritettiin asettaa itsemme vähän niin kuin Walterin saappaisiin ajatella, että mitä hän ajattelisi tällä hetkellä, että mihin asiaan pitäisi saada lisää ymmärrystä ja paukkuja. Ja tultiin sitten siihen, että kyllä sen täytyy olla tämän tavallaan teollisen toiminnan uudistaminen. Ja jos hän olisi tässä meidän keskuudessamme, niin kyllähän varmaan näkisi myös nämä uhkat, mitkä me nähdään liittyen niin kuin näihin haasteisiin kestävän kehityksen suhteen ja näiden ympäristöasioiden ja ilmastonmuutoksen ja niin edelleen. Joten me ajateltiin, että se meidän panos pitäisi suuntautua näihin asioihin ja sen jälkeen alettiin neuvottelemaan Aalto-yliopiston kanssa ja heillä sattui sitten olemaan siinä vaiheessa muutenkin lähtemässä liikkeelle tällainen uudenlainen tavallaan keskus, jonka idea on se, että sinne kerätään vähän semmoista uutta kompetenssia ja ymmärrystä siitä, että miten ehkä erityisesti tähän energiahaasteeseen, mutta kyllä koko tähän niin kuin teollisen uudistamisen haasteeseen, että mitä siihen tarvitaan ja mitä Aalto-yliopisto voi sen kanssa tehdä. Joten siitä me löydettiin sitten yhteinen nuotti. Ja sitä paitsi tämä kaikki vielä ehkä kuvastaa sitä Walterin alkuperäistä ajatusta, joka oli se, että nimenomaan tämä, voisi sanoa tämmöinen niin kuin kova insinööriosaaminen ja sen kehittäminen eri tavoin niin mahdollistaa tällaisen Suomen yhteiskunnan kasvun osaltaan. Enkä näe, että tämä tilanne olisi mihinkään siitä paljon muuttunut.
1: Niin, silloin 100 vuotta sitten, kun Walter Ahlström perusti säätiön, niin hän lahjoitti sille 2 miljoonaa markkaa. Ja paljonko on 2 miljoonaa markkaa, niin kun katselin tuossa saman vuoden automainoksen, niin Fordin kuormavaunu, eli nykykielellä kuorma-auto, maksoi silloin noin 20 000 markkaa, eli säätiölle lahjoitetulla summalla olisi saanut 100 kuorma-autoa, ei mikään pieni summa siis. Mutta jo ennen tätä säätiön perustamista, niin Ahlströmeillä oli sellainen tapa, että he lahjoittivat jatkuvasti melko suuria summia tärkeisiin kohteisiin, niin mistä tämä avokätisyys johtui?
2: No se on kyllä ihan niin kuin Antin peruja. Antillahan oli tämmöinen ominaisuus, että hän oli tämmöinen hyvin sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti niin kuin valveuttunut ja vastuuntuntoinen. Että kerrotaan Antista sellaista, että hänellä tuli siis jatkuvalla syötöllä ihmisiä, jotka pyysivät apua hätäänsä ja Antti otti heitä vastaan ja kuljeskeli sitten heidän edessään jotain avainnippua heilutellen ja kyseli ja kyseli ja sitten aika yleisesti tai yleensä myönsi sitten niin kuin heille tukea ja se näkyi sitten myöskin niin kuin koulussa, koulutuksessa ja niin kuin hyvin monilla alueilla, mihin hän kohdisti huomioon. Hän tuki myös taiteilijoita, Sibeliusta ja monia muita. Ja tämän idean oli varmaan niin kuin se, että hän näki tämän, että yhteiskuntaa kuitenkin pitää kehittää kokonaisuutena ja Suomi oli tietysti silloin vielä valtavan jälkeenjäänymään, että hän näki sen velvollisuuden. Walterissa ei ehkä ollut ihan samaa imua ja ehkä maailmakin oli muuttunut silloin, mutta kyllä Walter oli myöskin tällä tavalla hän tunsi tämän, joka sitten myöhemminkin on osoittautunut tämmöiseksi suvun DNA:ksi. Ja Walter näki sitten tässä säätiön perustamisessa sen, että kyse ei ole pelkästään siitä, että nyt saadaan insinöörit ulkomaille lähtemään, joka oli se perusidea, oppimaan sieltä ja tuomaan sitä osaamista takaisin Suomeen. Niin hän näki, että se on pelkästään niin kuin Ahlströmin etu, vaan se on myös koko suomalaisen teollisuuden etu. Ja niinpä he eivät olleet velvollisia tulemaan takaisin tekemään töitä vaan Ahlströmille, vaan koko suomalaiset teollisuudelle. Että se vähän muutti tällaista muotoaan se filantropia, mutta idea oli kuitenkin ihan sama, että tässä ollaan niin kuin samassa veneessä, Suomi-veneessä ja yritetään eri tavoin sitten tukea sitä, että tämä soljuisi uljasti eteenpäin.
1: Näin lopuksi filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala, teiltä ilmestyy syksyllä kirjan nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä ja se kertoo sitten Walter Ahlströmin kuoleman jälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta, eli selkeä jatko tähän teokseen Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Mutta kiteytys, millainen mies Walter Ahlström oli?
3: Hän oli titaanin kova teollisuusjohtaja, visionäärinen teknologi, heikkohermoinen pessimisti ja melkomoinen diktaattori myös, joka sai aikaan paljon ja rakensi Ahlströmin imperiumin, jota sitten myöhemmin jälkeen tulleet kehittivät eteenpäin ja siitä tosiaan enemmän sitten laulussa syksyllä.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
4: Virtasen taloushistoriassa vieraina olivat historioitsija filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Markku Wilenius. Toimittajana oli tuttuun tapaansa Juha Virtanen, ja tämä ohjelma oli uusinta viime kesäkuulta. Ensi viikolla jatketaan Ahlström-yhtiön ja Ahlströmin suvun historiasta aivan uudella jaksolla. Suuri metsä- ja konepajateollisuusyhtiö Ahlström tuli tunnetuksi myös Iittalan ja Karhulan tehtaiden lasiesineistä, mutta yhtiö on vaikuttanut myös arkkitehtuuriin. Tätä siis ensi viikolla. Kohta on puolen päivän hetki ja kello 12 puolen päivän uutisten jälkeen maailma tarinoina -ohjelmassa tavataan Saara Turunen, jonka huonetrilogiassa ihmiset kamppailevat normien puristuksissa. Toimittajana tuttuun tapaan Marja Vehkanen. Ja näistä levyistään luovuohjelma sitten tunnin kuluttua. Kuulemme uusintana ohjelman, jossa vieraana on itse Seela Sella. Nyt päivän mietelause. Huomenna sunnuntaina vietetään kirjailija Hannu Salaman 90-vuotispäivää. Salama on tunnetumpi romaaneistaan, mutta hän on kirjoittanut myös useita runokokoelmia. Tässä katkelma hänen runostaan Suomenlinna. Minä olen ajatellut paljon ihmisen mahdollisuuksia tässä maailmassa. Ei niitä ole. Miljoonat kuolevat ja me muut lopumme johonkin. Sanokaamme yksinäisyyteen. Ne, jotka eivät ajattele, syyttävät pessimismistä. Totuuden valtakunta ei kuitenkaan ole hetkellinen, eikä pelkureita varten toimettomia. Jos sanon, ettei ole mitään syytä pessimismiin, se on yhtä oikea lause kuin että kaikki me kuolemme. Olen alkanut viihtyä täällä. Näin kirjoittaa Hannu Salama runokokoelmassaan Itäväylä vuodelta 1980. Tämän viikon mietelauseet on valinnut Riikka Kaihovaara.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Verkkolaiteyhtiö Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala sanoi, että Suomen pitää hyödyntää rohkeasti kilpailuetujaan uusien datakeskusinvestointeja koskevissa neuvotteluissa. Teknojätit sijoittavat Suomeen, koska täällä on hyvä ja vakaa toimintaympäristö. Hautalan mukaan Suomella on oikeus vaatia myös vastapalveluksia.
1: Miten varmistetaan se, että tästä lisääntyvästä datakeskus- ja infrarakentamisesta saadaan Suomeen maksimaalinen hyöty? Niin, että meidän yritykset, joita on tietysti aika monta, jotka tästä nyt hyötyy, meillä on rakennusyritykset, meillä on koko tämän sähköteknologiaan liittyvät yritykset, meillä on tietysti Nokia ja monia muita, meillä on tietysti energiayhtiöt. Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty? Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö. Meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta. Ja tämä on aika iso mahdollisuus.
2: Osataanko me tämä sinun mielestä tällä hetkellä?
1: Kyllä meillä on niin kuin mun tietojen mukaan aika vahva prosessi meneillään, sillä me niin kuin katsotaan, että miten tämä hyöty varmistetaan.
0: Seija Vaherkumpu haastatteli. Britanniassa on käynnistynyt uusi Brexit-keskustelu. Pääministeri Andy Burnhamin mukaan on mahdollista, että EU-jäsenyydestä järjestettäisiin jopa uusi kansanäänestys. Paula Vileen.
3: Britannian pääministeri Andy Burnhamin linjapuhe työväenpuolueen puoluekokouksessa on poikinut Britanniassa uuden EU-keskustelun.
4: Brexit has done more harm than good.
3: Burnham sanoi tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnhamin mukaan Britanniassa tulisi arvioida nyt uudelleen EU-suhdetta. Hän ei ole sulkenut pois mahdollisuutta uuden kansanäänestyksen järjestämisestä EU:hun paluusta. Kansainvälisen politiikan professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe -ajatushautomoa. Hän sanoi Ylelle, että pääministeri Burnham joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti ampui aloituslaukauksen EU-keskustelulle.
4: My sense is that the prime minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
3: EU:ssa ainakin Ranska ja Espanja ovat jo ehättäneet iloiten kommentoida mahdollista Britannian paluuta. Tosin tie takaisin unioniin on varsin mutkikas. Neuvottelupöydässä EU-Britannia-huippukokouksessa marraskuussa on monta kipukohtaa opiskelijavaihdosta kauppapolitiikkaan.
0: Koko maailman politiikan arkipäiväohjelma on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Pääomasijoittaja Inka Mero varoittaa perussuomalaisten osaamisen laskun. Peruskoululaisten osaamisen laskun heikentävän maan taloutta. Startup-sijoittaja kehottaa laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon nyt. Hän muistuttaa, että uudet menestyneet kasvuyhtiöt perustuvat huippuosaamiselle. Meroa haastatteli Virpi Hukkanen.
5: Menestynyt pääomasijoittaja Inka Mero herättelee Suomea laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon. Peruskoululaisten PISA-tulokset ovat heikentyneet rajusti ja valtava määrä varsinkin nuoria miehiä uhkaa syrjäytyä. Tämä kaikki huolettaa startup-sijoittaja Inka Meroa.
6: Meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan tähän maahan investointeja. Investointeja saadaan vain sillä, että tässä maassa on osaajia ja huippuosaajia. Ja kyllä se edellyttää sen, että meidän osaamistaso on kovempaa kuin meidän verrokkimainen.
5: Mero rahoittaa ja valmentaa startup-yrityksiä kasvamaan maailman huipulle. Mero julkaisi äskettäin kirjan kollegansa Tero Ojanperän kanssa. Kirjan pohjalta Mero ehdottaa kolmea muutosta, jolla lasten ja nuorten osaaminen nousisi taas maailman kärkeen.
6: Ensimmäinen on luokkakokojen pienentäminen, että huolehdittaisiin aidosti, että opetusryhmät ovat noin 16 oppilasta. Toinen on datan hyödyntäminen, eli tunnistettaisiin mahdollisimman aikaisin, jos nuori on putoamisvaarassa. Jos hän on jäämässä yksin, tai hänellä on oppimishaasteita, tai ei lukeminen suju, tai matemaattisluonnontieteelliset asiat suju.
5: Kolmantena Inka Mero kirittäisi parhaimpia entistä paremmaksi lisäämällä kilpailua. Hän houkuttelisi maahan opiskelijoita ulkomailta nykyistä enemmän.
0: Meron ajatuksesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pilvisyys on runsasta ja sää on erittäin leutoa. Lännestä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on koko maassa 7-15 astetta.
2: Ja uutisten päättyessä kello on 5 minuuttia yli puolen päivän. Hyvää lauantaita 3. päivää lokakuuta täältä Yle Radio 1. Minä olen Inari Tilli. Tänään on Raimon nimipäivä. Paljon onnea kaikille Raimoille ja ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan juhlii Evald. Paljon onnea Evaldeillekin. Taisinkin tuossa jo ennen uutisia kertoa, että tämä päivä täällä Radio Yhdessä etenee siten, että tunnin kuluttua tai jo oikeastaan vajaan tunnin kuluttua näistä levyistään luovuohjelmassa tavataan Seela Sella, kun kuullaan uusintana ohjelma, joka on äänitetty noin 2 vuotta sitten vuoden 2024 marraskuussa. Seela Sella siis tavataan äänilevyjen parissa 2 vuoden takaa noin tunnin kuluttua. Ja nyt vuorossa on puolestaan Maailma tarinoina -ohjelma. Saara Turuselle teatteri taidemuotona on outoutta rakastavaa ja normeja hylkivää. Samalla huonetrilogian näytelmät tekevät normit ja niiden kanssa kamppailun näkyväksi riipaisevalla ja koomisella tavalla ratkaisuja tarjoamatta. Näytelmät asettuvat osaksi 2000-luvun kertomustodellisuutta, jossa moninaisuus on vahvemmin läsnä, mutta jossa perinteiset käsitykset elämänkulusta, ihmissuhteista ja sukupuolesta elävät edelleen vahvoina. Mitä mieskatseen läpileikkaavuus on saanut aikaan taiteessa ja elämässä? Miten normit ohjaavat toimintaa ja asenteita ja miten niitä ylläpidetään ympäröivässä tekstuaalisessa todellisuudessa? Keskusteluun Marja Vehkasen kanssa omakohtaisiakin kokemuksia tarjoten heittäytyvät nyt kirjailijaohjaaja Saara Turunen ja Suomen kirjallisuuden yliopiston lehtori, kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola.

0: Kylläpä on ihana tyttö, niin ihana, mutta kuitenkin niin tavallinen. Tämänkaltaiset paljon puhuvat lauseet sulautuu Saara Turusen näytelmissä menneitä vuosikymmeniä henkivään lavastukseen, kollaasimaiseen musiikin ja voimakkaiden kuvien vahvasti rytmittämään kerrontaan. Nyt tarkoitus on puhua siitä, miten niin sanotun huonetrilogian näytelmät Tavallisuuden aave, Medusan huone ja Järjen hedelmät käsittelee normeja niin sukupuoleen, parisuhteeseen, perheeseen kuin lisääntymiseen liittyen ja millaisen suhteen ne ottaa todellisuuteen. Ja myöskin miten kuvaukset asettuu osaksi laajempaa 2000-luvun kertomustodellisuutta. Saa keskustella kirjailijaohjaaja Saara Turusen ja Suomen kirjallisuuden yliopistolehtorin kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samulan kanssa. Saara, nämä odotukset ja normit sukupuoleen liittyen nousee esiin aika lailla kaikissa huonetrilogian näytelmissä. Nämä ahtaat, pakottavat roolit aiheuttaa erilaista kipuilua näytelmien maailmassa, niin mikä on saanut sut käsittelemään tätä aihepiiriä näin toistuvasti?
1: Kyllä se varmaan on joku oma häpeä, joka ottaa erilaisia ilmenemismuotoja, mutta muistan, kun lähdin aikoinaan tekemään Tavallisuuden aavetta, niin olin nähnyt ton Louis Bunuelin elokuvan Vapauden aave, ja siinä mua kiehtoi tosi paljon se, että siinä oli se iso aihe, se vapaus, ja sitten oli vaan kuvia ja semmoisia kohtauksia, jotka liittyi siihen. Ja sitten mä pitkään mietin, että mikä voisi olla tällainen niin kuin vastaava yhtä iso aihe, josta mä voisin puhua jotenkin samankaltaisen niin kuin rakenteen kautta teatterissa. Ja sitten mä satuin joutua sellaiselle tanssitunnille, jossa mä en osannut tanssia ja jouduin hirveän häpeän valtaan. Ja mä muistan, että mä kirjoitin mun johonkin vihkoon, että mä haluaisin vaan olla tavallinen, mutta samalla mä niin kuin ymmärsin, että tavallisuus on paradoksi, että sitä ei oikeastaan ole olemassa. Mutta ehkä sitä kautta mä sain kiinni jotenkin siitä, että okei, hei, että tavallisuus on mun aihe. Ja sitä kautta sitten tuli myös sen teoksen nimi ja sitten syntyi lopulta koko tämä trilogia, mutta joo.
0: Tavallisuus.

0: tuossa Medusan huoneen aikanaan, ja sitten mä oon lukenut nämä kaikki näytelmätekstit, että näitä kahta muuta en ole nähnyt. Mä oon itse kiinnostunut paljon niin kuin tällaisiin parisuhteisiin liittyvistä kysymyksistä. Niin kirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa on siitä kirjoittanut jonkin verran ja toimittanut yhdessä Saija Isomaa ja Matias Nurmisen kanssa semmoisen kokoelmankin romanssikertomuksista 2000-luvulla. Ja sitten on myös jotenkin lukenut semmoisella amatöörisosiologin silmällä kaikenlaisia tekstejä, jotka liittyy rakkauteen ja parisuhteisiin ja ihmisenä olemiseen ja seksuaalisuuteen. Ja ehkä silloin niin kuin viimeisen vuosikymmenen aikana on ilmestynyt paljon kirjallisuutta ja muuta kulttuuria, joka niin kuin monin tavoin käsittelee erilaisia, just vaikka sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja rakkauteen liittyviä normeja. Ja esittää myös hyvin niin kuin erilaisia tapoja rakastaa ja olla suhteissa ja elää niin kuin sukupuolta. Tai millaisia erilaisia sukupuolikokemuksia vaikka kuvataan.
1: Kertomusten valtaan ja vaaroihin maailman merkityksellistä ja identiteettien tuottajina on kiinnitetty ehkä uudenlaista huomiota just 2000-luvulla. Kaikki nämä huonetrilogian näytelmät on ilmestynyt 2000-luvulla ja niin, miltä se sitten laajemmassa kuvassa näyttää siellä kertomustodellisuudessa? Onko nämä ahtaat ja kahlitsevat sukupuoliroolit siellä läsnä ihan niin kuin noissa Saara Turusenkin näytelmissä?
0: On ja ei, että aika paljon sitten on just kirjallisuutta ja muita kulttuuriesityksiä, joissa sitten niin kuin esitetään toisenlaisia tapoja olla ja ei välttämättä niin ahtaita rooleja tai normeja, mutta sitten toisaalta niin kuin jos ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa laajemmin, niin voidaan niin kuin nähdä tavallaan ehkä kahdenlaista kehitystä, että on toisaalta semmoista jonkinlaista paluuta tai niin kuin konservatiivisuutta nähtävissä ja tällaisia, niin kuin, mitä vaikka some mielellään tai somessa tulee vastaan kaiken näköisiä, että millainen on hyvä parisuhde ja aika niin kuin heteronormatiivistakin sisältöä ja sitten on tietenkin somessa on kaikenlaista, että ei voi siitä hirveästi tehdä päätelmiä, mutta sitten on myös sellainen, että on vaikka niin kuin queer-aiheita käsittelevää taidetta ja näin ja sellaisia, että puretaan ja kyseenalaistetaan näitä normeja ja rooleja, mikä on tervetullutta.
1: Nämä huonetrilogian teokset on vierailleet esimerkiksi Kansallisteatterissa ja ulkomailla ja kotimaisilla ja ulkomaisillakin festivaaleilla niin alkuperäisinä kuin uusina ohjauksina. Ja Saara, nyt aika on kulunut ja sä oot taas näytelmien äärellä siellä Espoon teatterissa, jossa näitä esitetään syksyn mittaan. Esimerkiksi Tavallisuuden aaveen ilmestymisestä on 10 vuotta. Jos puhutaan nyt nimenomaan sukupuolesta ja siihen liittyvistä normeista ja representaatiosta, niin millaisia kerrostumia tai kulmia tai vaikka haasteita tämä aika on tuonut tässä välissä näiden näytelmien uudelleen herättämisen näyttämölle? Millaisia asioita sä oot huomannut pohtivasi?
2: No joo, nyt on tosiaan ne ollut kovasti ajatuksissa, kun niitä on tässä viimeisen kuukauden aikana tehnyt. Mutta oikeastaan ne ei ole herättänyt mitään haasteita sinänsä suhteessa, koska toi muoto, millä niissä kerrotaan, on niinku ensinnäkin tosi vähäpuheinen, että niissä ei oikeastaan ole sanoja eikä kieltä sillai niin paljon. Ja sitten mä ajattelen, että teatteri on muutenkin niinku jonain sellaisena taidemuotona semmoinen niinku outoutta rakastava ja semmoinen niinku kaikenlaisia normeja vähän hylkivä. Et siellä on niinku kauhean helppo tehdä erilaisia juttuja. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka näin, että vaikka siinä Tavallisuuden aaveessa on sellainen roolihenkilö, jonka nimi on pojan näköinen tyttö siinä tekstissä ja sitten taas lavalla se on aina ollut Ylermi Rajamaa ja sitten se esitellään vaan niin, että semmoinen perheenäidin oloinen henkilö pukee tälle 40-vuotiaalle Ylermi Rajamaalle sellaisen pikkutytön marjapuuron värisen mekon ja sitten se henkilö elää siinä mekossa sen koko näytelmän, eikä siinä ole niinku mitään sen kummempia kysymyksiä. Me ei koskaan tarvii sanoa, että kuka se on, mikä se on, minkä ikäinen se on, mitä sukupuolta se on. Ja tätä mä rakastan teatterissa, että mun ei tarvii määritellä, että jos vertaa vaikka ihan kirjallisuuteenkin, niin yleensä henkilöt pitää vähintään nimetä tai jollakin muulla tavalla määritellä. Että jopa se roolihenkilön nimi, se pojan näköinen tyttö, on tosi paljon määrittelevämpi kuin se oikeasti, mitä ihmiset lavalla näkee. Että totta kai kaikkien katsojien päässä varmaan herää niitä kysymyksiä, että vaikka just, että mitä sukupuolta tämä on tai minkä ikäinen toi on, mutta niin kuin niihin ei vastata, joka on sinänsä tosi mukavaa. Että mä ajattelen, että ihmiset oikeastaan lukee jotenkin noista teoksista vähän itsensä ja oman maailmankuvansa, että kaikki katsoo niin kuin sit se oman taustansa kautta sitä.
1: Millaiseksi sä oot kokenut kirjoittajana tämän 2000-luvun maiseman, jossa just ollaan näin tarkkoja tästä representaatiosta esimerkiksi?
2: No tavallaan se on tervetullutta, mutta sitten samaan aikaan se voi kyllä olla myös kahlitsevaa, että on välillä turhauttavaa just elää tätä meidän aikaamme. Mutta sitten ehkä mä itse ajattelen niinku vaan taiteilijana, että mua kiinnostaa jotenkin totuuden kuvaaminen. Että mua ei sinänsä kiinnosta niinku kertoa just vaikka ihmisille, että miten pitäisi elää tai mikä on oikein tai väärin tai

0: tai mä ajattelen, että mikä on oikein tai väärin, kun en mä itsekään usein tiedä. Et mun tehtävä on vaan kuvata maailmaa sellaisena, kun mä hahmotan, ja sitten jokainen voi vetää siitä oman johtopäätöksensä. Mutta totta kai välillä munkin työtä kritisoidaan, että jos mä oon käsitellyt vaikka lapsettomuutta aiheena, niin mä oon kuullut vaikka sellaisia, että tästä olisi pitänyt varoittaa, tai tämän tyyppisiä asioita. Mutta sellaista riskejä joutuu aina tekemiseen, kun taidetta tehdään, ja se on julkista.
1: Onko sulla, Hanna, tähän, tuleeko sulla tästä jotain ajatuksia?
2: Joo, mä just ajattelin näitä, että mitä kerroit siitä, miten teatteria, tai millaista teatteria teet, millainen teatteri taidemuotona on. Että just näissä sun näytelmissä se on mun mielestä kauhean kivaa. Ja piristät vaikka niin kuin seksuaalista väkivaltaa tai sukupuolista väkivaltaa kuvataan, ei siihen tavallaan niin kuin näyttelijään kohdistuvana ikään kuin, vaan jotenkin sellaisten niin kuin esinemotiivien tai symbolien kautta, että sen voi niin kuin katsoa ja päätellä, että tässä tapahtuu väkivaltaa, mutta sitä ei esitetä sellaisena jotenkin, mitä se nyt sanoisi, sulla on varmasti parempi sana tähän, mutta siihen niin kuin tavallaan ihmishahmoon kohdistuvana väkivaltana, muuta kuin sillä ei epäsuorasti sillä, että sen kuitenkin katsoja ymmärtää. Mietin näitä henkilöhahmoja, joiden sukupuolta ei määritellä, että kyllä se on niin kuin kiinnostava vaikka kokeellisessa nykykirjallisuudessa, missä voi olla, että on henkilöhahmo, jonka saattaa lukea jotenkin binäärisesti sukupuolittain, mutta sitä ei missään vaiheessa teosta sit lopulta määritellä. Et vaikka Anu Kaajan Leda, mitä Joonas Säntti on tutkinut tämmöisestä niin kuin sukupuolettoman henkilöhahmon, tai millainen henkilöhahmo se on, jonka sukupuolta ei määritellä, miten se teos leikki niillä odotuksilla ja oletuksilla, että miten lukija haluaa lukea sen mahdollisesti, vaikka mieheksi tai naiseksi.
0: Suomen kielihan tuossa aika vapauttava silleen, että kun ei tarvitse olla sitä määrittävää pronominia, että sitten kun teoksia käännetään, niin eka kysymys, minkä kääntäjä aina lähettää heti sähköpostillaan silleen, mitä sukupuolta nämä on. Määrittele kaikki kaupan kassasta koiran ulkoiluttajaan silleen, että onko se mies vai nainen, koska pitää laittaa se pronomini sinne.
1: Just näin, ja sehän voi olla sitten vähän haastavaakin. Onko sulla semmoista tilannetta, että sä et ollut ihan varma? Tai?
0: On. Joo. Siis en mä todellakaan miettinyt monesti, että mikä joku ohikulkija on. Sitten vaan silleen, että no okei, nainen.
1: Tämän tavallisuuden AV:n alaotsikkona on kuvia kotimaasta, ja ne kuvat näyttää suomalaiset jotenkin armottoman ahdasmielisinä ja jähmeinä ja perinteisiin ja rooleihin jotenkin sementoituneina ja just tätä tavallisuutta peräänkuuluttavina. Ja sitä vasten kaikenlainen erilaisuus on jotenkin vaarallista ja häpeällistä, kuten nyt vaikka just tämän, sanottaisiko androgyynin, oliko se albiino, jonka sä oot nimennyt sen hahmon, niin hänen tarinan kautta nähdään, niin jos sä kirjoittaisit tämän näytelmän tässä päivässä, niin mahtaisiko kuva suomalaisista olla jotenkin yhtään ruususempi, että tässäkin mietin tätä aikaa jotenkin, että siitä on se 10 vuotta. Voisiko vaikka albiinon kohtalo kirjoittua erilaiseksi tai jopa iloiseksi tarinaksi?
0: Niin, joo. Ehkä siinä oli just lähtökohtana jotenkin se, että halusi käsitellä jotenkin kotimaata tai kulttuurista identiteettiä, että omalla kohdalla se oli joutunut niin kuin kriisiin, koska oli asunut ulkomailla ja tullut tänne ja kokenut ulkopuolisuutta, mutta sitten kun olen just ohjannut tuota teosta vaikka ulkomaille, niin en ole esimerkiksi pitänyt tuota alaotsikkoa enää mukana, koska mä oon ymmärtänyt, että se ei mitenkään erityisesti käsittele just suomalaisia, vaan niin kuin ihan ketä tahansa ihmisiä. Ja niin kuin ehkä se syvä aihe siinä on just se tavallisuus. Ja jos mä puhun tavallisuudesta, niin mä tarkoitan niin kuin just semmoista vierauden pelkoa. Että paitsi sellaista pelkoa, että itse erottuisi joukosta, mutta myös sellaista, että joku muu on erilainen. Että se vaan niin kuin tuossa näytelmässä sen kohtauksissa jotenkin ottaa erilaisia muotoja. Että välillä jotakin, joka saa toisenlaisen lintupään, niin sitä sitten syrjitään. Ja välillä sitten ihminen kokee vierautta jotenkin jonkun sisäisen motiivin takia.
1: Hanna Samola, miten sä näet tämän 2000-luvun tarinamaailman heijastelevan todellisuutta esimerkiksi just sukupuolten moninaisuuden kannalta? Ja minkä sävyisenä?
2: No aika moninaisena. Tulee vaikka mieleen Mira Aurelia Eskelisen aavistusromaani, joka kuvaa transnaisen sukupuolikokemusta ja sitä niin kuin sukupuolen korjausprosessia ja siihen liittyviä vaiheita ja myös tällaisia, niin kuin, että miten terveydenhuollossa kohdataan transihmisiä. Mutta siinä ei ole sellaista niin kuin traagista sävyä. Toki se on niin kuin poliittinen ja kriittinen teos. Ja myös siinä, niin kuin, että miten se käsittelee vaikka tällaista, miten niin kuin joskus ajatellaan, että mikä niin kuin käy naisesta. Että vaikka jos on transnainen, että mikä ajatellaan sitten, että on naiseutta tai on niin, kuin niin sanottua oikeanlaista naiseutta tai läpikäyvää naiseutta. Ja se tekee näkyväksi tällaisia oletuksia ja odotuksia, jotka liittyy sukupuoleen. Ja on sitten niin kuin vaikka mainitulla Anu Kaajalla teoksia, jotka käsittelee sukupuolen moninaisuutta jotenkin semmoisella aika virkistävällä tavalla. voisin sanoa. Mutta tietenkin on sillä, että ne sitten niin kuin nousee sieltä joukosta esiin, että totta kai on niin kuin ehkä suuri joukko kirjallisuutta ja muuta kulttuuria, joka ei sit niin kauheasti mitään normeja purattaa ja ravistele tai kyseenalaista. Ja silloin ihan oma paikkansa, että ei kaiken tarvitse tietenkään olla mitenkään. Että nyt räjäytetään koko pakkakirjallisuutta.
1: Kun puhutaan siitä sukupuolesta ja siihen liittyvistä normeista ja odotuksista, niin Saara, sulle tuon Medusan huonenäytelmän pohjana oli Medusa-myytti. Mikä tässä myytissä sua kiehtoi tai häiritsi? Miksi sä halusit syventyä siihen?
0: No, mä olin varmaan ollut just jollain sukupuolen tutkimuksen luennolla ja sitten siellä puhuttiin siitä Helen Xisun Medusan nauru esseekokoelmasta ja muutenkin myös siitä Medusa-myytistä. Ja muista vaan, että sen jälkeen mua jäi tosi paljon kiehtoa jotenkin, että kuka se Medusa oli. Ja sitten hämmästyin itse just sitä, että miten se myytti on niin kuin aina kerrottu just miesten näkökulmista. Ja ei pelkästään miesten, vaan miesten, jotka raiskaa ja tappaa sen. Niin tavallaan se nainen, jonka mukaan tämä myytti on nimetty, niin sitä ei koskaan oikeastaan oteta huomioon. Ja sitten samaan aikaan mä olin lueskellut Virginia Woolfin Omaa huonetta kovasti. Ja jotenkin mun päässä niin kuin nämä asiat yhdistyi ja siitä tulikin sitten teoksen nimi, Medusan huone. Ajattelen, että se on ihan toimiva nimi edelleen, mutta et ehkä se oli joku yritys katsoa hetki asioita jotenkin sen Medusan näkökulmasta tai vähintään jotenkin oleilla siinä sen Medusan huoneessa, jossa on semmoisessa intiimistilassa.
1: Ranskalaisen filosofi, feministi, kirjailija Helen Xisun Medusan nauruesse, johon viittasit äsken, niin pureutuu niin ikään tähän myyttiin. Mikä erityisesti hänen ajattelussaan sua kiehtoi, Saara Turunen?
0: No, se on täynnä kaikkea kiinnostavaa, mutta ehkä jotenkin se rinnastaa tosi kiinnostavalla tavalla jotenkin niin kuin ruumiillisuuden ja kirjoittamisen ja jotenkin sen, että naisen on niin kuin palottava kirjoitukseen samalla tavalla kuin oman ruumiisensa näihin kahteen asiaan, jos se on karkotettu. Että se on jotenkin semmoinen kiinnostava asia.
1: Hanna, samalla sullekin Xisun ajattelu on tuttua.
2: Luin opiskeluaikana tämän Medusan naurun ja muistan nämä niin kuin tällaiset, kun silloin näitä binäärijaotteluja, että miten niin kuin nainen ja mies edustaa, että toinen on aurinko ja toinen kuu ja niin edelleen. Ja sitten se just se naiskirjoituksen ajatus. Ja se oli jotenkin, sitten mä muistan niin kuin miettineeni just sitä, niin kuin, että siksu kirjoitti ranskaksi ja sitten, että miten niin kuin sukupuolittunut kieli ranska mahdollisesti on. Ja sitten just verrattuna Suomeen, jossa niin kuin Saara sanoi, että on se hän-pronomini, joka ei määritä sukupuolta, niin ja se semmoinen tavallaan niin kuin tarve ja halu murtaa sen kielen konventioita, mikä ehkä niin kuin ranskan kieleen liittyy enemmän kuin mahdollisesti suomen kieleen. Toki suomen kielessäkin on omat sukupuolittuneisuutensa. Ja sitten muistaakseni siinä on myös se ajatus, että naiskirjoitus ei rajaudu niin kuin binäärisesti, että vain naiset voisivat kirjoittaa naiskirjoitusta, vaan se on siinä myös sukupuoleton kirjoittamisen tapa, toki nimetty naiskirjoitukseksi.
0: Tai käännetty ainakin niin suomeksi, niin. Että sehän...
2: Mikä on ekrit feminiin?
0: Joo, niin. Että en mä tiedä, voisiko se olla joku feminiin kirjoitus tai joku, voisiko se olla neutraalimpi termi, en tiedä.
1: Mulle jäi mieleen, Saara Medusahuone, näytelmän esipuheesta sun kommentti, että olen katsonut maailmaa nuorta naiskehoa himoitsevan vanhenevan ukkelin silmin. Ja sit mä jotenkin naurahdin tai parahdin jotenkin epämääräisesti, mutta se oli sillain pysäyttävää, että kun ajattelin, että se katseemme tosiaan myös suhteessa itseemme ja toisiin naisiinkin on muovautunut jotenkin ehkä tämmöisen mieskatseen ohjaamaksi kuin huomaamatta, niin kenties tämmöiset menneet suuret tarinat ja myytit on tässäkin taustalla ja se naisen rooli taiteessa aikojen saatossa, niin mitä te ajattelette, mitä tämmöinen mieskatseen läpi leikkaavuus on saanut aikaa, mihin se on johtanut taiteessa ja elämässä, tämmöinen pieni kysymys.
0: No ainakin itsellä meni aika kauan aikaa jotenkin, että ymmärsi, että näin oli ylipäätään edes käynyt, että kuitenkin on elänyt jollain sellaisella ajalla, että niinku just ne teokset, mitä on tuotu eteen, niin on ollut kaikkea just Lolitaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta, ja tietenkin siis, koska olen itse teatteriopintojen lävistämä tai mä oon käynyt siellä, niin tavallaan on joutunut myös tosi ison määrän semmoisia miehisiä klassikoita käymään lävitse ihan vaan voidakseen valmistua. Niin tavallaan, että vasta koulun jälkeen ehkä ymmärtänyt jotenkin se, että mitä voisi olla vaikka semmoinen taide tai kirjallisuus, mistä itse pitäisi ja sitten on lähtenyt niin kuin etsiä sitä tietoisesti, koska sitä ei todella tarjottu mulle missään olosuhteissa. Mutta niin... Sitä on ehkä vaikea erotella jotenkin, että minkälainen olisi jotenkin ilman sitä kulttuuria, jonka keskellä on kasvanut. Et samalla aikaa, kun voi niinku tuntea semmoista vierautta jopa ärsytystä tai vihaasta kohtaan, niin se on kuitenkin osa mua. Et olen näiden tarinoiden lävistämä, sille ei voi mitään.
1: Mitä sä ajattelet, Hanna Samula?
2: Joo, tämä on tosi kiinnostava kysymys ja mä luin muutama vuosi sitten, onko se Anu Silvälpärin Sinut on nähty, tai tämän, muistaakseni tämän niminen esseekokoelma tai teos, joka käsittelee niin kuin elokuvien katsomista naisena ja sitä, että millainen niin kuin katse niissä elokuvissa on ja miten vaikka jossain Jim Jarmusin elokuvassa esitetään nainen sellaisen niin kuin mieskatseen kautta, vaikka kuinka sympaattinen elokuva olisikin. Ja sitten mä oon niinku miettinyt sitä omaa tapaa katsoa ja niinku suhtautua asioihin. Ja sitten mä oon niinku yllättänyt itseni joskus katsomassa vaikka elokuvan naishahmoja. Sillä että onpa niinku ihana vartalo ja upea vartalo ja kauniit rinnat. Ja sitten mä mietin, että onko tämä niinku mun katse. Ja jossain määrin se tietenkin on, että mä ihailen aidosti. Ja sitten, että missä määrin se on se niinku elokuvan tuottama katsomisen tapa. Ja katsonko mä sitten niinku niitä mieshahmoja samalla tavalla, niin tuskinpa. Mä en osaa jotenkin omassa päässäni sitä niin kuin nähdä jotenkin, että nyt elokuvassa vaikka kaiken pahan alku ja juuri on se mieskatse tai nyt on tämä mieskaanon, joka meidän pitää jotenkin räjäyttää. Toki on, mutta sitten niin.
1: Esimerkiksi Tavallisuuden aaveessa tällainen naishahmo kuvailee tilannetta, jossa oli ihmetellyt, miten lainausmerkeissä todella lihava nainen oli pukeutunut yliampuvasti ja vartalon myötäiseen asuun ja sitten saa itsensä kiinni jotenkin tuosta arvostelevasta ajattelusta. Ja sitten järjihedelmissä taas naishahmo ei voi nauttia seksistä miehensä kanssa, koska katsoo itseään arvostelevasti ja tuomitsevasti. Ja tässä sitten alla on tietoisuus, että hänen miehensä katsoo pornoa, joka on täynnä niin kuin toinen toistaan seksikkäämpiä naisia, että tällaisissa kohtauksissa kuvastuu ehkä aika hyvinkin se, että ehkä just tämä mieskatseen vaikutus kenties, mitä ehkä sitten just se naiskatseen läpi suorattunut taide voisi olla, mitä se voisi tarkoittaa?
0: Niin, en tiedä. Laitan toiveeni seuraaviin sukupolviin, jotka voivat ehkä aloittaa just vaikka taiteen ja kulttuurin niin kuin nauttimisen jostain muusta pisteestä kuin mistä itse on aloittanut. Mutta niin kuin, joo, mä mietin vaikka just tota yksinäisen naisen sitä monologiaa, jossa se puhuu siitä, että se näki sen lihavan naisen, niin se on myös joku ylipäätään joku just normatiivinen katse tai sellainen, että mikä on vaikka joku, mitä tarkoittaa lihavuus tai millä tavalla oppinut katsoa lihavaa ihmistä, niin kuin, että se on vielä ehkä joku laajempikin kysymys.
2: Joo, mäkin mietin tätä niin kuin, tavallaan, että miten me katsotaan muita ihmisiä ja millaisia tämmöisiä sisäistettyjä normatiivisuuksia ja jotenkin epäreiluuksiakin siinä on, mitkä tulee jotenkin tiedostamatta. Ja sitten mä mietin myös, että mäkin, tai me ollaan varmaan kaikki eletty aikaa, jossa vaikka joku Monica Lewinsky, Bill Clinton kohuille, kuka siitä sai niin kuin kuraa eniten, niin taisi olla se Monica Lewinsky ja sitten, että se niin kuin sheimaaminen ei ole vieläkään niin kuin loppunut, että edelleen ihmisiä sheimataan mitä erilaisimmista syistä, jotka aika usein liittyy seksuaalisuuteen ja sukupuolittunuttahan se liian usein, tai ei mitään sheimaamista ei pitäisi tehdä, mutta kovin sukupuolittunutta se tuppaa olemaan. Sitten mä jatkoin ajatusta tuosta mieskatseesta ja mietin just tällaisia vaikka seksin esityksiä, sekä kirjallisuudessa että elokuvassa. En tiedä, ehkä teatterissakin, mutta jotenkin sitten mun tuli mieleen Juha Itkosen Huomenna kerron kaiken, jonka luin viime kesänä. Ja se on tavallaan, niin kuin sehän on semmoinen niin kuin keski-ikäisen ja vanhemman miehen tämmöinen retrospektiivinen katse elämään ja tämmöiseen rakkaussuhteeseen Marian kanssa. Mutta siinä se toki sit voi ajatella, että se niinku ehkä ironisoituukin tai kyseenalaistuu, että onko se seksi nyt sellaista ollut, mitä se Lasse muistelee. Mutta siinä on niinku just semmoinen, niinku, että naisen nautinto kuvataan semmoisena jotenkin hyvin nopeana, että sitten niinku nainen saa orgasmin, kun mies vähän sormella koittaa. Ja ehkä se semmoiset, niinku, miten vaikka elokuvassa kuvataan seksiä, mitä myös Silverberg käsittelee siinä omassa teoksessaan, että ne on aika konventionaalistuneita tapoja. Ja vaikka semmoinen, että sitten niin kuin naishahmo käyttäisi vaikka jotain seksileluja, että sitä niin kuin tosi vähän näytetään. Että se ajatellaan jotenkin, että mies tuottaa naisen nautinnon, että se on niin kuin aika semmoinen vakiokaava. Se on jotenkin niin yksityisyyden piirissä, että harva sitten lopulta keskustelee vaikka kavereiden kanssa kauhean paljon siitä, että millaista seksiä itsellä on. Ja sitten niin kuin katsoo elokuvia, lukee kirjoja tai katsoo pornoa tai mitä nyt sitten katsookaan. Ja sitten tosiaan tollaista sen nyt pitäisi olla ehkä. Että sit vaikka sitten ajattelisi, että no ei se nyt varmaan ihan tollaista ole kaikilla, mutta sitten se vaikuttaa jotenkin me tiedostamatta ja pakostihan se jotenkin vaikuttaa.
1: sullakin on, Saara, naisen halu ja nautinto jotenkin läsnä noissa näytelmissä ja vaikeus just saada jotenkin häpeämättä se esiin, että mikä on se naisen halu. Onko mä ymmärtänyt oikein?
0: Joo, se on mun mielestä kans just kiinnostava vaikea kysymys, että mikä se sitten on, jos pyrkii pyristelemään niin kuin tavallaan just sen kaiken totutun alta esiin, mutta joo, ehkä just ennen kaikkea siinä järjehedelmissä siinä on se henkilö, joka sen nimi on nautintoa etsivä nainen, mutta ei siinä tarjota oikein mitään vastauksia ehkä. Se vaan pohtii sitä niin kuin omaa asemansa sen povipommin rinnalla.
1: Muun muassa Tavallisuuden aaveissa ja Medusahuoneessa näytetään myös näitä seksuaalisen väkivallan ja häirinnän normalisointeja ja maton alle lakaisua ihan kirjaimellisesti. Sieltä taitaa olla kohtaus, jossa tämmöinen seksuaalinen väkivalta lakastaa maton alle, niin paha ei välttämättä saa palkkaansa eikä oikeudenmukaisuus voita. Eli just niin kuin sä sanoit äskenkin vähän, että sä et pyrit tarjoamaan semmoisia ratkaisuja tai oikeudenmukaisia jotenkin lopputuloksia välttämättä, niin koetko sä, Saara, että nimenomaan näiden haitallisten toimintamallien näyttäminen on jollain tavalla sitä niiden purkamista? Onko sulla tämmöisiä intressejä jotenkin sun näytelmissä?
0: No mä en tiedä. Mä niin kuin mietin kun usein just taidetta tehdessä, että kannattaako väkivaltaa ylipäätään näyttää vai lisäksi vaan väkivaltaa maailmassa. Tähänkään mä en tiedä vastausta, mutta ehkä mä ajattelen, että on niinku tärkeää näyttää myös jotain muuta, jotain niinku elämän kauneutta tai ihmeellisyyttä, jos pystyy tai osaa. Mutta esimerkiksi itselle on tärkeä vaikka Medusan huoneessa se sellainen kohtaus, jossa se Medusa-tyttö tanssii yksin sen omassa huoneessa. Jotenkin mulle se kohtaus niinku käsittelee sitä, että vaikka se on kokenut seksuaalista väkivaltaa, mutta se ei ole silti uhri, että se silti elää ja on subjekti ja nauttii elämästä.
1: Niin, toi subjekti-objekti-ajattelu naisen kohdalla, eikö sekin ole sillä sisuullakin vähän niin kuin pohdinnoissa, että se ei ole mikään sileä tie näissä kuvauksissa naisilla niin kuin siirtyä objektista semmoiseksi toimijaksi, kyseenalaistajaksi ja tilanottajaksi, subjektiksi. Niin onko tämä kans asia, joka on askarruttanut?
0: Ilman muuta siis, ei pelkästään niin kuin taiteessa, mutta myös omassa elämässä. Että kyllä musta tuntuu, että niin kuin kuitenkin ehkä joku semmoinen perinne, että nainen on mielletty jotenkin yksityisen piiriin kuuluvaksi ja jotenkin sinne kotiin kuuluvaksi, niin se tekee yhä sen, että tavallaan julkisen tilan ottaminen haltuun voi olla haastavaa. Että se voi olla niin kuin julkisella tilalla, mä tarkoitan siis politiikkaa, uskontoa, taidetta, mitä hyvänsä tällaista. Että se voi olla sitä, että ulkonäköä arvostellaan vaikka politiikassa tai sitten se voi olla sitä, että jotain naisurheilijoita kuvataan seksuaalisoivasti tai jotain muuta. Mä esimerkiksi itse ajattelen taidemaailmassa vaikka sitä, että miksi niin kuin jotenkin naisten taiteelliset urat niin kuin esimerkiksi ei ole välttämättä niin pitkiä kuin miehillä, että aika monet naiset vaan katoaa. Myös tietenkin taidemaailman niin kuin huomattavilla paikoilla ei välttämättä ole niin paljon naisia kuin miehiä. Ja siis ylipäätään vaan joku semmoinen, että kehon ja sen julkisen tilan ristiriita on mua kiehtonut, että vaikka itse jouduin niin kuin miettimään sitä just kun olin raskaana, niin jotenkin se, että kun menet työtilanteeseen, niin joudut viemään sen niin kuin raahaamaan sen raskausmahan siihen mukana ja sen sijaan, että voisit olla vaan sellainen anonyymi asiantuntija ja puhua siitä sun työstä, niin joudut ikään kuin antamaan selityksiä siitä sun vartalosta tai vaikka et antaiskaan, niin tunnet jotenkin sen paineen.
1: Miten Hanna, sä ajattelet, että 2000-luvun kertomukset on pyrkinyt purkamaan tämmöisiä haitallisia toimintamalleja, joita on normalisoitu myös kerronnassa, että niin kuin nyt vaikka just seksuaalista väkivaltaa tai häirintää, niin sukupuoleen liittyvää vallankäyttöä.
2: Mulla tulee mieleen vaikka Laura Gustafssonin Huorasatu, jota olen itse tutkinut vuosien varrella vähän niin monista näkökulmista, että miten se uudelleenkirjoittaa Pretty Woman romanssikertomusta ja miten se esittää niin kuin sukupuolittunutta ja seksuaalista väkivaltaa. Ja sitten, että miten ne naiset käy siinä niin kuin kostamaan väkivallan. Ja se on hyvin semmoinen jotenkin anarkistinen ja karnevalistinen teos. Mä mietin Saaran mainitsemaa tai teidän molempien mainitsemaa toimijuutta ja tällaista niin kuin subjekti-objekti-kysymystä myös ihan sillä niin kuin tavallaan kulttuuri- ja kirjallisuuden ulkopuolella tai laajemmin yhteiskunnassa, että miten, millaisia käsityksiä on vaikka niin kuin seksuaalisen väkivallan tai seksuaalisen häirinnän kohteiden tai uhrien toimimisesta. Et toisaalta on semmoinen, että edelleen on sitä, että vaikka on suostumusperustainen raiskauslainsäädäntö, niin silti on sillai, ehkä jotenkin aika syvässä se oletus, että pitäisi jotenkin vastustella tai sitten niin oletuksia siihen, että miten niin raiskattu ihminen käyttäytyy käyttäytyy sit myöhemmin, että onko se niinku traumatisoitunut, pilaako se koko elämä. Ja just tämä, niinku, että Medusa sitten niinku tanssii omassa huoneessaan, eikä niinku esitetä sillä, että nyt sen niinku elämä on pilalla välttämättä. Et sekin on aika haitallinen kertomus, semmonen niinku, että nyt meni koko elämä pilalle. Ja toisaalta sitten se niinku ylikorostettu, että vaikka jos on niinku seksuaalisesta häirinnästä puhutaan, niin sitten pitäisi sanoa heti ei ja pitäisi heti niinku omalla toiminnallaan estää se. Se voi olla niin tällaisissa erilaisissa häirintäohjeissakin tai häiritätilanneohjeissa, että niin puutu asiaan heti ja niin sano, että ei ole ok, vaikka se niin niissä tilanteissa usein ihminen jäätyy tai ei pysty toimimaan. Et sitten niin me eletään jotenkin semmoisten myös, niin kuin, että ei pelkästään kirjallisuus- ja kulttuurituotan normeja, vaan niitä on niin erilaisissa meidän niin kohtaamissa teksteissä, kommenttipalstoilla, erilaisissa ohjeissa, erilaisissa tämmöisissä protokollissa tulee vastaan. Mutta onneksi niitä nyt sitten niin kyseenalaistetaan ja haastetaan ja tuodaan esiin munkinlaisia tarinoita.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan Saara Turusen huonetrilogian näytelmistä. Ollaan käsitelty sitä, miten niissä pureudutaan sukupuoleen ja siihen liittyviin normeihin. Seuraavaksi suunnataan katse siihen, miten näytelmät kuvaa parisuhdetta ja avioliittoja ja niihin liittyviä normeja. Ja samalla luodaan katse tästä näkökulmasta laajemminkin 2000-luvun kertomuksiin ja siihen, millaisen suhteen ne ottaa todellisuuteen. Mä olen Marja Vehkanen ja keskustelijoina ovat kirjailija-ohjaaja Saara Turunen ja Suomen kirjallisuuden yliopiston lehtori, kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola. Saara Turunen, häät ja naimisiinmeno on läsnä huonetrilogian näytelmissä. Miksi tämä avioliittoinstituutiona on susta draamallisesti kiinnostava?
0: Ainakin Tavallisuuden aavessa ja Medusan huoneessa on hääpari. Tavallisuuden aavessa sitä käsitellään ehkä hiukan silleen toista kautta, että siinä on niin kuin keskiössä jotenkin sellaiset ilottomat häät. Ja kysymys on ehkä joku semmoinen, mulla oli aikoinaan joku se, että niin kuin miksi tässä mun omassa kulttuurissa ei tällaisessa maksimaalisessa ilonjuhlassa ei saada siitä ilosta kiinni, että missä se ilo lymyilee. Joo, ehkä sekin just palautui johonkin keholliseen ja kehollisuuteen ja just irtipäästämiseen ja niin kuin, että noissa mä oon halunnut kuvata jotenkin suomalaisuutta sellaisena, kun mä oon se itse kokenut, että ollaan just aika jäykkiä ja seisotaan siellä huoneen sivustoilla ja ei välttämättä uskalleta kauheasti puhua tai mitään elehtiä tai näin. Sitten taas Medusa-huoneessa mä ajattelen, että siinä on semmoinen hääpari, joka aina välillä ilmestyy sen Medusa-tytön huoneeseen tai sitten semmoisen keltamekkosen keski-ikäisen naisen huoneeseen, niin siinä se on enemmän semmoinen joku haavekuvien täyttymys tai joku semmoinen ihmeellinen kangastus, johon ne ei mitenkään vaan niin kuin yllä, että aina kun ne on siellä omassa tilassa, niin sitten se hääpari ilmastui paikalle ja se just heittää sille tytölle semmoisen hääkimpun, mitä se ei oikeastaan olisi halunnutkaan. Ja toisaalta sitten ne sotkee sen keski-ikäisen naisen verhot. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, jokainen voi miettiä omassa päässään sitä, mutta tavallaan se on vaan joku semmoinen ihme-ideakuva, johon on tosi vaikea yltää. Mä en usko, että mä välttämättä just nyt enää kirjoittaisin niitä kohtauksia, koska omassa elämässäkin joku kysymykset on niinku ehkä toisenlaiset, mutta se on kuitenkin ollut sellainen, mikä on ollut ajankohtainen niinku silloin ja uskon, että se on jollain tavalla ajaton kuva.
1: Niin, että on jotenkin tämmöisiä virstanpylväitä ja oletettuja käsikirjoituksia elämällä, että ne jotenkin siellä vaan, niin, ja sitten siihen me verrataan ehkä sitä, että miten elämä menee, onko siinä joku tämmöinenkin puoli.
0: Ilman muuta joku sellainen, kuitenkin se niin kuin naimisiinmeno ja häiden järjestäminen, joku, että onhan se vieläkin niin kuin erittäin tavallista. Ja sitten kuitenkin ehkä itse on miettinyt sille, että miksi ihmiset tekee tällaista, että tämä on niin kuin todella kummallista.
1: Hanna Samola, miten sä näet vaikkapa just nämä Saaran näytelmät ja niiden kuvaukset tästä avioliitosta osana laajempaa 2000-luvun kerrontaa, että millaisena se avioliiton merkitys näyttäytyy?
2: Mitä me vaikka siinä meidän romanssikirjassa pohdittiin, ja sen niin kuin toimittajien kesken, että monesti on vaikka tällaiset niin kuin romanssikertomukset tai vähän niin kuin perinteisemmät romanssikertomukset, niin sitten tavallaan se päämäärä tai joku loppuu semmoiseen, niin kuin, että kositaan tai mennään naimisiin tai näin. Mutta sitten ne avioliittokertomukset tuppaa kirjallisuudessa ja muussakin kulttuurissa olemaan vähän sellaisia säädyllisiä murhenäytelmiä, että sitten ei olekaan enää kivaa. Et sitten jotenkin se, niinku, ja ehkä se kulttuurinen tarina on semmoinen just, että niinku mennään sitä niinku naimisiin pääsyä kohti, tai puhutaan niinku naimisiin pääsystä tietenkin. Ja jotenkin, että se on varsinkin ehkä sitten niinku naishahmoille tämmöinen, että hoo, sitten minua kosittiin. Ja sitten tietenkin kaikki niinku tosi televisio-ohjelmat, vaikka Ensitreffit alttarilla ja muut, että niissä on se avioliitto siellä on, olkoonkin sitten niin kuin nurin käännettynä, että ensin mennään naimisiin ja sitten tutustutaan. Mutta hyvin vahvana se toki on. Mutta ehkä just tulee mieleen tällaisia niin kuin vähän niin kuin epäonnisten avioliittojen kuvauksia. Ja sitten vaikka ruotsalaisen Lena Anderssonin kirjoja lueskelin nyt kesällä, missä on tällainen niin kuin nainen, joka rakastuu toistuvasti varattuihin miehiin ja sitten niin kuin, on hyvin niin kuin pakkomielteisen, kiihkeän, intohimoisen rakastunut heihin, mutta ei tietenkään sit se niin kuin varattu mies ei eroa ja lopulta se Esther Nilsson jää sitten yksin. Mutta se niin kuin, tosi kiinnostavasti ne Anderssonin teokset niin kuin, kuvaa sellaisia rakkauteen ja parisuhteisiin ja myös ehkä avioliittoon liittyviä niin kuin, normeja ja oletuksia ja sellaisia käsityksiä, mitä on. Ja sitten tekee näkyväksi sen semmoisen pakkomielteisen rakkauden, ei voi puhua ehkä toksisuuden, mutta sellaisen epätoivon siinä, kun sitten se kohde onkin varattu ja ei ole mitään, niin kuin, näköpiirissä ei ole mitään, että nyt niin kuin saadaan tämä pari saisi toisensa. Mutta sehän on kiinnostava, sitten mä lueskelin jotain uutisia tilastoista, että miten niin kuin aika lyhyessä ajassa, tyyli oliko vuodesta 2008 vuoteen 2023, se niin kuin tavallaan ennuste, että kuinka moni alle 50-vuotias menee naimisiin ennen kuin täyttää 50. Ja se oli joku suunnilleen 50%, ja 2008 se oli joku 70-75. Että se on aika paljon laskenut siitä, ja en tiedä niin kuin mitä tapahtuu. Voihan olla, että niin kuin avioliitto taas kasvattaa suosiota ja sitten tulee aaltoliike toiseen suuntaan, mutta nämäkin on aika kiinnostavia semmoiset, että se ei ole ehkä enää niin vahvasti se oletus, että tokihan kaikki sitten aikuiset jossain määrin tai jossain vaiheessa menee naimisiin. Mutta kun mä muistan niin kuin itsekin omassa lapsuudessani, niin mä kirjoitin 10-vuotiaana semmoisen kirje itselleni 20 vuoden päähän. Ja sitten mä olin siinä, että mä olen 30-vuotiaana, olen naimisissa Matin kanssa. Ja meillä on 7 lasta, joista yhden nimi on Matti ja minä leivon ja minä hoidan puutarhaa. Ja mikään ei ole niin kuin käynyt toteen näistä. Ja jotenkin, että se oli tavallaan, että oli sillain, tietenkin sisäistänyt sen, että, jotenkin, että no tällä varmaan elämä menee. Että jossain vaiheessa näin. Ja sitten huomasin, että ei elämä mennytkään niin, mutta mitään kauheaa ei tapahtunut. Että elämä ei mennyt niin. Mm. Mutta ehkä sitten tulee, sit ehkä on vielä sellaisia. Jos ajatellaan niin joitain, niin kuin, ja monesti niin aikuistumista, että mitä vaikka jossain mediateksteissä joskus törmää, ja myös siinä ensitreffit alttarilla ohjelmassa, joskus on sellaisia tosi konventionaalisia, normatiivisia käsityksiä siitä, että mitkä on vaikka aikuistumisen niin sanotut virstanpylväät, ja mitkä on vaikka parisuhteen käännekohdat tai virstanpylväät, että aina niin kuin, että sitten on niin kuin, että rakastutaan, ja sitten muutetaan yhteen, ja sitten muutetaan vähän isompaan asuntoon, ja sitten sitä ja tätä mennään naimisiin ja niin edelleen. Että sitten ne on aika vahvoja. Ja sitten jos elää vähän toisin, niin kyllä se niin jotenkin joutuu itsellenkin aina selittelemään, että miksi elää vähän toisin.
1: Eli me eletään aika jännää aikaa siinä mielessä, että on edelleen kertomuksissa tämä vahva avioliittopyrkimys jotenkin läsnä. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan nyt tosielämän puolella koko ajan enemmän on ok valita elellä itsekseen tai mitä erilaisimmissa perhe- ja parisuhde- tai monisuhderakennelmissa, missä määrin kertomakirjallisuus heijastelee todellisuutta nyt.
2: Varmaan niin kuin nuorten kirjallisuudessa musta tuntuu, että niin kuin nopeammin kuin monessa muussa kirjallisuudessa, vaikka aikuisten kirjallisuudessa, on vaikka aseksuaalisuuden kuvauksia ja erilaisten suhdemuotojen tai tällaisten erilaisten rakkauden tapojen ja suhteiden kuvauksia. Ja toki sitten just vaikka 4 pientä aikuista elokuva kertoo polyamorista ja avoimista suhteista. Riikka Suomisen Suhteellisen vapaata kuvaa avointa avioliittoa. Et onhan näitä niin kuin monenlaisia just niin kuin suhdemuotojen kuvauksia. Mutta ehkä se, niin kuin, mitä eniten on kuitenkin se heteroparisuhde.
0: Joo, mä vaan tunnistin sun puheesta jotenkin just ton, että tavallaan että monet niin kuin, eri todellisuudet voi elää tänä päivänä yhtä aikaa ja varmaan niin kuin ollaan menty jostain sellaisesta perinteisestä maailmasta kauas, mutta sitten kyllä ne normit elää ja siis musta tuntuu, että se jollain tavalla se tulee just sitä kautta näkyväksi, että jos sä valitset elää toisella tavalla tai joudut elää toisella tavalla, niin sä joudut vastailemaan niihin kysymyksiin, että sulta koko ajan niin kuin tivataan jotakin, että ei saa vaan elää rauhassa senkaan, että ei ole vaikka lapsia tai asut yksin tai ehkä sulla on erilainen suhdemuoto tai näin mä oon ainakin kokenut. Että niin kuin, et se normiin meneminen on sitä, että sä saat vihdoinkin olla rauhassa, kukaan ei kysele mitään. Sä voit sanoa, että joo, pena leikkaa nurmikoja, mä oon täällä kotona.
1: Mm. Niin, ja miten paljon se on just sitten sosiaalisesti määrittynyttä se, että me päädytään tavoittelemaan tiettyjä asioita tällainen lauma-eläiminä, jotka haluaa niin kuin hyväksyntää, ja sen normin toteuttaminen voi tuottaa semmoista omanlaista tyydytystä, että ei sitten tarvitse just vastailla mihinkään.
0: Ilman muuta mä oon ainakin kokenut semmoisen normin niin kuin sellaisena tosi houkuttelevana, että välillä pitää jopa ihan tietoisesti käydä vastustamaan sitä, mutta niin kuin joku helppous ja semmoinen rentoushan siinä on, jos elät niin kuin odotetaan.
1: Kun nyt tämä parisuhde ja avioliitto ei enää ainakaan taloudellisista syistä ole niin välttämätöntä kuin jo ehkä joskus ennen, niin tämä tietysti asettaa sitten parisuhteelle ja avioliitollekin aika uudenlaisia vaatimuksia. Onko ne niin kuin jonkunlaisia uusia normejakin sitten, mitä sä ajattelet, Hanna Samola?
2: Tietenkin se niin kuin halu olla yhdessä ja niin kuin, että ollaan niin kuin yhdessä ihmisten kanssa sen takia, että halutaan olla ja tuntuu hyvältä ja kivalta ja sitten, että ei välttämättä tarvita sille sitten semmoisia niin kuin institutionaalisia raameja. Mutta sitten huomaa jotenkin itsekin sit välillä on sillä, että vaikka on kuinka epänormatiivinen yrittää olla, että sitten, että hei, että kyllähän ne institutionaaliset raamit joskus tuntuisi kivalta. Ja sitten jää jotenkin itselleen kiinni siitä, että just vähän mitä Saara sanoi, että se niin kuin normin kaipuu on niin iso. Ja sitten mä mietin, että miten vaikka niin kuin sosiaalisessa mediassa tulee just tällaisia erilaisia kuvastoja, että vaikka niin kuin, että häät ja kihloihin meno ja lasten saaminen. Tuli mieleen semmoinen elokuva Hanna-Leena Haurun Fucking with Nobody, joka niinku hauskalla tavalla tekee niinku satiirin ja komedian lajin kehyksissä näkyväksi tätä tämmöistä parisuhteen performointia. Et siinä on tämmöinen kommuunissa muistaakseni asuva kaveripari tai kaverukset, jotka sitten tekee tämmöisen niinku Instagram-performanssin. Eli ne niinku lykkää Instan kuva, missä ne on sille, että nyt olemme parisuhteessa ja se on niin kuin, tavallaan niin kuin näyttää heteroparisuhteelta ja sitten niitä tykkäyksiä alkaa sadella ja sitten tulee sosiaalista pääomaa, kutsutaan niin kuin yhdessä juhliin ja onkin sitten niin kuin, tavallaan korkeampi asema siinä yhteisössä vaan sen takia, että ollaan nytten sellaisessa parisuhteessa, joka näyttää jotenkin norminmukaiselta. Siinä on tietenkin tosi monia tasoja siinä elokuvassa ja sit siinä tekee myös sitä niin kuin, tai parodioi sellaista fake romance-trooppia, missä tavallaan tämmöisestä kulissiromanssista tuleekin sitten oma oikean romanssin kaltainen. Mutta aika paljon me eletään sellaisen niin kuin, monen tyyppisen kuvaston keskellä ja aika paljon just sillä lailla ehkä mietin just näitä niin some-algoritmeja, että miten, millaista kuvastoa ne suosii. Ja miten ihminen haluaa olla suosittu ja jotenkin lauman jäsen, niin että miten sitten me halutaan sitä, mikä niin kuin saa huomiota ja suosiota, vaikka me aina ehkä sitä niin tiedostetakaan.
1: Toisaalta tämä moninaistuminen, suhteiden moninaisuus ja just perheiden moninaisuus voi tuottaa myös semmoistakin varmaan painetta sitten, että tämä normimukainen elämä on jotenkin tylsää tai että nyt tämäkin pitäisi jotenkin päivittää ja meidänkin pitäisi jotenkin ehkä olla mukana tässä moninaistumisessa.
2: Niin joskus on kuullut, että joku, joka elää monogamisessa heteroparisuhteessa, niin on sillä lailla päivitellyt sitä, että voi ei, että olen kauhean tylsä ja nyt minulla ei ole mitään jännittävää, kun minulla on vain tämä monogaminen heteroparisuhde. Ja siinä on niin kuin ehkä joskus kuullut semmoinen jonkinlainen pelko siitä, että se oma parisuhdemuoto, missä haluaa elää ja elää ihan onnellisena, että on jotenkin uhattuna tai kyseenalaistettuna, vaikka siitähän ei tietenkään ole kyse, kun puhutaan vaikka monenlaisista suhteista ja monisuhteista ja monenlaisista rakkauden tavoista. Mutta se on ollut aika hyvin ymmärrettävä, mutta aika niin kuin mielenkiintoinen
1: niin,
2: reaktio siihen.
1: Että jollain tavalla täytyy selittää vähän niin kuin niitä omia valintoja vähintäänkin itselleen ehkä sitten. Mä oon Saara Löytävinen ja näistä sun näytelmistä tämmöisiä ohimeneviä, ainakin itselleni voimakkaita ja jotenkin syviä naisten välisen solidaarisuuden hetkiä, kuten esimerkiksi Medusa-huoneessa yksinäisen naisen ja tämän Medusa-tytön välillä, kun tämä tyttö saa naiselta tämmöisen peruukin, eli jonkinlaisen voimatukan, niin kuin sä taisit kuvata mulle tuossa aiemmin, niin tästä jotenkin johdettuna mietin, että kuinka paljon me nähdään vaikkapa tällaisia solidaarisuuden ja ystävyyden kuvauksia nykykertomuksissa. Että jyrääkö romanssit ja parisuhteet tällaisetkin kertomukset, mutta oliko tämä sulle niinku ihan semmoista tavoitteena jotenkin näyttää tämmöistä, vai onko se tullut sinne jotenkin vahingossa vai?
0: Ehkä se on tullut sinne vähän niinku prosessin myötä, mutta eikä noi sinänsä niinku eksplisiittisesti jotenkin käsittele niinku sitä aihetta, mutta mä oon iloinen, että sä oot niinku muistat ne kohdat sieltä ja näin. Joo, kyllä mä ajattelen, että jotenkin oma elämän kokemus on se, että niinku vaikka jollain ystävillä on niinku ihan mieletön merkitys niinku ollut omassa elämässä ja on yhä edelleen ja tulee varmaan aina olemaan. Ja sitten niinku kun kaikki se taide ja kulttuuri, mitä on nähnyt, niin vaikka just jotain naisten välisen ystävyyden kuvauksia ei ole kauheasti tullut vastaan. Että et ehkä se on just esimerkiksi semmoinen osa-alue, josta voisi vielä tehdä. Mm. Niinku, että se on hassua, että se loistaa niin paljon poissaolollaan.
2: Mulla tuli mieleen solidaarisuuksista tai solidaarisuuksien ja ystävyyksien kuvauksista semmoinen, mitä katsoin lapsena, Hynttyyt yhteen, missä on ne kämppikset. Eija Vilpas ja Hanna Lauri esittää niitä kämppiksiä ja sitten joku niin kuin faktahomma, missä toki niillä on niin kuin puolisot mukana faktassa hommassa, mutta sitten jotenkin se naisten välinen ystävyys siinä kuitenkin tulee esiin, että ne on vähän tallukoita ne miehet ja sitten vaikka just niin kuin sinkkuelämää tietenkin. Toki nekin siis siellä paljon keskustelut pyörii, niin

0: miesten ympärillä, mutta on se ystävyys todella upeeta. Patsy ja Edina ja niiden semmoinen niin kuin mahtava ystävyys. Ja sitten myös niin kuin kirjallisuudesta niin kuin Huorasadun se niin kuin seksityöntekijät Milla ja Kalla, jotka ystävystyy keskenään ja on solidaarisia toisilleen. Että kyllä näitä jonkin verran on, kun jäi niin kuin tavallaan niin kuin yllättävän semmoisia, että joku se hynttyytty yhteen, että sitä tehtiin joskus 80-luvulla Suomessa.
1: Niin,
0: se on
1: aika hyvä esimerkki.
2: Niin on,
0: piristävä. Joo.
1: Mulle tuli myös kirjallisuudesta mieleen tietenkin Elena Ferrante, että mun mielestä sen niin kuin yksi tenhosta palautuu niin kuin siihen, että se vaan kuvaa kerta kaikkiaan ystävyyttä sillä lailla, että ainakaan mä en ollut lukenut mitään vastaavaa aikaisemmin.
2: Huonetrilogian kaikissa näytelmissä taitaa olla myöskin tämä yksinäisen naisen hahmo, myös Järjen hedelmissä, niin millainen sun katse on tällaisiin hahmoihin? Tarkoittaako yksinäinen nainen jotenkin näiden näytelmien maailmassa jotain surullista ja ulossuljettua?
1: No joo, ehkä vaan omassa elämässä olen paljon pohtinut jotenkin sitä yksin eläjän asemaa ja niin kuin sen takia myös päätynyt jotenkin tekemään siitä erilaisia tekstejä ja kuvia ja en tiedä, niin kuin, että miten ihmiset lukee vaikka esimerkiksi Tavallisuuden aaveessa on sellainen kohtaus, jossa se semmoinen yksinäinen henkilö viettää itsenäisyyspäivää, jossa se laittaa kynttilät ja sitten se katsoo sotaohjelmia ja syö munkkia yksin ja haaveilee siitä, että olisi toisenlaiset ilonjuhlat, jossa tanssittaisiin ja näin. Niin voihan se jollekin näyttäytyy jotenkin sellaisena. Ei kivana, tai en mä tiedä, mut joka tapauksessa musta tuntuu, että mä oon viettänyt monta sellaista itsenäisyyspäivää tässä elämässä, ja mä halusin vaan jotenkin kuvata senkin asian. Joo, mutta ehkä ne saa niinku erilaisia sellaisia rooleja, ne yksinäiset henkilöt, että sitten taas Medusa-huoneessa se yksinäinen nainen on joku sellainen tietynlainen neuvoantaja, jota se Medusa-tyttö ensin niinku pelkää ja vierastaa, mutta sitten joka osoittautuu kuitenkin sellaiseksi just neuvonantajaksi.
2: Sulla on myös näytelmissä läsnä tämmöisiä työlleen intohimoisesti omistautuneita yksin eläviä naisia ja just ehkä erityisesti taiteilijoita.
1: Niin, ehkä sitä on paljon pohtinut, niin kuin, että sulkeeko tavallaan naisella työ ja perhe toisensa pois. Asia, jota en siis enää tällä hetkellä pohdi. Tällainen, että ne todellakin mahtuu samaan pakkaan. Nyt kun mulla on vaikka lapsi, niin mä katson sitä tarinaa tosi eri kulmasta, että jotenkin sitä tarinaa, että taiteilijana me ei voi olla yhtä aikaa menestynyt taiteilija ja vanhempi, varsinkaan äiti. Että niin kuin, tavallaan mä uskoin siihen tarinaan tosi paljon ennen kuin mä itse sain lapsen, mutta sitten kun mä sain lapsen, niin mä ymmärsin, että hei oikeasti tähän on niin kuin ihan valheellinen juttu. Että niin kuin tänä päivänä, kun meillä on julkinen päivähoitosysteemi esimerkiksi, niin kerta kaikkiaan ihminen voi käydä töissä ja sitten lapset voi olla sillä aikaa hoidossa. Että toki taidehistoriassa on paljon sitä, että nämä Shakespearein siskot ja Mozartin siskot ovat niin kuin kadonneet, mutta silloin ei varmaan ollut julkista päivähoitoa. Että niin kuin mulla on myös joku semmoinen, että nyt lopetetaanko kertomasta tätä tarinaa. Että niin kuin se taiteilijuus ja äityys yhdistyy silleen, että ne vaan niin kuin yhdistetään joka päivä.

0: tosiaan meidän vallitsevassa kulttuurissa ei ainakaan teoriassa pitäisi kokea enää niin pakottavaa tarvetta tai velvoitetta avioitua tai perustaa perhettä, että tämmöinen yksin elämisen mahdollisuus on myös ihan niin kuin tosi tavoiteltavakin, niin onko meidän keskuudessa kuitenkin näitä asenteita, joiden mukaan tämmöinen yksin sinkkuna tai lapsittomana eläminen on jotenkin tila, josta pitäisi jotenkin päästä äkkiä eroon, että missä tämmöiset asenteet mahdollisesti elää, jos elää, Hanna Samula? Onko jotain sellaista kielenkäyttöä tai sanastoa esimerkiksi just mediassa, joka
1: tietenkin
0: voi vahvistaa tämmöistä?
1: Joo, mä pari viikkoa sitten oli tämmöisestä aika lähellä itärajaa elävästä miehestä juttu. Ja se oli siiskin, se oli niinku, tavallaan jutun kärki oli se, että se asuu, oliko se itäisin suomalainen tai itäisimmässä paikassa asuva suomalainen. Ja hän asuu siellä vanhempiensa kotitilaa ja omaa kotitilansa. Vanhemmat oli muistaakseni jo menehtynyt ja hänellä on joku tämmöinen naisystävä, jonka kanssa hän on kyllä yhteydessä, mutta ei asu yhdessä eikä nyt ole voinut tavata hetkeen. Mutta sitä niin kuin, häntä nimitettiin se jutussa peräkammarin pojaksi, että vaikka hän on niin kuin itsenäinen yrittäjä siellä ja näin, että sitten käytetään tällaista niin kuin hyvin vanhahtavaa ja aika niin kuin pejoratiivista sanaa, niin se jotenkin hätkähdytti, että meillä elää vielä niin kuin tämmöinen sanasto. Ja sitten puhutaan yksinäisyydestä, että yksinäiset ihmiset tai jotenkin se yksin asuvakin, että siinä on se niin kuin yksin ja yksinäisyys. Ja sitten myös jotenkin, jos ajatellaan vaikka parisuhteitakin, että monet sitten ihan niin kuin, eihän pariskunta välttämättä asu yhdessä, että ne voi asua erillään ja sitten on, niin kuin, että on erillisuhde. Ja sitten kuitenkin varmaan jossain tilastoissa on yksin asuvia. Että kyllähän sitten, jos alkaa oikein pohtia niin kuin sanoja ja niiden konnotaatioita, niin onhan se aika, voi olla toiseuttavaakin tai sellaista, että se, niin kuin se parisuhteessa oleminen ja yhdessä asuminen on jollain tapaa normi kuitenkin. Mulla itsellä ei ole lapsia ja on nelikymppinen, eli sitten musta tuntuu, että niin kuin ikäkausi 30-40 oli se, että joutui niin kuin tosi paljon pohtimaan sitä, että mitä tämän asian kanssa nyt tekee. Ja mun mielestä oli jotenkin riemastuttava se, oliko se tuossa Järjen hedelmissä se munakello symboli, mikä sillä, oliko se just yksinäinen nainen, että silloin se tikittävä munakello ja sitten sen niinku koko symboliikka tavallaan niinku semmoiset munasolut, jotka kohtaa ei enää irtoa ja muut. Mutta toki sitä on just niinku mediateksteissä, musta tuntuu, että joskus 5-6 vuotta sitten oli paljonkin sellaisia jotenkin, että miksi lapsettomat eivät nyt ymmärrä, että kannattaisi niitä, että jos yhtään pohtii, niin kannattaisi sitten saada niitä lapsia tai yrittää edes. Ja sitten tietenkin niin kuin politiikkojen puheessakin on ollut tällaisia kaikenlaisia synnytystalkoita. Ja on edelleen, että sitten, niin kuin, että oliko Mari Rantanen Hesarissa, että ei niin kuin maahanmuuttoa, vaan vauvoja suomalaisille. Että onhan ne, niin kuin, kyllähän sitä tulee paljon ja just semmoinen, että se ikään kuin se olisi joku yhteiskunnan velvollisuus nyt saada jälkeläisiä. Mutta aika paljon sitten musta tuntuu, että sit kun elää elämänsä lapsettomana, niin ei sitä kukaan enää ihmettele. Ja ystäväpiirissä on paljon ihmisiä, joilla ei ole lapsia, eikä se ehkä ole semmoinen. Enkä mä ole niin kuin itse huomannut sellaista, että muhun suhtauduttaisiin jotenkin eri tavalla. Ainakaan niin kuin enää nyt, kun on tämän ikäinen. Että ehkä niin kuin ikäkin vapauttaa jostain semmoisesta niin kuin vastailuvelvollisuudesta.
0: 4 vuotta sitten ilmestyneen Järjen hedelmät-näytelmän keskiössä on tosiaan tahattomasti lapseton nainen. Niin Saara Turunen, millaisia asioita sä tahdoit hänen kautta jotenkin ilmasta? Tai miten sä päädyit ikään kuin semmoiseen sävyyn hänen kohdallaan?
2: No mä ajattelen, että siinä niin kuin näytelmässä just jotenkin keskiössä se järjen ja ruumiin ristiriita tai jotenkin just se ruumiillisuuden vaikeus. Että ajattelen, että siinä on eri henkilöitä, jotka jotenkin heijastelee siitä eri puolia. Että siinä on tämä yksi nainen, joka etsii sitä nautintoa ja sitten yksi, jolla on ristiriitainen suhde kuolemaan tai se pelkää kuolemaa. Ja sitten niin kuin tämä nainen, joka on lapseton, joka miettii jotenkin suhdetta siihen lisääntymiseen. Se oli vaan mulle ajankohtainen aihe ja mä mietin sitä niin kuin paljon suhteessa myös jotenkin just siihen työhön ja taiteilijuuteen, että onko ne mahdollisia yhtä aikaa. Ja tavallaan niin kun mä elin kans 40-vuotiaaksi asti yksinäisen lapsettoman naisen elämää ja sitten niin kun monesti löysin itseni niiltä illallisilta, joissa oli minä ja miehet ja sitten niin kun ne lapset oli, ne naiset, näiden miesten puolisot olivat kuulemma jääneet kotiin omasta tahdostaan hoitamaan niitä lapsia. ja varmaan olivatkin, mutta että mä olin siellä illallisella aina niiden miesten kanssa ja jotenkin se vaan kiinnitti huomioon ja niin kuin siitä kokemuksesta sitten ehkä lähti syntyä se henkilö siihen näytelmään.
0: Psykologi ja tietokirjailija Liisa Keltinkangas-Järvinen on sanonut, että kun ennen ihmistä puristi yhteisten normien paine, niin nyt puristaa liika yksilöllisyys. Ja sitten se ylenmääräinen yksilöllisyys muuttuu yksinäisyydeksi ja tuottaa ahdistusta. Mitä tämmöinen ajattelu teissä herättää?
2: Ehkä me vaan niin kuin ollaan pyritty tosi paljon sellaiseen vapauteen, mutta sitten ollaan niin kuin unohdettu semmoinen velvoittavuus jotenkin ja vastuu niin kuin muiden ihmisten kanssa. Että sitten lopulta niin kuin just se muiden ihmisten hoitaminen tai niiden seurassa oleminen voikin olla sitten se, joka tuottaa merkityksellisyyttä. Että jos nyt ajatellaan vaikka tota lapsikysymystä, mitä mä tuossa niin kuin pohdin, niin, tai vaikka pohdin niin kuin just tuossa näytelmässä ja kokonaisessa romaanissakin vielä sen jälkeen, niin tavallaan ehkä keskitty niin kuin jotenkin siihen ajatukseen, että se lapsi varmaan tulee viemään multa kaiken vapauden, mutta mä en tullut ajatelleeksikaan niin kuin kaikkea sitä merkitystä, mitä se voisi tuoda mukanaan. Sitä oikeastaan mahdotonta ehkä ajatellakaan, mutta et se oli musta yllättävää.
1: No mä oon ehkä, en ole tietenkään niin kuin tutkinut yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä, mutta kyllä mä vähän niin kuin uskaltaisin olla eri mieltä tästä, niin kuin, että olisi joku suuri yksilöllisyyden aika ja me oltaisiin unohdettu yhteisöllisyys. Että kyllähän me niin kuin ihmisinä edelleen eletään yhteisöissä ja tehdään asioita muiden ihmisten hyväksi ja yhteisön hyväksi. Ja jotenkin se, että jos tekee jotain päätelmiä vaikka sillä, että no niin, jossain somessa ollaan egot edellä, mutta että ne ihmiset, se on vaan niin kuin pieni osa siitä ihmisestä, mikä siellä näkyy ja sitten se tekee kaikkea muuta sen loppuelämänsä. Ja sitten vaikka just tämä niin kuin lapsettomuus ja niin kuin lapsikysymys, että siinäkin, että itse on vaikka niin kuin, on täti ja on niin kuin kummitäti ja kaikenlaista. Ja sitten on, niin kuin, miten sanoisi, että se semmoinen, että perheitäkin voi olla niin monenlaisia, että on pikemminkin se, että jotenkin se semmoinen kauhu siitä, että joku ydinperhe on kriisissä. Mutta niin kuitenkin on niin kuin tosi monenlaisia tapoja niin kuin olla läheisten kanssa ja niin kuin muodostaa itse oma perhe ja niin kuin olla vaikka sillä, että olen läheinen näiden ihmisten kanssa ja teen asioita näiden eteen.

0: Maailma tarinoina -ohjelmassa keskusteluun Maria Vehkasen kanssa. Omakohtaisiakin kokemuksia tarjoten heittäytyivät kirjailijaohjaaja Saara Turunen ja Suomen kirjallisuuden yliopiston lehtori, kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola. Jokainen kappale, jokainen elämän hetki voi yllättää ja antaa jotain uutta. Ihmisen pitää perustaa elämänsä unelmille ja pitää niistä kiinni. Tämän ajatuksen mukaan eläminen on ollut Seela Sellan elämän pohja. Uusimme nyt maanantaina menehtyneen Seela Sellan kunniaksi Näistä levyistä en luovu -ohjelman, joka on taltioitu noin 2 vuotta sitten, eli vuoden 2024 marraskuussa. Seela Sellan äänilevyjen äärellä tapasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Lavojen arvokas lady, rohkea ja persoonallinen nainen, odota nyt, näyttelijättärien näyttelijätär, Seela Sella. Miltä tuntuu olla tänään elossa?
2: No varsinkin tuon jälkeen, mitä sä sanoit, niin aivan ihanalta.
1: No hyvä.
2: Muuten semmoiselta, että ei oikein kuule enää, ei oikein näe enää. Muisti pelaa huom, ja järki pelaa. Ja sitten mulla oli tuossa pari viikkoa sitten aivoinfarkti. Että ihme, että mä tässä nyt puhun ihan selvästi. Multa meni puhe ja liikuntakyky vähäksi aika. Mutta periksen anna. Nautin. Olen utelias ja nautin jokaisesta hetkestä. Ihmiset on kivoja. Loppujen lopuksi kaikki ihmiset on kivoja.
1: Mä voisin väittää, että minä ja monet kuulijat on mun kanssa samaa mieltä, että sinäkin vaikutat aika ihanalta ja
2: oi
1: mukavalta.
2: Joo, lisää.
1: Täältä tulee kuule. Sä olet sanonut erässä haastattelussa, että ikääntymistä vastaan auttaa lapsenomainen innostus asioihin. Ja kun sä kuvailit näitä musiikkeja, sä kuvailit niitä jotenkin lapsenomaisiksi. Minkä ihmeen takia?
2: No kun niissä on kaikissa semmoinen, niin kuin lapsella on. Se menee eteenpäin, se kuvittelee, sillä on unelmia. Kaikissa näissä on joku unelma. Se hetki, että mennään eteenpäin, mitä tahansa voi tapahtua. Ihan mitä tahansa.
1: Seelan levyhyllyn ensimmäinen poiminta on kappale Kodin kynttilät, Harmony Sistersin esittämänä.

0: Jože Kocinskin johtama orkesteri ja Haamoni sisters vuonna 1942. Minkälainen nuori tyttö oli tämä Seela Maini?
1: Voi pieni, sit ota huomioon, että mä oon syntynyt 36-42, mä en ole jo iso ihminen. Mutta mä muistan, että tämä on niin rauhoittava kappale. Tämä on semmoinen, joka vie mut siihen Pispalan kotiin. Mä muistan sen leikin sinne räsymatolla. Mulla oli nappeja, napeilla mä leikin kaikkia tapahtumia. Tein pieniä näytelmiä siinä napeilla ja hyllyllä oli radio ja mun ikäiset ihmiset kaikki on elänyt tämän Haamoni sistersin ajan. Ja se on niin kuin se semmoinen turvallinen lapsuuden koti, mihin palaa. Ja se on hirveän tärkeää, että kaikilla lapsilla olisi joku semmoinen musiikki tai joku taideelämys tai joku sellainen, mikä veisi heidät semmoiseen turvapaikkaan. Mulla oli tämä Mäkikatu 63 nykyinen. Se on vielä talo siellä ja kun mä ajattelen nyt, että meidän ikäiset ihmiset, suurin osa on elänyt sen vaiheen, kun rakennettiin Suomea. Kaikki meni eteenpäin. Kaikki meni parempaan päin. Kaikilla oli niin kuin toiveet ja haaveet. Tämä on niin kuin semmoinen, joka vetää mut aina takaisin sinne turvalliseen lapsuuden kotiin. Ei meillä paljon mitään muuta ollut, mutta meillä oli turvaa. Mulla oli ihana äiti ja isoäiti. Isä nyt ei, isä on, oli aina niin kuin muutkin miehet, silloin oli jo sodassa, tuli talvisota, sitten jatkosota, että ei siellä miehet pyörinyt, mutta että semmoista isäsuhdetta mulla ei ole koskaan oikein ollut, mutta kaksi vahvaa naista.
0: Sä kerrot muistelmissasi sellaisesta tapahtumasta Pispalassa pelastusarmeijassa, jossa kokouksessa sut laitettiin pöydälle ja sä luit runoja. Kerro siitä tilanteesta.
1: Pispalan pelastusarmeija, se oli ihana paikka, voi että se oli ihana paikka. Mä rakastan edelleen pelastusarmeijalaisia sitä, että pelastusarmeija ei arvoteta ihmisiä. Kaikki on samanarvoisia ja kaikki semmoinen, ei laahata negatiivisia asioita perässä. Ne heitetään pois ja sitten mennään eteenpäin. Se oli ihana paikka. Mun äiti oli erittäin hyvä esiintyjä. Harrastajanäyttelijä ja erittäin runoja esitti oikein hyvin. Hän opetti silloin, kun mä en osannut vielä itse lukea, niin näitä runoja ulkoa ja sitten pelastusarvio saatiin. Kysyttiin, että haluaako Seela esittää jonkun runon. Joo, haluaa. Ja sitten nostettiin pöydälle tai tuolille ja sitten mä kerroin aina jonkun runon. Ja se oli, ne oli tämmöisiä Eino Leinon runoja, ei mitään pelkkiä hiiriä pöydystämässä tai jotakin tämmöisiä lastenrunoja. Ne oli oikein vahvoja runoja.
0: Oliko siinä yleisön reaktiossa sitten jotain sellaista, mikä sai sut haluamaan tuollaisia tilanteita lisää?
1: Se oli juuri se, että aina jokaisessa runossahan on joku tarina. Se on niin kuin pieni näytelmä jokainen runo. Siinä on joku tarina, jota kerrotaan, jossa on joku tarkoitus. On joku tarkoitus, että mä kerron tämän juuri näille ihmisille, juuri tässä ja nyt. Ja että se tapahtuu tässä ja nyt, niin kuin teatteri. Tässä ja nyt. Se hetki meni jo, mutta se oli äsken, se meidän yhteinen hetki. Siinä on se semmoinen teatterin lumo, että me saadaan ne elää yhdessä, kokea yhdessä joku hetki.
0: Ja niitä hetkiä on ollut monta.
1: Oi, niitä on. Ja toivottavasti tulee vielä. Tulee vielä, tulee.
0: Sinitaivaasta laulaa seuraavaksi.

0: Ja ensimmäisellä palkalla niin minä ostin tämän Sinitaivas-levyn Olavi Virran soittamatta laulamana. Ja se on juuri näitä tämmöisiä teini-ikäisen lapsen unelmia. Unelmat, oi jossakin on jotakin, mihin minä pyrin ja minä voin saavuttaa jotain, minä en tiedä mitä tapahtuu. Ja se unelma voi täyttyä, monet unelmat on täyttynyt. Tai sitten se ei täyty, tai sitten se täyttyy vielä, on täyttymässä juuri nyt. Ei tiedä. Ei Sinitaivas. Unelmia, unelmia, unelmia.
1: Siitä kertoo Olavi Virta.

0: kun mä kuuntelin tätä äsken tätä laulua, niin mä ajattelin, mitä musta tapahtuu edelleen. Musta, siis se unelmat antaa mulle energiaa. Koko aika tulee, niin mä täytyn niin kuin energialla. Se unelmat on sama kuin se energia. Voi tapahtua mitä tahansa.
1: Kuulostaa siltä, kuin tämä kappale ei ole vain sinun nuoruuden kappale, vaan nykyisyyden kappale.
0: No se on nykyisyydenkin, kyllä se on ihan totta. Se on ihan totta. Jonnekin mennään, jonnekin muututaan. On jotakin muuta kuin mitä nyt me nähdään. On olemassa jotakin muuta.
1: Usein kun listataan tälle elämän tärkeimpiä kappaleita tässäkin ohjelmassa, niin ihmiset palaa aina sinne nuoruuden niin musiikkiin. Ihan niin kuin sinäkin tässä näin, niin meidän mielestä ehkä rakkaimmat kappaleet ja ehkä ne parhaimmat kappaleet ei ole niitä nyt tulleita, vaan joskus olleita. Miten sinä ajattelet? Aatteletko, että paras musiikki on kenties jo tehty?
0: Ei noin voi ajatella. Kyllä voi tulla vaikka mitä. Ihan uutta. Ihmiselle, joka rakastaa kaiken sortista taidetta ja saa siitä jotakin, niin ethän sä tiedä, mitä uutta sä saat. Sä saat koko ajan jotain, sä otat

0: vastaan. Ja mä olen voinut muutama vuosi sitten ajatella, että mä rakastaisin jotakin Nightwishin musiikkia. Ja nyt mä kuuntelin, mä Flori Jansenia kuuntelisin vaikka koko ajan kaikkea. Se on niin kuin pientä oopperaa koko ajan. Sen takia kaikille lapsille, kaikille pienille lapsille täytyy antaa mahdollisuus kokea, koska mielikuvitus lähtee siitä. Jos ei sulla ole mielikuvitusta, jos ei sulla ole unelmia, niin mille sä rakennat sun elämän? Täytyy olla, unelmat on hirvittävän vahva pohja ponnistaa.
1: Onko sinulla vielä paljon unelmia?
0: On, mutta mä en tietysti kehtaa sanoa niitä ääneen, kun ihmiset nauraa ton ikäisellä mummulla, mitä unelmia on, on. Mutta ne on vaan mun unelmia.
1: Haluatko antaa yhden esimerkin?
0: En anna. En sano yhtään. Se on vähän semmoinen salaisuus, että jos mä sanon sen, niin sitten se voi olla, että se ei täytykään. Ne on mun päässäni, ne on mun sydämessäni, ne on mun lihaksissani, ne on koko minussa. Ja sitten se voi yksi, kaksi täyttyä.
1: Seuraavaksi sinun yhdestä levyvalinnoista sinä olet valinnut Mustalaisruhtinatar-oopperasta kappaleen Muistathan kai. Sylvan ja Edvinin dueton, mikä tässä kappaleessa on sinulle erityistä?
0: No operetti oli sen ajan. Siis tämmöinen 50-60-luvun huippu. Ja se oli myös tätä satua. Kaunista musiikkia, ihanat pukuja, kauniit lavastukset, kaikki oli niin satua, josta tuli totta. Kun nuori ihminen on joku 15, 16, 17, mitä 8 tähteä, niin sehän on, ei siinä loku rakkaus. Se rakastaa sitä ja tätä ja tota ja kuvittelee ja elää sen ihmisen kanssa vähän aikaa, sitten toisen, sitten rakastuu toiseen ihmiseen. Ja kaikki on niin suurta ja ihmeellistä. Tunteet on niin pinnassa.
1: Tunteet on pinnassa kyllä tässä. Soprano Ilona Koivisto laulaa tenori Timo Mustakallion kanssa.

0: Milloin sä törmäsit tähän seuraavaksi kuultavaan hyvin tunnettuun vaudeville-taiteilijaan nimeltä Sophie Tucker?
1: Se oli silloin, kun mä tutustuin Edikseen vuonna 1961. Tämä laulu, tämä My Yiddish Mame, sehän on hyvin tunnettu laulu, mutta siitä ei olisi koskaan tullut tunnettua, ellei tämä Sophie Tucker olisi ensimmäisenä laulanut sen levylle silloin, siihen Savikiekko-levylle 20-luvulla. Ja hän oli siis näyttelijä, näitä vaudeville-näyttelijöitä, mitä oli siihen aikaan, tehtiin paljon tätä vaudeville-showta, että ne lauloi, nämä ihmiset lauloi ja näytteli. Niin tämä on niin kuin esimerkki siitä, miten joku laulu tehdään kuuluisaksi sillä, että se esitetään hyvin ensimmäisen kerran. Ja Sophie Tucker, joka oli hyvä näyttelijä, hän lauloi sen sillä tavalla, että hän ensin puhuu, kertoo. Se on niin kuin semmoista epilogia, mihin hän johdattaa ihmisiä, että kuka on se, joka hoitaa lasta, kuka taistelee läpi tulen ja veden tämän lapsen puolesta, kuka kärsii sitä, kuka tekee sitä, kuka tekee sitä. Sitä johdatetaan johonkin, kuka on tämä ihme ihminen, joka hoitaa tätä pientä lasta, kuka se on, ai jidis, se mame, ja sitten hän rupeaa laulamaan. Se tapa, millä hän on laulanut sen ensimmäisen kerran levylle, teki tästä laulusta kuuluisan, tunnetun.
0: My Yiddish Mame, jidishin kielellä.
2: Wie ich steh du und tracht, kommt mir vor mein alter Mame. Nicht kein abgepackte Jänke, und nicht kein ausgeputzte Dame. Nur eine Mutter von Verzeiten, von größtes Angebeugen. Mit einer kuschere jüdische Herz und mit viel verweinten Augen. In derselbe kleine Rümkes, wie sie es alten Gru geworden, sitzt sie und näht und kullend von der lang vergangenen Jahr. Wenn der Häuser ist voll gewesen mit dem Klang von Kinderstimmes, dem Kitchen hat geschmeckt, der Schabbos kickelt mit dem Zins. Ihr mögt mir glauben, als bei uns hat nicht gefällt der Dallas, aber doch bei uns die Kinder hat gekleckt der Wallas. Der Stickelbräut von Meul pflegt sie uns freiwillig geben und fahre ihr Kinder, weil sie doch weggelegt im Leben. Allein geräumt, allein genäht, allein gewaschen und gebügelt, gearbeitet bei Tag, gearbeitet bei Nacht und immer ein Kind gewickelt. Und auch das heißt eine jüdische Mama. Und wie glücklich seid ihr Menschen, was ihr habt noch eure Mamas, dem ewigsten darf ihr wünschen. Und mit ihr Schädel schämt sich nicht und halt ihr nicht behalten, ihr darf ihr Küchen ihre Hände und ihre Säuteier halten. Ihr braucht beten Gott für ihr Gesinnt und für ihr Leben, von alles Gute und Reichkeit, können auch eine Fülle geben. Millionen Taler, Diamanten, Häuser, größere Schäne. Aber eine Sache auf der Welt, das gibt auch Gott nicht mehr wie eine.

0: mä rakastan tämmöisiä vahvoja tulkintoja tässäkin asiassa. Se, kun tämä Sophie Tucker laittaa koko itsensä, koko näyttelijä itsensä likoon, että miten Reich und Glücklich, miten rikas ja onnellinen on lapsi, jolla on tällainen äiti. Se on siis semmoinen, nousee tämä koko energia sieltä. Ja se välittyy siihen toiseen ihmiseen. Tähän mä uskon. Tätä mä teen. Tätä mä yritän tehdä vielä tässä.
1: Tämä kappale tuli vähän sinun miehesi edesmenneen Eli Sellan kautta. Halusin kiinnittää huomiota tähän nimeen, sukunimeesi Sella. Se oli miehesi Eliksen itse kääntämä nimi. Kerro siitä tarinaa.
0: Salutski, eli alun perin Salutski. Ja sitten hän halusi kääntää sitten, kun hänet kiinnitettiin operettisankariksi Turun kaupunginteatteriin. Niin hän halusi sitten, että tulee semmoinen, joka Salutski-nimi on puolalainen alun perin, se on hankala kirjoittaa, kun siellä on se ii lopussa. Ja että semmoinen, joka on helppo sanoa ja helppo kääntää. No silloin hän halusi kuitenkin hebrealaisen nimen, että tämä juutalaisuus ei häivy siitä pois. Ja silloin hän löysi sitten tämän Seelan, eli Sellan. Kun mun mummu on löytänyt mun nimen Raamatusta sieltä psalmien välistä, jossa on semmoinen Seela, nimi Seela kirjoitetaan yhdellä eellä Suomessa. Ja ei tänä päivänä tiedetä, mitä se tarkoittaa. Sitä ei ole osattu. Se on ehkä joku termi, joka tarkoittaa, että nyt tässä noustaan seisoon tai mennään sinne tai istutaan. Tai jotakin. Ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. Mutta on jännä, että Eelis otti sieltä sen saman tämän Seelan, mutta hän kirjoittaa sen toisella tavalla. Kirjoitettiin Sella, ja se on sama nimi kuin mun Seela. Seela on hebrea, joka tarkoittaa paasi ja kallio. Mä olen tämmöinen monenkertainen paasi ja kallio.
1: Yksi käännös Seelasta mä olen kuullut, että se on semmoinen välisoitto tai tauko. Pysähdytään miettimään, mitä juuri äsken tapahtui.
0: No se on kamala hienoa. Sehän on, paitsi hyvin dramaattista, sehän on se, mitä mä teen koko ajan. Näinhän se, tämä draama kulkee elämässä näin, että sitten pysähdytään hetkeksi. Jatketaanko tänne päin vai tänne päin? Jatketaanko voimakkaasti vai jatketaanko näin? Valinta. Seela sopii moniin asioihin.
1: No mielestäni sinun työansiosi ja myös nimesi kautta olet niin kuin esiintyvien taiteiden instituutio, Seela, Sella. Tämä on nyt minun näkökulmastani.
0: Hienoa. Mutta ei, kun instituutio ei saa olla sellainen, joka on jämähtänyt paikalleen ja se vaan edustaa yhtä sorttia. Ei, kun tämä on semmoinen instituutio, joka on elävä. Mä olen orgaani-instituutio.
1: Puhuit suurista tunteista ja suurista taiteilijoista, niin sulla on seuraavana valittuna Al Jolsonin Sonny Boy-kappale.
0: Joo, se oli silloin, kun mä tutustuin Eelikseen 61, niin Eelis lauloi tätä. Kiinnostuin tietysti tästä vähän tästä sekä juutalaisten historiasta että mustien historiasta Amerikassa. Ja näin liittyy niin kuin sillä tavalla yhteen. Tämä on mulle siinä mielessä tärkeä laulu, että tämähän oli ensimmäinen tämmöinen ääni, näitä ensimmäisiä äänifilmejä Singing Fool nimellä, kuten Al Jolson laulo. Ja hän esitti tätä tämmöistä mustaa jatslaulajaa, ja hänen piti maalata itsensä mustaksi, koska silloin taas mustat ei päässyt esiintymään joka paikkaan. Ja sitten tässä on tämmöinen ketjureaktio, joka sitten liittää niin kuin Eeliksen ja tämän juutalaisten historian, että Al Jolson on taas vielä Liettuan juutalainen, joka sitten hän lauloi tätä mustan jatslaulajan elämää näytellen mustaa miestä, joka ei pystynyt itse esittämään omaa identiteettiä esittävää ihmistä, niin Al Jolson itse myöhemmin juutalaisena taas sitten ei päässyt määrättyihin paikkoihin juutalaisena, koska sitten juutalaisilta oli kielletty tämä ja tämä. Että nämä niin kuin kytkeytyvät tämmöiset historiat niin kuin jännästi yksiin. Ja se on niin kaunis laulu.
1: Vuodelta 1928 Al Jolson laulu.

0: Mä tykkään tämmöisestä teatraalisista, se missä voi olla vähän pateettista. Ei sillä mitään, jos se patettia on aitoa, antaa tulla vaan, vaikka tulisi itku ja kaikki, ei mitään väliä. Jos se on aitoa, antaa tulla. Se on hirvittävän tärkeää, että jokainen ihminen saisi käyttää koko tunnekenttäänsä läpi. Vanhoinkin ihmisten täytyy saada tuntea intohimoa ja rakkautta ja vihaa ja ärtymystä ja kaikkia, antaa tulla ulos joskus.
1: Sinussa nämä ainakin synnyttää aitoja tunteita.
0: Ihan kyllä. Semmoinen tossakin melkein itkesi se When there are gray skies, you make the blues, sonny boy.
1: No, Al Jolson oli näyttelijä ja hyvin laaja-alainen esiintyjä, niin kuin sinäkin. Tässä ohjelmassa vieraili Hannu-Pekka Björkman. Hän sanoi, että vanhempana näytteleminen on, no jos ei helpompaa, niin ainakin erityisempää. Sen elämän kokemuksien ja kipujen ja ilojen takia ne näkyy semmoisena monena kerroksena jokaisessa sanassa. Mielestäni sinun sanoissasi näkyy nämä kerrokset, eletty elämä näkyy. Oletko samaa mieltä omista sanoistasi?
0: Olen. Siinä mielessä, jos mä olen sanonut jotakin, niin mä olen kyllä niiden takana seison. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta HP on, niin se osaan muotoilla niin paljon hienommin kuin minä.
1: Sanoit yhdessä haastattelussa, että joskus jotkut tunteet tulee sun kautta niin kuin sen 10-vuotiaan seelan tai 20- tai 30- tai 40-vuotiaan. Tällä tavalla ne kerrokset vähän niin kuin tulee sieltä. Ne kaikki tunteet, joita sä esität lavalla, ne löytyy sinusta.
0: Sen takia esimerkiksi tämä paluu lapsuuteen on siinä mielessä niin tärkeää, että sä kuljetat sitä mukana koko ajan. Sitten yksi, kaksi se tulee jossakin operetin. Oi, muistathan kai tuot onnen armosta. Ai, kun mä olin niin rakastunut, että mä kuolen tähän. Se on se pieni tyttö, joka tulee sieltä vielä vanhanakin. Joo, se on se sama tyttö.
1: Me ollaan nyt puhuttu siitä hyvästä, ihanasta palautteesta, mitä sä saat. Mä voisin kuvitella, että kaiken sen ihanan palautteen jälkeen olet silti itselle kuitenkin silloin tällöin kriitikko, ehkä se pahin kriitikko. Toisaalta se on kriitikko on moottori, joka pyrkii, että minä haluan parempaan, mutta toisaalta kriitikko on välillä vähän latistava kumppani. Millä tavalla sä neuvoisit muita ihmisiä, joilla on omassa elämässään kova kriitikko? Miten sen kanssa eletään?
0: Voi, voisi pitää poistaa tuohon noin. Työnnä vähän tuohon kauas. On siinä nyt ihan hiljaa vaan sanonut. Ihan hiljaa. Nyt ei yhtään mitään. Minä tiedän. Milloin se menee oikein, milloin se menee väärin, mä en tarvitse sua. Et sä voi sillä tavalla elää, että sä koko ajan kritisoit itsesi tai seuraat koko ajan, olenko mä semmonen tai olenko mä tämmönen. Mä en minä tiedä, kummonen mä olen. Sunkaan mä koko ajan vahtaa itteeni ja mietin, että kummonen mä nyt olen. Eikä se ole niin tärkeetä. Tärkeetä on se tässä hetkessä eläminen sen ja sen ihmisen kanssa.
1: Olet puhunut miehestäsi, että hän oli hyvin samanlainen ja jotenkin sellainen, joka ei muuttunut muiden ihmisten takia tai ei miettinyt, ei, mitä muut ihmiset.
0: Ei, se ei ymmärtänyt. Mä nauroin, että eikö sä ymmärrä, että jos sä teet noin, niin ihmiset luulee, että sä tarkoitat sitä, että sä vois sanoa noin, kun ihmiset ajattelee sen näin. Ei hän ajatellut ollenkaan niin monimutkaisesti. Hän oli sitä, mitä hän oli. Sitähän mä nauroin just, että me oltiin yli 30 vuotta naimisissa, mä yritin kasvattaa sitä käyttäytyyn sillä tavalla, kun ihmiset olettaa, että pitäisi käyttäytyä. Ei se onnistunut. Ja sitten mä huomasin onneksi, että mä lopetan tämän kasvattamisen, koska maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluaa erottua porukasta. Sitten minulla on vieressäni ihminen, joka erottuu porukasta koko ajan yrittämättä. Siis se yrittää olla niin kuin muutkin ihmiset, yrittää sopeutua siihen porukkaan, niin ei. Se jotenkin aina pomppaa sieltä ylös. Niin mitä mä tässä höpötän? Ihan turha. Hän ei ollut kuitenkaan koskaan epäkohtelias eikä mikään semmoinen, mutta siis sen spontaani semmoinen. Hän eli siinä hetkessä aina.
1: Valitsit kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi Eeliksen laulaman laulun.
0: Joo, se on niin, kun me tehtiin näitä gettojen keskitysleirin lauluja. Niin tämä on yksi niistä semmoinen, mikä me löydettiin. Mehän tehtiin siitä kaksikin levyä. Tämä Sähkeitä laulu on semmoinen, joka kertoo taiteilijasta, joka menestyy sitten, tai joku häntä ihaileva Ruth lähettää hänelle aina terveisiä, kun hän menestyy elämässä. Ja me aina kuviteltiin Eiliksen kanssa, että tämä on niin kuin semmoinen laulu. Jompikumpi meistä laulaa tämän joskus toiselle. Että jos sulle tulee joku semmoinen suuri juhlahetki tai joku semmoinen, niin sitten jompikumpi laulaa tänne. Silloin sä tiedät, että tämä on, minä muistan sua, arvostan sua. Mutta semmoista hetkeä ei tullut koskaan. Mä oikein olisin halunnut, että mä olisin pystynyt tämän Eelikselle soittamaan. Ja nyt se tuli sitten tässä. Tämä menee nyt sitten Eelikselle tämä laulu. Ja tämä kertoo nyt kahdesta taiteilijasta, jotka elävät yhdessä.
1: Miehesi Eeliksen laulamana Sähkeitä.
2: Joo. On riemukas päivä. Mä sähkeitä sain, ja juhlani johdosta nyt kaksittain. Vuosikymmentä kolme on kulkenut pois, mies lauloi ja tanssi kuin muuta ei ois. Ei raha, vaan rakkaus.

ja siunaus seuratkoon näin. Kun maineeseen nouset, käyt tähtiä päin. Sun iltaasi suurta, jos huomaa ei muut, niin huomaa sen muuan sua muistava ruut. Vuossadasta neljännes, taapäin jos näet, on siitä, kun vietin ruut kanssasi häät. En maailmaa muuta, mä huomannut lain, sain onnea, rahaa ja mainetta vain. Ja uusissa rooleissa, kun menestyin, niin aikani kaiken pian taiteelle myin. Vaan jotain kai pientä jäi voitoista pois.

kun maineeseen nouset, käyt tähtiä päin. Sun iltaasi suurta, jos huomaa ei muut, niin huomaa sen muuan sua muistava ruut. Hän sairastui, siitä 2 vuotta nyt on, sain matkustaa yksin kuin mies naimaton. Ja ohjelman jälkeen, kun seurue käy, yön jatkoille kerhoon ei aamua näy. Niin naisista muuan tai tyttö hän saa, mun rintaani roihun en voi vastustaa. Kuin taiot

sen muuan, sua muistava ruut. Siis kuule ruut, missä sä lienetkin nyt, mun kunnian himoni on kyltynyt. En ihastu, pahastu arvosteluun, pois unhoitan taiteen ja maineen ja muun. Vain yksi on toivo mun maailmassain, se takaisin, jonka sun kanssasi sain.

0: se oli Eelikselle se. Että jos ei sua muut muista, niin muistaa yksi. Sua muistava Ruut. Tämä oli hyvä hetki soittaa hänelle se. Kyllä se kuunteli tuossa jossain. Einsteinin aineen häviämättömyyden lain mukaan joku osa hänestä pyörii jossakin jonakin muussa muodossa. On tässä lähellä.
1: Mahalia Jacksonin vähän tällainen unelmallinen, mutta enemmän ehkä rukouksellinen kappale on vielä sun levylistallasi. Kerro, minkä takia se on tärkeä.
0: Se on Mahalia Jackson, kun hän lukee Herran rukouksen tässä. Niin hän tekee sen koko kropallaan, sielullaan, energiallaan, kaikella. Hän imaisee sen toisen ihmisen mukaan siihen. Me ollaan samassa tilassa hänen kanssaan. Että sä tunnet, että sä olet osa sitä rukousta. Meissä kaikissa on niin paljon sitä tunnetta, me ei huomata sitä, kun me käytetään sitä semmoista pientä siivua vaan tässä näin joka päivä. Ei me voida käyttää sitä koko tätä, mitä meissä on. Ei me voida, mutta joskus me voidaan. Tulee hetkiä. Esiintyvälle ihmiselle tulee sitä semmoisia, mutta tavallisillekin ihmisillekin tulee semmoisia hetkiä, jolloin sen voi käyttää kaiken sen, mitä siinä on. Jollekaan tai jollekin. Mutta Mahalia Jackson antaa meille kaiken.

0: suurta
1: siinä tunnetta. On kaikki. Siinä on kaikki. Eletty elämä, siinä on tämä hetki, siinä on tulevaisuus, siinä on unelmat, siinä on unelmien täyttymys, siinä on kaikki.
0: Kyllä ainakin tässä Leonard Cohenin kappaleessa on todellakin unelmaa.
1: Siinä on unelmaa, mutta siinä on myöskin se, kun sä puhuit tuossa vähän aikaa sitten, että kun mä olen näin vanha, niin mulla on niin kuin nämä kerrokset jo tässä, kaiken ikäkerrokset ja rakkauskerrokset ja kaikki tämmöiset, niin myöskin Leonard Cohenin lauluissa, hänen äänessään, hänen tulkinnassaan, siellä on ne kaikki kerrokset. Sieltä tulee kyllä se nuorikin, mutta sitten siihen tulee se viisaus, se on huomattavasti viisaampi kuin minä. Semmoinen vanhuuden rauha. Ota vastaan tämä, ota vastaan ja nauti.
0: Dance me to the end.

0: God of Love. Siinä on jotain summaavaa ja ikuista.
1: Niin on.
0: Minun puolestani ja lukemattomien muiden suomalaisten puolesta mä haluan kiittää tästä ihanasta hetkestä sellaisella ja tuhansista muista elämyksistä Seela. Kiitos.
1: Voi kiitos kaikille sitä rakkautta ja unelmia. Hyppikää eri vaiheisiin elämässänne. Hyppikää nuoruuden rakkauksiin, hyppikää operetteihin, hyppikää rukouksiin, hyppikää tunteisiin.

Dance Me to the End of Love, Leonard Cohenin hienoon tulkintaan päättyi tämänkertainen näistä levyistä en luovu -ohjelma. Ohjelmassa vieraana oli Seela Sella ja ohjelman toimitti Miikka-Pekka Heikkilä. Tämä ohjelma uusittiin tarkoituksella. Uusinta oli siis 2 vuoden takaa. Tämä ohjelma oli äänitetty marraskuussa vuonna 2024. Maanantaina kuollutta Seela Sellaa muisteltiin myös Ylen erikoislähetyksessä tämän viikon keskiviikkona. Lähetyksen juonsi Mikko Kekäläinen. Seela Sella elämä näyttämöllä löytyy vielä Yle Areenasta peräti vuoden ajan. Ja tuon äskeisen näistä levyistä en luovu -ohjelman löytää, kun hakee sieltä Areenan podcastit -valikosta näistä levyistä en luovu -ohjelmat. Niitä on siellä vielä muutama muukin kuunneltavissa. Ja nyt minä hypähdän en unelmiin, vaan kertomaan tämän päivän syntymäpäiväsankarista. Nimittäin 3. päivänä lokakuuta vuonna 1913 Inkerinmaalla syntyi Aale Maria Tynni, Haavia omaa sukua Tynni. Ja hänethän muistetaan suomalaisena runoilijana, kirjallisuus- ja teatterikriitikkona, suomentajana sekä olympiavoittajanakin. Hän nimittäin voitti Lyrikan sarjassa kultaa Lontoon olympialaisissa vuonna 1948. Tässä hänen sanoihin sävelletty tuutulaulu.

Sävelet olivat Gabriela Mistralin ja sanat Aale Tynnin. Tämän tuutulaulun oli levyttänyt Otto Donner. Kyseessä oli muuten Yleisradion äänitys. Kello on kutakuinkin 14. On aika kohta lähteä kuuntelemaan seuraavaa ohjelmaa täällä Yle Radio Yhdessä. Minä Inari Tilli toivotan oikein mukavaa lauantaipäivän jatkoa. Kohta tänne studion tuolille istahtaa Joni Timonen kanssamme iltaa viettämään. Kalle Haatasen ohjelma siis luvassa seuraavaksi. Ja tässä ohjelmassa pohditaan tänään, keitä olivat Venäjän vallankumouksen vahvat naiset ja millaisia mahdollisuuksia naisilla oli Neuvostoliiton historiassa. Sirkka Laihiala-Kankainen on tutkinut heidän asemaansa ja toimintaansa aina suurlähetystöistä avaruusohjelmiin. Joskus julkisuuden valokeilassa ja joskus unohdettuina ja vaiennettuina. Neuvostoliitossa naisilla oli näennäisesti turvattu tasa-arvoinen asema, mutta niin Neuvostoliitossa kuin nyky-Venäjälläkin valta saadaan vain ja ainoastaan suhteessa kuhunkin hallitsijaan. Sirkka Laihiala-Kankainen on nyt siis Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan otsikolla Punainen lasikatto, naisista Neuvostovallan näyttämöllä, merkittävistä naisista Neuvostoliiton historiassa. Ja samalla tässä tullaan myös tehtyä katsaus kyllä Neuvostoliiton historiaan, koska sanoisiko tällaiset patriarkaaliset järjestelmät on siellä eri aikoina ollut vähän eri muodossa. Tuleeko aluksi tähän näin, että kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti, niin mikä on sun lähestymiskohta tähän näin? Tai tarkoitan sitä, että onko nimenomaan pedagogiikka, lasten kasvatusneuvostojärjestelmään tai kasvatustieteen uudet tuulet? Mikä on tämä niin kuin ikään kuin lähtökohta, mistä sä lähdit liikkeelle?
1: No, lähtökohta on tavallaan tämä kulttuurien välinen kasvatus tai koulutus. Oikeastaan käyttäisin nimeä opetuskulttuuri, että olen ollut kiinnostunut erilaisista opetuskulttuureista. Ja silloin kun aloitin tutkimustyöni 90-luvun lopulla, niin aihe oli sikäli ajankohtainen, että meille tuli paljon näitä inkeriläistaustaisia venäjänkielisiä perheitä ja lapsia, ja huomattiin, että heidän sopeutumisensa suomalaiseen koulutusjärjestelmään oli aika hankalaa siinä mielessä, että he olivat tottuneet niin erilaiseen opetuskulttuuriin. Ja siitä niin kuin lähti se ajatus, että yritettäisiin tutkia tätä, että mitä eroja, millä tavalla nämä opetuskulttuurit poikkeavat toisistaan. Ja sitten myöhemmin, kun pääsin eläkkeelle ja oli enemmän aikaa kirjoittaa, niin sitten kirjoitin tätä venäläisen kasvatuksen historiaa. Ja siinä sitä kirjoittaessani vaan mietin aika paljon sitä, että naiset vallankumouksen jälkeen niin kuin saavuttivat tämmöisen koulutuksellisen tasa-arvon, mutta kaikilla yhteiskunnallisen elämän aloilla he eivät päässeet esiin. Että siinä mielessä niin kuin tämä tasa-arvo jäi vähän niin kuin puolitiehen, että nimenomaan politiikka on se alue, jolla heidän oli niin kuin vaikea päästä eteenpäin.
0: Nämä Neuvosto-Venäjän alkuvaiheet on mielenkiintoisia. Mä en ole mikään Venäjä-tutkija tai Venäjä-tuntija, mutta mä muistan kyllä siis sellaisia lukeneeni, että tämä tällainen 20-luvun ajatusmaailma, jolloin ikään kuin tällainen, mä sanoisin, kurijärjestelmä ei ollut vielä syntynyt, niin oli erilaista feminismiä. Muistan lukeneen jostakin mielenosoituksessa, jossa iskulause oli alas moraali, jossa siis ikään kuin perhe ja tällaista moraalia vastustettiin. Taide saattoi olla hyvinkin abstraktia ja oli tällainen mahdollisesti hedelmällinenkin erilaisten uusien ideologioiden välinen kausi. Ja ilmeisesti feminismi tai tätä nimi sai aika negatiivisen kuvan sitten Neuvostoliitossa myöhemmin, mutta myös siis tällaiset tasa-arvoliikkeet, jotka kuuluivat siis niin kuin naisasialiikkeeseen ja muuhun, oli voimissaan. Onko tämä liian kaunis kuva siitä, että oli tällainen valtava ajatusten kirjo, joka ei vielä ollut ikään kuin fiksattu yhteen?
1: Joo, ei se musta liian kaunis ole. Kyllä se oli varmaan hyvin semmoinen niin kuin todellinenkin, että silloin sanotaan nyt melkein koko 20-lukuun, niin se oli semmoista niin kuin etsimisen aikaa. Ja jos ajattelee tätä niin kuin tämmöistä feminististä liikettä, niin näistä naisista nimenomaan tämä Aleksandra Kollontai ehkä edustaa parhaiten sitä semmoista kokeilevaa vaihetta ja tämmöistä niin kuin uutta moraalia, ja sitten kun hän oli niin kuin vallankumouksen jälkeen, voi sanoa niin kuin, jos nykytermejä käyttäen, niin oli niin kuin tämmöinen sosiaali- ja perheasiain ministeri. Silloin puhuttiin kansankomissaareista, niin hän paljon niin kuin pyrki uudistamaan sitä tämmöistä perhepolitiikkaa ja naisen asemaan liittyviä asioita. Mutta sitten jo 20-luvun puolisen välissä, niin nämä hänen ajatuksensa eivät kuitenkaan herättäneet kauheasti kannustusta sen takia, että hän oli niin kuin liian tämmöinen liberaali. Ja hänen käsityksensä tämmöisestä uudesta moraalista olivat niin kuin aika vieraita venäläiselle perinteelle.
0: Eli voiko sanoa, että tässä vaiheessa Kollontai ei ikään kuin törmännyt puoluekoneistoon siis vielä siinä vaiheessa, vaan yleensäkin niin kuin saarinajan Venäjä tai ihmiset Venäjällä, niin kansalaismielipide, mikä on sellaista voi puhua tuohon aikaan, ei ollut mitenkään valtavan avoin tällaiselle uudelle ajattelulle.
1: No mä sanoisin, että sekä niin kuin tämmöiset laajat kansankerrokset, se oli heille hyvin vierasta. Se oli tämmöinen niin kuin aateliston koulutusta saaneiden naisten edustama linja. Ja sitten hyvin varhaisessa vaiheessa jo kommunistisessa puolueessa myöskin niin kuin ruvettiin vastustamaan tämmöistä feminististä lähestymistapaa, koska niin kuin kommunistinen puolue tavallaan halusi ohjata sitä naisliikettä, eli niin kuin tavallaan alistaa sen omien tarkoitusperiensä mukaiseksi. Ja niin kuin feminismistä oikeastaan tuli jo semmoinen, sitä ei sitten enää käytetty jo 20-luvun puolivälin jälkeen, niin se katsottiin, se on tämmöinen porvarillinen ideologia ja porvarillisen naisliikkeen niin kuin edustama suunta. Ja siinä vaiheessa ihan Kollontai sitten jo 22 niin kuin lähti suurlähettilääksi Norjaan, koska hän niin kuin katsoi, että hän ei saa kannatusta siellä omassa maassaan.
0: Eli siis onko tämä 1922, jolloin Neuvostoliitto oikeastaan perustettiin ja sisällissota loppui? Tässä vaiheessa
1: niin hän jo sitten hyvin pian niin kuin katsoi, että hänellä ei ole niin kuin hänen ajatuksillaan ei ole kannatusta ja hän lähti sitten ulkomaille. Että hänhän oli jo aikaisemmin niin kuin maanpakolaisaikana hyvin paljon matkustanut ulkomailla ja hänellä oli hyvät suhteet myöskin niin kuin sosialistisen naisliikkeen eurooppalaisiin edustajiin. Mutta että hän sitten katsoi parhaaksi. Toisaalta on sanottu myöskin, että hänet ikään kuin pantiin syrjään, lähetettiin ulkomaille siinä mielessä, että hänet niin kuin tavallaan syrjäytettiin niiden radikaalien näkemystensä vuoksi.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista neuvostovallan näyttämöllä, otsikolla Punainen lasikatto. No, pureudutaan tähän Aleksander Kollontaihin vähän syvemmälle, koska hän on varmaan niin kuin suomalaisen historian tutkimuksen kohdalla, hän on varmaan tunnetuin näistä naisista, joita tässä käsittelet, koska hänen roolinsa esimerkiksi Suomessa sotien, siis talvisodan jatkosodan aikoihin oli korvaamaton, koska eihän tietenkään Neuvostoliitto käynyt Terijoen hallituksen kanssa mitään neuvotteluja, vaan ikään kuin legitiimin Suomen hallituksen neuvottelut käytiin Aleksander Kollontain kanssa Tukholmassa, anteeksi tällainen pitkä alustus, mutta siis lähtökohdaltansa Aleksander Kollontai ja myös näitä muita naisia tältä varhaiselta ajalta, niin ne tuli aatelistaustasta ja puhuivat hyvin, hyvin monia kieliä. Okei, Leninkin tuli aatelistaustasta. Mä tarkoitan, että siellä oli siis tämä ensimmäinen aalto, oli aika erilainen kuin sitten sitä seuranneet järjestelmät. Kertoisitko tästä sitten vaikka Aleksander Kollontain kautta?
1: Joo, no hänhän oli tämmöisestä aatelisperheestä, hänen isänsä oli kenraali ja tsaarin palveluksessa. Tosin hän oli hyvin tämmöinen liberaali virkamies ja joutuikin sitten myöhemmin vallanpitäjien kanssa vähän poikkiteloin. Ja sitten niin Kollontai, jolla lapsuudessa on hyvin paljon niin kuin seurasta tätä tämmöistä liberaalia politiikkaa ja myöhemmin sitten tuli siihen näkemykseen, että se ei ole riittävä, että tarvitaan tämmöistä vallankumouksellista toimintaa, että jokin asia muuttuisi. Mutta ja sitten kun hän esiintyi Pietarissa

0: näin muodollisesti, hyvin tämmöinen niin kuin lähellä tämmöistä porvarillista naiskuvaa sen ajan. Osittain sen takia, että tuota, häntä ei sitten tunnistettaisi vallankumoukselliseksi.
1: Oliko tuohon aikaan sitten neuvostovaltion ikään kuin syntyessä tai jo sitä aiemmin, niin tällainen, tai siis miten tähän vanhaan aateliin suhtauduttiin? Siis Venäjältähän emigroitu hirvittävä määrä sitten ikään kuin valkoisia ja aatelisperheitä ja muita. Oliko tämä juopa sitten nyt jonkinlaisen syvän kansan riveissä jo tuolloin olemassa, siis jo ennen vallankumousta oikeastaan ja sitten vähän aikaa vallankumouksen jälkeen siellä kieppeillä?
0: No kyllähän niin kuin aatelisto muodosti semmoisen oman suppearyhmänsä, joka oli lukumääräisesti aika pieni verrattuna sitten tähän laajaan kansaan. Mutta tuota, monet, tai aatelistossakin oli erilaisia virtauksia, että monet tuota, suhtautuivat hyvin liberaalisti ja halusivat niin kuin parantaa köyhän kansan talonpoikien oloja, että syntyi tämmöisiä erilaisia liikkeitä, niin kuin Narodnik-liikke, kansan pariin meneminen ja kansan valistaminen ja näin. Mutta sitten ne vähitellen saivat niin kuin enemmän tämmöisiä vallankumouksellisia muotoja, koska niin kuin mikään ei muuttunut, oli niin kuin että tämmöinen yksivaltainen tsaarin aika niin kuin herätti tietysti semmoista hyvin voimakasta radikalismia myöskin. Ja suuri osa aatelisista naisista itse asiassa sitten oli mukana vallankumouksellisessa liikkeessä tavalla tai toisella, että he kokivat oman asemansa niin kuin alistetuksi myös perheessä. Ja esimerkiksi koulutuksessa just, että heillä ei ollut mahdollista päästä saada ensinnäkään tasavertaista koulutusta muuta kuin kotiopettajan pätevyys, mutta he eivät saaneet opiskella yliopistoissa, he eivät saaneet suorittaa tutkintoja, että heidän niin kuin asemansa oli hyvin rajattu ja sitten myös perheessä heidän asemansa oli niin kuin alisteinen miespuolisten perheenjäsenten niihin verrattuna.
1: No näiden ensimmäisten bolshevikkien tarkoittaa siis juuri näitä, jotka olivat eläneet myös tsaarin Venäjällä ja edustivat luultavasti jonkinlaista eliittiä, niin tämä kansainvälisyys, eli lännessä on siis tuttua siis suffragettiliikennettä ja siis äänioikeus tietysti tärkeimpänä pointtina siinä, mutta voiko sanoa, että Venäjällä tai Neuvosto-Venäjällä vähän myöhemmin olisi ollut tällaista suffragettista toimintaa vai muuttuiko se sitten nopeasti niin kuin omaksi venäläiseksi tavakseen?
0: No kyllä jonkun verran tämmöinen toiminta sai niin kuin kannatusta, mutta kyllä se aika nopeasti sitten niin kuin muuttui. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin Kollontain rinnalla tätä Nadezhda Krupskajaa, joka myöskin oli tämmöinen vallankumouksen vahva nainen, niin kuin sanotaan, niin hänen aatelistausta oli sitten hyvin paljon tämmöistä köyhemmästä taustasta. Hän oli kotoisin ja tota, hän oli jo enemmän suuntautunut sitten tota, niin kuin tämmöiseen työväenluokkaan ja vallankumoukseen ja hänellä se tämmöinen feministinen näkökulma oli hänellä niin kuin paljon kaukaisempi. Mutta ilman muuta tietysti nämä kansainväliset virtaukset näkyivät siellä Venäjän aatelistonkin piirissä että, ja saivat jonkun verran kannatusta, mutta tuota, hyvin nopeasti kuitenkin se muuttui se tilanne sitten.
1: No Aleksander Kollontai, jos käy hieman ikään kuin perhe-elämää ja avioliittoja jäljellä, niin Neuvostoliitossa oli aika, miten sanoisi, liberaalit tavat, miten avioliiton voi purkaa ja mennä uudelleen naimisiin. Aleksander Kollontai, mä en todellakaan, että tässä ei ole mitään sivumerkitystä, kevytkenkäinen tai jotain, en todellakaan aja sitä takaa, vaan hän toimii aika romantiikan mukana sitten kuitenkin, romanttisten tunteiden mukana rakkauslapsia, niin kuin termiä käytetty, oli itsekin

0: Eli oliko tämä jotenkin skandalöösi ja sitten tuohon aikaan ja vaikuttiko hänen uraansa Neuvostoliitossa?
1: Kyllä varmasti, mutta enemmän hänen uransa tämmöistä niin kuin moraalista puolta ikään kuin, mikä herätti närkästystä, oli se, että sen jälkeen kun hän oli ensin ollut tämän pikkuserkkunsa kanssa naimisissa muutaman vuoden, niin sitten kun he erosivat ja Kollontai lähti sitten maanpakolaiseksi, ensin opiskelemaan ja sitten maanpakolaiseksi, niin hänellä oli näitä suhteita niin kuin nuorempiin aatetovereihinsa ja se herätti aika paljon närkästystä. Ja hän oli tämmöinen niin kuin siinä mielessä vapaiden suhteiden kannattaja, että hän itsekin ajoi sellaista lainsäädäntöä, että jossa oli niin kuin niin sanotut toveriavioliitot olivat yleisiä, että tämmöisestä kristillisestä traditiosta paljolti luovuttiin ja hänen suhtautumisensa seksuaalisuuteen oli niin kuin siihen aikaan hyvin vapaamielinen. Että kaikki tämä niin kuin vaikutti siihen, että häntä oli niin kuin sekä suuren kansan että puolueen piirissä häntä ei oikein hyväksytty.
0: No, koska hänellä oli niin suuri merkitys Suomen sotien rauhan neuvotteluihin Tukholmassa, niin häneltä löytyy myös suomalaisia sukujuuria jossain määrin ja vietti sitten kesiänsä, lapsuuden kesiä myös tuolla aika lähellä Viipuria. Oliko tällä poliittista merkitystä silloin, kun Kollontai sitten ikään kuin näitä neuvotteluja piti mahdollisti suoriakin neuvotteluja siitä, miten sodasta voisi irrottautua? Oliko se Suomi sympatisaattori vai miten voisi sanoa, että kun hänen merkityksensä kuitenkin on niin suuri Suomen historiassa?
1: Joo, kyllähän suhtautui Suomeen ja suomalaisiin hyvin, hyvin sympaattisesti jo sieltä lapsuusvuosiltaan, että kun heillä oli se hänen äidin isänsä, hän oli suomalainen puutavarakauppias ja heillä oli Muolaassa semmoinen kesäasunto. Ja siellä Kollontai nuorena tutustui paljon suomalaisiin lapsiin, tosin nämä suomalaiset lapset eivät mielellään häntä ottaneet mukaan leikeihinsä, kun hän oli kuitenkin tämmöinen aatelistaustainen ja suomalaisten työväestön lasten leikit oli siihen aikaan aika raisuja ja tämmöisiä niin kuin, että Kollontai oli itse siis lapsuudessaan niin hyvin semmoinen yksinäinen, mutta hän oli ja hyvin, hyvin semmoinen, miten mä sanoisin, niin kuin pikku vanhakin osittain, hyvin semmoinen omapäinen, mutta myös semmoinen romanttinen ja idealistinen ja niin kuin luonteeltaan kiihkeä, että sekin ehkä vaikutti näihin hänen miessuhteisiinsa ja tähän hänen käsityksestään moraalista, joka sitten herätti närkästystä.
0: Mulle oli uutta tietoa se, kuinka laaja Alexander Kollontain kirjallinen toiminta oli. Siis hän luennoi ympäri maailmaa, Euroopassa lähinnä, mutta tämä tuotanto, jota tietysti siis ikään kuin tällainen patriarkaalinen avioliittokäsitys, niin siihen ei oikein kuulunut nainen, joka kirjoittaa valtavan tuotannon. Niin, siis ehkä mä vaan kysyisin, että millaisia kirjoittaisin puheita, kirjoja, kokonaisia tutkimuksia. Mä kyllä huomasin, että tuossa on mainittu jotain tutkimuksia, mutta siis tämä oli paljon laajempaa tämä tuotanto kuin mitä mä olin aikaisemmin luullut. Eli mitkä oli hänelle läheisiä asioita?
1: Mä en ole oikeastaan hänen kirjalliseen tuotantonsa tässä kovin paljon perehtynyt, mutta niin se mikä mun mielestä on niin kuin Suomen kannalta kiinnostavaa, että jo silloin kun hän lähti opiskelemaan tuonne Zürichiin, niin hänen ohjaajanaan oli siellä saksalainen professori, marxilainen professori Herkner, joka kehotti häntä kirjoittamaan Suomen työväen oloista. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä ei niin paljon julkisesti tiedetä, että hän on kirjoittanut hyvin kattavan teoksen Suomen työläisten oloista, ja häntä niin kuin Venäjällä pidettiin niin kuin Suomen asiantuntijana jo silloin siinä heti vallankumouksen jälkeen. Mutta Suomessa taas, kun hän kirjoitti venäjäksi, niin ei sitä teosta tunnettu ennen kuin myöhemmin. Mutta muuten hän vaikutti hyvin paljon niin kuin suomalaisen työväenliikkeen ja nimenomaan naisten asemaan. Ja sitten myöhemmin, kun hän oli suurlähettiläänä ja tosiaan sitten oli mukana sodan jälkeen näissä rauhanneuvotteluissa, niin hänellähän oli hyvät suhteet esimerkiksi Paasikiveen. Ja jopa hänelle ehdotettiin Nobelin rauhanpalkintoa, joka sitten kuitenkaan ei toteutunut. Että sillä tavalla hän on ehkä Suomessa kaikkein tunnetuin näistä venäläisistä naisista.
0: No vielä Aleksandra Kollontain ikään kuin loppuurasta, mutta siis voiko sanoa, että tämä diplomaatin ura, siis hänet nimitettiin Ruotsin suurlähettilääksi 1930, jos mä muistan nyt oikein, ja oli varmasti maailman ensimmäisiä suurlähettiläitä, ellei ensimmäinen. Ja säästyksen siellä Stalinin vainoilta ja tällaisesta, koska kuitenkin oli niin kuin, noin, mikä nyt olisi oikea sana, mutta noin kantaa ottava ajattelija, niin tämä ulkoministeri, joka sitten ikään kuin suojasi häntä sitten täältä.
1: Joo, mutta sitten hän myöskin itse suhtautui Staliniin hyvin sillä tavalla korrektisti, ei suoraan vastustanut eikä näin. Ja sitten sanotaan, että kun hän kirjoitti paljon muistelmiaan, niin sanotaan, että hän käsitteli niin kuin Stalinia hyvin varovasti ja tavallaan Stalin on kaikki hyväksynyt hänen muistelmansa siltä ajalta ja muut. Että kyllähän hän oli niin kuin kontrollissa. Ja sitten nämä feministiset niin kuin ajatukset tavallaan olivat silloin sitten ihan taka-alalla, että niitä ei, silloin hän toimi ihan niin kuin tämmöisenä kansainvälisenä toimijana. Ja hänen niin kuin suhteensa Staliniin olivat ilmeisesti muodollisesti hyvät. Mutta eikä häntä kauheasti painostettu, mutta mä luulen, että hän itsekin niin kuin sensuroi omia kirjoituksiaan tarkoituksenmukaisella tavalla.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista neuvostovallan näyttämöllä, otsikolla Punainen lasikatto. Pysytään vielä varmaankin ikään kuin ensimmäisen polven bolshevikeissa, siirrytään vaikka tästä Nadezhda Rupskajaan. Kertoisitko hänestä vähän?
1: Häntä oikeastaan niin kuin Suomessa tunnetaan hyvin vähän niin kuin hänen merkitystä ja hänen ajatteluaan, mikä johtuu siitä, että häntä on aina käsitelty niin kuin Leninin vaimona. Ja sitä hän tietysti olikin ja Leninin niin kuin tämmöinen intohimoinen ja uskollinen hänen aatteidensa kannattaja, mutta hänellä oli sitten kuitenkin itsenäistä merkitystä mun mielestä hyvinkin laajasti siinä mielessä, että hän oli sitten tämän uuden neuvostokoulun kehittäjä samalla. Ja sitten hänellä oli tietysti että siinä mielessä hän oli niin kuin uudistaja ja voi sanoa, että tämä kasvatusjärjestelmä, joka sitten Neuvostoliitossa vakiintui, niin nimenomaan silloin 20-luvulla se oli vielä hyvin kokeilevaa ja sellaista, puhutaan reformipedagogiikasta. Hän toi paljon niitä aatteita, jotka olivat lännessäkin niin kuin siihen aikaan kehitteillä, mutta sitten ja hänen niin kuin muodollinen asemansa järjestelmässä oli alun perin, niin kuin, hän oli niin kuin varaopetusministeri, kun Lunacharski, Anatoli Lunacharski oli varsinainen opetusministeri, mutta että Krupskaja oli nimenomaan tämän koko neuvostokoulun kehittämisessä erittäin merkittävä henkilö, että silloin maanalaisuuden kaudella hän tutustui kaikkiin näihin niin kuin silloin oli tämmöiset vapaankasvatuksen periaatteet ja työkouluaatteet ja tämmöiset, ja nehän toi tähän neuvostojärjestelmään. Mutta hänen asemansa sitten Leninin kuoleman jälkeen, niin se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen vaihe, koska hän oli sitten tässä Stalinin ja Trotskin välisessä valtakamppailussa, niin kuin hän joutui niin kuin tavallaan siihen osalliseksi, ja hänen suhteensa Stalinin oli sitten hyvin hankala koko loppuajan, että häneltä vietiin sitten niin kuin muodollisia näitä tehtäviä, mutta Stalin ei kuitenkaan uskaltanut syrjäyttää häntä kokonaan, koska Leninillä oli niin suuri vaikutusvalta ja Leninin muistolla, että häntä oli vaikea syrjäyttää.
0: Ymmärtääkseni hän toimi jonkinlaisena kirjurina tai sihteerinä silloin, kun Lenin ihan viimeisenä aikoinaan yritti jättää jonkinlaista testamenttia Neuvostoliitolle ja varoitti Stalinista, niin että hän olisi toiminut silloin jossain niin kuin tämän kirjurina tai sihteerinä. Eli voiko sanoa, että hän oli oppinut hyvinkin Stalin vastaisen linjan ja yritti keplotella sen kanssa? Vai onko se liikaa sanottu?
1: No, en tiedä oikein, osaa sitä arvioida, mutta että hänhän oli niin kuin Leninin työn kannalta hyvin merkityksellinen henkilö, koska silloin maanalaisuuden kaudella niin kuin se oli nimenomaan hän, joka järjesti kaikki tapaamiset ja piti suhteita silloin, kun he olivat eri kaupungeissa Euroopassa, niin hän piti yllä kaikkia suhteita Venäjään ja auttoi niin kuin Leniniä hyvin paljon Leninin kirjallisessa työssä, että Leninhän oli semmoinen henkilö, josta myöhemmin on sanottu, että hänellä oli niin kuin valtava tämmöinen naiskaarti tukenaan ja edesauttamassa sitä hänen työtään, että sekä hänen sisarensa että Nadezhda Krupskaja tietysti etupäässä, mutta myös muita että kyllä Krupskajan asema niin kuin tässä oli hyvin tärkeä semmoinen taustahenkilö, mutta hän oli hyvin vaatimaton ja semmoinen ei tuonut itseään koskaan mitenkään esiin, mutta kuitenkin hänestä niin kuin saatettiin käyttää nimitystä niin kuin ensimmäinen nainen jo silloin, vaikka hän ei koskaan tuonut itse itseään esiin.
0: No, tämä konservatiivisten arvojen paluu, niin varmaankin henkilö löytyy tässä tietysti paljon Stalinin, mutta sitäkin ennen tässä lunttaan hieman muistiinpanojani, mutta kun pedagogiikkaa siis neuvostokouluissa kehitettiin, niin vastustusta opettajissa ja vanhemmissa herättivät uskonnonopetuksen lakkauttaminen. No, tämä on sellainen, josta vieläkin tapellaan taas, kun tuodet ei häivy minnekään. Mutta yhteisopetukseen siirtymistä pidettiin aivan liian radikaalina. Ja se, että ruumiillisia rangaistuksia kiellettiin, eli mitä ihmeen lässyliberaaleja täällä on. Eli ilmeisesti kansakaan ei ollut siis sillä tavalla uudistuspielinen tässä. Ja milloin tämä ikään kuin... Tuliko se Stalinin myötä selväksi, että nyt on niin kuin konservatiivinen moraali on palannut?
1: Joo, siinä puhutaan niin kuin tästä konservatiivisesta käänteestä, joka oli ehkä siinä vaiheessa, kun voi sanoa, että 29, kun siirryttiin suunnitelmatalouteen ja Silloin niin kuin koulujärjestelmässä oikeastaan kaikki ne semmoinen reformipedagogiikka jäi syrjään ja palattiin semmoiseen aikaisempaan koulujärjestelmään, jos tämmöiseen ainejakoseen ja keskitettyyn ja tämmöiseen teoreettisempaan, että tavallaan viimeistään silloin siinä 30-luvun vaihteessa sitten myöskin niin kuin Stalinin osana tätä Stalinin konservatiivista politiikkaa oli se, että hän sitten niin kuin julisti naiskysymyksen lopullisesti ratkaistuksi. Ja puolueessa oli vaan tämä tämmöinen naisosasto, joka ikään kuin muodollisesti piti yllä naisten oikeuksia, mutta nimenomaan muodollisesti tasa-arvoisena.
0: Eli ei tarvittu mitään naisliikehdintää tai feminismiä, vaan neuvoston valtio oli jo ikään kuin saavuttanut tämän tasa-arvoisen lopputuleman.
1: Niin, hänen näkemyksensä mukaan. Ja sitten niin kuin naisten asemassa hän niin kuin korosti toisaalta tätä äitiyden ja perheen roolia, mutta toisaalta sitten vaadittiin myös naisia työelämään, koska se oli ihan ensiarvoisen tärkeää silloin, että naiset olivat työelämässä mukaan.
0: No siirrytään tuosta seuraavaan oikeastaan murroskauteen. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista neuvostovallan näyttämöllä otsikolla Punainen lasikatto. Sitten tullaan, Stalin kuolee, oliko se 53 vai?
1: Joo.
0: Joo, 53, joo. Ja tulee Khrushchev tilalle. Khrushchev, tämä on siis, kun englantilaiset sanoo Khrushchev ja Khrushchev, tämä kuuluu yhteen näistä lukuisista nimistä, mitä mä luultavasti äänen täysin pieleen. No mutta Stalin henkilökulttia kritisoitiin ja myös tätä terroria ja se avasi aika uudenlaisen näkemyksen. Mitä tämä tarkoitti naisille Venäjän politiikassa, naisille Neuvostoliiton politiikassa?
1: No ei se hirveän suurta muutosta tuonut, mutta periaatteessa niin kuin kuitenkin edes joillakin naisilla oli mahdollisuus niin kuin päästä poliittiselle uralle. Että siinä välillä oikeastaan naisia ei juuri nostettu mihinkään, mutta että Jekaterina Furtseva oli sitten oikeastaan ensimmäinen tämmöinen nainen, jota voisi niin kuin länsimaisen mittapuun mukaan pitää nimenomaan poliitikkona. Että oikeastaan näistä muista ei voida puhua siinä mielessä, kun meillä ymmärretään politiikkaan osallistuminen, että hän niin kuin määrätietoisesti pyrki etenemään poliittisella uralla ja nimenomaan tämän puolueen erilaisten organisaatioasteiden kautta.
0: Eli
1: niin kuin askelmalta toiselle.
0: Eli hän ei ollut aatelissukua.
1: Hän ei ollut aatelissukua. Hän oli Tverin seudulta tämmöinen talonpoikaistaustainen nainen, joka hänen äitinsä oli esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidoton, mutta osallistui kuitenkin kaupunkinsa tämmöiseen, oli niin kuin arvossa pidetty ja oli kaupunkineuvoston jäsen, ja sitten Furtsevan silloin koulutus oli jo muuttunut sillä tavalla, että ei ollut enää tämmöistä laajaa klassisen sivistyksen niin kuin antamaa koulutuspohjaa, niin kuin näillä aatelisnaisilla oli, vaan hän on tämmöisen 7-vuotisen tehdaskoulun kasvatti. Eli tavallaan niin kuin semmoinen lyhyt peruskoulu ja sitten työelämään.
0: Ja hän oli ilmeisesti myös hyvin edustavaa. Tietysti naispolitiikoilla on aina kiinnitetty huomiota ehkä eri tavalla ulkonäköön kuin miespolitiikkoihin, mutta hän tuntui edustavan jotain uutta Neuvostoliitossa, koska täällä tulee jo rinnastuksia Jacqueline Kennedyin niin edelleen. Eli jotakin uutta tapahtui myös ikään kuin varmaan vallan käytössä siinä samalla.
1: Joo. No nämä rinnastukset on venäläisten tutkijoiden ja kirjoittamien näkemyksiä, mutta että kyllä niin kuin 50, sodan jälkeen 50-luvulla niin kuin ehkä naisilta vaadittiin tämmöistä naisellista ja edustavuutta ja kauneutta ja tämmöistä. Ja Furtseva oli hyvin tämmöinen liikunnallinen ja kyllä sanotaan, että näyttävä nainen, että kyllähän sitten varsinkin myöhemmin kulttuuriministerinä ollessaan, niin hän sitten kyllä käytti hyväkseen neuvostoliittolaisia muotisuunnittelijoita, jotka sitten auttoivat häntä pukeutumisongelmissa ja muissa, että kyllä Venäjällä on aina pidetty tärkeänä tämmöistä naisellista kauneutta ja arvostusta.
0: No hän myös vaikutti siihen, että vaikuttaa siltä, että hän esti oikeastaan yhden Rutschevin syrjäyttämisyrityksen, mutta sitten sen jälkeen alkoi vastoinkäymisiä, mitä poliittisessa ilmapiirissä silloin tapahtui ja mitä tämä tarkoitti Furtsevalle.
1: No voisi sanoa niin, että hän oli niin kuin poliittisen uransa huipulla silloin, kun hän oli keskuskomitean sihteeristössä ja politbyroon jäsen oikeastaan niin kuin ainoana sodan jälkeen siihen saakka pääsi näin pitkälle, mutta on oikeastaan vaikea sanoa, että miksi hänet sitten kuitenkin niin kuin tavallaan syrjäytettiin, että on erilaisia huhuja siitä, että olisiko hän sanonut Nikita Hruštšovista jotain negatiivista tai sitten on ajateltu myös, että hänen syrjäyttämisensä tästä politbyrosta johtui siitä, että Hruštšov halusi niin kuin kierrättää ihmisiä näissä vallankuvioissa ja hänet siirrettiin kulttuuriministeriksi, joka on niin kuin huomattavasti alempi merkitykseltään ja arvoltaan kuin kommunistisen puolueen politbyroon jäsen, että hän koki sen niin kuin tämmöisenä arvon alennuksena, mutta hänen oli niin kuin pakko hyväksyä se. Mut et siitä se oli sitten hänen uransa kuitenkin niin kuin siitä lähti hiljalleen laskemaan. Ja sitten myöhemmin häntä kritisoitiin kyllä tämmöisestä vallankäytöstä ja miten mä sanoisin, no sitten tämmöisestä vähän niin kuin korruptioon viittaavista tekijöistä, että hän yritti järjestää tyttärelleen tämmöistä datsaa ja väitettiin, että hän siinä on ottanut lahjuksia. Et yleensä hänen suosionsa sitten laski 70-luvun alussa.
0: Millä tavalla tavallaan Neuvostoliiton, mitä mä sanoisin, siis niin kansan mielipiteitä tulkittiin, koska tässä on kirjassa tulee muutama kerran esiin juuri tämä, että siis Raisa, Gorbatšova ja siis näissä yhteyksissä tulee siis se, että kansalaiset eivät pitäneet näistä ylenpalttisista etuoikeuksista, joita jotkut saivat ja niin kuin nauttivat palkkaa ja erityisesti, jotka oli puolueen ja politbyroon siis siinä järjestelmässä mukana. Venäjältä on tullut muutama, tai Neuvostoliitosta on tullut muutama ihan merkittävä sosiologikin, mutta on hankalaa nähdä sosiologiaa tekemässä laajoja mielipidemittauksia, jotka on ikään kuin valtaa pitäviä vastaan. Millä tavalla tämä ikään kuin kansan ääni ja tällaiset tunteet epäreiluudesta ja liiallisesta varakkuudesta, millä tavalla nämä äänet tuli näkyviin tai kuuluviin tietysti?
1: No tietysti semmoista niin kuin tulkintaa, mutta että osittain ne tuli esimerkiksi lehtikirjoituksissa, että siellä niin kuin paljon kirjoitettiin tämmöisiä yleisöosastoja ja tämmöisiä. Nimenomaan Furtsevaa niin kuin kritisoitiin siitä, että niistä etuuksista, mutta niin kuin vastaavasti oikeastaan niin kuin näitä miehiä, jotka oli samassa asemassa, niin niitä ei kritisoitu, vaan niin kuin, nimenomaan se ehkä kohdistui siihen, että naisena oli, niin kuin, oli vaikea hyväksyä, että naisella oli näin paljon tällaisia niin kuin etuoikeuksia ja ja tähän eliittiasemaan liittyviä etuisuuksia.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Ja me puhutaan naisista neuvostovallan näyttämöllä, otsikolla Punainen lasikatto. Siirrytään seuraavaan ja tullaan tietyllä tavalla julkisten maailmaan, koska Valentina Tereskova on listattu myös, nyt en muista minkä lehden, mutta arvovaltaisen lehden, siis 1900-luvun vaikuttavimpiin naisiin. Ja tässä oli siis Neuvostoliiton avaruusohjelman ehkä hieman siis lännen shokerannut nousu, esimerkiksi Sputnik-efektistä tai Sputnik-hetkestä puhutaan silloin, kun länsi havaitsi, että ne on jäljessä avaruuskilvossa. Millä tavalla Valentina Tereskova sijoittuu tähän aikakauteen?
1: No, hän oikeastaan sijoittuu sillä tavalla, että heti sodan jälkeen Venäjällä niin kuin oli tietysti tämmöinen tekninen edistysusko ja muu niin kuin hyvin pinnalla. Ja ensin oli nämä venäläiset lentäjät, jotka olivat hyvin tunnettuja ja tämmöisiä idoleita. Ja myös naiset, jotka harrasti paljon laskuvarjohyppyä ja myös lentäjinä oli naisia. Ja Tereskova oli tämmöinen tyypillinen, sanotaan tämmöinen työläistaustainen nainen, joka oli pienestä pitäen ollut mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa ja komsomolin toiminnassa ja harjoitti laskuvarjohyppyä ja tämmöistä ja tuli tunnetuksi hyvänä laskuvarjohyppääjänä ja hän sitten pääsi mukaan tähän naiskosmonauttien tämmöiseen valmennusryhmään. Eli tavallaan se lähtee siitä, että kun Gagarin oli suorittanut nämä kuuluisat lentonsa ja oli muitakin näitä lentäjiä, niin sitten ajateltiin, että naisetkin voisivat osallistua tämmöiseen ja Tereskova sitten valittiin viidestä naisesta niin kuin varsinaisesti tämän ensimmäisen naisavaruuslennon suorittajaksi.
0: Oliko tämä imagopolitiikka Neuvostoliitolta, eli siis käytä tässä nyt ironisesti sanaa kiintiönainen, eli oliko tämä Neuvostoliitolta tietoista tällaista siis myös ikään kuin avaruusvalloituksen ja naisten aseman näyttämistä länsimaille, että mitä Neuvostoliitossa tapahtuu?
1: No varmaan osittain sitäkin, mutta että ehkä myös niin kuin haluttiin tutkia sitä, että miten niin kuin avaruuslennot vaikuttaa, niin kuin, vaikuttaako eri tavalla miehen ja naisen elimistöön ja näin, että varmaan oli sitäkin mukana, mutta kyllä tämä tämmöinen PR-arvo hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin otettiin huomioon ja sitä sitten todella käytettiin tämän onnistuneen avaruuslennon jälkeen.
0: Ja ilmeisesti hän matkusti paljon tämän teon jälkeen.
1: Hän oli varmaan niin kuin Gagarinin ohella sitten niin kuin kaikkein eniten kysytty, ulkomailla kysytty erilaisiin tilaisuuksiin. Että hän oli luonteeltaan myös semmoinen hyvin sosiaalinen. Ja sitten yleensä se, että hänet valittiin, vaikka hän ei ollut siitä naisten valmennusryhmästä kaikilla osa-alueilla niin kuin paras hakija, niin siinä vaikutti hirveän paljon tämä hänen taustansa, että hän oli työläisperheestä, kun taas nämä muut olivat tämmöisestä virkamiesperheistä lähtöisin, että kaikki tämä niin kuin viittaa siihen ideologiseen puoleen, joka oli hyvin pinnalla ja siihen, niin kuin, siihen PR-arvoon sitten että miten niin kuin työläistaustainen nainen voi edetä eri aloilla.
0: Ja hän siis oli ilmeisesti melko lailla patriottinen ja niin Neuvostovallalle kuin sitten Neuvostoliiton romahdettuakin. Eli huolimatta tästä valtavasta matkustelusta länsimaissa, niin se ei tehnyt hänestä kovinkaan länsimielistä.
1: Ei varmaankaan, että kyllähän oli hyvin lojaali kommunistisen puolueen niin kuin johdolle ja niin kuin häntähän on paljon kritisoitu, kun hän oli tämän neuvostonaisten komitean puheenjohtaja melkein parikymmentä vuotta ja tämä neuvostonaisten komitea oli niin kuin tavallaan tämmöinen naisten muodollisen tasa-arvon ikkuna ikään kuin Eurooppaan, niin häntä on sitten kritisoitu, että hän oli tämmöinen niin kuin patriarkaatin keulakuva tavallaan tässä kuitenkin, siis että vaikka hän ajoi muodollisesti naisten tasa-arvoa, niin semmoista omaehtoista naisista itsestään lähtevää liikettä hän ei kannattanut ja hänet sitten syrjäytettiin perestroikan aikana tavallaan tästä neuvostonaisten komiteasta myös.
0: Mutta on siis kuitenkin nyt myöhemmin, anteeksi tällainen pieni niin koukkasu tuonne noin, mutta on siis Putinin taustalla ja siis Venäjän hyökättyä Ukrainaan 2022, niin hän on Yhdysvaltain pakotelistalla.
1: Joo, kyllä että oikeastaan sen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen niin hän pyrki aktiivisesti mukaan politiikkaan ja hän oli ensin hänellä oli tämä Rodina-puolue, mutta hän ei heti päässyt duumaan, vaan hän oli sitten, kun hän oli Jaroslavlista kotoisin, niin hän oli ensin Jaroslavlin alueduumassa ja sitten Jaroslavlin alueen edustajana hän pääsi sitten tähän valtakunnan duumaan, jossa hän nyt on ollut tämmöinen aktiivinen Putinin politiikan tukija. Että hänhän on tällä hetkellä, hän on lähellä 90, mutta nyt vielä kun katselin jotakin uutislähetystä, jossa oli puhetta näistä tulevista duuman vaaleista, niin kyllähän siellä eturivissä istui edelleenkin, että hän on, ja sitten vielä 2000-luvullakin, niin kuin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin kyllä häntä on kutsuttu avaruustutkimuksesta puhumaan, että hän on muun muassa käynyt Suomessakin kertomassa avaruuslennoista vielä 2000-luvun puolella. Että hän on oikeastaan niin kuin sitten, että tavallaan niin kuin varsinainen poliittinen ura hänellä oikeastaan on vasta sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mutta hän on myös sitten, hänellä on niin kuin tämmöinen sotilaskoulutus ja hänhän on kenraalimajurin arvon sai silloin, kun jäi ilmavoimista eläkkeelle. Että kyllähän siinä mielessä on hyvin merkittävä nainen. Sano vielä, että hyvin tämmöistä kristilliskonservatiivista politiikkaa ajava.
0: Nyt toi kristilliskonservatiivinen tuo mulle nyt heti mieleen joku Kirillin tai muuta. Siis onko tämä myös tällaista ikään kuin venäläistä exceptionalismia, että siinä on täysin ainutlaatuinen kansa myös ikään kuin ortodoksisen kirkon suojeluksessa ja tällaista patriottista konservatiivista kristillisyyttä?
1: Kyllä, joo. Ja kyllähän sekä Venäjällä että Neuvostoliitossa on ollut hyvin vahva tämä tämmöinen kristillis-ortodoksinen perinne, joka niin kuin vähän eri aikoina saa erilaisia muotoja, että ja tällä hetkellähän se on tietysti hyvin vahvasti esillä.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista Neuvostovallan näyttämöllä otsikolla Punainen lasikatto. Siirrytään taas murrosvaiheeseen, tai nyt kun katsoo tätä muistiinpanoja, tai Neuvostoliiton historian täynnä murrosvaiheita, mutta siirrytään Raisa Gorbatšovaan, joka näkyvyydeltänsä oli sitten, miten sanoisin, aivan oma luokkaansa ja ehkä nimenomaan kansainvälisesti. Tällainen romanttinen lähtökohta, että mikäs tämä love story heillä oli. Sillä taisi olla kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan varmaan pisin suhde, mitä tässä kirjassa on.
1: Joo, kyllä he tutustuivat jo opiskeluaikoina 50-luvulla Moskovan yliopistossa. Ja Raisa Gorbatšova on taas niin kuin, ihan uudenlainen tyyppi tässä venäläisten naisten historiasta sikäli, että niin kuin verrattuna näihin aikaisempaan tähän Furtsevaan esimerkiksi, ja että hän on niin kuin korkeakoulutuksen saanut ja hän tavallaan siinä mielessä niin kuin sitten on lähempänä näitä vanhoja aatelisia naisasianaisia. Tai hän ei kyllä itse ollut mikään varsinainen naisasianainen, mutta että hänellä oli tämmöinen hyvin korkea sivistys, että hän sitten hänellä olisi ollut ura, tiedenaisen ura Moskovan yliopistossa, mutta hän sitten lähti kuitenkin miehensä mukana sinne

0: Stavropolin provinssiin, jossa he olivat niin kuin parikymmentä vuotta ennen kuin sitten Gorbatšov tuli Moskovaan maatalousasian sihteeriksi. Mutta että heidän suhteensa oli sikäli niin kuin hyvin poikkeuksellinen Venäjällä, että heistä on niin kuin sanottu, että he niin kuin yhdessä suunnittelivat paljon. Ja mä oon ajatellut, itse tulkinut sitä, kun heistä puhuttiin silloin perestroikan aikana. Sanotaan, että kansan suussa oli tämmöinen lausuma, että Venäjällä kiitää troikka, miska, raika, perestroikka. Niin paitsi, että siinä on tämmöinen riimi hyvä, niin mun mielestä se osoittaa myös sitä, että tämmöinen Gorbatšoviin yhdistetty perestroika, eli tämmöinen uudelleenrakentaminen ja muutosvoima, niin siinä niin kuin kolmantena tekijänä on Raisa mukana, että he olivat semmoinen siinä mielessä erottamaton kaksikko. Ja Raisa Gorbatšova oli paljolti myös miehensä neuvonantaja, varsinkin kulttuurikysymyksissä.
1: Presidenttien tai siis neuvostoliiton presidenttien ja pääsihteerien ulkomaan matkoilla siis oli kai joissakin tapauksissa ollut jo puolisoita mukana, mutta tämä läntinen käytäntö, jossa siis on ensimmäinen nainen tai jossa on niin kuin selkeät protokollat siitä, miten valtionvierailu tapahtuu, niin voiko sanoa, että Raisa Gorbatšova oli ensimmäinen tällainen nainen?
0: Joo, kyllä. Kyllä, ja hän niin kuin herätti sitten sekä ihastusta että vihastusta, niin kuin varsinkin sitten myöhemmin Venäjällä tai Neuvostoliitossa ja Venäjällä sen takia, että ensin häntä niin kuin paljon ihailtiin ja hänen tämmöistä kansainvälistä näkyvyyttä ihailtiin, mutta sitten mukana oli myös semmoista vähän kateutta Venäjällä ja nimenomaan se liittyi siihen, että naisen rooli, vaikka onkin ensimmäinen nainen, niin olisi pitänyt olla enemmän taka-alalla. Hän oli itse hyvin tämmöinen energinen ja aktiivinen ja ahkera ja määrätietoinen, että niin hänen esiintymisestään sitten ei Venäjällä pidetty, mutta lännessä hän herätti kyllä suurta ihastusta ja varmasti oli hyvä niin kuin kumppani näillä ulkomaanmatkoilla, niin kuin Gorbatšovin ajamaa uudistuspolitiikkaa tukemassa.
1: Anteeksi, vähän spekulatiivinen loppukysymys tässä, koska mä pyydän sitä pientä juttua, että tämä siirtymä sitten taas Venäjään ja tähän nykyiseen diktatuuri Venäjään, niin onko naisen asemassa tai naisten asemassa nyky-Venäjällä, näyttääkö se olevan jatkumoa Neuvostoliitolle vai onko siellä tapahtunut pahempaa tukahduttamista?
0: En mä usko, että pahempaa tukahduttamista nimenomaan naisia kohtaan, että kysymys on ennen kaikkea siitä, että kun ei ole demokraattisia järjestelmiä ja rakenteita, niin naisten on hyvin vaikea niin kuin päästä esille. Niin kuin aina Venäjällä, niin on vaadittu niin kuin tämmöistä lojaalisuutta valtaa kohtaan. Nyt se on Putin tai yleensä niin kuin vallassa oleva taho.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Sirkka Laihiala-Kankainen. Oli ilo.
0: Kiitos.
2: Kalle Haatasen vieraana naisten asemasta Neuvostoliitossa oli siis kertomassa kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Kello on 15:05. Täällä Yle Radio 1. Minä olen Joni Timonen. Hyvää lauantai-iltapäivää. 3. lokakuuta on tänään Raimon ja Evaldin nimipäivä. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Nyt on ykköskolumnin aika ja tänään kolumnistina on tutkija Timo R. Stewart. Hän puhuu rasismista. Se tyhmentää. Rasismi on moraalinen ongelma, mutta se myös estää näkemästä maailmaa kirkkaasti. Stewart huomauttaa kolumnissaan.
3: Suomalainen rasismia koskeva keskustelu pyörähtää tuttujen askelkuvioiden mukaan yhä uudestaan ja uudestaan. Ensin joku arvottaa toisia ihmisiä etnisen tai uskonnollisen taustan perusteella. Tämän huomautetaan olevan rasismia. Sitten rasistisen kommentin esittäjä pyörittelee silmiään ja esittää jonkun version siitä, ettei mitään saa enää sanoa. Rasismia paheksutaan yleisesti moraalisena ongelmana, mitä se tietysti onkin. Eihän rasismille ole ikinä löytynyt muuta käyttöä kuin toisten ihmisten kaltoinkohtelun oikeuttaminen. Tämä moraalinen ongelma on myös piinallisen ilmeinen. Eihän kukaan itse haluaisi tulla pidetyksi alempiarvoisena etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Immanuel Kantin kategorisen imperatiivin mukaan pitäisi pyrkiä toimimaan tavalla, josta voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki. Jeesus käski rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään. Rasistin ongelmana on hierarkkinen ajattelu, jossa ihmisiä yksinkertaisesti pidetään pohjimmiltaan erilaisina. Vähempiarvoisiin eivät päde samat moraalilait. He eivät ole lähimmäisiä. Empatia menettää voimansa. Siksi keskittyminen rasismin moraalittomuuteen ei näytä suuresti hetkauttavan niitä, joiden mielestä he ovat yksinkertaisesti puhuneet paikkansa pitävistä asioista. Onkin aiheellista huomata, että kaikkien muiden ongelmiensa lisäksi rasismi tyhmentää. Vaikutus ei tietysti ole sama kuin tolueinen imppaamisella. Voi olla rasisti ja kyetä tulemaan toimeen, jopa menestymään arkielämässään. Rasismi ei vaikuta matemaattiseen tai kielelliseen lahjakkuuteen, muistiin tai päättelykykyyn. Ei myöskään kannata yleistää hölmöimmistä esimerkkeistä. Ne harvat aikuiset rasistit, jotka käyttävät aikansa lastenlaulujen lällättämiseen Helsingin kaduilla, kaiketi vain ammentavat sillä lusikalla, joka heille on varttuessa annettu. Kun kirjoitan, että rasismi tyhmentää, tarkoitan, että rasismi sisältää sellaisia väitteitä ihmisistä ja yhteiskunnasta, jotka eivät pidä paikkaansa. Jos niille perustaa ajatteluaan, tulee rakentaneeksi laholle perustalle. Tältä kannalta rasismia voisi verrata ilmastonmuutoksen kieltäjiin tai nuoren maan kreationisteihin, jotka uskovat Jumalan luoneen maapallon 6000 vuotta sitten. Jotkut vastustavat rokotteita, toiset ajattelevat liskoihmisten hallitsevan maailmaa tai uskovat suomalaisen median, tutkijoiden ja ulkoministeriön saavan lähidän näkemyksensä Hamasilta. Kaikki nämä sisältävät virheellisiä uskomuksia, jotka estävät ymmärtämästä maailman tai ihmisten toimintaa kunnolla. Vanhanmallinen biologinen rasismi on jo pitkä aika sitten tippunut tieteen kelkasta. Moderni genetiikka, evoluutiobiologia ja biologinen antropologia ovat kumonneet sen keskeiset perusteet. Mitään muuttumattomia, puhtaita rotuja ei ole. Väestöt ovat aina sekoittuneet. Evoluutio ei muodosta alkeellisten ja kehittyneiden ihmisryhmien tikapuita. Ihoväristä ei voi päätellä ihmisen ominaisuuksia. Moderni antropologia, sosiologia, uskontotiede, historian tutkimus ja sosiaalipsykologia ovat puolestaan auttaneet purkamaan kulttuuriin tai uskontoon perustuvan rasismin tiedollisia perusteita. Uskonnollinen tai etninen identiteetti ei itsessään ole poliittinen ohjelma. Ryhmiin liittyvät yksioikoiset yleistykset peittävät alleen sisäisiä erimielisyyksiä ja monia muita selittäviä tekijöitä. Ajatus yhtenäisestä, muuttumattomasta ryhmäolemuksesta on essentialismia. Puheet vaikkapa muslimien tai juutalaisten yhteisistä tavoitteista vievät salaliittoajatteluun. Myös suomalaisuus on muuttunut ja muuttuu edelleen. Siitä ei pääse mihinkään, että paikkansa pitämättömät ennakkoluulot haittaavat monimutkaisten asiakokonaisuuksien hallintaa. Tämä pätee niin sosiaalipolitiikan haasteisiin kuin maahanmuutonkin ongelmiin. Itse huomaan sen toistuvasti keskusteluissa kansainvälisestä politiikasta. Rasistilla ei yksinkertaisesti ole siihen mitään hyödyllistä sanottavaa.
2: Totesi tutkija Timo R. Stewart. Hän oli tämän päivän ykköskolumnisti. Huomenna sitten asiaa sosiaaliturvasta ja diagnooseista. Vapaakirjoittaja Auli Viitala on huomenna äänessä ja Sosiaaliturvamme on diagnoosien varassa, mutta nyt niitä kyseenalaistetaan, Viitala huomauttaa. On hyvän tahtoinen, mutta ikävä kyllä väärä ajatus, että psykiatrisista diagnooseista voitaisiin siirtyä oireiden mukaiseen hoitoon. Tästä lisää huomenna kello 14.55.
4: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
2: Ja tästä jatketaan nyt seuraavaksi kuunnelman audiodraaman parissa Kansallisen turvallisuuden virasto. Kuunnelma on alkamassa ja sitten puolen tunnin kuluttua Aristoteleen kantapäässä asiaa muun muassa sienistä, joilla on tuntoaisti ja ne kommunikoivat kemiallisesti. Tästä vuorovaikutuksesta kuulemme sitten Aristoteleen kantapäässä ja sitä ennen ehditään kuunnella vähän musiikkiakin, kun Kansallisen turvallisuuden viraston jälkeen jää aikaa. Mutta tosiaan nyt jatkuu tämä agenttikomedia, jossa Suomeen on perustettu erittäin salainen Kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Työkaluna heillä on supertekoäly Linko, joka mahdollistaa tiedon hankkimisen lähes mistä tahansa elektronisesta lähteestä. Ja nyt kuultavassa sarjan toisessa jaksossa agenteille on juuri paljastunut, että Upinniemen varuskunnasta on löytynyt toimiva ydinkärki. Jakson nimi on Ehkä tärkein tehtävä ikinä. Ja agenttirooleissa kuullaan Daniel Virtasta ja Liina Schifferiä. Muissa päärooleissa Krista Putkonen Örn supertekoälynä ja Pekka Strang on leiburi.
4: Suomeen on perustettu erittäin salainen Kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Agenteille on juuri paljastunut, että Upinniemen varuskunnasta on löytynyt toimiva ydinkärki.

0: Huomenta B12.
1: Huomenta Linko. Lue intro.
0: Tarkoititko? Lue intrajärjestelmästä tärkeimmät uutiset ja ilmoitukset.
1: Ei. Lue intra-sivu ääneen.
0: Luetaan intra. Etusivubanner.jpg. Etusivu.työkalu.
1: Linko.
0: Yhteistiedot. Etusivu.
1: Linko, lopeta.
0: Ilmainen. Alaviiva.
2: Sori.
0: Stock.
2: Alaviiva. Mä myöhässä. What up? Missä mennään? Mitä uutta?
1: Tässä. Mä yritän saada Lingosta intra-uutiset, mutta okay. Ei tää...
2: No mutta, ruvetaanko hommiin? Mitkä on meidän seuraavat askeleet?
1: Ruvetaan hommiin, joo. Pakko sanoa kyllä, että tosi kiva nähdä sut tälleen. Sulla oli aiemmin vähän moti kateessa, niin...
2: Joo, ja kiva, kun sulla on lihasta olkapäissä. Paitsi ei oo. Se on mä. Noni, hei. Lopetetaan lässytys.
1: Ruvetaan tiedustella.
2: Linko,
1: hae kaksikäyttötuote, rikolliset aikeet, ääninauha, salaisuus.
2: Wow. Hetkinen, mitäs se ydinase?
1: Mitä siitä?
2: Miten niin, mitä siitä?
1: Ei sun tarvii korottaa sun ääntä.
2: Mikä se tilanne se ydinaseen kanssa on?
1: En minä tiedä.
2: Hei, miten niin et tiedä? Kai se tilanne sen pommin kanssa nyt on jollain tapaa ratkennut, jos sä siirryt kaksikäyttötuotteisiin takas.
1: No on se ratkennut.
2: Miten? Mitä tapahtui?
1: Se on ratkennut meidän osalta. Mä lähetin siitä raportin ja keissi lähti eteenpäin, piuh pauh.
2: Mutta oli meidän iso löytö! Suomeen on tuotu toimiva ydinase.
1: Ei se varmaan se ole niin iso asia.
2: Eilen sulla tuli kuset housuun, kun sä kuulit siitä.
1: No mulla nyt tulee kuset housuun monestakin asiasta. Nyt tilanne on se, että mä mietin asiaa tarkemmin. Siellä on NATO-pojat tuonut harjoituksessa muutama ydinaseen tänne. Ei kuulosta mun mielestä kovin vakavalta.
2: Okei, mä kuristan sut tähän. Tajuatko sä, että tässä olisi voinut olla kaikkien aikojen keissi? Tässä voinut olla meidän työ pois näistä hommista.
3: Päästä irti!
1: Paita meni ihan ruttu. Ja tää paita on Seppälästä, jota ei enää oo. Niin tää on siinä mielessä korvaamaton.
2: Älä väitä mulle, että tässä ei oo mitään mätää.
1: Tiedätkö missä on mätä? Siinä, että joku vie bisulfidia ilman asiallista vientilupaa.
2: Sä et oo tosissas.
1: Olen mä, ja koska mä olen meistä kahdesta kokeneempi, niin me mennään mun päätöksen mukaan. Linko, hae puolijohdeyhtiö Silikon Karne Oy. Kaksikäyttötuote, vientilupa, huijaus.
0: Toistetaan Silikon Karne Oy:n toimitusjohtaja Jussi Mielosen puhelin.
4: Silikon Karne Oy.
5: No se on Kimmo Jalasjärvi tässä, terve.
4: Terve.
5: Kuule, me tilattiin teitä näitä piilokomponentteja jonkun aikaa sitten, niin ne pitäisi ihan just toimittaa tuonne meidän tehtaalle Intiaan, niin mikä niissä maksaa?
4: Joo, mä tiedän, mutta kun meidän lupahakemus on nyt tosiaan siellä vientivalvontavirastossa käsittelyssä ja tää...
5: No kato, mä ymmärrän ton, mutta kun meillähän on jo meidän firman kautta haettu tuo lupa.
4: Ajoin vai?
5: Joo, kato, kun me tehdään näitä tekoälyä hyödyntäviä kuulolaitteita. Ja meillä on sitten EU-ta rahoitusta, niin...
4: Okei. Mikäs teidän firman nimi olikaan?
5: Ei, ai, mun korvat.
4: Siis niin kuin, ei, ai, mun korvat.
5: Ei, kun siis niin kuin, ai, niin kuin, ei, ai, mun korvat.
4: Eli ai, mun korvat.
5: Ei, ai, mun korvat, vaan ei, ai, mun korvat.
4: Eli siis, onko täällä kuitenkin ei, ai, mun korvat?
5: Ei, kun siis nimenomaan ai, ei, ai. Vai ei mun korvat?
4: Eli AI mun korvat, niin kuin sille AI mun korvat sattuu, mutta AI isolla, niin kuin Artificial Intelligence.
5: Ei perkele, kyllä meidän pitää vaihtaa toi nimi, kun en mä nyt tajunnut yhtään, että se voisi niin olla AI mun korvat, kun se pitää olla AI mun korvat.
1: Pysäätäs tähän, Linko. Toista toi äskeinen 5 sekuntia. Tää alkaa muotoutua aika mielenkiintoiseksi. Ne... Selvästi noudattaa kaikkia ohjeistuksia, mutta ehkä vähän liian etukenoisesti. Oikeastaan jopa oma-aloitteisesti. Eiks niin?
2: Joo.
1: Mut silleen ne just haluis meidän ajattelevan, jos ne aikois kiertää niitä. Mutta meitä ne ei narraa. Ai. Tän takia mä helvetti rakastan tätä työtä. Jep. Supi, mä huomaan nyt, että... Sua ehkä vaivaa joku.
2: Älä. Sun
1: leukalihakset on kiristynyt, käsivarret on aika tiukasti puuskassa, sä oot ihan punainen raivas.
2: Nyt sä lopetat.
1: Nyt mä teen saman kuin mitä mä teen, kun meidän Laura on tiloissa.
2: Ei.
1: Mä käyn väsäämässä itselleni pikkasen välipalaa. Sen sä voit täällä sillä aikaa vaikka huutaa tyyny. Tai itse asiassa mä en nyt näe missään tyynyä, mutta tuonko mä sun tyyny?
2: Mene jo, tai mä tapan sut.
1: Jes. Jos sitä pikku voikkuleipä. Suokkona.
2: Linko. Hae keskusteluja hakusanalla ydinkärki.
0: Saanko ehdottaa?
2: Et saa. Nyt haet.
0: Haetaan.
3: Siis mä kyllä oon aikoinaan lukenut myös kansantaloutta.
6: Mutta kyllä mä ehdottomasti sanoisin, että rahoitus on niinku se mun osaamisen ydinkärki.
7: Sun osaamisen ydin.
6: Mitä?
7: Sun osaamisen ydin. Tai sun osaamisen kärki.
6: Osaamisen ydinkärki.
2: Ei. Linko, älä hae mitä tahansa keskusteluja hakusanalla ydinkärki, vaan
0: sä sanoit, että hae mitä vaan keskusteluja.
2: Mitä mä tarkoitin?
0: Yritin ehdottaa, että...
2: Mitä mä tarkoitin oli, että etsi tietoa siitä ydinaseesta.
0: Etsitään tietoa siitä ydinaseesta. Tunnetuin ydinase oli Little Boy, jonka Enola Gay tiputti Hiroshimaan 1945.
2: Ei. Hae tiedustelu. Hae keskustelua, jossa puhutaan jotain, että me tuodaan ydinase Suomeen ja jotain tällaista.
0: Toistetaan.
8: Lasermiekkakonekivääri, pepepepeu!
9: No, sit täälläkin ois lasermiekkakonekivääri.
8: No täällä on kaksi!
9: No, mut sit täälläkin ois kaksi!
8: No, mut täällä onkin myös ydinpommi.
9: No, ei oo mitään ydinpommi.
8: On, täällä on vitypommi.
9: Sä ei tiennytkään, että tää oli salaa pöllinyt se ydinpommi ja piilottanut se huatsi.
8: Täällä onkin yliäänikone, ja tää haki sen takas Suomeen!
9: Okei, mutta tää laitto sen pommin tilalle valeydinpommi.
8: Hei! Sä keksit lennosta koko ajan uusia säätöjä. Ei tää voi näin
10: mennä. Ei voi totta.
8: Ei voi.
10: Mitä sä teet?
8: Ei voi mennä.
2: Mitä?
1: Mä en ilmeisesti voi jättää sua tänne hetkeksikään ilman valvontaa. Sä salakuuntelet lapsia hiekkalaatikolla. Sitä paitsi protokollassa 316B nimenomaan vahvasti kehotetaan välttämään alaikäistä.
2: Mä vaan yritän tehdä meidän työtä.
1: Mä en tiennyt, että alakoululaiset lapset on valtiollinen turvallisuusuhka.
2: Ei, kun mä yritin etsiä jotain siitä Saamarin ydinaseesta.
1: Siis vieläkö sä jaksat siitä ydinaseesta?
2: Vieläkö jaksan?
1: Kun se ei kuulu meille enää ollenkaan. Se on nyt meitä parempien ihmisten vastuu.
2: Luuleeko sä, että niillä kakkostyypin nojatuolikenraaleilla on oikeasti homma hallussa jotenkin paremmin kuin meillä?
1: Mä luotan auktoriteetteihin sokeasti. Eli anna sen ydinaseen nyt olla.
2: Mä en aio antaa se olla.
1: Et aio?
2: En aio.
1: Et aio?
2: En aio.
1: Jaha. Sit. Sä et selvästi jätä mulle nyt mitään muut vaihtoehtoja. Mun täytyy mennä keskustelemaan tästä leipurin kanssa.
2: No mene nyt sitten jo. Mene.

0: Linko, onks mitenkään mahdollista kuunnella leipurin huonetta?
1: Leipurin huone on suojattu vakoilulta.
0: Entä B12 älypuhelinta?
1: Työpuhelin on suojattu.
0: Entä siviilipuhelin?
1: Sitä voi kuunnella.
0: Avaa linja siihen puhelimeen.
1: Salakuunnellaan kollegasi, koodinimi B12 Android-puhelinta. Live-yhteys.
2: Sisään. Herra virastopäällikkö, näyttöpäätiedostelija B12, toivottavasti ei häiritse mitenkään.
3: Mitä me ollaan sovittu B12?
4: Herra virastopäällikkö, että vaan tärkeissä asioissa tullaan tänne.
5: Niin.
4: Niin. Sitten terveydeksi.
5: Kiitos.
4: Onko lenssua, herra virastopäällikkö?
5: Ei, kun tää on tää sisäilma. Tämähän on tässä ihan hanurista, että mitä enemmän täällä ylenee, niin sitä syvemmälle tänne luolan uumeniin joutuu. Kaikki tämän homeen ja sädesienen sekaan.
4: Eikä täällä ole sädesientä, herra virastopäällikkö?
5: Ei virallisesti, mutta vilkaise tuonne katon nurkkaan. Miltä se sun mielestä näyttää?
4: Ne on sieniä.
5: No niin, on.
4: Onko toi siis sädesientä?
5: Näyttääkö ne sädesienet?
4: No minusta ne näyttää vähän suppilovahveroita.
5: Ne on suppilovahveroita. Mutta jos täällä pystyy kasvattamaan suppilovahveroita, niin kyllä täällä varmaan sädesienikin kasvaa.
4: Pitäisikö näille sienille tehdä jotain, herra virastopäällikkö?
5: Ei suppilovahveroita tarvitse mitään tehdä. Pannulle vaan voita ja kerman päälle. Mitäs sulla nyt oli sitten?
4: Meillä on vähän supin kanssa nyt erimielisyyttä siitä.
5: Hei, pääsitkö sä ihan hissillä, hyvin hissillä tänne?
4: Pääsin.
5: Sun kulkutunnisteella pääsi tähän kerrokseen?
4: Joo, kyllä pääsin.
5: Okei, mun pitää varmaan laittaa uusi maihdi siitä. Joo, jatko vaan.
4: Kun meidän työtehtävä on siis vientivalvonta. Valvonta?
5: Joo, se, joo.
4: Niin, siis supi ei nyt suostu tekemään sitä. Hän jankuttaa vaan koko ajan tästä meidän eilisestä ydinaselöydöstä.
5: Siis mistä?
4: Nimenomaan, herra virastopäällikkö, se ei kuulu meille enää, että me lähetettiin siitä raporttia, se on muiden käsiteltävänä.
5: Lähetitte raportin mistä?
4: Siis herra virastopäällikkö, tästä Upinniemen löytyneestä ydinaseesta.
5: Mikä se raportti se oli sitten?
4: No se on ladattuna kuiluun tietty, teille vielä CC:nä lähetetty.
5: Aha, sit se on mennyt suoraan spämmiin. Ootas vähän.
4: Pääasia nyt oli kuitenkin se, että supi... Onks me sitten korvasieniä?
5: No, tässä on leipuri. Meillä on tällainen tieto, että Suomeen olisi tuotu ydinase. Onko tää teillä tiedossa? Joo. Okei. Selvä. Kiitos.
4: Eli?
5: Hetki. Niin? Joo. Aha. Okei. Eli on tuotu.
6: Joo.
5: Ja nyt ei löydy. Ei mistään. Kadonnut kokonaan. Noniin. Okei. Selvä. Jes. Kiitti. Moi.
4: Eli siis?
5: Eli olitte ihan oikeassa. Upinniemeen on tosiaan tuotu ydinase eilen, ja tänään näyttää siltä, että ne on onnistunut kadottamaan sen.
4: Ai siis sen ydinaseen.
5: Joo, kyllä.
6: Mä aliarvioinut teitä kahta.
5: Kaikki muut tiputti pallon tän osalta, paitsi te.
4: Niin, ai me vai?
5: Joo. Joten, tässä on teille sitten uusi tehtävä. Mä haluun tietää siitä ydinaseesta kaiken, mitä te saatte selville. Ja mahdollisimman nopeasti.
4: Mutta entäs, miten se meidän vientivalvonta?
5: Joo, unohtakaa sitten. Tää on nyt teidän ykkösprio.
4: Mutta tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
6: Ehkä jopa turvallisuuden kannalta tärkein tehtävä ikinä.
0: Yes! Ei vaan.
4: Supi.
0: Mitä?
4: Jos sulla on illalla ohjelmaa, niin sä perut sen.
0: Ajaa, kuinka niin?
4: Meillä on 12 tuntia aikaa etsiä kadonnut ydinase.

0: Daniel Virtanen ja Liina Schiffer, muissa rooleissa Krista Putkonen-Örn, Pekka Strang, Mikko Penttilä, Noora Rinne, Köpi Kallio, Miiko Toiviainen, Elsi Sloan, Jarmo Koski ja Tuomas Nilsson. Sarjan on käsikirjoittanut Pietari Vihula, ohjannut Suvi Tuulia Kataja, äänisuunnittelun tehnyt Jukka Herva ja musiikin säveltänyt Jussi Liukkonen ja dramaturgiasta vastaa Eeva-Maaria Halonen. Viikon päästä jatkuu ja huomenna tähän samaan aikaan sitten käydään läpi kuunnelman historiaa sarjassa Kuunnelman tiet. Tutustutaan radiokuunnelman kehitysvaiheisiin ja käännekohtiin. Huomenna aiheena kuunnelmien sarjallisuus. Miten menestyneet radiokuunnelmat ovat syntyneet?
1: Yle Radio 1.
0: Nyt on aikaa musiikille ennen Aristoteleen kantapäätä, joka alkaa vartin kuluttua suunnilleen. Kuunnellaan ensin Wilhelmina Boyen pianomusiikkia. Poloneesi soi tässä.

Ja siihen jännään kohtaan jäi agenttikomedia. Kansallisen turvallisuuden virasto, tämän toisen osan nimi, on ehkä tärkein tehtävä ikinä. Päärooleissa agentteina

Laura Mikkola soitti Wilhelmina Boyen poloneesin. Senia Rummukainen ja Kirill Kozlowski soittavat Ingeborg von Brunsartin romanssin B-duuri cellolle ja pianolle.

0: Nyt on Aristoteleen kantapään vuoro ja tänään Pasi Heikura kaivautuu sienten kommunikaation maailmaan. Oppaanaan tietokirjailija emeritusprofessori Matti Vuento. Ja ohjelmassa paljastetaan myös kotuksen, eli kotimaisten kielten keskuksen kuukauden sana.
1: Miksi joku haluaa kuohia parhaat pelaajat? Millainen urheilulaji on keihäshyppy? Kohta kaikki selviää, mutta ensin kaivaudumme sienten kommunikaation salaisuuksiin tietokirjailija ja emeritusprofessori Matti Vuennon kanssa. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään saadaan jännittää naisten keihäshypyn finaalia. Tämä Radio Suomen Ykkösaamussa elokuussa kuultu toimittajan lupaus sai nimimerkit Phil491 ja Keppi kuin keppi sanoi noutajan hätkähtämään. Phil491 pohtii urheilulajia nimeltään keihäshyppy. Onko tässä uusi urheilulaji? Ehkä voisi samantien kokeilla myös seipään heittoa. Siinä voisi olla suomalaisille mahdollisuuksia päästä mitalleille. Näin voi aamutoimittajan journalistisen prosessin tiimellyksessä lipsauttama kielikukkanen tuottaa uusia urheilullisia innovaatioita kahdesta suomalaisten lempilajista, keihäänheitosta ja seiväshypystä. Nyt tiilimurskat, tartanit ja mondot kuumaksi ja kaikki treenaamaan Suomi huipulle. Alkaa olla paras aika sienestykselle. Taitava sienestäjä lukee metsää kuin avointa kirjaa. Tuolla loistaa kärpässienen punainen lakki, joka on kuin varoitusmerkki sienen sisältämästä myrkystä. Tuolla hehkuu herkkutatin ruskea hattu kuin makoisa pannulla ruskistettu pihvi. Ja tuolla jossakin piileskelevät suppilovahverot taitavasti naamioituneina, niin että vain etevä salakirjoituksen etsijä voi löytää sen aluskasvillisuuden seasta. Myös valkoinen kärpässieni loistaa metsässä kuin huutomerkki. Mutta se onkin hämäävästi samanvärinen kuin herkullinen valkoinen herkkusieni. Sienten viestintä ei siis taida ollakaan niin selkeää. Tietokirjailija ja emeritusprofessori Matti Vuento, viestittävätkö sienet lakkiensa väreillä ulkomaailmalle jotain?
2: Kyllä vain. Tosin asia on aika monimutkainen ja osittain puutteellisesti vielä tutkittu. Tällaisia esimerkkejä, jotka on ollut esillä tässä, on vaikkapa tuo tavallinen punainen kärpäsieni, joka tosiaan katsotaan, että se voisi karkottaa sitten sieniä syöviä eläimiä, tarkoittaa kai lähinnä sitten nisäkkäitä. Valkoinen kärpäsieni on tietysti toinen, se on poikkeuksellisen sellainen silmiinpistävä hämärässä metsässä. Kärpäsien lisäksi ulkoisella olemuksellaan viestivä sieni on haisusieni, joka on pinnaltaan limainen ja tumma, mutta se haju on erittäin voimakas raadon haju ja siitä se sitten onnistuu houkuttelemaan luokseen näitä hyönteisiä, jotka toimivat sitten niiden itiöiden levittäjinä. Mutta kaikki ei ole yksinkertaista, nimittäin voi olla, että jotkin eläimet osaavat välttää näitä, mutta esimerkiksi jotkin oravalajit ihan iloisesti pistävät poskensa näitä punaisia kärpäsieniä, mutta myöskin panterikärpäsieniä, joka on paljon myrkyllisempi kuin punainen kärpäsieni. Ja näin ollen se asia on sillä tavalla vähän epäselvää.
1: Vaikuttaako se sienten myrkky oraviin? Kuolla, kupsahtavatko ne sitten siihen?
2: Eivät ne siihen kuole. Tutkijat ovat havainneet, että syötyään panterikärpäsientä ne palaavat sitten seuraavana päivänä syömään loput siitä samasta sienestä. Eli jollakin tavalla ne sen myrkyn pystyvät sietämään. Ja syynä voi olla se, että niiden aineenvaihdunta on sillä tavalla virittynyt, että ne pystyy tuhoamaan se myrkyn sieltä. Tämä on tietenkin vain yksi teoria. Toisaalta sitten on olemassa tällaisia värikkäitä lajeja, kuten kantarelli, joka on syötävä. Ja siinä tämä räikeä väri ei mitenkään pelota eläimiä pois. Se, mitä ihminen näkee, ei välttämättä ole sama, mitä eläin näkee. koska ihmisillä ja monilla eläimillä on erilainen värien erottelukyky. Esimerkiksi orava ei näe kunnolla punaista eikä vihreätä väriä. Ja siksi mä arvelen, että tämä punaisen kärpässienen lakki näyttää niiden silmissä väriltään niin kuin harmaan sävyisenä, ei mitenkään erityisen silmiinpistävänä. Yksi asia sitten on vielä se, että ihminen näkee väriskaalan violetista sinisen kautta vihreään, keltaiseen ja punaiseen, mutta esimerkiksi hiiri näkee myöskin ultraviolettivaloa. Niin kun ajattelee, että miten värin kautta viestiminen sitten onnistuu, niin se todellakin riippuu varmaan aika paljon eläinlajista.
1: Eli kun ajatellaan, että sienten väri on viesti, niin se on ihmisten silmässä ja ihmisten mielessä se, että nämä ovat viestejä. Koska eikö seitikit ole aika vaarallisia ja myrkyllisiä sieniä myös ihmiselle? Ja ne ovat ruskeita, joita pidetään ruoan värinä, saman värisiä kuin tatit.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten toisaalta jotkin syötävät sienet ovat juuri aika mitättömän näköisiä, juuri ruskeita tavallisesti. Näin ollen ne ikään kuin piiloutuvat sitten, näinkin voisi tulkita asian, että ne yrittävät piiloutua sienten syöjiltä.
1: Sienet siis heijastavat valoa eri aallonpituuksilla. Vastaanottavatko sienet valoa? Onko niillä joku valoherkkyysaisti? Ei niillä varmaan silmiä ole, mutta onko niillä jotain tapaa reagoida valoon?
2: Kyllä vain. Sienet lainausmerkissä näkevät. Ne reagoivat valoon useammallakin aallonpituudella. Näitä spektrin kaistoja ovat siniset, vihreät ja punaiset alueet. Toisin sanoen niillä on tällaisia vastaanottajamolekyylejä, reseptoreita solujensa pinnalla. Tällä valon reagoimisominaisuudella on ihan merkitystä. Kokeellisesti voidaan osoittaa, että saadessaan valoa sienet suuntaavat riemättyön se kasvun valoa kohti. Toinen juttu on sitten se, että valo saattaa niissä aiheuttaa tällaisia fysiologisia muutoksia, kasvu ja lisääntyminen.
1: Valot vaikuttavat sienten fysiologisiin toimintoihin ja olemiseen, mutta lähettävätkö sienet valoa, tietokirjailija Matti Vuento?
2: Jotkin sienet kyllä lähettävät, säteilevät kelmeä vihreää valoa, jonka ihmissilmäkin näkee pimeässä. Ja tällähän on katsottu olevan merkitystä, sanotaan nyt vaikka itiöiden levittäjien houkuttelemisena. Toinen mahdollisuus on sitten se, että valoa houkuttelee näiden sienen tuholaisten vihollisia. Jossakin päin Australia on tämmöinen turistinähtävyys oikein, jossa valaiseva polku, jonka varrella kasvaa tällaisia valaisevia sieniä. Se on varmaan hyvin jännittävän näköistä. Näitä valaisevia sieniä kerrotaan sitten käytetyn, muistaakseni Aasiassa, jonkun viilakon alkuperäisasukkaat ovat kävelessään pimeässä, niin laittaneet niitä niskaansa, niin että junossa seuraava näkee, missä mennään. Ja vielä sitten Yhdysvaltain sisällissodan aikana, niin jossakin sukellusveneessä oli tämmöinen kompassivalaistus, missä tämmöinen valaiseva sieni oli sitten siinä rakenteessa mukana ja se auttoi kompassin lukemisessa.
1: Mistä se valo tulee niihin sieniin? Eikä niissä mitään pieniä lamppuja ole tai sitten fosforia vai miten se toimii?
2: Ja kyse on tällaista kemiallisesta reaktioista, joka pääpiirteissään on samantapainen kuin esimerkiksi kiiltomadossa. Eli siellä on kemiallinen aine, joka sitten enzymaattisessa reaktiossa hajoaa ja osa tästä energiasta sitten vapautuu valona. Tämä on aktiivista toimintaa, eli se ei tarvitse valolla virittämistä, vaan se tarvitsee vain sen, että soluissa on tarvittava ensyymi ja sitten tuo raaka-aine, jota sienten aineenvaihdunta tuottaa.
1: Mitenkäs äänipuoli? Ääntelevätkö sienet tai ottavatko ne ääniä vastaan?
2: En ole kuullut, että sienet ääntelisivät, mutta ne kyllä reagoivat ääneen, äänialtoihin. Niiden kasvuun voi vaikuttaa sillä tavalla, että vaikkapa kokeellisesti, että lähelle sijoitetaan joku äänilähde. Tämä todennäköisesti perustuu siihen, että sienillä on tämmöisiä painereseptoreita, eli paineen tunnistus. molekyylejä solujensa pinnalla ja äänialut ilmenevät tällaisena painemuutoksena sitä sienen pintaa vastaan ja tästä sitten käynnistyy jotain solun sisäisiä signaalireittejä. Eli kyllä ne kuulevat siinä, missä ne myöskin näkevät.
1: Jännittävää, niillä on siis tuntoaisti.
2: Kyllä vain. Ja toi tuntoaisti on sitten myöskin silloin tärkeä, kun tällainen sieniriemasto kasvaa tuolla maassa. Ja jos se kohtaa esteen, niin se osaa sitten kiertää sen. Eli tämä tuntoaisti on siinäkin hyödyllinen.
1: Kommunikoivatko sienet keskenään jotain, vaikka siellä maan alla rihmastoineen, emeritusprofessori Matti Vuento?
2: Tässä pitäisi vähän miettiä sitä, että mitä kommunikaatiolla tarkoitetaan. Se, mikä on varmaa, on se, että sienet reagoivat ulkoisiin ärsykkeisiin, kemiallisiin esimerkiksi valoon. Ja sitten ne myöskin lähettävät signaaleja, kemiallisia signaaleita. Ja jos tämä luetaan kommunikaatioksi, niin kyllä.
1: Ajattelin kommunikaatiolla sitä, että lähetetään tietoa, vastaanotetaan tietoa ja ehkä muutetaan käyttäytymistä tiedon perusteella.
2: Kyllä näin juuri. Tässä mielessä niin ilman muuta sienet kommunikoivat. Lähinnä kemiallisesti.
1: Sienen maanpäällinen osa on tämmöisen satunnaisen metsässä kulkijankin helppo ymmärtää. Mutta se rihmasto, miten laaja tämmöinen rihmasto on?
2: Se voi kasvaa aika suureksi. On tämmöinen esimerkki uudelta mantereelta. Siellä on tämmöinen mesisienilaji, jossa yksi ainoa sieni yksilö tahtoo sanoa, että kaikki mitä esiintymään kuuluu on sama sieni yksilö geneettisesti. Se voi olla 4 kilometrinkin laajuinen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siellä on se rihmasto, mutta sieltä täältä nousee esiin näitä itioimiä. Se on kuitenkin sama sieni yksilöä kaikki.
1: Eli kun näemme metsässä sieniä, ne yksittäiset sienet, mitä me sieltä poimimme vaikkapa, niin ne eivät ole välttämättä yksilöitä, vaan maanpäällisiä ilmenemismuotoja siellä maan alla olevalle suuremmalle yksilölle.
2: Ja näin minä olen sen ymmärtänyt kyllä, joo.
1: Jännittävää. Kun on eri lajeja sieniä, niin kommunikoivat ne keskenään? Ovatko ne keskenään hyvää pataa? Käytäkö me nyt ruokailmaukset?
2: Hyvää pataa? No, ei välttämättä, koska sienetkin kilpailevat keskenään elintilasta. Ja siellä tapahtuu sellaista, että sieni saattaa yrittää torjua muita sieniä tai ainakin sienilajeja lähettämällä kemiallisia signaaleja ympärilleen. Samaan tapaan, kun ne yrittävät puolustautua bakteereita vastaan ja sen sellaisia mahdollisia vihollisia vastaan. Ja niin, että ei se sienten yhteisellä ole niin auvoista välttämättä ole.
1: Ymmärrän. No miten muut lajit? Olen nähnyt jossain viitteitä siihen, että metsäsienet ja vaikkapa puut tuolla metsässä, niiden juurakot ja rihmastot toimisivat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja ne saattaisivat viestiä toisilleen vaikkapa siitä, jos jonkun puun kohdalle alkaa ilmestyä joku vaarallinen hyönteinen, niin siitä sitten lähtee kemiallisia viestejä juurakkoon ja niitä sitten sienten rihmastot välittävät muille puille ja muiden puiden juurakkoon ja ne koettavat jotenkin valmistautua tähän ikävän hyönteisen tulemiseen ja niin poispäin. Toimivatko sienirihmastot tällä tavalla puiden kanssa yhteistyössä?
2: Tässähän on tämmöinen varsin merkityksellinen juttu takana, eli sienirihmastot muodostavat puiden juurien kanssa tämmöisiä yhteistyökimppoja, joita sanotaan sienijuuriksi. Ja niitä on kahta sorttia, eli yhdessä lajissa sienijuuri ja sienirihmastot tunkeutuvat tuon juuren solujen sisään. Ja toisessa sitten, jota esiintyy esimerkiksi näissä meikäläisissä mäntyjen kasveissa, metsissä mäntyjen kanssa, niin sieniriemasto muodostaa ikään kuin tällaisen tupeen sen juuren pienten haarojen ympärille. Sieniriemasto sitten on taas yhteydessä siihen suureen myseeliin, eli riemaston verkostoon, mitä siellä maan alla on. Ja tämä sienijuuri, mitä se tekee, niin se puu tuottaa yhteyttämällä sokereita. Se luovuttaa niitä sienijuuren kautta sienelle ja sienirihmasto taas haravoi sieltä ympäristöstä maasta vaikkapa fosforia ja typpeä ja luovuttaa ne sitten puulle tai yleensä kasville, minkä kanssa se on tekemisissä. Ja tämähän on kauhean tärkeä yhteistyömuoto, koska se auttaa kasveja kasvamaan. Ja ilman sitä niin kasvillisuutemme olisi paljon ankarammissa olosuhteissa kuin mitä se on. Ja tätä sitten myöskin käytetään signaloinnissa, eli jos puu haluaa, tai puu mitään haluaa, mutta jos se reagoi vaikkapa tuholaiseen jonkinlaisella kemiallisella signaalilla, se todella juuren kautta syöttää sitä tähän sieniriemastoon, ja tätä kautta se sitten etenee. Ja tästä syystä aika usein puhutaan tällaisesta internetin innoittamalla sanalla kuin World Wide Web, joka tarkoittaa tätä puiden välistä kommunikaatioverkostoa, jonka tämä sieni riimasto mahdollistaa.
1: Kiehtovaa. Tässä me kaikki hätäisten johtopäätöksessä ystävät alamme ajatella metsää suurena kokonaisuutena, että se ei olekaan kasveja ja sieniä ja sammalia ja muita, vaan se toimii ikään kuin yhtenä lajina, joka sitten ilmenee sieninä ja kasveina. Ja kaikki ovat sidoksissa toisiinsa ja tarvitsevat toisiaan. Onko tämä liian hätäinen johtopäätös?
2: Tuossa mä allekirjoittaisin kyllä sen, että se näyttäisi toimivan yhtenä kokonaisuutena, mutta silti näiden osapuolten motiivit saattaa olla hyvin erilaiset, että esimerkiksi niin, että tämä sieniriemasto ei ole mikään epäitsekäs palvelija, vaan se saattaa käyttää tätä tilannetta ihan omaksi edukseen, saadakseen juuri näiltä kasveilta, puilta, ravinteita. Ja mikä siinä se on ihan okei, mutta tällaista sanoisinko lainalaismerkissä tietoista yhteistä toimintaa, niin ei ole voitu osoittaa olevan.
1: Kun puhutaan sienistä, mehän puhumme tässä metsäsienistä, mutta laajasti ajateltuina sieniä ovat myös homesienet ja muut pienet sienet. Nämä mikroskoopiset sienet on jännittävä asia ajatella. Jos ajatellaan, että metsässä on sieniä, joissa törröttää näitä, mitä me kutsumme sieniksi, mutta jotka itiöt mukaan lukien saattavat olla hyvinkin laajoja. Ja sitten sieni on myös tämmöinen pieni itiö, jota näkee vain mikroskoopilla ja jonka saattaa hyvin hengittää, niin tuntuu hassulta ajatella, että puhutaan samasta eliölajista. Emeritusprofessori Matti Vuento.
2: Kyllä. Ja mitä näihin mikroskooppisiin sieniin tulee, niin yksi jännittävä juttu on se, että niitä meidän omassa kehossammekin on. Siinä, missä myös bakteereita, niin on sieniäkin, homeita ja hiivoja. Ja niillähän on tärkeä merkitys. Esimerkiksi suolistossa, missä nykyään tiedetään aika yleisesti, että bakteerit ovat sellaisia, jotka edesauttavat ihmisen immuunisysteemin kehittymistä, kun lapsi varttuu. Mutta sama rooli on mitä ilmeisemmin myös sienille. Toisinaan sitten nämä oman kehon sienet, joiden kanssa tullaan hyvin toimeen pitkän aikaa, niin saattavat sitten äityä pahoiksi ja ottaa vallan, jolloin syntyy infektioita. Yksi tällainen sieni on hiiva nimeltä Candida. Candida albicans on se tavallisin meidän omassa kehossamme esiintyvä sieni. Sitä esiintyy ihon pinnalla ja myöskin tuolla suolistossa.
1: Ja sitten sienet aiheuttaa vaikka semmoisia ikäviä tauteja kuin homepölykeuhkoa ja tämmöisiä. Ovatko nämäkin tulosta jonkinlaisesta sienten viestinnästä?
2: Ja niiden taudin aiheuttamiskyky todellakin liittyy sienten kommunikaatioon, viestintään, ainakin sillä tavalla, että siellä toimii tämmöinen ilmiö kuin ryhmäviestintä, eli sienisolut kykenevät kemiallisiin signaaleihin lainausmerkissä tietämään, paljonko niitä on paikalla. Jos ne on tiheässä, niin ne helposti muodostavat tällaisia biofilmejä. Ja biofilmi on jonkinlainen matto, joka on varsin kestävä. Jos niitä yritetään poistaa, niin ne ovat hyvin sitkeitä kavereita. Vaikkapa sairaalaympäristössä, niin helposti muodostuu erilaisiin pintoihin ja niiden kanssa sitten ollaan hankaluuksissa. Ja tässä ryhmäviestinnässä sienet todellakin käyttävät näitä signaaleita. Candidan tapauksessa niin se on vaarattomassa muodossa hiiva. Mutta ryhmäviestinnän keinoin se muuttuu invasiiviseen rihmamaiseen muotoon. Ja tässä tämä kommunikaatio, eli viestintä solujen välillä on tärkeässä roolissa. Samoin homepölykeuhkoa aiheuttava Aspergillus home, niin siinä on samantapaisia ilmiöitä havaittu, että kun se yrittää vallata ihmiselimistöä, eli tekee tätä invaasiota, niin siinä on myöskin mukana tämä ryhmäviestinnän solujen välillä.
3: Viikon fraasirikos.
1: kun parhaat pelaajat on kuohittu päältä, seuraavista kilpaillaan entistä kovemmin. Nämä Ilta-Sanomien urheilusivun sanat syyskuun puolivälissä saivat nimimerkki Huertson ja kuulijamme Osmo R:n leuat loksahtamaan nilkkoihin saakka. Osmo R. ällistelee huippupelaajien kuohimista. Ankaralta tuntuu elämä liigassa. Huippupelaajien kohtalo muistuttaa julmuudessaan muinaisten gladiaattorien kohtaloa. Aristoteleen kantapään ammattiurheilijoiden siirtoikkunapesijöiden

0: Irkajeltään vanhin kuohari-ekspertti on samaa mieltä. Urheilukirjoittaja on tässä vaipunut mietteissään talonpoikaisten juuriensa pauloihin, ja kun on pitänyt puhua prosessista, jossa vastalypsetyn maidon pinnalta erotellaan nesteen rasvaisin osuus, eli niin sanottu kerma, niin sanotusti kuorimalla, hänelle on tullut mieleen toinen muistuma maalaisesta elämänpiiristä. Hurjaluontoisen uroshevosen rauhoittamiseen tähdännyt kuohiminen, ja niin väärä sana on sujahtanut tekstiin kuin sikalimppuun. Muinaisessa Roomassa ei gladiaattoreita kuohittu, mutta näitä eunukkeja, kastraatteja eli kuohilaita, on aikojen varrella käytetty verkkosanakirjan mukaan oopperalaulajina, kuorolaulajina, kenraaleina, teologeina, filosofeina, kamariherroina, profeettoina, haareminvartioina, hovin lasten opettajina ja verotarkastajina. Mutta toivottavasti ei kuitenkaan jääkiekkoilijoina, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi hedelmättömän ilmauksen käyttämiseen arvostetuista kansalaisista. Rangaistus näin steriilistä tekstistä on tietenkin pyytää anteeksi kaikilta vastaan tulevilta huippujääkiekkoilijoilta sanoin: anteeksi, että annoin ymmärtää, että sinut kuohitaan, kastroidaan eli steriloidaan. Halusin vain verrata sinua kermaan. Niin oppii kirjoittamaan. Maamme uusi menestyselinkeino kansainvälisten datakeskusten tonttimaana on huomattu myös kielitoimiston sanakirjan toimituksessa, joten ei ihme, että syyskuun sana on gigatehdas. Näin kotuslaiset sanaa tutkailevat. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta varmaa on, että tekoälymallien lisääntyvä käyttö tarvitsee alati suurempia määriä palvelintilaa ja laskentatehoa. Näitä tarjoavat myös Suomeen pystytettävät palvelinkeskukset, usein tutummin datakeskukset, joista erityisesti tekoälysovellusten käyttöön tarkoitettuja saatetaan nimittää tekoälytehtaiksi ja suurimpia jopa gigatehtaiksi. Ensimmäiset gigatehtaat on perustettu jo yli 10 vuotta sitten, mutta nämä ovat olleet akkuteollisuuden tuotantolaitoksia. Joidenkin tulkintojen mukaan giga-alku tarkoittaa, että laitoksessa valmistetaan gigawattituntien edestä akkukapasiteettia. Ilmauksella saatetaan kuitenkin tarkoittaa vain ylipäänsä suurta, nimittäin oppitekoinen giga juontaa juurensa kreikan jättiläistä tarkoittavaan gigas-sanaan. Palvelinkeskuksista puhuttaessa giga-etuliite tuskin viittaa miljardikertaista merkitsevään mittayksikköön, sillä mittakaava on sitäkin suurempi. Ei ole täysin ilmeistä, miksi tekoälyä varten rakennettavia laitoksia kutsutaan tehtaiksi. Tavanomaisesti tehtaassa tuotetaan konkreettisia tuotteita, mutta niin sanotussa tekoälyn gigatehtaassa tuote on abstraktia laskentatehoa, kykyä käsitellä tietoa tai muuttua loppumattomaksi määräksi kissavideoita. Tässä kaikki tänään. Jos jokin häikäisevä, hyödytön tai muuten vaan hurmaava sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta ja kommentoida ohjelmaa Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso leijuu eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
1: Toivotti Pasi Heikura ja Tina Kaveen on Aristoteleen kantapään toinen toimittaja. Asiantuntijavieraana tänään sienten kommunikaatiosta oli kertomassa tietokirjailija emeritusprofessori Matti Vuento.

0: Yle Radio 1.
1: Kello on 16:04. Silloin uutisia ja sitten päästään kuuntelemaan Faunin iltapäivän klassista musiikkia. Mutta kuunnellaanpa tästä, mitä Aristoteleen kantapäässä on sitten ensi viikolla luvassa.
2: Korjailiko kustantaja Aleksis Kiven 7 veljeksen kieliasua paljon? Puhuvatko veljekset sittenkään Nurmijärven murretta? Miksi Uudenmaan murretta pidettiin Kiven aikaan kaikkein huonoimpana murteena? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on dosentti Petri Lauerma, jonka kanssa uppoudumme Aleksis Kiven 7 veljeksen ylistetyn kielen syntyyn. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Ja ensi viikolla siis tiistain lisäksi uudestaan näin lauantai-iltapäivässä kello 15.30. Viikon päästä lauantai, 10. päivä lokakuuta. Se onkin tosiaan sitten Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden juhlapäivä. Sitä varmasti ensi viikolla eri ohjelmissa täällä Radio Yhdessäkin jo vähän alustetaan ja juhlistetaan, mutta viimeistään sitten lauantaina viikon päästä. Marko Gustafssonin vieraana tänään muuten vähän reilun tunnin kuluttua. Kello 17 uutisten jälkeen on kirjailija, toimittaja ja ympäristöaktivisti Risto Isomäki. Hän arvelee nykyisin, että jos olisi syntynyt vähän myöhemmin, niin olisi voinut saada kirjolla diagnoosin. Isomäki nimittäin oivalsi vasta muutama vuosi sitten, ettei oikein nuorena ymmärtänyt sosiaalisista tavoista juuri mitään. Hän joutui opettelemaan ja kyselemään ihmisiltä, miten kussakin tilanteessa tulisi toimia. Mutta tämä ei ole kirjailijan uraa haitannut. Isomäki kokee, että tästä puutteesta on ollut myös hyötyä. Hän ei automaattisesti muodosta käsitystä maailmasta sen mukaan, miten ympärillä olevat ihmiset ajattelevat. Ihan hyödyllistä sekin varmasti. Ja Isomäki on palkittu kirjailija, jonka teoksia on käännetty yli 20 kielelle ja hänen uusin teoksensa käsittelee syöpää. Sen nimi on Syövän arvoitus ja hän aloitti sen kirjoittamisen jo vuonna 1985, yli 40 vuotta sitten jo, koska hän koki pystyvänsä julkaisemaan kirjan vasta nyt, kun erilaisten tutkimustulosten pitkään jatkunut ristiriitaisuus oli saatu selvitettyä. Tällaista siis kello 17. Ja tänään myös oopperailta luvassa.
3: Georgi Ligetin kulttimaineeseen kohonnut ooppera Le Grand Macabre sai viimeinkin Suomen ensi-iltansa lähes 50 vuoden odottelun jälkeen Helsingin juhlaviikoilla elokuun lopulla. Yle Radio 1 oopperaillassa päästään lokakuun ensimmäisenä lauantaina tutustumaan tähän rajoja ja perinteitä rikkovaan, välillä varsin räävittömäänkin maailmanloppukomediaan. Nicholas Callan johtaa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä tasokasta kansainvälistä solistijoukkoa. Oopperailta käynnistyy tällä taudella lauantaina lokakuun 3. päivänä kello 19.02.
1: Tuollaista jännittävää siis luvassa, mutta sitä ennen Faunin iltapäivän klassista musiikkia kohta. Ensin uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on pommittanut jälleen Ukrainan pääkaupungin Kiovan siltoja. Suomen poliisi tutkii sotarikosepäilyjä Ukrainassa. Säätiedot lupaavat huomiseksi sadekuuroja koko maahan. Lähetyksen toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää iltapäivää. Venäjä kiihdyttää iskujaan Ukrainalle elintärkeää infrastruktuuria kohtaan tehdäkseen ihmisten elämästä mahdollisimman vaikeaa talven lähestyessä. Tänään Venäjä on jatkanut pääkaupunki Kiovan siltojen moukaroimista. Eeva Eronen jatkaa.
1: Venäjä on varoittanut uusista massiivisista iskuista Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Aiemmin tänään se iski jälleen merkittävän siltaan Kiovassa. Isku on jatkoa aiemmille tämänviikkoisille iskuille, joilla Venäjä on moukaroinut Kiovan siltoja. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat, ja niillä kulkee päivittäin yli 500 000 autoa. Iskut tekevät kiovalaisten elämästä koko ajan vaikeampaa. Tilanne pääkaupunki Kiovassa on dramaattinen, arvioi pormestari Vitali Klitschko eilen perjantaina.
2: Відверто кажучи, столиця в дуже драматичній ситуації.
1: Теескентely, että Kiovassa voisi elää kuin rauhan aikana, ei onnistu, Klitschko sanoo. Hänen mukaansa vihollinen repii kaupunkia palasiksi iskuilla siltoihin ja energiantuotantoon.
3: Ну це неможливо просто людям буде виживати в таких умовах, добиратися, кожен на роботі, кожен по своїх справах.
1: On mahdotonta selviytyä tällaisissa oloissa, kun ihmisten pitää päästä töihin ja asioille, kuvasi taas Niina Litvinenko Kiovassa. Venäjä yrittää saada meidät antautumaan, tai en edes tiedä mitä, hän pohti. Ukrainan mukaan Venäjän tavoitteena on yrittää kylmentää ja pimentää Ukrainan suurkaupungit. Sen tähtäimessä ovat etenkin Kiova, Harkova ja Odessa. Perjantaina Venäjän tekemissä iskuissa Harkovaan kuoli 2 ihmistä. Yli 30 haavoittui. Täällä asuu ihmisiä, ei täällä ole mitään, sanoi iskuissa haavoittuneen miehen anoppi Ljudmila Chajarna. Ainakin osa iskuista osui asuintaloihin.
0: Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus ei kertonut, mikä varoituksen aiheutti, mutta se kerrottiin, että kohteesta ei ole vaaraa. Suomen poliisi tutkii poikkeuksellista sotarikosepäilyä, joka liittyy Ukrainaan. Keskusrikospoliisi kertoo Ylelle aloittaneensa esitutkinnan tänä vuonna, mutta ei kommentoi tekoa, uhreja eikä mahdollisia epäiltyjä. KRP:llä on kymmeniä ilmoituksia mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa, mutta kyseessä on ainoa käynnissä oleva varsinainen tutkinta. Sotarikostutkinnat ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että epäily kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta on vakava asia. Ylen tietojen mukaan epäilyjä on parikymmentä. Keskustan kansanedustaja Mikko Savola on arvostellut asian tuomista julkisuuteen. Petteri Orpon mukaan tiedottaminen on haaste turva-asioissa.
4: Kyse on demokratia ytimestä. Tämä on hyvin vakava kysymys ja siksi tämä ei ole pelkästään nyt enää eduskunnan asia, vaan tämä laajemmin koko suomalaisen yhteiskunnan kansallisesta turvallisuudesta, kansalliseen turvallisuuteen liittyvä kysymys. Ja siksi eilen aamulla, kun tapasin viranomaisia, jotka asian parissa nyt työskentelee, niin tätä painotettiin. Ja oli myöskin kyllä samaan aikaan hieno nähdä se, että kuinka se viranomaiskoneisto on lähtenyt liikkeelle ja uskon, että tässä asiat selviää.
0: Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Verkkolaiteyhtiö Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala sanoi, että Suomen pitää hyödyntää rohkeasti kilpailuetujaan uusissa datakeskusinvestointeja koskevissa neuvotteluissa. Teknologiajätit sijoittavat Suomeen, koska täällä on hyvä ja vakaa toimintaympäristö. Hautalan mukaan Suomella on oikeus vaatia myös vastapalveluksia.
5: miten varmistetaan se, että tästä lisääntyvästä datakeskus- ja infrarakentamisesta saadaan Suomeen maksimaalinen hyöty. Niin, että meidän yritykset, joita on tietysti aika monta, jotka tästä nyt hyötyy, meillä on rakennusyritykset, meillä on koko tämän sähköteknologiaan liittyvät yritykset, meillä on tietysti Nokia ja monia muita, meillä on tietysti energiayhtiöt. Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty. Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö, meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta. Ja tämä on aika iso mahdollisuus.
1: Osataanko me tämä sinun mielestä tällä hetkellä?
5: Kyllä meillä on niin kuin mun tietojen mukaan aika vahva prosessi meneillään, silloin me niin kuin katsotaan, että miten tämä hyöty varmistetaan.
0: Seija Vaaherkumpu haastatteli. Viikonloppuna vietetään kansainvälistä lintuhavaintojen tapahtumaa. Euroopan ja Keski-Aasian kattava Eurobirdwatch-tapahtuma järjestetään vuosittain lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinuista. Eri puolilla maata järjestetään linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta, paikoin on sumua, illalla ja yöllä lännessä on paikoin tilapäisesti selkeämpää. Illalla ja yöllä lähinnä pohjoisessa sataa ajoittain heikosti vettä, huomenna aamulla sadekurrat yleistyvät muuallakin maassa lännestä alkaen. Yön oli lämpötila on 7-12 astetta, päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, Pohjois-Lapissa paikoin alempi.
6: Siinä uutiset ja säätiedot. Kello on 7:16. Täältä Radio Yhdestä teitä tervehtii Joni Timonen. On Faunin iltapäivän vuoro.

Espanjalaisen säveltäjän Maria Teresa Prieton musiikki aloitti Faunin iltapäivän. Tässä soi ensimmäinen osa.

Seuraavaksi ruusuja ja surua. Kaikki kukat kuolevat aikanaan. Niin myös tässä Edvard Griegin laulussa, jossa ruusut ovat kuihtuneet ja toivottoman laulajan sielu on surun särkemä.

Ruusujen aikaan, zur Rosenzeit, lauloi baritoni Johannes Weisser ja Sören Rastogi soitti pianoa. Edvard Grieg säväsi tämän laulun Johann Wolfgang von Goethen runoon. Kukkaisteema jatkuu seuraavassa.

Se oli kuin olikin kukkaisvalssi Tchaikovskin pähkinänsärkiä baletista, mutta vähän eri askelin saavat tanssijat tämän sovituksen tahtiin liikkua. Kyseessä oli The Sarabanda-yhtyeen esitys ja tämä The Sarabanda-kokoonpano on erikoistunut sekoittamaan tai yhdistelemään hedelmällisesti tunnettuja klassikkoja kuubalaisiin rytmeihin. Tässä kuultiin siis esimerkkiä. Käyrätorvi solistina soitti Sarah Willis. Nyt italialaisen nykysäveltäjän Olivia Bellin sävellys vie meidät Kreikan mytologian pyörteisiin. Ithaka-sarjasta kuulemme osan. Se kertoo Telemakhoksesta, Odysseuksen ja Penelopeen pojasta, joka lähtee etsimään omille teilleen kadonnutta isäänsä.

Tältä kuulostaa toinen osa Telemachus Olivia Bellin sävellyksestä Ithaca. Säveltäjä soitti itse pianoa ja viulua soitti Eldbjörd Hemsing. Sitten päästään Pariisiin ja juhliin. Seuraavassa La Traviata-operan kohtauksessa kaupungin seurapiiri on kokoontunut riehakkaisiin juhliin. Yhtenä ohjelmanumerona viihdyttävät kädestä ennustavat mystiset mustalaisnaiset ja urotöistään kertovat madridilaiset matadorit, Noisiamo Zingarelle ja Di Madride, Noisiem Matadori.

Siinä päästiin juhlimaan. Giuseppe Verdin operasta La Traviata kuultiin mustalaisten ja härkätaistelijoiden kuorot Noisiamo Zingarelle, Di Madride, Noisiem Matadori. Ja nuo juhlat järjestetään operan toisessa näytöksessä Floran luona. Ja Florana tässä lauloi mezzosoprano Marsha Waxman, mukana juhlissa myös bassot David Honegger ja Richard Korn, Chicagon sinfoniakuoro ja sinfoniaorkesteri myös mukana karkeloissa. Georg Solti johti. Nyt rauhoitutaan Anton Wundererin musiikin avulla. Metsän rauha, Waldruhe, on tämän neljälle käyrätorvelle sävelletyn kappaleen nimi.

Detmoldin käyrätorvikvartetti soitti Anton Wundererin Waldruhe, metsän rauha. Kappale oli heillä ohjelmassa. Yhdysvaltalaissäveltäjä Steve Reich täyttää tänään 90 vuotta. Alkujaan minimalismistaan tunnettua Reichia pidetään alansa pioneerina ja häntä on kutsuttu aikamme omaperäisimmäksi musiikilliseksi ajattelijaksi. Viulisti Yehudi Menuhinille omistamansa dueton kahdelle viululle ja jousiorkesterille Reich sävelsi vuonna 1993. Nyt sen soittavat kaksi nykypolven viulistia, norjalainen Mari Samuelsen ja eteläkorealainen So Jong-jun.

Siinä päivän sankarin Steve Reichin duetto. Solisteina soittivat Mari Samuelsen ja So Yong Yong. Kello on 16.40. Faunin iltapäivässä soi seuraavaksi Kantele.

Suvi-Anna Kärkönen soitti kanteleella Henriette Renier'n kappaleen Angelus tai Angelus. Renier sävelsi sen alkujaan harpulle. Giacchino Rossinin opera Semiramide perustuu muinaisen Babylonian kuningattaren Semiramisin legendaan. Nyt kuultavassa kohtauksessa hovijuonittelujen ja valtaistuinpelin keskiössä oleva kuningatar Semiramis ilmaisee iloaan ja helpotustaan rakastettunsa armeijan komentaja Arsacen paluusta. Tässä vaiheessa niin Semiramis kuin katsojatkaan eivät vielä tiedä, että Arsace on todellisuudessa Semiramisin oma poika, kauan sitten kadonnut prinssi Ninia. Varsinainen Oidipus-tarina siis. Kuningattaren rooliin eläytyy nyt René Fleming.

Soprano Renee Fleming, Firenzen musiikkijuhlien kuoro ja St. Luke'in orkesteri Patrick Summersin johdolla esittivät kohtauksen Giacchino Rossinin oopperasta Semiramide.

Lauma Skride soitti lokakuun osan Fanny Henselin pianosarjasta Vuosi, Das Jahr. Faunin iltapäivä päättyy musiikkiin brittiläisestä TV-sarjasta Paul Dark.

0: Näin soi Medellin Queens kymrin kielellä Lempeä on tuuli, Ann Dudlin musiikkia TV-sarjaan Paul Dark. Anniina Aho oli toimittanut Faunin iltapäivän. Ja nyt kello onkin rientänyt niin, että se on 17 ja tässäpä ensin uutiset ja sitten on Marko Gustafssonin vuoro.
1: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Venäjä on iskenyt jälleen isoon siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kiovan pormestarin mukaan isku osui Dneprjoen ylittävään pohjoiseen Pivnitsnin siltaan. Venäjä on iskenyt tällä viikolla rajusti myös Dneprjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat. Venäjä kiihdyttää iskujaan Ukrainalle elintärkeää infrastruktuuria kohtaan tehdäkseen ihmisten elämästä mahdollisimman vaikeaa talven lähestyessä. Eeva Eronen jatkaa.
2: Venäjä on varoittanut uusista massiivisista iskuista Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Aiemmin tänään se iski jälleen merkittävään siltaan Kiovassa. Isku on jatkoa aiemmille tämänviikkoisille iskuille, jolla Venäjä on moukaroinut Kiovan siltoja. Sillat yhdistävät Kiovan itä- ja länsiosat, ja niillä kulkee päivittäin yli 500 000 autoa. Iskut tekevät kiovalaisten elämästä koko ajan vaikeampaa. Tilanne pääkaupunki Kiovassa on dramaattinen, arvioi pormestari Vitali Klitschko eilen perjantaina.
3: Відверто кажучи, столиця в дуже драматичній ситуації.
2: Teeskentely, että Kiovassa voisi elää kuin rauhan aikana, ei onnistu, Klitschko sanoo. Hänen mukaansa vihollinen repii kaupunkia palasiksi iskuilla siltoihin ja energiantuotantoon.
4: Ну це неможливо просто людям буде виживати в таких умовах, добиратися, кожен на роботі, кожен по своїх справах.
2: On mahdotonta selviytyä tällaisissa oloissa, kun ihmisten pitää päästä töihin ja asioille, kuvasi taas Niina Litvinenko Kiovassa. Venäjä yrittää saada meidät antautumaan, tai en edes tiedä mitä, hän pohti. Ukrainan mukaan Venäjän tavoitteena on yrittää kylmentää ja pimentää Ukrainan suurkaupungit. Sen tähtäimessä ovat etenkin Kiova, Harkova ja Odessa. Perjantaina Venäjän tekemissä iskuissa Harkovaan kuoli 2 ihmistä. Yli 30
5: haavoittui.
2: Täällä asuu ihmisiä, ei täällä ole mitään, sanoi iskuissa haavoittuneen miehen anoppi Ljudmila Chajarna. Ainakin osa iskuista osui asuintaloihin.
1: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia lähtemään Kiovasta. Venäjän ulkoministeriön mukaan se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoi, että velkajarrun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa vähintään 8 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Pääomasijoittaja Inka Mero varoittaa peruskoululaisten osaamisen laskun heikentävän maan taloutta. Startup-sijoittaja kehottaa laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon nyt. Hän muistuttaa, että uudet menestyneet kasvuyhtiöt perustuvat huippuosaamiselle. Meroa haastatteli Virpi Hukkanen.
6: Menestynyt pääomasijoittaja Inka Mero herättelee Suomea laittamaan lasten ja nuorten asiat kuntoon. Peruskoululaisten PISA-tulokset ovat heikentyneet rajusti ja valtava määrä, varsinkin nuoria miehiä, uhkaa syrjäytyä. Tämä kaikki huolettaa startup-sijoittaja Inka Meroa.
7: Meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan tähän maahan investointeja. Investointeja saadaan vain sillä, että tässä maassa on osaajia ja huippuosaajia. Ja kyllä se edellyttää sen, että meidän osaamistaso on kovempaa kuin meidän verrokkimainen.
6: Mero rahoittaa ja valmentaa startup-yrityksiä kasvamaan maailman huipulle. Mero julkaisi äskettäin kirjan kollegansa Tero Ojanperän kanssa. Kirjan pohjalta Mero ehdottaa 3 muutosta, joilla lasten ja nuorten osaaminen nousisi taas maailman kärkeen.
7: Ensimmäinen on luokkakokojen pienentäminen, että huolehdittaisiin aidosti, että opetusryhmät ovat noin 16 oppilasta. Toinen on datan hyödyntäminen, eli tunnistettaisiin mahdollisimman aikaisin, jos nuori on putoamisvaarassa. Jos hän on jäämässä yksin tai hänellä on oppimishaasteita tai ei lukeminen suju tai matemaattis-luonnontieteelliset asiat suju.
6: Kolmantena Inka Mero kirittäisi parhaimpia entistä paremmaksi lisäämällä kilpailua. Hän houkuttelisi maahan opiskelijoita ulkomailta nykyistä enemmän.
1: Illalla ja yöllä lähinnä pohjoisessa sataa ajoittain heikosti vettä. Huomenna aamulla sadekuurot yleistyvät muuallakin maassa lännestä alkaen. Yön oli lämpötila on 7-12, huomenna päivällä 10-15 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin alempi.
0: Salla Vuolteenaho kertoi meille kello 17 uutiset ja säätiedot. Kello on nyt 5 minuuttia yli. Minä olen Joni Timonen. Hyvää lauantain alkuiltaa täältä Radio 1. Korjaanpa tuossa heti. Tässä heti sanomisiani sanoin Faunin iltapäivän päätteeksi, että viimeisenä kuultu kappale Medellin Gwins oli, sen nimi oli Kymrin kieltä, mutta se onkin Kornin kieltä, eli tarkkana näiden vanhojenkin kielinien kanssa. Mutta nyt on Marko Gustafssonin vuoro. Hänellä vieraana tänään kirjailija Risto Isomäki.

0: Se kliseinen sanonta, tieto kasvattaa tuskaa. Onko se totta? No, ainakin minun kohdallani välillä on, mutta onneksi on ihmisiä, jotka kääntävät tiedon voimavaraksi. Minulla on tänään vieraana ihminen, jonka kohdalla uskallan sanoa, että tiedon hankkiminen on hänelle valtava voimavara. Mutta sen lisäksi otaksun, että erityisesti ja nimenomaan hänen kohdallaan tieto myös kasvattaa ei tuskaa, vaan toivoa. Risto Isomäki, älyttömän hienoa saada sinut vieraaksi. Kiitos, kun olet siinä.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mitäs ajattelet tuosta minun väittämästä ja otaksumasta, että sinun kohdalla tieto kasvattaa toivoa?
1: No kyllä se tekee sitäkin. Totta kai se ajoittain kasvattaa myös tuskaa, mutta ja niin kuin välillä tuntuu siltä, että sen tiedon määrän lisääminen saa asiat tuntumaan yhä monimutkaisemmilta ja yhä vaikeimmin hahmottuvilta, mutta kyllä sieltä sitten yleensä löytyy myös semmoinen uusi selkeämpi vaihe sieltä niin kuin sen labyrintin takaa, kun jaksaa riittävän pitkään pohtia jotain tiettyä asiaa.
0: Se, minkä takia uskallan tällä tavalla väittää, että sinun kohdalla tieto kasvattaa toivoa, niin johtuu ihan puhtaasti sellaisesta omakohtaisesta kokemuksesta, että kun olen lukenut tosi paljon sinun kirjojasi ja seurannut sinun tekemisiä, niin siellä on aina ollut sellainen olemassa sellainen tietynlainen momentti, että tuot esiin valtavasti asioita, jotka ovat huonosti ja näin poispäin, mutta koskaan se ei jää siihen, vaan tarjoat aina jonkun ratkaisun, joka ei mun mielestä ole niin kuin sitä tuskaa, vaan se on sitä, että sinne jää se toivon kipinä elämään.
1: Joo, mä oon aina kyllä ollut erittäin ratkaisuhakunen henkilö. Ja sitten mä oon aina myös ollut kiinnostunut tämmöisistä tiedollisista ristiriidoista, tai meillä ihmisillä on hyvin yleinen ja taipumus välttää tiedollisia ristiriitoja ja pidetään enemmän semmoisista tiedoista, ja, jotka on sopusoinnussa sen kanssa, mitä me ennestään tiedetään tai kuvitellaan tietävämme, mutta mulla on itse asiassa osittain mun tiedemies isän ja osittain sitten intialaisten kandhilaisten liikkeiden vaikutuksesta ollut aina semmoinen asenne, että ei saa paeta niitä tiedollisia ristiriitoja, vaan pitää mennä niitä päin. Sen takia, että kaikki uudet ideat ja oivallukset löytyy yleensä näiden tiedollisten ristiriitojen takaa. Semmoisista tilanteista, missä on ristiriitaisia tutkimustuloksia, jotka näyttää olevan, niin kuin muodostaa mahdottoman kokonaisuuden, jotka näyttää olevan niin ristiriitaisia, että niitä ei mitenkään ole mahdollista sovittaa toisiinsa. Mutta niiden täytyy olla olemassa yhtä aikaa, eli niiden takaa löytyy jollakin tavalla semmoinen niin kuin uusi teoria tai uusi tapa koota se palapeli, joka voi tuottaa merkittävän uuden oivalluksen. Eli niitä ei kannata paita, vaan niitä kannattaa rakastaa.
0: Okei, rakasta niitä vaikeita asioita ja yritä yhdistellä niitä.
1: Niin, tiedollisia ristiriitoja pitää oppia rakastamaan, jos haluaa keksiä uusia ajatuksia tai löytää jotain uutta.
0: Risto Isomäki, miten määrittelet itsesi, että mikä on sinun ammatti tai tämmöisellä niin kuin nimikkeellä? Mä ajattelen, että sä olet tietokirjailija, sä olet prosaisti, kirjoitat proosaa, sitten sä olet ympäristöaktivisti, tutkija ja sulla on tuossa pöydällä englanninkielisiä Intokustantamon kirjoja, josta mä näen, että siellä lukee myös sun nimi siellä niin kuin jollain tavalla siellä tekijäluottelussa. Että mikä sun titteli on tänä päivänä?
1: No kyllä mä sitä kirjailijaa kaikkein useimmin käytän, mutta kyllä mä oon noita kaikkia. Mähän on nykyään myös Intokustannuksen hallituksen puheenjohtaja ja on edelleen niin kuin ympäristöaktivistia mukana hyvin monenlaisissa kehitysyhteistyöhankkeissa, mukaan lukien ohjelmassa, joka pyrkii järjestämään Gaanassa tämmöisiä panafrikkalaisia baobabiviljelyn koulutuskursseja ja Intiassa tämmöisen uuden tyyppisten aurinkoenergian sovellutuksien kehittämishankkeissa.
0: Okei, aika monenlaisissa mukana, mutta entäs ne lapsuuden haaveammatit? Millaisia ammatteja sulla oli mielessä, että mikä susta tulee isona?
1: No, mä en itse asiassa muista, onko mulla ollut muita haaveita ammatista lapsena muuta kuin sen, että noin 4- tai 5-vuotiaana, kun mä kävin mun vanhempien kanssa ensimmäisen kerran Kokkolan kaupunginkirjastossa, niin mä ajattelin, että musta tulee isona kirjailija, koska mulle tuli niin kuin valtava aha-elämys se, että kaikki ne kirjaston hyllyt oli täynnä kirjoja, missä oli jännittäviä tarinoita ja kokonaisia uusia maailmoja, täynnä niin kuin kaikkea jännittävää uutta tietoa. Ja mä ajattelin, että mä haluan tehdä jotain samanlaista silloin, kun musta tulee iso. Ja rupesin heti kirjoittamaan mielessäni ensimmäistä teostani romaania 2 Brontosaurusta, jota ei koskaan ole kirjoitettu, ja ehkä se on ihan hyvä. Paitsi en tiedä, pitäisikö mun jossakin vaiheessa elvyttää tämä projekti.
0: Ehdottomasti pitäisi. Ja tuossahan, nythän tässä on ihan päivänselvää jo, että sinun lapsuuden haaveammatti on toteutunut, koska sun ammattinimike on ensisijaisesti kirjailija, niin kuin itse sanoit.
1: On se toteutunut kyllä.
0: Nyt tulee sitten yksi lause, jonka mä ongin tuolta mun taustatyömateriaaleista, ja mä oon kirjoittanut se tänne paperiin näin. Melkoisesti kärjistään, Risto Isomäki, meinasiko Tove Jansson Muumien avustuksella tuhota urasi? Eikö kuulosta tällaiselta uutismaiselta lausahdukselta?
1: No pikkasen kärjistään kyllä se vähän noin oli, koska silloin kun mä olin saanut päähäni sen, että musta tulee isona kirjailija, niin mä en vielä osannut lukea enkä

0: koska mä ajattelin, että tämä on Pahus vieköön niin hyvin rakennettu ja niin jännittävä, että mä en ikinä pysty itse keksimään mitään samanlaista. Ja sillä oli hetken aikaa lannistava vaikutus, mutta ei onneksi koko loppuelämän ajaksi.
1: Niin, sen jälkeen on tullut aika monta kirjaa. Otetaan vielä semmoinen numeraalinen kysymys, että montako sä olet julkaissut tai sinulta on julkaistu?
0: Tuohon kysymykseen ei ole semmoista selkeää yhtä oikeaa vastausta, koska mulla on niin kuin kirjoja, joista on pikkasen eri versioita ja niin kuin, joista on vähän erilaisia versioita suomeksi ja englanniksi. Että se on mahdoton sanoa, mitkä niistä on sitten erillisiä teoksia ja mitkä on niin kuin saman teoksen uusi painos. Mutta sanotaan, että romaanit ja tietokirjat yhteensä ehkä 40 olisi aika hyvä luku.
1: On hyvä luku. Sanoin, että on iso luku ja hyvä luku. Ja mulla on tässä, kun me istumme nyt studiossa syyskuussa 2026, niin mulla on tässä 4-5 päivää sitten saamani uusin kirja Syövän arvotus. Palataan tähän jossain vaiheessa, mutta laitoin Risto Isomäki sulle mailissa tämän ohjelman alaotsikon, joka on käännekohdissa, tai oikeastaan käännekohdat, jotka ovat muokanneet elämääsi, ja sä annoit hirvittävän hienoja vastauksia. Jos ajatellaan niin kuin sellaisia käännekohtia, jotka sä nyt aikuisiellä ymmärrät, että hetkinen, tämä on ollut aika merkittävä käännekohta mun elämässä, niin mistä lähdettäisiin liikkeelle?
0: Kiva, jos ne oli sun mielestä hienoja vastauksia, mutta se sun kysymys taisi tulla niin kuin aika hyvään aikaan, että mä olin niin kuin valmis miettimään sitä ja mulla oli varmaan myös semmoinen tilanne, että mä pystyin niin kuin tämmöisen riittävän pitkän ajallisen perspektiivin kautta näkemään ne tilanteet, mitkä on ollut aikanaan merkittäviä. Mutta pitää varmaan lähteä liikkeelle omien vanhempien vaikutuksesta, koska tässä iässä sen ymmärtää, että se on ollut pakko jo ymmärtää, että ne on vaikuttanut omiin arvoihin ja ajatteluun ja tekemisiin paljon enemmän kuin mitä on halunnut aikanaan edes ymmärtää. Mun isä ja äiti oli molemmat Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja vaikka pohjalaiset on monella tapaa myös vähän ärsyttäviä, niin niissä oli kyllä myös nämä pohjalaisuuden parhaat piirteet ja ne kyllä korosti tämmöisessä kasvatuksessa ja kaikessa olemisessaan niin kuin tiettyä suorapuheisuutta ja niin kuin pyrkimystä totuuteen ja rehellisyyteen, josta on tullut tavallaan varmaan mullekin sen oman arvomaailman semmoinen kulmakivi. Totta kai niillä oli myös paljon muita vaikutuksia, mutta jos ajattelee sitten niin kuin asioita, jotka sen jälkeen on muulla tavoin ollut käänteen tekeviä, niin no nuoret ihmiset kaipaa tämmöisiä idoleja tai esikuvia. Ja mä niin kuin kouluaikoina löysin sellaisiksi itselleni kaksi, eli Albert Einsteinin ja Mohandas Gandhin, Mahatma Gandhin. Molemmat vaikuttaa edelleen hyvin, hyvin suuresti mun tekemisiin ja ajatteluni monissa asioissa niitä ennen. Mä en ollut mikään varsinainen pasifisti, mutta se kun mä luin varmaan vuonna 1976 ilmestyneen teoksen Vapaus tulee keskiyöllä, niin jossa on erittäin hyvä kuvaus Gandhin elämästä ja sen niin kuin tämmöisistä kliimaksikohdista, niin ja mä samaan aikaan luin Einsteinin ajatuksia ydinaseiden tuotannon järkevyydestä, niin se niin kuin ei voinut johtaa muuta kuin semmoiseen ajatukseen, että meidän täytyy irtautua tämmöisestä väkivallan tai ja sodan kierteestä, jos me halutaan, että tämä laji säilyy tällä planeetalla vielä pitkään. Mutta toinen semmoinen iso niin kuin varmaan kaikkein tärkein yksittäinen niin kuin tämmöinen käännekohta tai ajattelun murros, mikä mun on omassa elämässäni sattunut, on se, että mä sain tämmöisen suuren kolmas maailma

0: herätykseni. Mä ymmärsin vähän ennen lukioluokkia, että maapallolla on semmoinen tilanne, että suurin osa maapallon ihmisistä, ehkä 80%, elää elämän, joka on keskimäärin vaan puolet sen elämän pituudesta, mitä me pidetään täällä pohjoisessa rikkaassa maailmassa itsestään selvänä. Ja sitten vähän myöhemmin mä ymmärsin myös sen, että tämä ei ole luonnollinen olotila, vaan tämä on tapahtunut eurooppalaisten suurvaltojen globaalissa etelässä käymien sotien, valloitussotien seurauksena muutaman viime vuosisadan aikana. Ja tämä rupesi tuntumaan semmoiselta niin kuin maailman tärkeimmältä asialta, jonka korjaaminen on ehkä isoin asia, mikä on olemassa. Ja tämä ajatus on hallinnut mun koko elämääni siitä eteenpäin.
1: Voinko kysyä välikysymyksen? Nyt ollaan siis 70-luvun Suomessa ja taitaa olla pikkupaikkakunta Heinola kyseessä.
0: Kyllä, nimenomaan Heinola.
1: Löysitkö sieltä sielun kumppaneita, ikätovereita, jotka olivat yhtään samanlaisella kartalla?
0: Se oli kyllä Heinolassa silloin vielä aika vaikeaa. Mä sain parhaat omat ystäväni pienellä painostuksella mukaan joihinkin operaatioihin, mutta he eivät olleet koko sydämestään niin kuin yhtä innostuneita asiasta kuin minä. Mutta Heinolan kirjastossa oli niin aika hyvä valikoima kiinnostavia teoksia, yllättävänkin hyvä, kun verrataan sitä, mitä kaikkea siihen aikaan oli suomeksi julkaistu, ja mun vanhemmilla oli totta kai iso kirjasto myös. Ne kaksi ensimmäistä kirjaa, jotka niin kuin mulla oli erityisen tärkeitä tämän kolmas maailman herätyksen suhteen, oli Kasvun rajat, Rooman klubin kuuluisa raportti, ja sitten hyvin merkittävän Maailman terveysjärjestössä pitkään vaikuttaneen suomalaisen lääkärin Kimmo Lepon toimittama teos Sairas maailma, joka niin kuin todella jysäytti sen tajuntaan, minkä takia tai miten niin kuin pienien ja helposti korjattavien syiden takia suurin osa maailman ihmisistä menettää puolet elämästään. Nämä molemmat ilmestyivät suomeksi vuonna 1973, ja mä oon lukenut Kasvun rajat samana vuonna. Mä oon todennäköisesti lukenut sen Sairas maailma-kirjan joko vuonna 1973 tai seuraavana vuonna.
1: Sä oot ollut 15-16-vuotias.
0: Vähän nuorempi. Mä oon syntynyt 61, eli mä oon ollut 12 vuonna 73.
1: Hetkinen, niin, aivan.
0: 74 mä oon ollut 13.
1: Just niin. Mä lasken sitä lukioikää. Hyvä, kun oikasit. Tuossa kohtaa nyt huomaan, että minun tämä juonto ei ehkä ole ihan kokonaan pitänyt paikkansa. Voin kuvitella, että ton ikäisenä se tieto, mitä on tullut niistä kirjoista, niin se ei ole kyllä vielä lisännyt toivoa, vaan varmaan sitä tuskaa ja semmoista, että jotain tarvitsisi tehdä.
0: Kyllä se on ehkä siinä vaiheessa lisännyt sitä tuskaa, tai sen Kasvun rajat-kirjan lukemisen jälkeen, mistä on niin kuin, olen varmaan elänyt sen seurauksena koko ikäni tämmöisen kauhuskenaarion varjossa, että väestön kasvu jatkuu niin pitkään, että planeetan niin kuin inhimillinen populaatio sitten lopulta romahtaa hyvin matalalle tasolle, vähän niin kuin rottapopulaatio. Ja mitä nämä, tietysti tämä ilmastonmuutokseen liittyvät kauhukuvat on lisännyt tällaisia pelkoja. Mutta sitten toisaalta tutustuminen Gandhin elämään ja saavutuksiin ja vähän myöhemmin siihen strategiaan ja niihin taktiikoihin, joiden avulla se sai aikaan niin kuin aivan häkellyttäviä tuloksia Intian kaltaisessa, ei niin kovin helpossa maassa toimia, niin ne taas sitten herätti uskoa siihen, että hyvin monet asiat on mahdollisia. Kaikki ei ole mahdollista, mutta hyvin paljon on myös tehtävissä, jos opettelee toimimaan pitkäjännitteisesti ja riittävän älykkäällä tavalla. Hmm.
1: Entä seuraava käännekohta? Mihin sitten tullaan?
0: Voisi sanoa, että seuraava käännekohta oli se, kun mä menin hain yliopistoon lukemaan tiedotusoppia Tampereelle, mutta siirsin sitä opiskeluoikeutta, kun mä halusin ensin mennä toimitusharjoittelijaksi Etelä-Suomen Sanomiin Lahteen, koska mä halusin nähdä, minkälaista se toimittajan työ käytännössä on, että mä lähden opiskelemaan ihan väärää alaa ja huomaa sitten tekeväni jotain, missä mä en olekaan hyvä tai mikä ei tunnu oikealta. Etelä-Suomen Sanomat oli mulle niin kuin tärkeä kokemus ainakin kahdella tavalla. Mä olin kuitenkin vähän silleen niin kuin ahdistunut ja aika introvertti, sisäänpäin kääntynyt lapsi ja nuori, ja mulla ei ollut kovin hyvää itseluottamusta silloin, mutta Etelä-Suomen Sanomissa työskentely oli sellainen asia, mikä ensimmäisen kerran antoi mulle vähän enemmän itseluottamusta ja sai mut uskomaan omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin enemmän kuin aikaisemmin. Siinä suhteessa niin kuin Etelä-Suomen Sanomien silloinen uutispäällikkö tai toinen heistä, Jaakko Koskela, oli mulle erittäin tärkeä ihminen, koska hän oli tavallaan mun toinen tällainen suuri sponsori mun oman Aili-mummin jälkeen, koska mun omat vanhemmat oli siihen aikaan pikkasen liian huolissaan siitä, että pärjäänkö mä maailmassa, koska mä olin liian vähän kiinnostunut asioista, jotka liittyy mun omaan tulevaan toimeentuloon ja niin poispäin. Mutta Etelä-Suomen Sanomat oli niin kuin itse asiassa jälkeenpäin ajatellen tärkeä myös toisesta syystä, koska on yksi sellainen asia, jonka mä oon ymmärtänyt vasta viimeisen ehkä reilun 5 vuoden aikana, ja se on se, että jos mä olisin syntynyt joitakin vuosikymmeniä myöhemmin, mä olisin todennäköisesti saanut jonkinlaisen diagnoosin ja mut olisi määritelty kirjolla olevaksi.
1: Okei.
0: Koska mä oon tajunnut vasta jälkeenpäin, että mä en ole ymmärtänyt alun perin lapsena ja nuorena kaikkia semmoisia ihmisten sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita, jotka useimmille ihmisille on itsestään selviä, jotka kaikki niin kuin poimii silleen automaattisesti. Mä oon joutunut opiskelemaan niitä, opettelemaan niitä ja kysymään näistä niin kuin muilta ihmisiltä, että miten tämä menee, kun mä en kerta kaikkiaan ymmärrä tätä. Ja Etelä-Suomen Sanomissa oli silloin toimitusharjoittelijana tai kesätoimittajana 2 nuorta naista, jotka auttoi mua tässä erityisen paljon. Ne ei ollut mun tyttöystäviä, ne oli hyviä ja läheisiä ystäviä, mutta ne opetti mua näissä asioissa merkittävällä tavalla. Päivi Ala-Nikula ja Leena Unelius. Ja mä oon itse asiassa nyt näin jälkeenpäin ajatellen aika kiitollinen heille tästä avusta. Musta ei varmaan ole vuosikymmeniä enää huomannut tätä, koska mä oon opiskellut näitä asioita niin paljon, mutta siitä, että on tämän tyyppinen ominaisuus, niin siitä on tietysti myös se hyöty, että ei silleen automaattisesti ohjaudu todellisuuden hahmottamisessa sen ympäröivän sosiaalisen todellisuuden kautta. Ei siis muodosta käsitystään erilaisista asioista sen mukaan, mitä ihmiset ympärillä ajattelee, vaan fokusoi pelkästään niihin faktoihin. Eli se antaa tiettyä vapautta myös niin kuin ajatella ja hahmottaa asioita, vaikka totta kai se johtaa myös siihen, että saattaa muuttaa näkemyksiään jatkuvasti sitä mukaan, kun tulee uusia tietoja vastaan, ja se tekee itsestä kyllä todennäköisesti myös välillä aika ärsyttävän kaikkien muiden ihmisten näkökulmasta. Mm. Mutta se on kaksiteräinen miekka.
1: Aika mieletön oivallus tuo, että mä sain tosi hyvin kiinni tuosta, jäin pohtimaan sitä, että kun itse olen täysin toisenlainen, että mä olen hirveän helposti ihmisten seurassa siten, että mä ainakin kuvittelen, että mä aistin kaikki tunnelmat, tilanteet ja ymmärrän, että nyt tämä pienyhteisö tässä minun ympärilläni ajattelee näin ja he suuntaa kohti tätä, mutta mä voin tavallaan mennä heidän mukanaan, mutta voin myös valita oman tieni, mutta sulle ei oikeastaan ollut vaihtoehtoa, koska sä et ymmärtänyt, että millä tavalla he siinä nyt on ja elelee, vaan sulla oli vaan se sun oma maailma.
0: Silloin aikanaan ei ollut, mä luulen, että se on nyt hyvin toisenlainen se tilanne, koska mä luulen, että mä oon oppinut sitä niin paljon. Mä luulen, että mä nyt kyllä ymmärrän ihmisten mielialoja aika hyvin, mutta tietysti siinä voi olla illuusiotakin joukossa.
1: Sehän on ihanaa, kun on illuusioita just sen takia, että se antaa meille ikään kuin vähän sellaista, miten se sanoisi, siimaa olla ja elellä. Että ei ole kaikki perustu pelkkää faktaa, että se oma luulo ja kuvitelma niin pitää meidät myös paremmin voivana, mä kuvittelen näin.
0: Mutta seuraava semmoinen iso juttu mun elämässä oli se, kun menin mukaan prosenttiliikkeen toimintaryhmien toimintaan ja samaan aikaan sitten, tai vähän myöhemmin, Nestle boikotti liikkeeseen ja samaan aikaan oli tietysti näitä isoja ydinaseiden vastaisia rauhanmarsseja myös. Mutta se prosenttiliikkeen toimintaryhmä, erityisesti Helsingin toimintaryhmä, oli mulle semmoinen ensimmäinen niin kuin poliittinen koti. Ja se oli hirveän hieno toimintaryhmä. Siinä oli tosi skarppeja tyyppejä. Se oli erittäin aikaansaava. Se oli todellinen tämmöinen dream team. Ja se opetti mulle hirveän paljon. Ne, jotka oli ollut siinä vähän pidempään mukana, semmoiset kuin henkilöt kuin Tuomas Valkreen ja Markku Valkamäki ja Matti Vainio, Timo Voipio, oli ikään kuin mulle myös tämmöisiä niin kuin kansanliikepoliittisia opettajia tai oppimestareita, kuruja siinä alkuvaiheessa. Ensimmäiset käynnit Intiassa ja Afrikassa oli myös semmoisia, että niiden jälkeen ei koskaan palannut entiselleen. Intia erityisesti on aivan niin kuin musertava kokemus, koska siellä on kaikkein niin käsittämätön määrä. Siis kaikenlaisia asioita, miljoona yksityiskohtaa päivässä. Että se on toisaalta uuvuttava ja toisaalta tavattoman innostava. Että mulle tuli Intiaan, tai itse asiassa sekä Intiaan että Afrikkaan niin kuin tämmöinen aikamoinen viharakkaussuhde, koska kummassakin on myös kammottavia puolia kaikkien niiden uskomattoman hienojen puolien ohella.
1: Voisi kuvitella, että sanoit tuossa, että olet ajatellut, että olisit saanut tällaisen kirjoladiagnoosin, niin voisi kuvitella, että esimerkiksi olen itse käynyt kerran Intiassa, niin se ärsykkeiden määrä ja se kaoottisuus, niin tämmöisen tavallisen putkiaivonkin meinaa tehdä hulluksi viikossa, että siellä on se pärjääminen ja sen kaiken hahmottaminen ei ole kauhean helppoa.
0: Intia ei ole todellakaan mikään kevyt maa. Mulla on Intian suhteen semmoinen suuri tragedia, että mä olin siellä aikanaan hyvin paljon ja mulla on edelleen hirveän paljon merkittävää yhteistyötä aika isojenkin intialaisten tahojen kanssa, mutta mä en enää uskalla matkustaa sinne, koska musta on tullut niin hirveän haavoittuvainen ilmansaasteille. Ja se Intian ilmansaastetilanne ei ole parantunut, vaan pahentunut. Viimeksi kun mä olin Delhissä, niin mä olin kahden päivän jälkeen aika kipeä, niin että mulla oli yhtä aikaa virusinfektio korvissa ja poskionteloissa ja niin kuin kurkun päässä. Ja jos olisi iskenyt joku keljubakteeri, niin mä olisin todennäköisesti kuollut. Mun puoliso Jaana sanoi, että sä et sitten enää Intiaan mene tai meille tulee ero. Ja mä oon noudattanut sitä.
1: Ymmärrän. Ihan, minunkin mielestä ihan hyvä päätös ja varmaan vaikuttaa siihenkin, että sain sinut tänne vieraaksi. Hyvä, kun et ole käynyt Intiassa.
0: Niin, kyllä. Mutta nykyään nämä etäpalaverit kyllä auttaa kovasti. Mulla on monta niin kuin Intiaan liittyvää etäpalaveria joka viikko.
1: Joo.
0: Erilaisiin projekteihin liittyen.
1: Entäs käännekohdissa mennään eteenpäin? Nyt ollaan käyty Afrikassa ja Intiassa ja maailma ei ole enää samanvärinen. En usko, että tarvitsee kellekään Yle Radio 1 tai Areena podcastin kuulijalle selvittää, että miksi Risto Isomäen maailma muuttuu, kun menee ensimmäisen kerran Afrikkaan tai Intiaan. Että jokainen voi kuvitella, miten pohjoismaalaisen silmät siellä aukeaa.
0: No, seuraava tosi iso muutos mun elämässä on se, kun mä tapaan nykyisen puolisoni ja elämäni suuren rakkauden Jaana Airaksisen. Ja se alkaa niin kuin hyvin tuskallisella tavalla, koska näen Jaanan ensimmäisen kerran kehitysyhteistyön palvelukeskuksen vuosikokouksessa ja mä rakastuin häneen ihan täysillä, niin sanotusti ensisilmäyksellä, onnettomasti, mutta Jaana oli naimisissa ja hänellä oli kaksi pientä lasta, joten mä en ajatellut, että sille voisi tehdä yhtään mitään. Ja siinä oli sitten semmoisia vuosia sen jälkeen, jolloin mä itse asiassa kohtelin Jaanaa jatkuvasti aika tylysti ja jopa melko ilkeästi, koska me törmättiin toisimme niin kuin niissä kehitysmaaliikkeen kuvioissa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja mulla oli semmoinen hyvin vahva puolustusreaktio. Tai mun täytyy jollakin tavalla selviytyä siitä tilanteesta. Ja niin kuin hirveän hienossa brittiläisessä elokuvassa Love Actually on tämmöinen repliikki, että nothing compares to the total agony of being in love. Ja se oli kyllä just sitä, silloin jos on oikeasti rakastunut johonkin ihmiseen ja ei voi tehdä sille mitään, niin se on erittäin tuskallista. Ja olin itse eronnut joitakin vuosia aikaisemmin. Mutta ja aina kun mä yritin kehittää itselleni jotain uutta suhdetta, niin Jaana sattuu sitten pöllähtämään sinne paikalle ja häikäisee kaikki pois, muut pois näkyvistä ja siitä ei tule yhtään mitään, että se terrorisoi mun elämää vuosien ajan.
1: Anteeksi, mä nauran, mutta toi kuulostaa niin jotenkin, toi on samaan aikaan kauhean traagista, mutta myös sitten kuitenkin aika absurdia ja hauskaa. Että
0: no on se jälkeenpäin.
1: Niin jälkeenpäin, mutta silloin se on ollut varmaan ihan
0: hirveä. Silloin se ei ollut.
1: Ei ollut hauskaa varmaan.
0: Mutta sitten tuli semmoinen tilanne, että Jaana tuli jossakin vaiheessa sanomaan mulle, että hei, minkä takia sä kohtelet mua näin huonosti, minkä takia sä oot mulle näin ilkeä, mitä mä oon tehnyt, voisitko sä selittää ja voisitko sä olla pikkasen ymmärtäväisempi, mulla on aika raskasta nyt, kun mä oon eronnut. Ja se niin kuin muutti tietysti asetelmaa, koska silloin mä pystyin selittämään Jaanalle, mistä on kysymys.
1: Kerroitko hänelle suoraan, että tämä ilkeä kohtelu johtuu siitä, että yrität vaan niin kuin suojella itseäsi? Tai
0: totta kai. Okay. Ehdottomasti. Mutta Jaanan mukana tuli sitten kaksi pientä lasta, Kukka ja Vilma, hänen edellisestä liitostaan. Ja se oli totta kai myös erittäin mullistava asia elämässä monella eri tavalla. Mutta se siihen liittyy sellainen asia, minkä mä oon tajunnut vasta jälkeenpäin, että ennen tätä mä oon kyllä kirjoittanut sekä tietokirjoja että romaaneja, mutta niissä on aika vähän tämmöisiä uusia, aidosti uusia ideoita tai innovaatioita. On niissä joitakin, mutta mä en ole kuitenkaan tietyllä tavalla hirveän luova ollut siinä vaiheessa, tai en mä ole keksinyt silleen kauhean uusia juttuja vielä. Ehkä juuri mitään niin kuin semmoista aidosti uutta. Ja mä luulen, että se on johtunut siitä, että mä oon pörrännyt koko ajan kiinni niin kuin niin monessa erilaisessa projektissa ja kampanjassa, että mun mieli on täyttynyt koko ajan lukemattomista pikkuyksityiskohdista. Mutta sitten jollakin tavalla se tilanne, missä Jaanan lapset, tai meidän lapset, eli Kukka ja Vilma on 2 viikkoa meidän kanssa ja sitten taas 2 viikkoa toisen perheensä kanssa, niin se jakaa mun aikaa ja rytmittää mun olemista sellaisella tavalla, että mun kirjoissa rupeaa esiintymään hirveän paljon tämmöisiä joko niin kuin aidosti uusia tai ainakin osittain uusia ideoita ja innovaatioita. Ja jotenkin se on pakottanut mut pysähtymään niin monta kertaa niin pitkiksi ajoksi sillä tavalla, että mulla ei ollut muuta tekemistä kuin miettiä, että mun tapa ajatella ja kirjoittaa on muuttunut semmoisella tavalla, joka on tehnyt musta hirveän paljon aikaisempaa luovemman. Mutta tämä on asia, jonka mä oon ymmärtänyt vasta suhteellisen vähän aikaa sitten.
1: Siis puhutaanko nyt vasta muutamista vuosista tai jotain?
0: Puhutaan vasta muutamista vuosista.
1: Tiedätkö, Risto Isomäki, tuo on tosi lohdullista, koska mä usein soimaan itseäni siitä, että on kauhean myöhään vasta oivalla jonkun asian, joka onkin sitten, kun sen oivaltaa, niin se on päivän selvä, että hetkinen, että näinhän se on tapahtunut, että mä luulen, että se johtuu vaan mun jostakin niin sanotusti pitkistä piuhoista, mutta nyt sain vertaustukea, kiitti.
0: Ei sitä, niin kuin monet asiat on semmoisia, että kun ne niitä tulee kerran ajatelleeksi, niin ne onkin äkkiä niin kuin ihan itsestään selviä, kun palaset loksahtaa paikoilleen, mutta sitä tajuaa jotakin vasta, kun tajuaa jotakin. Ja se voi tulla se oivallus usein niin kuin yllättävän myöhään. Mutta jos mennään eteenpäin tämmöisissä käännekohdissa, niin pitäisi varmaan seuraavaksi mainita se, että niin kuin tämmöinen ajatusmaailman ja tiedollisen maailmankuvan suhteen niin kuin tämän suuren kolmas maailman herätyksen jälkeen mulle varmaan kaikkein tärkein yksittäinen suuri oivallus on ollut ymmärrys siitä, että muut eläimet, jotka jakaa tämän planeetan meidän kanssa, on itse asiassa paljon vähemmän erilaisia kuin mitä me ollaan kuviteltu. Ja tämä tapahtuu niin kuin monessa osassa tietysti tämä ymmärrys, tai ymmärrys siitä, että nämä eläinoikeusaktivistien ideat ei olekaan niin kuin ihan humpuukia, vaan että on sun aika lähelle maalia. Mä luulen, että ensimmäinen tämmöinen niin kuin yksittäinen asia, joka tässä on todella jysähtänyt mulle, oli se, kun mä luin norsututkija Cynthia Mossin kirjaa Amboselin norsuista. Ja Cynthia Moss sanoi, että Amboselin norsut kävelee joskus kuolleiden vanhempiensa, siis kuolleen isänsä tai äitinsä luiden luo ja pysähtyy niiden luo moneksi tunniksi paikoilleen hyvin miettelijän näköisenä. Ja se oli semmoinen ajatus tai niin kuin semmoinen asia, jota mä ymmärsin, että tätä ei voi tulkita muuten kuin olettamalla, että norsut ymmärtää hirveän paljon enemmän kuin mitä me ollaan ajateltu, että ne on hirveän paljon samankaltaisempia kuin mitä me ollaan ymmärretty. Mutta sitten toinen, joka vaikutti ehkä vielä vähän dramaattisemmalla tavalla mun ajatteluun, liittyi siihen, että mulla on ollut murrosikäisestä lähtien migreenikohtauksia. Niissä on aina tiettyjä samanlaisia puolia. Mun maailma muuttuu aina hetkeksi vähän tämmöiseksi pikassolaiseksi kubistiseksi, kun tulee semmoinen sahalaita näkökenttään ja ihmisten päästä saattaa äkkiä puuttua puolet ja niin poispäin. Mutta muuten ne oireet niin kuin muutaman vuoden välein on aina vaihtunut pikkasen erilaisiksi ja aina välillä ne on tuottanut ne kohtaukset pikkasen tämmöisiä epilepsia, ei semmoisia niin kuin nykiviä liikkeitä, mutta muulla tavoin vähän semmoisia epilepsia kohtauksen tyyppisiäkin oireita. Ja yhteen aikaan mulla oli muutamia semmoisia migreenikohtauksia, jotka oli vähän pelottavia ensin sen takia, että niiden oireet oli hyvin samanlaisia kuin tämmöisen mini-aivohalvauksen oireet. Eli mä menetin kaikki kielelliset kykyni 20 minuutin tai puolen tunnin ajaksi. Mä en ymmärtänyt puhetta, mä en pystynyt tuottamaan puhetta, mä en ymmärtänyt kirjoitettua kieltä, en puhuttakaan sitä, mä olisin pystynyt kirjoittamaan jotakin, ja mä en pystynyt muodostamaan kielellisiä lauseita päässäni. Eli mä putosin pois kielen maailmasta 80 tai 30 minuutiksi. Ja se oli ensimmäisellä kertaa tavattoman pelottavaa. Se olisi ollut vielä pelottavampaa ilman sitä migreeniauraa, joka kertoi mulle, mistä on kysymys. Mutta sitten, kun se tapahtui joitakin kertoja, niin mä olin jälkeenpäin hirveän tyytyväinen siitä, että se oli tapahtunut, koska sen ansiosta mä ymmärsin, että kun me fokusoidaan hirveän paljon siihen, että me ollaan täysin erilaisia kuin muut eläimet sen takia, että me eletään kielen maailmassa ja muilla eläimillä ei ole yhtä monimutkaista kieltä, niin tämä on tietty harhakuva. Koska vaikka mulla ei ollut kieltä, mä tunsin kaikki ihmiset, kaikki mulle tärkeät ihmiset, mä tiesin täsmälleen, mikä niiden merkitys mulle on. Ja maisema oli edelleen kaunis, pilvet taivaalla oli kauniita, auringonvalo tuntui hyvältä, tuuli kasvoilla tuntui hyvältä. Kun löi varpaan kiveen, se sattui. Eli mä oon nykyään tämän kokemuksen seurauksena sitä mieltä, että meidän kokemus maailmasta ja elämästä on kielestä huolimatta hirveän paljon samanlaisempi kuin muilla eläimillä, kuin mitä me ymmärretään. Ja se on muuttanut mun ajattelua monien asioiden suhteen aika merkittävällä tavalla.
1: Aloitit tämän migreeni-osion, kutsutaan sitä nyt vaikka tällainen kuivasti osioksi, niin sanomalla, että oli aika pelottavaa. Ja kun aloit kertoa, niin mulla tuli kainalat alkoi hikoilemaan, tuli sen olo, mutta sitten sanoit myös, että oli kyllä hurjan pelottavaa. Mutta ihan mieletöntä, että tuolta niin kun mä, hieno oivallus tuo, että näinhän ehkä eläimen asemaan voi asettua sulkemalla ne meidän kognitiiviset kyvyt pois.
0: Niin ei siinä oikeastaan mitään muuta eroa todennäköisesti. Ja me korostetaan varmaan sitä kielen merkitystä liikaa. Se vahva kokemus oli, että elämä tuntuu hyvin samanlaisilta myös ilman sitä kieltä. Se saattaisi, en tiedä, olisiko se jopa mukavampaa. Toisaalta mä oon itse kirjailija ja tykkään lukea kirjoja ja katsoa TV-sarjoja, että en mä nyt niistä ihan äkkiä luopuisi, mutta, mutta niin kuin muiden viljen nisäkkäiden ja lintujen elämä voi itse asiassa olla aika kivaa ja varsin mielenkiintoista.
1: Ja onhan heillä kielensä.
0: Niin sekin on totta. Sehän on nyt osittain näin niin sanottujen tekoälyohjelmien ansiosta selvinnyt, että niin kuin kaikilla nisäkkäillä ja linnulla näyttää olevan monimutkaisemmat kommunikaatiojärjestelmät, paljon monimutkaisemmat kommunikaatiojärjestelmät, kun me ollaan ymmärretty. Ja joillakin valaslajeilla ja delfiinilajeilla saattaa olla jotakin, joka monimutkaisuudessaan lähes vastaa meidän omaa kieltä. Paras näyttö on tällä hetkellä kaskeloteilta. Mm. Se oli niin kuin aika shokeeraava yllätys joitakin vuosia sitten tutkijoille, mutta kaskelottien kommunikaatiosta löytyi sen niin kuin tämmöisen tarkemman analyysin seurauksena ihan uusia monimutkaisuuden kerroksia.
1: Pystyyköhän ihminen suuressa itsekkyydessä myöntämään esimerkiksi, että hetkinen, heidän kielellinen ilmaisunsa voi olla jopa monimutkaisempaa kuin tämä meidän?
0: Jos se on, niin me saadaan se selville suhteellisen lyhyen ajan kuluessa nyt, ja se voi tulla monille ihmisille suurena shokkina. Mm-hmm. Mutta se on tavattoman jännittävä tilanne nyt, koska sehän voi olla, että me jonkun ajan päästä pystytään ymmärtämään aika tarkastikin, mitä esimerkiksi kaskelotti sanoo tai pullonokkadelfiini sanoo.
1: Sehän on ihan mieletön ajatus.
0: Se on mieletön ajatus, mutta sitten on muutamia isoja projekteja, Interspecies Internet ja Cetacean Translation Initiative ja mikä se kolmas on?
1: Liittyykö muuten, Risto, kun muistelet sitä kolmatta, niin eikös kaskelo tai valaat ylipäätään delfiinit, ne liittyy varmaan myös aika vahvasti sinun nykyiseen elämäänsä?
0: Joo, se on myös niin kuin ollut tämmöinen iso käännekohta elämässä. Tai silloin, kun mun omat vanhemmat kuoli, ensin isä ja sitten äiti joitakin vuosia myöhemmin, niin silloin niin kuin todella niin kuin ikään kuin konkretisoitu se elämän rajallisuus, josta on totta kai ollut aina tietoinen, mutta silloin ei ollut mahdollista välttää ajattelemasta sitä, että jos on jotain unelmia, joita vielä haluaa elämässään toteuttaa, niin niitä ei ehkä kannata hirveän paljon kauemmaksi siirtää. Tai ne voi jäädä kokonaan toteuttamatta. Ja mulla oli yksi sellainen unelma, joka mulla oli ollut hyvin isona ihan pikkulapsesta saakka, ja joka oli sitten jäänyt näin lukemattomien erilaisten maailmanparannusprojektien jalkoihin uudestaan ja uudestaan. Mutta mä olin lapsesta saakka ajatellut, että suurin piirtein jännittävin ja ihmeellisin asia, mikä maapallolla on, on suuret valaat ja delfiinit, eli nämä merien isot salaperäiset, mahdollisesti jopa hyvin älykkäät olennot. Ja olimme totta kai nähnyt valaita ja delfiinejä niin kuin aika monessakin paikassa, koska silloin kun olin ollut näissä kaikissa kehitysyhteistyöprojekteissa eri puolilla maailmaa, niin olin käyttänyt kaikki mahdolliset välit mennä rannikolle ja stajaamaan erilaisia merieläimiä, jos oli niin kuin yhtään löysää aikaa. Mutta sen mun vanhempien kuoleman seurauksena mä ajattelin, että mä haluan käyttää just tähän asiaan nyt vähän enemmän aikaa, vähän isomman osan elämästä. Ja sen seurauksena me Jaanan kanssa ruvettiin käyttämään niin kuin joka kevät aikaa Pikun saarella Asoreilla. Ja me hankittiin sieltä myös tämmöinen oma pikkuruinen laavakivimökki, jossa on 12 neliötä yläkerrassa ja 10 neliötä alakerrassa, että siinä on molemmille tämmöinen pieni kirjoitustila, mutta sen terassilta voi seurata suurien valaiden ja oseaanisten delfiinien vaelluksia. Ja Pikulta järjestetään myös niin kuin tämmöisiä valasretkiä, jolloin pääsee pienillä veneillä usein hyvin lähellekin isoja valaita, tai siis jopa 1000 tai 2000 kertaa aikuista ihmistä suuremmat otukset tulee joskus ihan veneen viereen ja joskus sen allekin. Mutta
1: ootko sä nähnyt valaan? Siis me ollaan nyt tällä studiossa noin alle 2 metrin etäisyydellä toisistamme, niin kuinka läheltä sä olet nähnyt valaan?
0: No harmaa valaita mä oon jopa koskettanut Meksikossa. Valan pinta ei tunnu siltä, miltä sen olettaa tuntuvan. Se ei ole lämmin niin kuin koira tai kissa, vaan se on viileä. Se on tuntuu kumilta ja se on viileitä kumia, koska se on ympäröivän meriveden lämpötilassa. Valat on supereristettyjä. Mutta
1: miltä se niin kuin henkisesti tuntuu koskettaa?
0: No se on aivan mieletön kokemus, koska niin kuin harmaa valas voi olla 500 kertaa aikuista ihmistä painavampi. Se on hirveä sääli, että ne niin kuin Meksikon valaslakunit on näin huumekartellien hallussa olevien kylien ympäröimiä, että siinä on vähän vaarallista mennä nykyään. Mutta Asoreilla kyllä mä oon nähnyt sillivalaita aika monta kertaa ihan muutaman metrin päästä. Siis mulla on ollut 17 kertaa sillivalas pienen veneen alla. Sinivalas lähimmillään ehkä pikkasen vajaan 10 metrin päässä pinnalla.
1: Mä oon nähnyt telkkarista niitä ja sitten kiikarilla tuolta jostain Madeiralta niin kuin rannikolta kiikaroinut niitä ja mä voin vaan kuvitella, että miten siellä niin kuin, paljonkohan syke, kun semmoinen valas ilmaantuu.
0: No se ei ole pelottavaa, koska esimerkiksi sinivalainen tai sillivalainen ei tiedetä koskaan niin kuin vahingoittaneen ketään ihmistä tai aiheuttaneen vaaratilanteita. Ryhävalat on niin kuin pikkasen vaarallisempia. Yksi ryhävalas on kerran hypännyt tämmöisen valasturismiveneen päälle ja siinä kuoli muutama ihminen, mutta se teki sen vahingossa. Nykyään valasfirmat tekee niin, että ne pitää moottoria pienellä kierroksilla käynnissä koko ajan, että valaat tietää koko ajan, missä se vene on, ja ne ei, semmoista ei ole enää sitten uudestaan sattu.
1: Mä en ajatellut ehkä sitä pelottavuutta, vaan sitä sellaista niin kuin hurmioituneisuutta, mikä tulee sen eläimen. Mulla on haaveissa, että näkisi joskus ilveksen ja karhun turvallisesta paikkaa, ilveksen ihan mistä tahansa. Että tavallaan, että mikä se semmoinen onnentunne voi olla, kun näkee tällaisen elämän, mitä haluaisi nähdä.
0: Se on, varsinkin kun se näkee kokee ensimmäisen kerran, se on valtavan hienoa. Mutta se, mikä siinä Pikun saaressa siellä Asoreilla on erityistä, on se, että siellä niin kuin merenalaiset pinnanmuodot, tämmöiset niin kuin merivuorien jonot ja Atlantin keskiselänne ja muut merenalaiset pinnanmuodot keskittää suurien oseaanisten valtameren keskellä elävien valaiden ja oseaanisten delfiinipalvien vaelluksia samaan paikkaan. Eli se, mikä siellä on erityistä, on se, että siellä voi nähdä samalla hyvin suppeella merialueella useita valaslajeja ja delfiinilajeja yhtä aikaa ja hyvin lähellä toisiaan, että sä pystyt tarkkailemaan niiden vuorovaikutusta, miten ne suhtautuu toisiinsa silloin, kun monta eri valaslajia tai delfiinilajia osuu samaan paikkaan. Ja silloin se muuttuu niin kuin vielä suunnattavan paljon kiinnostavammaksi valastarkkailu.
1: On ihan pakko päästä tuonne jonain päivänä tuonne Pikun saarelle. kun alaotsikko on käännekohdissa, niin anteeksi, mä takerruin tähän valasjuttuun, koska se koskettaa mua niin paljon, mutta onko meillä vielä Risto Isomäki käännekohtia käymättä läpi?
0: No ehkä tuossa ne
1: tärkeimmät,
0: suurimmat on.

0: Mä ajattelin, kun pyysin sinut tänne studioon, niin tilasin luin sun tuoreimman kirjan Syövän arvoitus ja sitten vastasit minulle sähköpostissa, että tämä on ehkä tärkein tai tärkein kirja, mitä olet kirjoittanut. Ja se on aika paljon sanottu, kun on 40 teosta takana. Arvaat varmaan, mitä meinaa kysyä. Miksi?
1: No mä luulen, että se tulee jäämään mun eräänlaiseksi pääteokseksi. Tai tietysti tämä perustuu siihen oletukseen, että ne ajatukset tai ne uudet niin kuin oivallukset, mitkä mä luulen keksineeni, osuu lähelle maalia. Ton kirjan syntyhistoria on aika monimutkainen. Mä aloin kirjoittaa sitä tietyllä tavalla jo 40 vuotta sitten, kun mä olin ensimmäisen kerran Intiassa ja Bangladesissa ja tajusin, että intialaisilla naisilla on hirveän paljon vähemmän keuhkosyöpiä kuin niillä oikeastaan pitäisi olla, vaikka ne altistuu aivan käsittämättömille määrille polttopuun savua. Ja mun isä, joka oli reumatologi ja epidemiologi, sanoi, että toi on aika kiinnostava, aito epidemiologinen arvotus ja sitä kannattaisi tutkia enemmän. Ja mä oon sitten tutkinut sitä enemmän. Toi kirja on eräänlainen tämmöinen metatutkimus, jossa on käytetty tämmöistä olemassa olevaa tutkimusaineistoa, erityisesti semmoisia tutkimuksia, jotka perustuu hyvin suurien olemassa olevien tutkimusaineistojen läpikäymiseen ja käyty sitä kautta läpi erilaisia teorioita, jotka yrittää selittää sitä, minkä takia elinikään suhteutettu syöpäkuolleisuus ei ole laskenut kaikista meidän yrityksistä huolimatta, vaan on päinvastoin noin 10-kertaistunut viimeisen 200 vuoden aikana. Ja mä luulen, että mä oon löytänyt, tai olen ainakin saattanut löytää kaksi uutta niin kuin palasta, jotka saattaa selittää ison osan tästä arvoituksesta. Tietysti aika näyttää, että onko tämä ylioptimistinen tämä arvio. Ja vahvistaako niin kuin tulevat tutkimukset ja selvitykset tämän ajatuksen paikkansa pitävyyden, tai näiden ajatusten paikkansa pitävyyden.
0: Mä löysin myös ne oivallukset tai päätelmät tietenkin, kun luin ton kirjan. Ja vedänpäs tämmöisen maallisen asian, kun tilasin tämän kirjan Intokustannuksesta, niin arvaappa mitä kysyin kustantajalta.
1: Nyt on liian vaikea.
0: Kysyin, tämä on tosi hävytöntä, mutta mä kysyin, että eihän kai Ristola ole syöpää, jolloin kustantaja vastasi, että ei ole.
1: Niin ei, se ei ole tässä.
0: Koska se tuli ensimmäisenä mieleen, mä säikähdin, mä ajattelin, että jaha, mutta se on niin todennäköistä, niin. Että meistä niin kuin, kuinka monta prosenttia meistä saa jonkinasteisen syövän elinikänä nykyään?
1: Kyllä se tällä hetkellä se ennuste on vähintään noin puolet, ja se kasvaa jatkuvasti. Siis alle 50-vuotiaiden ihmisten syöpäsairastavuus maapallolla on viimeisten 30 vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Mutta siis mulla on tässä myös hyvin henkilökohtainen aspekti tämän kirjan kirjoittamisessa, koska mun isä kuoli syöpään ja mun äitikin tavallaan kuoli syövän jälkiseurauksien takia, ja mä oon menettänyt hirveän paljon muita läheisiä sukulaisia ja ystäviä, niin syövän takia. Ja niin kuin aikaisemmin ajateltiin, että syöpä on rangaistus pitkästä elämästä, että jos ei kuole sydän- ja verisuonitauteihin nuorempana, niin sitten joutuu kuolemaan johonkin ja se on sitten yleensä syöpä. Mutta mun omat isovanhemmat, kolme niistä kuoli yli 90-vuotiaana sydän- ja verisuonitauteihin. Ja mun toinen isoisä kuoli vähän yli 80-vuotiaana aorta repeämään. Kukaan ei kuollut syöpään, mutta mun omat vanhemmat kuoli syöpään noin 10 vuotta omia vanhempiaan nuorempana. Eli tämä on niinku kääntynyt tämä oletus yllättäen vähän toisenlaiseen paikkaan kuin mitä luultiin.
0: Tiedätkö Risto, niin meillä on sellainen ongelma, että meidän aika alkaa loppua ja mä huomaan sen, että tästä syövän arvotuskirjastahan täytyy tehdä ihan täysin oma ohjelma. En tiedä, onko se tämä paikka vai joku muu, mutta se on niin mielenkiintoinen. Mä sen verran voisin käydä siinä kirjassa vielä, että oltaisiko mä tarkistan, että sivulla 173, sieltä löytyy ainakin yksi vastaus, millä me voitaisiin vähentää syöpiä huomattavasti ja se olisi kyllä puhtaasti se, että lopetetaan tai vähennetään lihansyöntiä esimerkiksi tälle planetaariselle tasolle, eli vain noin 20% ravinnosta olisi sitten eläinperäisiä tuotteita, niin se jo auttaisi.
1: Se näyttäisi olevan niin kuin kaikkein tärkein yksittäinen asia, minkä me voitaisiin tehdä noin varmaan yhteensä lähemmäksi 1 000 000 jo tehdyn tutkimuksen analyysin perusteella.
0: Mutta meidän täytyy palata tähän syövän arvotukseen ja muutenkin, mutta mä voin nyt sanoa tämmöisen henkilökohtaisen, sä olet kertonut sulle tärkeitä henkilökohtaisia asioita, niin mä sanon, että kiitos Risto, sinun innostustasi ja viisauttasi on ihana kuunnella. Edellisestä tapaamisesta on meinaan varmaan jo kohta 10 vuotta, että on tosi paljon ihanaa, kun pääsit tänne vieraaksi.
1: Kiitos, kun kutsuit.
0: Ja kiitos, kun jaoit käännekohtasi. Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Ensi viikolla Marko Gustafssonin vieraana elämän käännekohdissa on psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hänen kirjansa Itsekkyyden aika julkaistiin vuoden alussa ja nyt syksyllä siitä otettiin jo 10. painos. Kirjan suosio yllätti Keltikangas-Järvisen täysin, mutta hän on äärimmäisen iloinen. Palautteen perusteella ihmiset tunnistavat tässä ajassa saman, mitä olen yrittänyt kirjassani kuvata, ja sehän antaa toivoa, sanoo tammikuussa 80 vuotta täyttänyt Liisa Keltikangas-Järvinen, siis ensi viikolla Marko Gustafssonin vieraana ensin torstaina kello 10 ja sitten uudestaan näin lauantaina. Nyt kello on 18. Hyvää lauantai-ehtoota täältä Radio Ydestä, toivottaa Joni Timonen. Ehtookelloina soivat Ahvenanmaan Hammarlandin kirkon kellot seuraavaksi ja sitten lauantaina rukoushetkessä otsikolla Enkelien päivä puhuu tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Hän puhuu Mikkelin päivän kynnyksellä näkyvistä ja näkymättömistä enkeleistä. Illan virsi on Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, eli virsi 971.

isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Huomenna on enkelien päivä, Mikkelin päivä, arkkienkeli Mikaelin mukaan nimetty pyhä. Mikaelin nimi tarkoittaa, kuka on niin kuin Jumala. Enkelit ajatellaankin usein Jumalan näkymättömään todellisuuteen kuuluviksi olennoiksi. Heillä on perinteisesti ajateltu olevan 4 tehtävää. Taistella paholaista vastaan, pelastaa sieluja kuoleman hetkellä, suojella Jumalan omia sekä lopulta kutsua ja saattaa ihmissieluja tuomiolle. Aika hurjatkin tehtävät. Enkeleillä on. Suloisten koristekerubien sijaan enkeleillä on voimaa, nopeutta ja rohkeutta. Toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 23. Herra sanoi, minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka olen sinulle varannut. Muista, että hän on lähelläsi. Tottele häntä, äläkä vihastuta häntä. Hän ei anna anteeksi niskoittelua, sillä hän toimii minun nimissäni. Mutta jos tottelet häntä ja teet kaiken, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajiesi vastustaja. Minun enkeli kulkee sinun edelläsi. Enkelit ovat oppimme mukaan luotuja, eikä ihmisestä muutu enkeli, eikä toisinpäin. Silti me usein lohduttaudumme ajatuksella, että joku läheinen on enkeli taivaalla kuoleman jälkeen. Ja ehkä arjessa puhumme siitäkin, miten enkeleitä on meidän keskellämme. Jokainen voi olla toiselle kuin enkeli jossain elämän vaiheessa. Jokaisella meillä kuitenkin on myös oma suojelusenkeli. Kuten Mooseksen kirjassa sanotaan, hän kulkee edellämme, on kanssamme alusta loppuun asti, tämän elämän matkan ja varmasti saattaa taivaan kotiin, kun aika on. Lapset ovat erityisen alttiita meidän aikuisten enkelipuheille. Huomisen Mikkelin päivän evankeliumi päättyy näihin Jeesuksen omiin sanoihin. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Kuulen Jeesuksen puheessa tärkeän viestin lapsen merkityksestä ja lapsuuden suojelusta. Sitä viestiä meidän on aikuisina kuultava. Meillä täällä Oulussa päättyi juuri ukrainalaisen nykytaiteen näyttely Valot pimeyden reunalla. Yksi teoksista oli Haavoittunut enkeli. Siinä taiteilija Oksana Romaniv Triska on ottanut mallia haavoittuneeseen enkeliinsä vanhasta 1800-luvun kansanveistoksesta, joka on säilynyt, mutta vaurioituneena. Sen murtunut käsivarsi edustaa tuhansia haavoittuneita ja amputoituja käsivarsia. Minua tuo enkelin särkyneisyys ja tietysti teoksen syvä viesti koskettivat. Puuttuvasta raajasta huolimatta särkyneen enkelin siivet ovat levitetyt ja valmiina suojaamaan. Jokainen meistä on ollut pieni lapsi. Jokainen meistä tietää, miten juuri lapsuuden ajan kokemukset voivat vaikuttaa koko elämän suuntaan. Erityisesti sodan ja konfliktien keskellä lapsuuden suojelu on tärkeää. Mutta se on tärkeää ihan kaikkialla, myös maamme kaltaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa lasten ja nuorten tulevaisuususkon on kuitenkin todettu olevan koetuksella. On tärkeää suojella kaikkea sitä hyvää, mikä lapsen ja nuoren elämässä on. On tärkeää pitää yllä tulevaisuuden toivoa. Viime aikoina on paljon käytetty eri yhteyksissä resilienssisanaa. Se tarkoittaa tietynlaista selviytymiskykyä ja kykyä palautua vaikeistakin tilanteista. Ajattelen tuota enkeliä, joka on rikki ja särkynyt. Ajattelen hänen suojeltaviaan, jotka ovat rikki ja särkyneitä.
Ajattelen lapsia maailmalla, lapsia Suomessa. Ajattelen lasta meidän jokaisen sisällä. Sitä, joka ehkä on jo aikuiseksi kasvanut. Vaikka jotain on mennyt rikki, paljon on ehjää ja eheytynyt. Niin pitkä on matka, mutta onneksi matkalla vierellämme on enkeleitä. Näkyvässä ja näkymättömässä muodossa.

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, virren 971, lauloi Johanna Iivanainen. Muut muusikot olivat Mikko Iivanainen, Hannu Rantanen, Pekka Nyyman ja Sami Koskela. Lauantailan rukoisetken puhujana oli tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Huomenna sunnuntaina aamulla kello 10 suorana lähetyksenä Mikkelin päivän Jumalan palvelus Tampereen Messukylän kirkosta ja illalla kello 20 ortodoksinen pyhä liturgia Pyhän Aleksandran kirkosta Turusta. Vaan nyt lähdetään kuuntelemaan lauantain toivottuja levyjä.

Gabriel Forén musiikkia kuultiin lauantain toivottujen levyjen aluksi. Tämä Tendresse, eli hellyys, on osa Forén Dolly-sarjasta, sarjasta lapsille, alkujaan pianolle nelikätisesti sävelletystä. Tässä kuultiin Henri Rabon sovitus, orkestrointi. Bostonin sinfoniaorkesteri soitti Seiji Osavan johdolta ja levytys on vuodelta 1986.

Syystunnelma soi siinä Eino Leinon runo, jonka Toivo Kuula sävelsi. Ja nyt tämän yksin laulun esittivät baritoni Jorma Hynninen ja pianisti Ralph Gottoni. Levytysvuosi oli 1977.

The King Singers lauloi siinä levytyksellä vuodelta 1987 Charles Villiers Stanfordin kuorolaulun Autumn Leaves, syksyn lehtiä. Charles Dickensin runo on kyseessä.

Lontoon sinfoniaorkesteri soitti ja mezzosoprano Janet Paker lauloi. Esityksen johti John Barbirolli ja se on levytysvuodelta 1965. Tässä kuultiin viides osa nimeltään The Swimmer, uimari, Edward Elgarin sarjasta Sea Pictures, merikuvia. Teksti tässä Adam Lindsay Gordonin. Lauantain toivotut levyt ovat ohjelmassa täällä Radio Yhdessä.

Meriteema jatkui tässä, kun jazz-yhtye Le Quintet du Haute Glappe de France esitti tulkintansa versionsa Charles Trenet-laulusta La Mer. Vuosi oli 1949.

Rakastan sinua, Saga Po, lauloi siinä kreikaksi Sofia Loren. Ja laulu on vuodelta 1957 elokuvasta The Boy on a Dolphin. Sen sävelsi Takis Morakis ja sanat kirjoitti J. Fermanoglu.

John Lennonin ja Paul McCartneyn luovan yhteistyön tuloksia kuultiin siinä. The Beatles ja kappaleen nimi A Day in the Life. Se on vuodelta 1967.

Länsituuli ja vuosi oli 1970, kun Hector ja Cumulus levyttivät laulun. Sävelen ja sanat siihen teki Heikki Harma, Hector itse.

Ja vuosi oli 1976, kun Piirpauke levytti tämän bulgarialaista alkuperää olevan sävelmän Imala Majka. Sen sävelsi Dimitar Janev ja sovitusta siitä vielä, tai sitä sovitti Kirill Stefanov. Tämän sovituksen oli tehnyt Sakari Kukko ja Piirpauke siis soitti. Ja vielä on pari lauantain toivottua levyä jäljellä.

Niinhän se menee. Jos tahdot tietää, mitä on pimeä, asu luonani lokakuu. Jos tahdot nähdä, mitä on valo, pysy luonani kesään. Maarit yhtyeineen esitti tämän Sami Hurmerinnan säveltämän ja Mikko Kuustosen sanoittaman laulun, jos tahdot tietää. Levytys on vuodelta 1993.

Robbie Williams ja Nicole Kidman lauloivat ja orkesteri oli London Session Orchestra ja johtajana Steve Sidwell tässä. Vanha C. Carson Parksin monia kertoja levytetty Something Stupid siis. Melko tuoreena versiona vuodelta 2001 tämä Robbie Williamsin ja Nicole Kidmanin levytys on. Siinä olivat tämän lauantain toivotut levyt. Ensi viikolla sitten taas soivat nämä toiveet jo seuraavan kerran. Ja sitä varten voi lähettää toiveita. Radio 1 verkkosivulta löytyy lomake, jonne voi toiveita lähettää. Ja sähköpostia osoitteeseen lauantain.toivotut@yle.fi. Kun lähettää, niin sitten toiveet tulevat perille tänne Pasilaan, kuten myös kirjepostina osoitteella lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.

Itun konsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ruotsalaisen kansanmusiikkitrio Dugan konsertti. Luvassa on shottiseja, polskia ja valsseja ja raskasta viulupoljentoa.

0: Sellaista huomenna muun muassa. Nyt uutisia ja sen jälkeen sitten oopperaa. Kello on 19.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Asumisen kalleuteen turhautuneet espanjalaiset protestoivat eri puolilla maataan. Heitä turhauttaa asumisen kalleus ja maanjohdon kyvyttömyys helpottaa tilannetta. Kymmenet tuhannet ihmiset marssivat Madridissa ja mielenosoituksia oli myös muissa suurissa kaupungeissa. Valensiassa protestoijat ottivat yhteen myös poliisin kanssa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Pääministeri toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee Venäjän viimeaikaiset iskut Ukrainan siviilikohteisiin. Venäjä on viime viikkojen aikana iskenyt muun muassa sairaaloihin, asuinrakennuksiin ja Ukrainan tiedeakatemian rakennukseen. Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ukrainalaisten elämään kohdistuvan raakalaismaisen sodan on loputtava. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista ilmapuolustuksessa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa, aluksi lännessä osin selkeämpää ja idässä jokunen sadekuuro. Aamulla lännestä jälleen sadekuuroja, huomenna illalla selkenevää ja poutaa. Päivälämpötila on 8-15 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sadetta tai tihkua, yöllä monin paikoin sumua, aamupäivällä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivälämpötila on 7-12 astetta.
0: Ja nyt lähdetään tosiaan viettämään oopperailtaa täällä Radio Yhdessä. Ja harvinainen tai varsinainen kulttioopera on tänään ohjelmassa Györgyi Ligetin Le Grand Macabre. Se sai viimeinkin Suomen ensiesityksensä Helsingin juhlaviikoilla elokuussa. Ja Nicholas Cullen johtaa musiikkitalossa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä kovatasoista kansainvälistä solistijoukkoa. Väliajalla kuullaan myös mielenkiintoisia haastatteluja. Operassa laulava soprano Sara Aristiduon haastattelussa ja myös operan ohjaaja ja Suomen kansallisopera ja baletin uusi ylikapellimestari Dimas Lopodenjuk. Ahti Paunu johdattelee meitä operan pariin. Minä puolestani, Joni Timonen, toivotan tässä vaiheessa jo oikein nautinnollista oopperailtaa ja rauhallista iltaa muutenkin.
2: Hyvää lokakuun ensimmäistä lauantai-iltaa ja tervetuloa viettämään sitä oopperamusiikin pariin. Täällä studiossa seurananne on Ahti Paunu. Hieman päälle 48 vuotta sitten, huhtikuussa 1978, iso joukko innokasta väkeä ympäri maailmaa kokoontui Tukholmaan todistamaan suurta tapausta. Tuolloin unkarilais-itävaltalaisen Györgyi Ligetin uutuusteos Den Stora Macabern näki päivänvalon kuninkaallisessa oopperatalossa. Tästä teoksesta oli kohistu jo pitkään ennen ensi-iltaa ja puhe siitä jatkui kiivaana myös ensiesityksen jälkeen aina näihin päiviin saakka ja varmasti myös tästä eteenkin päin. Ligeti onnistui luomaan jotain aivan uutta. Rajoja rikkovan, välistä suorastaan räävittömän oopperan. Teos ponnisti vahvasti perinteisestä oopperatraditiosta musiikillisia lainauksia myöten, mutta toi samalla kokijoittensa eteen aivan uudenlaisen lähestymistavan koko taidemuotoon. Ligeti itse kutsui teostaan anti-anti-oopperaksi. Tällä luonnehdinnallaan hän nousi vastustamaan 60-70-luvun avantgardisteja, jotka julistivat oopperan kuolleeksi taiteenlajiksi. Samalla hän halusi myös vähän pyyhkiä pölyjä tuosta taidemuodosta, joka nojasi vahvasti vuosisataisiin perinteisiin. Lisäämällä sanan anti-antiopperan eteen hän tavallaan kumosi ne molemmat. Ligeti nosti oopperan jälleen arvoonsa, mutta aivan uudella tavalla. Jostain kumman syystä tätä menestysteosta ei ole Suomessa esitetty aiemmin, mutta tämä epäkohta korjaantui onneksi elokuun lopulla, kun Helsingin juhlaviikot ja Radion sinfoniaorkesteri toivat tämän kulttiteoksen vihdoin tähän maahan. Le Grand Macabrin, eli Suuren Makaberin, Suomen ensiesitys koettiin Helsingin musiikkitalossa elokuun 24. päivänä. Toinen esitys oli tarjolla heti seuraavana iltana ja sen jälkeen koko työryhmä pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja suuntasi Berliiniin, jonka Filharmonia-konserttitalossa teos myös esitettiin. Ligetin ooppera perustuu belgialaisen Michel de Gelderoden vuonna 1934 ilmestyneeseen surrealistiseen maailmanloppukomediaan, johon säveltäjä itse kirjoitti teoksensa libreton apunaan ruotsalainen Mikael Meschke. Ensi esityksessä teos laulettiin ruotsiksi, mutta sen jälkeen sitä on tavattu esittää eritoten saksaksi, mutta toki myös monella muulla kielellä, kuten englanniksi. Ja näin tehtiin myös Helsingissä elokuussa. Vajaa parikymmentä vuotta teoksensa ensi-illan jälkeen Ligeti teki siihen jonkin verran muutoksia, ja tämä vuonna 1996 julkaistu versio on se, jota tänä päivänä lähinnä esitetään, ja sitä versiota kuuntelemme tänäänkin. Helsingin musiikkitalossa Le Grand Macabre esitettiin puolinäyttämöllisenä konserttiesityksenä, jonka ohjauksesta vastasi brittiläinen rohkeista ja omintakeisista ohjauksistaan tunnettu Frederick Wake Walker. Tapasin hänet musiikkitalon kahviossa ensi-iltaa seuranneena iltapäivänä vähän ennen toisen esityksen alkua. Hän kertoi tuntevansa itsensä ensi-illan jälkeen uupuneeksi, mutta samalla erittäin innostuneeksi ja onnelliseksi hienosti sujuneen esityksen jälkeen. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun hän työskenteli Le Grand Macabrin kanssa, ja kysyinkin häneltä heti kärkeen, että millainen prosessi tämä on ollut.
3: Absolutely. I've been working on this piece for a while now, and the specific process, of course, was because we're doing it in a concert hall, not an opera house. So, of course, there were very specific things that we needed to prepare for that. The Helsinki Festival and the orchestra, the Finnish Radio Symphony Orchestra, were absolutely extraordinary. They've never produced anything like this before, and so there was a lot of learning and discovery to go on between all of us, but the result has been really extraordinary.
2: Prosessi on ollut erityinen sen vuoksi, että teemme tämän konserttisalissa, emmekä oopperatalossa. Minulle oli itse asiassa houkuttelevampaa tehdä tämä tällä tavoin. Oopperatalossa on aina tietyt odotukset valtavista lavasteista ja valoista. Minä ajattelen, että suurin luovuus tapahtuu yleisön mielikuvituksessa. Konserttisalissa visuaaliset odotukset ovat alhaisemmat, joten yleisön mielikuvituksella on enemmän tilaa lentää. Pidän rajoituksia luovina sekä itselleni että esiintyjille ja yleisölle.
3: Then that actually allows for more of a journey that the audience can go on and that their imagination has more room to fly.
4: That's an interesting point of view. So those limitations may open up something also for you.
3: Absolutely. Yeah. I find limitations very creative, both for myself and, as I say, for others, the performers as well, and then the audience. Yeah.
4: So when you started working on this, what was your first focus? Did you have a particular scene or character in mind?
3: I think I was struck by the absurdity of the piece. And I think the approach that you have to take with this piece is not to go into a lot of...
2: Alkaessani työstää ohjaustani minuun kolahti ensimmäisenä tämän teoksen absurdius. Lähestymistapani ei ole syvä psykologia, naturalismi tai realismi, mutta tunteet ovat silti todellisia.
3: Actually, I was in San Francisco when the idea of this project first came to me. And anyone who's been to San Francisco recently will know that in certain streets... There's this problem with this drug called fentanyl, and there are people in the streets who are. It's really a very shocking and disturbing.
2: Idea ohjaukselleni tuli itse asiassa San Franciscossa. Siellä tietyillä seuduilla on suuri ongelma fentanyylihuumeen kanssa. Ihmisiä elää kaduilla. Samaan aikaan siellä liikkuu takseja ilman kuljettajia. Se on kuin apokalyptinen näky ihmiskunnan tulevaisuudesta. Ihmiset makaavat kadulla, kykenemättöminä liikkumaan, ja taksit ajavat ympäriinsä ilman kuljettajia. Tästä sain inspiraation tähän maailman, tai oikeastaan ihmiskunnan lopusta kertovaan teokseen. Maailma tulee rappeutumaan ja lopusta tulee ruma, ei suuren Hollywood-elokuvan loppu, vaan jotain likaista ja banaaliakin. Halusimme yhdessä lavastaja Sacha Varmasi Owenin kanssa luoda rappeutuvan, mutta myös kapitalistisen ja poliittisesti groteskin maailman, joka kertoo siitä, miten me voimme tällä hetkellä. The aesthetics of the piece, working with my designer Sacha Balmazi Owen, we wanted to create this world of decay, but also within a world of a kind of capitalist, politically kind of grotesque world, which might speak a little bit to how we are in the moment. I think ultimately it's a positive piece. Of course, it puts a lot of ugliness and a lot of anxiety on the stage. I think Ligeti, my feeling is that he really.
5: Mielestäni tämä on lopulta positiivinen teos. Tietysti se tuo paljon ahdistusta lavalle. Ligeti halusi saattaa yleisön ahdistuksen tilaan. Mukana on hetkiä, jolloin haluaa vain poistua salista. Mutta finaalin viesti on: älä huolehdi kuolemisesta, sillä me kaikki kuolemme joskus. Elä hetkessä, nauti elämästä ja rakasta. Teoksessa on tarpeeksi absurdiutta ja huumoria osoittamaan, että Ligeti suhtautuu loppujen lopuksi positiivisesti ihmiskunnan mahdollisuuksiin. Meidän täytyy vain lähestyä niitä oikein. And I think there's enough absurdity and humor in the piece to show that Ligeti is ultimately positive about humanity and about our chances, but we just have to approach it in the right way. Yeah.
2: Ligeti kutsui teosta anti-anti-oopperaksi. Mitä tämä sinulle merkitsee?
5: I don't know. To be totally honest, and I think maybe I wonder if he was just trying to be
2: Luulen, että hän halusi olla hieman nurja. Anti-anti-ooppera on tietysti ooppera, ja se onkin ooppera. Mukana on kaikki perinteisen oopperan piirteet, mutta siinä on hyvin poikkeuksellinen äänimaailma. Absurdius, ahdistus ja kaos. Ligeti on säveltänyt tarkasti hyvin monimutkaista musiikkia, joka kuitenkin vaikuttaa puhtaalta kaaokselta. Absurdity and as I say, this sort of anxiety and chaos. He manages to create really highly complex composed music that nevertheless feels like pure chaos.
4: Ligeti wrote Le Grand Macabre in the 70s, but it actually feels very.
2: Ligeti kirjoitti teoksen 70-luvulla, mutta se tuntuu itse asiassa hyvinkin ajankohtaiselta. Koetko sen erilaisena tässä ajassa kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten?
5: Yes, actually, and I had exactly that thought. I remember 20 years ago, I think, was the first time I saw a production of Le Grand Macabre, and it was a wonderful production, but I did feel that the music.
2: Kyllä. 20 vuotta sitten, kun näin sen ensimmäisen kerran, musiikki tuntui hieman 70-lukulaiselta. Nyt se ei tunnu vanhentuneelta ollenkaan. Sekä musiikki että aihepiiri tuntuvat hyvinkin nykyaikaiselta, ja teos puhuu meidän ajallemme.
4: I'd like to hear your thoughts on.
2: Haluaisin kuulla ajatuksiasi parista oopperan henkilöhahmosta. Kuka Nekrotsaar oikeastaan on? Onko hän itse kuolema?

0: or is he actually just a fraud? And I love that question, that little doubt that is put into our minds right at the beginning.
1: Yksi suosikkikohtiani partituurissa on juuri tuo kohta, jossa kysytään, onko hän kuoleman enkeli vai huijari. Rakastan tuota epäilystä, jonka siemen istutetaan mieliimme heti alussa. Meidän versiossamme hän jopa itse kyseenalaistaa itseään ajoittain. Sanoisin, että Necrozar on ajatustemme ruumiillistuma kuolemasta. Me kaikki koemme vaikeaksi hahmottaa oman kuolemamme. Hän on sen ilmentymä, jotain meidän kaikkien sisällä, ei niinkään kuoleman enkeli.
2: How about Gogo then? How do you see his...
1: Entä prinssi Gogo? Mikä hänen merkityksensä on ja miten kuvaat häntä lavalla?
2: Solution you created for him on stage.
0: Well, in the score it says that Gogo is supposed to be a boy, a kind of prince, a sort of princeling. And so what we've done in this production is we have the singer Andrew Watts, wonderful countertenor, singing the role. And then we have a child who is dressed as a puppet. So a real human child, but is acting as
1: Gogo
0: a puppet.
1: Gogo on poika, pikkuprinssi. Meillä lavalla on kontratenori Andrew Watts laulamassa roolia ja hänen kanssaan kulkee nukeksi puettu lapsi. Tämä liittyy Gogon naiviuteen. Hän tuo mieleeni Japanin keisarin, joka puhui kansalleen toisen maailmansodan jälkeen.
0: And apparently no one had ever heard him speak before. And he spoke in this extraordinary kind of very ancient Japanese that actually no one could even understand. And so I think of Prince Gogo as being this kind of
1: keisari piti puheen muinaisella japanilla, jota kukaan ei ymmärtänyt. Gogo on johtaja, joka on eristetty ihmisistä ja todellisuudesta. Hän elää kuplassa. Ajattelen, että kaikki johtajat ovat vähän kuin nukkeja. Heitä hallitsevat muut voimat, kuten yritykset ja rikkaat ihmiset. Heitä taivutellaan ja vaikutetaan tekemään mitä tahansa.
0: So that was also another idea, was that this puppet was a puppet because they are the leader.
1: Näin kertoi Le Grand Macabren Helsingin juhlaviikoille ohjannut Frederick Wake Walker. Kuten sanottua, tätä oopperaa ei Suomessa oltu ennen elokuuta esitetty lainkaan. Niinpä tästä maasta ei löydy montaakaan sellaista kapellimestaria, joka olisi tätä kulttiteosta päässyt johtamaan. Esa-Pekka Salonen on toki yksi niistä harvoista suomalaiskapellimestareista, joka on tätä teosta työstänyt jopa itsensä säveltäjän kanssa 90-luvulla. Satuin hiljattain tapaamaan erään toisen tässä maassa vaikuttavan kapellimestarin, jolla myös on kokemusta Le Grand Macabrin johtamisesta. Hän on Suomen kansallisoopperan ja balletin vastavalittu ylikapellimestari Dimas Lobodenjuk, joka johti teoksen Essenissä vuonna 2015. Tuosta kokemuksesta on tosiaan vierähtänyt jo yli 10 vuotta, mutta se on selvästikin jäänyt hänelle vahvasti mieleen, kuten hän seuraavassa kertoo.
3: Joo, mulla oli semmoisia muistoja, että se valmistautuminen siihen oli aivan niin kuin tajuntaa räjäyttävä kokemus, koska sen kappaleen vaikeus on jotenkin ihan muuta kuin mitä mä oon tehnyt koskaan ennen sitä. Ja oikeastaan voin väittää, että ehkä vaikeampia kappaleita, mitä mä oon koskaan johtanut. Että kyllä jännitti kovasti. Ligeti on aina vaikea. Sanotaan niin, että ligetin kieli on mielettömän orgaaninen silloin, kun sen kuuntelee. Mutta se, mitä hän notatoi, on, se on täynnä yksityiskohtia ja vivahteita ja siis esimerkiksi lauleille se on käsittämättömän vaikea, koska siis niiden äänten sävelkorkeudet ja niiden väliset suhteet, niin pitää olla joko äärimmäisen kehittynyt relatiivinen korva tai sitten absoluuttinen korva, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että sä voit laulaa mitä tahansa ääntä tyhjästä, ilman referenssiä. Eli se auttaa siinä ja täytyy sanoa, että se auttoi mua siinä prosessissa, koska mulla nyt sattui olemaan tai no joo, ehkä mun äiti ei

0: olisi tykännyt tästä, että sattuu olemaan. Hän on tehnyt aika paljon työtä sen eteen aikoinaan. Mutta se musiikin kieli plus lava, plus monttu, plus orkesteri, kaikki se, että kyllä se on niin kuin siinä high-tech. Ja niin kuin tuossa äsken sanoit, se on aikamoinen playaus. Se on semmoinen kappale, joka voi olla mitä vaan. Et sitä voi muokata suuntaan sun toiseen. Se on abstrakti, myös absurdi, mutta samalla niin selkeästi kertova. Meillä on tällä hetkellä aika paljon semmoisia ilmiöitä. Me rakennetaan hirveästi käsitteitä ja prokkiksia, jotka sitten ehkä 3-4 kuukauden päästä tuntuu täysin turhilta. Myös hän ei tietenkään tiennyt sosiaalisesta mediasta mitään, mutta se on kyllä niin tätä, että kaikki mikä on suurta on olematonta ja kaikki mikä on olematonta on sitten merkityksellistä. Et semmoisia fiiliksiä mulle silloin jäi siitä kappaleesta ja joo, vieläkin tuntuu todella mahtavalta, että sain tehdä sitä silloin ja vielä ihan teatterissa.
1: Tekisikö vielä mieli tehdä uudemman kerran vai riittikö tämä kerta?
0: Ei todellakaan riittänyt. Siis heti kun vaan saa mahdollisuuden, haluaisin sen tehdä uudestaan. Ja toivottavasti vielä paremmin.
2: Siinä Le Grand Macabre kokemustaan yli 10 vuoden takaa muisteli Suomen kansallisopperan ja baletin ylikapellimestari Dimas Lobodenjuk. Mutta nyt olemme siis Helsingin musiikkitalossa, ja tämän konsertin kapellimestarina toimii Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Nicolas Callan. Ligetin Le Grand Macabre on kaksinäytöksinen ooppera, jonka ensimmäisen näytöksen kuulemme aivan tuota pikaa. Valotan vielä sitä ennen hieman tämän näytöksen tapahtumia. Tässä kohtaa on pakko muuten mainita siitä, että tässä teoksessa tapahtuu paljon koko ajan. Sekä musiikillisesti että näyttämöllisesti, eikä kannata kantaa suurta huolta siitä, jos ei ihan koko ajan pysy kärryillä. Parempi vain antaa musiikin soljua eteenpäin ja nauttia tästä eriskummallisesta matkasta. Oopperan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Broikellandiin, outoon, kaoottiseen ja rappiolla olevaan valtakuntaan. Viininmaistaja Piet the Pot harhailee ympärinsä ja kohtaa kaksi rakastavaista, Amandan ja Amandon, jotka etsivät itselleen sopivaa, salaista ja rauhallista paikkaa lemmelleikeilleen. Sellainen löytyy hautaholvista. Samaisesta haudasta näkyviin nousee Necrozar, kuoleman ruhtinas, joka julistaa tulleensa maan päälle tuhoamaan koko maailman. Hänen mukaansa maailmanloppu koittaa keskiyöllä, kun taivaalta saapuva komeetta pyyhkäisee koko ihmiskunnan olemattomiin. Hän pakottaa humalaisen Pietin palvelijakseen ja määrää tämän jopa asettumaan maahan nelinkontin, jotta hän voisi ratsastaa tällä uudella ratsullaan kohti prinssi Gogon palatsia tehtävänsä suorittamaan. Rakastavaisia Amandaa ja Amandoa maailmanlopun uhka ei voisi vähempää kiinnostaa. He haluavat ainoastaan keskittyä täysillä toisiinsa. Toisessa kohtauksessa siirrytään hoviastronomi Astradamorsin taloon. Talon isäntä joutuu jatkuvasti sadistisen ja kyltymättömän vaimonsa väkivallan ja nöyryytyksen kohteeksi. Meskaliina käskee miehensä tarkkailemaan tähtiä ja planeettoja ja kääntyy samalla itse Veenuksen puoleen, pyytäen tältä itselleen parempaa miestä. Paikalle saapuukin nyt Necrozar, josta Meskaliina kuvittelee saaneensa toivomansa paremman rakastajan. Tämän kaksikon outo kohtaus päättyy yllättäen kuitenkin siihen, että Necrozar puree Meskaliinaa kaulaan surmaten tämän. Necrozar haluaa jatkaa matkaansa kohti prinssin palatsia ja houkuttelee Astradamorsin hänen ja Pietin mukaan. Vaimonsa kuolemasta helpottunut tähtitieteilijä julistaa viimeinkin olevansa oman talonsa herra ja liittyy mukaan maailmanloppua valmistelevaan seurueeseen. Ensimmäisessä näytöksessä laulavat Piet the Pot, Wolfgang Ablinger Sperhake, tenori, Amanda, Elisabeth Freihoff, soprano, Amando Jing Jing Shu, mezzosoprano, Necrotsar, Lee Melrose, baritoni, Mescalina, Heidi Melton, soprano, Astradamors, Carl Hamel, basso, ja Venus, Sarah Aristidou, soprano. Radion sinfoniaorkesteria sekä Helsingin kamarikuoroa johtaa Nicholas Cullen. Kaikki alkaa kuuluisalla, suorastaan ikonisella auton äänitorvien töräyksiä sisällään pitävällä alkusoitolla, joka on saanut inspiraationsa Monteverdin operasta Orfeus. Tässä esityksessä ohjaaja Frederick Wake Walker on tehnyt siitä Broekelandin kansallislaulun.

0: Hyvä yleisö, pyydämme teitä nousemaan Broekhellandin kansallislaulun ajaksi.
1: Ladies and gentlemen, please be upstanding for the national anthem of Broekheland.

0: essa mia
1: Flick! Aspetta!
0: I'm with you, Rogan! Ah!

Thanks.

Oh my God.

Today, please stop.

Get rid of her!

0: Näihin tunnelmiin päättyi Georgi Ligetin operan Le Grand Macabre ensimmäinen näytös Helsingin Musiikkitalossa elokuussa. Kuoleman ruhtinas, tai kuka ihme hän onkaan, Nekrotsaar joka tapauksessa nimeltään, hän jatkoi matkaansa kohti prinssi Gogoun palatsia maailmanlopun valmistelumielessään. Mukaansa hän oli houkutellut viinaan tai viiniin menevän Pietin ja tähtiä tutkailevan Astradamorsin, jonka vaimon Mescalinan hän tuli surmanneeksi. Radion sinfoniaorkesteria ja Helsingin kamarikuoroa johtaa tässä dramatisoidussa konserttiesityksessä Nicholas Cullen. Ensimmäisen näytöksen solistit olivat Pierre the Pot, tenori Wolfgang Ablinger Sperhake, Nekrotsaar, baritoni Lee Melrose, Mescalina, soprano Heidi Melton, Astradamors, basso Karl Hommel, Venus, soprano Sarah Aristidou, Amanda, soprano Elisabeth Freihoff ja Amando, mezzosoprano Xingxing Shu. Hän on muuten viimekertaisen Miriam Helin kilpailun voittaja. Venuksen lyhyen, mutta vaativan roolin tulkitsi tosiaan ranskalaissoprano Sarah Aristidou. Hänellä riittää tässä konsertissa puuhaa enemmänkin, sillä hän tekee itse asiassa kaksoisroolin. Kohta vauhtiin pääsee nimittäin salaisen poliisin Gepopon päällikkö, jolle Ligeti kirjoitti hyvin vaativaa laulettavaa. Korkeita ääniä ja koloratuureja nimittäin piisaa. Oopperan ensiesityksessä Venuksen ja Gepopon roolit oli jaettu kahden sopraanon kesken, mutta vuosien varrella monessa produktiossa ne ovat päätyneet yhden laulajan tulkittaviksi. Ja näin tapahtui tosiaan Musiikkitalossakin elokuussa. Gepopon vaativat aariat ovat alkaneet elää myös aivan omaa elämäänsä, sillä Ligeti yhdisti ne 90-luvun alussa yhdeksi ja samaksi teokseksi Mysteries of the Macabre, joka toimii erillisenä konserttinumerona. Se lieneekin monen ensimmäinen kosketus tähän teokseen. Ja sitä on kuultu konserteissa myös Suomessa, vaikka koko oopperan ensiesitystä jouduttiinkin odottelemaan lähemmäs 50 vuotta. Sarah Aristidoulle sekä Venuksen että Gepopon roolit ovat molemmat hyvinkin tuttuja. Hän vertasi tätä tehtävää Yön kuningattaren rooliin, eli tällaiseen parin aarian tehtävään, jonka laulajia ei kasva ihan joka oksalla. Niinpä samoja harvoja laulajia lennätetään ympäri maailmaa laulamaan näitä rooleja erinäisiin produktioihin. Aristidoun ohjelmisto koostuu toki monenlaisesta muustakin musiikista. Kun hän vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa, ohjelmistossa oli Brahmsia.
1: C'est ma deuxième visite. Je suis pour la première fois à Helsinki, mais j'ai été à Lahti il y a, je pense, trois ans. Voilà. Donc c'est la deuxième fois.
2: Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas à Lahti?
1: J'ai chanté le Brahms Requiem. Voilà. Donc un petit changement de répertoire cette fois à Helsinki.
0: Sarah Aristidou vierailee Helsingissä nyt ensimmäistä kertaa, mutta kolmisen vuotta sitten hän esiintyi Lahdessa Brahmsin Requiemin solistina. Tällä kertaa luvassa on vähän erilaista ohjelmistoa.
1: Qui demande tellement de concentration et de précision pour que l'humour, pour que l'intelligence de du texte, du rythme, des allusions.
0: Yhteistyö orkesterin ja kapellimestarin kanssa on sujunut erittäin hyvin. Tämä on teos, joka vaatii paljon keskittymistä ja tarkkuutta, jotta tekstin älykkyys ja huumori pääsevät esiin. Minusta on suuri lahja, että koko tiimi tulee hyvin toimeen niin lyhyessä ajassa. Meillä oli vain 4-5 päivää harjoituksia tälle lyhyelle, mutta vaikealle teokselle. Pitää olla tarkkaavainen joka sekunti. Kaikki on sujunut erittäin hyvin tähän mennessä. Saa nähdä, miten tänä iltana käy.
1: On va voir ce soir.
2: Alors, vous avez du pain sur la planche dans cette œuvre parce que vous interprétez deux rôles. Parfois, ces rôles sont partagés entre deux sopranos. C'est comment pour vous de combiner ces deux rôles?
1: Alors, oui, c'est pas aussi simple que ça paraît, parce que ce sont deux rôles qui demandent
0: Veenuksen ja Gebobon roolien yhdistäminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä ne vaativat ääneltä erilaisia kvaliteetteja. Olen esittänyt tätä 22 kertaa ja aina sekä Veenuksen että Gebobon roolit. Veenusta laulaessa tiedän aina, että pahin on vielä edessä väliajan jälkeen. Ajattelen näitä aina yhtenä roolina ja yritän löytää yhtäläisyyksiä äänenvärien ja karakterien välillä. Minulle on mieluisaa päästä lyhyen ajan sisällä käyttämään erilaisia tekniikoita, kvaliteetteja ja äänen ääripäitä. Yllättävyys on aina läsnä.
1: Oui, je pense que c'est très agréable parce que il y a en espace de temps si court, on a la possibilité de toucher à plusieurs techniques différentes, plusieurs qualités de la voix, des extrêmes. Donc bah c'est ça reste toujours surprenant et voilà.
2: Si on parle de la scène de Gepopo, c'est un passage très virtuose qui semble.
0: Onko Gepopon kohtaus yhtä vaikea kuin miltä se vaikuttaa?
1: Alors, je pense que c'est au début, je trouvais ça très difficile. Maintenant, je trouve que ce qui est le plus important, c'est que c'est un rôle qui demande 300% de la première seconde jusqu'à la fin. On peut pas y
0: Alussa pidin sitä erittäin vaikeana. Nyt ajattelen, että se vaatii minulta 300% ensimmäisestä sekunnista loppuun saakka. Siinä ei ole yhtään hetkeä, jolloin voi levätä. Laulu on hyvin akrobaattista ja minun täytyy uskoa jokaiseen tekemääni nuottiin, rytmiin, huutoon ja huokaukseen. Minua on auttanut se, että päädyin jossain vaiheessa ottamaan etäisyyttä täydellisyyden tavoitteluun ja aloin ajatella tätä enemmän tanssillisena. Se toi lauluuni sujuvuutta ja joustavuutta ja olin lopulta paljon tarkempi. Tämä rooli on äärimmäisen hyvin kirjoitettu. Se on hulluuskohtaus, mutta täysin järkevä. Silloin kun pystyt olemaan kontaktissa näiden äärimmäistenkin

0: on se connecte avec soi-même, à ces expressions, ces émotions un peu extrêmes, et qu'on les fait, on touche de l'intérieur vers l'extérieur, tout fait sens.
1: Miten Ligeti sävelsi ihmisäänellä? Ymmärsikö hän tämän instrumentin hyvin?
0: Ah, pour moi, oui, tout à fait. En tout cas, pour ce qui est de Vénus et de Gepopo, je dirais que oui, c'est vraiment une scène extrême et à la fois...
1: Kyllä ymmärsi, ehdottomasti. Ainakin mitä tulee Venukseen ja Gepopoon. Kaikki tärkeät osa-alueet on sävelletty mukaan. Siinä ei ole mitään järkeä ja samalla siinä on todella paljon järkeä. Rooli pitää sisällään äärimmäisiä hyppyjä ja huutoja, mutta kaikki on kirjoitettu ymmärryksellä, ei vain äänestä, vaan ihmisestä itsestään, hulluudesta ja tunteiden ääripäistä.
0: Peut-être plus que la voix de l'être humain en fait, je pense. De la folie et des extrêmes des émotions humaines.
2: Comme vous avez dit, ce n'est pas la première fois que vous chantez ce rôle. Est-ce que vous vous
1: souvenez? Kun tätä roolia tarjottiin sinulle aikanaan ensimmäisen kerran, otitko sen vastaan epäröimättä vai tekikö mieli juosta karkuun?
2: Eu envie de fuir, par exemple.
0: Alors honnêtement, je ne me souviens pas du moment où on m'a posé la question, mais je me souviens de la première fois où je l'ai fait. Et c'est vrai que c'était un peu...
1: En muista hetkeä, jolloin tätä minulta kysyttiin, mutta muistan ensimmäisen kerran, kun lauloin sen. Se oli varsin pelottava kokemus, koska kyseessä oli suora TV-taltiointi. Se löytyy muuten YouTubesta. Päälläni on Klovnin asu kuin kauhuelokuvassa. Kyseessä oli tuo Mysteries of the Macabre, eli Gepopon osuus, ja meillä oli ainoastaan yhdet harjoitukset. Ensikertalaisen mielessä oli paljon pelkoa. Toimiiko kaikki rytmisesti? Jos yksi soittaja orkesterissa ei ole vakaa, kaikki voi romahtaa. Kaikkien pitää siis keskittyä. Onneksi esitys meni hyvin.
0: Chef aussi, c'est un moment de OK. Concentrons-nous. Mais ça s'est bien passé.
1: Jos puhutaan tästä operasta kokonaisuutena, niin mikä sinulle on sen sanoma?
0: Alors, je pense que chaque personne peut y trouver son propre message. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que elle met en avant toutes les facettes peut-être cachées, enfouies de l'être.
1: Jokainen voi löytää oman sanomansa. Minulle teos tuo esiin kaikki ne piilotetut ihmisen puolet, jotka nousevat esiin äärimmäisissä tilanteissa. Voimme nähdä sen sekä tässä ajassa että historiassa. Äärimmäisissä tilanteissa ihminen käyttäytyy eri tavalla ja palaa alkukantaisiin tunteisiinsa. Kaikki tämä on kuvattu erittäin älykkäästi valtavalla huumorilla. Ligeti on mielestäni tehnyt tätä teosta myötätunnolla, nöyryydellä ja rakkaudella.
0: Décrit de manière très très intelligente avec énormément d'humour et je pense que pour ça il faut beaucoup de compassion et d'humilité et d'amour pour avoir écrit une pièce pareille tout en ayant une histoire comme la sienne de Ligeti, je veux dire.
2: Pour finir,
1: lopuksi kysyin Saha Ristidulta vielä hänen tulevaisuuden projekteistaan.
0: C'est une bonne question. Il y a plusieurs projets là pour la saison qui vient, c'est je change de répertoire, c'est beaucoup.
1: Minulla on tulossa useitakin projekteja. Tulevalla kaudella tulen esittämään paljon Ravelin Lumottua lasta Saksassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi laulan Bayerin valtionoperassa Münchenissä Haasia. Luvassa on myös paljon konsertteja. Tulen olemaan paljon Saksassa. Lisäksi tiedossa on nauhoituksia ja kaiken tämän ohella keskityn myös elektroniseen musiikkiin, jossa pääsen sekoittamaan kaikkia niitä värejä, jotka ovat minussa.
0: Qui sont en moi. Et puis pour l'avenir plus éloigné, c'est à voir.
2: Pourra-t-on vous entendre bientôt en Finlande encore?
0: Alors j'aimerais beaucoup, avec grand plaisir.
1: Mieluusti Saha Ristidu palaisi myös Suomeen laulamaan jonain päivänä. Siinä äänessä oli siis vuonna 1991 syntynyt ranskalaissopraano, joka pääsee aivan pian tulkitsemaan tuon vaativan ja viihdyttävän salaisen

poliisin päällikön kohtauksen. Yle Radio 1 oopperaillassa kuunnellaan tänään elokuun lopulla Helsingin musiikkitalossa taltioitua Georgi Ligetin Le Grand Macabren Suomen ensiesitystä. Oopperan toisen näytöksen alussa ollaan prinssi Gougoun hovissa, jossa kaksi keskenään riitelevää ministeriä tekee kaikkensa hallitakseen nuorta ja lapsellista prinssiä. He antavat tälle ristiriitaisia neuvoja, opettavat tätä käyttäytymään mahdollisimman kuninkaallisesti ja yrittävät samalla ujuttaa hänen päähänsä uudenlaisia määräyksiä kansalleen, kuten tuplaamaan verot. Epävarma Gougo on helposti johdateltavissa, mutta tarjolle tuotu juhlaateria vie hetkeksi hänen huomionsa. Palatsiin saapuu nyt salaisen poliisin Gepopon päällikkö, joka varoittaa prinssiä lähestyvästä vaarasta omalla erikoisella koodikielellään. Negrotsaarin ennustama maailmanloppu on saanut kansan pelon valtaan ja kapina mielelle. Gepopo vahvistaa myös sen, että komeetta todellakin on lähestymässä maapalloa. Ministerit yrittävät rauhoitella kansaa, mutta väkijoukko vastaa heidän rauhoitteluyrityksiinsä heittämällä heidän päälleen kenkiä, tomaatteja ja muita esineitä. Gougoukin näyttäytyy kansalle ja saa vään yllättäen puolelleen. Hän vakuuttaa kykenevänsä pelastautumaan uhkaavasta katastrofista. Pian ministerit käskevät hänet kuitenkin piiloutumaan sängyn alle, sillä Negrotsaar saapuu paikalle helvetillisen seurueensa kanssa Pietin selässä ratsastaen. Hän julistaa kaikille maailmanlopun olevan käsillä ja ennustaa ihmiskunnalle kauhistuttavaa tuhoa. Tapahtumat saavat kuitenkin yllättävän käänteen, kun Piet ja Astradamors houkuttelevat Negrotsaarin maistelemaan viiniä. Maailman tuhon järjestely jää nyt kakkoseksi, kun sitä puuhannut pimeyden ruhtinas pääsee juomisen makuun. Lopulta hän on niin kovassa humalassa, ettei enää pysty nousemaan jaloilleen keskiyön hetken koittaessa. Gougoukin uskaltautuu esiin piilopaikastaan ja kohtaa humaltuneen Negrotsaarin. Komeetta lähestyy ja maailma näyttää olevan tuhoutumassa, mutta lopulta mitään suurempaa katastrofia ei tapahdukaan, vaikka aluksi kaikki vaikuttaa autiolta ja kuolleelta. Piet ja Astradamors kuvittelevat olevansa aaveita, ja Gougo puolestaan luulee olevansa ainoa eloon jäänyt. Paikalle ilmaantuu nyt kolme sotilasta, jotka nousevat haudoistaan ryöstämään kaiken jäljelle jääneen palatsin raunioista. Negrotsaar havahtuu ja huomaa järkytyksekseen, etteivät ihmiset olekaan kuolleet. Vielä suuremman järkytyksen aiheuttaa kuitenkin Meskaliina, joka nousee haudastaan. Henkiin jääneet ihmiset ajautuvat kaoottiseen riitaan ja tappeluun, jonka tuoksinassa he syyttävät toisiaan maailman pahuudesta. Astradamors ja Pietkin palaavat ja päätyvät jatkamaan viinin juomista todeten innoissaan, meillä on jano, siis elämme. Negrotsaar on kukistettu ja hän kutistuu vähitellen olemattomaksi ja katoaa. Alussa maailman melskeitä hautaan paineet rakastavaiset Amanda ja Amando nousevat piilopaikastaan maan pinnalle. Kaikki juhlivat elämää ja kehottavat yleisöä olemaan pelkäämättä kuolemaa. Kukaan ei voi tietää, koska aika tulee, joten elämästä kannattaa nauttia niin kauan kuin sitä kestää. Prinssi Gougo on kontratenori Andrew Watts, valkoisen puolueen ministeri tenori Kang Yun-Shine Lee, mustan puolueen ministeri baritoni Luke Terrence Scott, Gepopon päällikkö soprano Sarah Aristidou, Negrotsaar baritoni Lee Melrose, Piet the Pot tenori Wolfgang Ablinger Sperhake, Astradamors basso Carl Hummel, Meskaliina soprano Heidi Melton, Amanda soprano Elisabeth Freihoff ja Amando mezzosoprano Qingqing Shu. Kolme sotilasta ovat Jussi Merikanto, Tomi Punkeri ja Sakari Topi. Radion sinfoniaorkesteria sekä Helsingin kamarikuoroa johtaa Nicholas Collan.

security grade. Snacks in the press.

0: did you say?
1: March, march, march to get direction.

confidential.

여섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉.

Aisa Yusa Hiza. Aisa Yusa Hiza Hiza. Huiza Fiza.

The prince is dead! You are dead too, baby! Understand?

my friend.

tide of lurches, the devilish harpy.

Tällaisiin tunnelmiin päättyi Georgi Ligetin opera Le Grand Macabre. Pari tuntia tässä valmistauduttiin maailmanloppuun, mutta mitään ei sitten varsinaisesti tapahtunutkaan. Vai tapahtuiko? Ihmiskunta kyllä näytti selvinneen säikähdyksellä ainakin toistaiseksi. Älkää pelätkö kuolemaa, tässä julistettiin. Koskaan ei voi tietää, milloin viimeisen hetken aika on käsillä. Siihen asti kannattaa keskittyä ilonpitoon. Siinä oli tämän sekä kuolemalle että elämälle nauravan teoksen opetus, jonka voi toki tulkita monella tavalla. Ligeti itse puhui jossain haastattelussa siitä, kuinka kaikki tässä teoksessa on jatkuvasti kaksi merkityksistä. Hän ei myöskään ollut ihan samaa mieltä roolihahmojensa kanssa, sillä hänen mukaansa pelkästään ilontäyteinen elämä ilman pelkoa on pohjimmiltaan hyvinkin surullista. Helsingin musiikkitalon yleisö on hurviossaan. Pääsimme todistamaan hienoisilla viiveellä tämän Ligetin menestysoopperan Suomen ensi-iltaa, joka tapahtui elokuun lopulla Helsingin juhlaviikoilla. Lähemmäs 50 vuotta tätä saatiin odotella, joten jo oli aikakin saada tämä ikoninen kulttiteos tähänkin maahan. Radion sinfoniaorkesteria sekä Helsingin kamarikuoroa johti Nicholas Cullen. Muusikot ja laulajat olivat levittäytyneet ympäri musiikkitalon konserttisalia, joten apulaiskapellimestarillakin oli tässä esityksessä tärkeä rooli. Kapellimestarin assistenttina toimi Mateusz Quizdawa. Helsingin kamarikuoron oli valmentanut Nils Schweckendick, ja tämän dramatisoidun konserttiversion ohjauksesta vastasi Frederick Wake Walker. Roolijako oli seuraavanlainen. Necrozar, baritoni Lee Melrose, Piet the Pot, tenori Wolfgang Ablinger Sperhake, Prinssi Go-Go, kontratenori Andrew Watts, Gepopon päällikkö ja Venus, soprano Sarah Aristidou, Mescalina, soprano Heidi Melton, Astradamors, basso Karl Hamel. Valkoisen puolueen ministeri, tenori Kang Yun-Shine Lee, mustan puolueen ministeri, baritoni Luke Terence Scott. Ja rakastavaiset Amanda ja Amando olivat soprano Elisabeth Freihoff ja mezzosoprano Ching Ching Shu. Tuossa loppumetreillä ääneen pääsivät myös kolme sotilasta, jotka olivat Jussi Merikanto, Tomi Punkeri ja Sakari Topi. Tämän oopperan äänisuunnittelusta vastasi Anna-Kaisa Kemppi ja äänitystuottaja oli Laura Heikinheimo. Äänitarkkailijoina toimivat puolestaan Ville Kuukka ja Hannu Huhtala. Illan tuottajana toimi Kaisa Joustie. Minun nimeni on Ahti Paunu ja kiitän tämän illan oopperaseurasta. Seuraavan kerran Yle Radio yhdessä vietetään oopperailtaa lokakuun 24. päivänä. Tuolloin tehdään taas kierros eurooppalaisilla oopperalavoilla ja tutustutaan sen lisäksi tarkemmin Benjamin Brittenin oopperaan Peter Grimes. Mukavaa illanjatkoa!

0: Yle Radio yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
1: Eilen Helsingin olympiastadionilla pelattiin ottelu, jota kukaan ei halunnut pelata.
2: Mun on pakko sanoa, että mulla on vatsapohjassa sellainen tunne, että joku on väärin.
3: Maailma palaa tällä hetkellä ja se lyö laineita myös tähän.
4: Joo, mä oon nähnyt Paulu Saruri täällä monta kertaa hymyilemään tällä stadionilla aikaisemmin ja nyt ei ihan niin paljon. Mulla on sama fiilis, että yleensä tänne...
1: Suomi kohtasi urheilupyhäkössään Valko-Venäjän, joka on seissyt näkyvästi koko Ukrainan hyökkäyssodan ajan Venäjän rinnalla. Jo päiviä ennen ottelua media ja kansa ihmettelivät, miksi ottelu ylipäänsä pelataan Helsingissä. Ottelupäivänä yleisön oli jaettu 1000 auringonkukkaa, joka on myös Ukrainan kansallistunnus. Ennen ottelua kerättiin tarvikkeita lähetettäväksi Ukrainaan ja fanit pilkkasivat Putinia ja Valko-Venäjän itsevaltaista johtajaa Aleksandr Lukashenkaa.
5: Täällä on Suomen ukrainalaisten yhdistyksen keräyspiste. Täällä on Valentin ja Aleksandr.
6: Kiitos paljon palloliitolle ja toivotan Suomen joukoille hyvää peliä ja voittoa. Hyvä Suomi!
1: Ottelulippujen nettotuotot lahjoitettiin Ukrainaan, mutta summa jäi pieneksi, kun yli 30 000 vetävällä stadionilla nähtiin vain 7 000 katsojaa. Mä olin itse paikan päällä katsomossa ja yleisössä tuntui siltä, että ottelua ei olisi pitänyt pelata lainkaan.
7: Tätä samaahan sanoi Suomen maajoukkueen kapteeni Lukas Radetski ottelun jälkeen.
1: Tässä puhuu Jelena Leppänen, Yle Urheilun toimittaja.
7: Kyllähän se urheilu jäi siellä ihan täysin sivuosaan, että en muista omalla urallani, että olisin niin kuin Suomessa kokenut noin poliittisesti latautunutta urheilutapahtumaa, mutta vielä jotenkin se tunnelma siellä stadikalla, kun esimerkiksi alkoi kansallislaulut. Se buauskonsertti oli niin valtava, että se et saanut mitään selvää Valko-Venäjän kansallishymnistä, niin kyllä se taas osoitti, että miten järjetön lataus tuohon otteluun oli rakennettu ympärille. Kannattajienhan yksi peruste oli sille, miksi he halusivat ottelun tänne, oli se, että he haluaa tuoda Ukrainan tilanteen näkyväksi, he haluaa tuoda oman kantansa näkyväksi ja siinä he kyllä onnistuivat 100%.
1: Minkälainen esimerkki tämä ottelu oli urheilun ja politiikan välisestä vaikeasta suhteesta? Entä miksi Venäjä ja Valko-Venäjä tekevät paluuta kansainvälisen urheilun näyttämölle? Tänään on keskiviikko, 30. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoho.

0: Jeleena Leppänen, Ylen urheilutoimittaja, tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos.
0: Jeleena on urheilutoimittajana tehnyt paljon tutkivia juttuja jalkapallosta ja kansainvälisen urheilun kiemuroista. Hän oli myös itse eilen Olympiastadionilla työn touhussa. Ottelu oli osa kansojen liigakilpailua, jossa menestymällä voi petrata mahdollisuuksiaan ensi vuoden EM-karsinnoissa. Urheilullisesti ottelu oli melko laimea, se päätyi tasatilanteeseen 0-0. Valko-Venäjä onnistui kahdesti maalinteossa, mutta videotarkastuksen jälkeen molemmat maalit hylättiin. Mitä tästä ottelusta lopulta jäi käteen, kenellekään?
1: No siitä jäi käteen tietysti se, niin kuin sanoit pelillisesti, nyt se pitäisi unohtaa mahdollisimman nopeasti, mutta ehkä siitä jäi suurimpana antina se, että suomalainen urheiluyhteisö, jalkapalloyhteisö tässä tilanteessa ei olisi ehkä selvemmin voinut osoittaa, että kenen puolella tässä seistään. Eli siellä oli se valtava kannatuslakana tifo alussa, joka oli ehkä niin kuin Suomen maajoukkojen kannattajien historian yksi hienoimpia. Eli siinä oli tämä suuri huuhka ja Ukrainan Suomen väreissä sun päiväs koittaa ja sitten sen alapuolella oli huuhkajan kynsissä torakka, joka erehdyttävästi muistutti Valko-Venäjän itsevaltiasta Aleksander Lukashenkaa. Siinä otettiin kantaa niin voimalla ja joka puolella oli myös Ukrainan lippu ja oli myös Valko-Venäjän oppositioliikkeen lippu, jotka sitten kyllä poistettiin.
0: Pohjoiskaarre eli Suomen jalkapallomaajoukkueen faniryhmä toi kovalla äänellä esiin mielipiteensä. Fanit huusivat kovaan ääneen liki koko ottelun huutoa Putin huilo, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna Putin on mulkku. Myös Lukashenka kriminal eli Lukashenka on rikollinen huudot kaikuivat pitkään ja hartaasti poikkeuksellisen tyhjällä Olympiastadionilla. Helposti sitä voisi tavan jalkapallokatselijana ajatella, että mikä merkitys tällaisilla lakanoilla ja huudoilla on. Sota kuitenkin jatkuu niistä huolimatta. Yksilöiden tasolla tällaiset eleet voivat olla hyvinkin merkittäviä.
1: Minä näin itse asiassa ehkä yksi voimakkaimpia kuvia, mitä itselle piirtyi verkkokalvoille, oli meidän niin kuin takana ylhäällä istui kaksi ukrainalaista miestä. Ja muistan, kun Valko-Venäjän kansallishymni alkoi soida ja se valtava buuauskonsertti täytti sen stadionin, niin näiden miesten silmät oli ihan kyynelissä. Eli veikkaan, että tämä kosketti myös ukrainalaisia aika paljon.
0: Ukrainan diplomaattien retoriikka ennen ottelua oli arvatusti hyvin tiukkaa.
1: Me puhuttiin Suomen suurlähettilään Mihailo Vidoinikin kanssa ennen tätä tapahtumaa. Hänen retoriikkonsa oli tosi, tosi voimakasta. Hän koki, että on häpeällistä, että Valko-Venäjä on Suomessa. Hän korosti sitä, miten tärkeä vahva liittolainen Suomi on ja he ei missään nimessä halua nähdä Valko-Venäjä täällä. Ja sanoi, että Palloliitto teki väärin yksinkertaisesti. Mutta ehkä sitten, kun juteltiin esimerkiksi tämän ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n, eli tämmöisen yhdistyksen kanssa, jossa on ukrainalaisia ja he niin kuin vie esim. Humanitaarista apua sota-alueelle koko ajan, niin heidän kantansa oli hyvin paljon lievempi. He koki, että mikä tässä vaiheessa, kun maa ja etenkin siviilit ovat tosi ahtaalla, niin mikä vaan, mikä tuo näkyvyyttä Ukrainalle, mikä tuo apua, tämä on kuitenkin heille mahdollisuus kerätä avustuksia, varoja, niin on tässä kohtaa se ykkösprioriteetti, että he niin kuin he sanoivat, että nyt kun kerta tilanne on tämä, nyt kun kerta Valko-Venäjä pelaa ja se on niin kuin samassa lohkossa ja näin, niin yritetään ottaa siitä vaan kaikki mahdollinen irti.
0: Suomalaiset urheilufanit ovat perinteisesti melko leppoisaa kansaa ja me harvoin buuaamme kenellekään. Jelenan mukaan nämä buuaukset noteerattiin kansainvälisesti.
1: Suomalaisten fanien tämä kannanotto ja kannanotot huomioitiin aika voimakkaasti myös Valko-Venäjän riippumattomassa mediassa, mitä tsekkasin. Ja ennen kaikkea niin kuin ukrainalaisilla sosiaalisen median kanavilla ukrainalaisessa mediassa. Ja yksi postaus, mikä pisti silmän illalla kollega näytti, niin oli, että mega respect. Että kyllä se noteerattiin vahvasti myös Ukrainassa.
0: Mennään tässä kohtaa lähihistoriaan. Venäjä aloitti avoimen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Tämän jälkeen kansainvälinen urheiluyhteisö liki kokonaan sulki Venäjän ulos kansainvälisestä urheilusta. Näin teki myös Euroopan jalkapalloliitto UEFA. Valko-Venäjä on avoimesti tukenut Venäjää koko sodan ajan, ja sen itsevaltaisen johtajan Aleksander Lukashenkan sanotaan olevan Vladimir Putinin käsikassara. Silti UEFA ei sulkenut Valko-Venäjää pois kilpailuista kokonaan. Se on saanut pelata kansainvälisiä otteluita tietyin ehdoin. Sen on pitänyt pelata ottelunsa muualla kuin kotimaassa tyhjille katsomoille, eikä Valko-Venäjä ja Ukraina voi kohdata toisiaan otteluissa.
1: Euroopan jalkapalloliitto UEFA sallivat Valko-Venäjän pelaamisen kansainvälisissä kilpailuissa. He on oikeastaan sallinut sen siitä asti, kun täysmittainen sota alkoi ja he joutuu arvioimaan, Venäjä suljettiin pois, mutta liitot päätti, että okei, Valko-Venäjä, koska on lainausmerkeissä vain Venäjän apuri, niin saa olla mukana. Ja oikeastaan tämän päätöksen kanssahan nyt niin kuin muut jalkapalloliitot ja maajoukkueet on joutunut elämään.
0: Suomen palloliitto on suhtautunut Valko-Venäjän osallistumiseen hyvin nihkeästi. Naisten jalkapallomaajoukkue Helmarit kohtasi viime vuoden huhtikuussa Valko-Venäjän kansojenliigassa. Tällöin Suomen kotiottelu pelattiin neutraalilla kentällä Milanossa, suljetuin ovin.
1: No nyt sitten huuhkajille kävi sama arpaonni niin sanotusti tuossa helmikuussa, kun espanjalainen jalkapallolegenda Fernando Llorente nosti sieltä arpakorista sen ihanan Valko-Venäjän lappusen. Niin silloin palloliitto ajatteli alun perin, että okei, että pelataan tämä samalla lailla kuin naisten kanssa, eli viedään puolueettomalle kentälle. Sen jälkeen ehkä isoin muutos, mikä tapahtui keväällä, nyt kansainvälinen olympiakomitea löyhensi aika tuntuvasti näitä omia rajoituksiaan, omaa kantaansa liittyen venäläisiin ja valkovenäläisiin urheilijoihin.
2: Kansainvälinen olympiakomitea teki tiistaina isoja päätöksiä. Jatkossa venäläisurheilijat ovat tervetulleita olympialaisiin niin yksilö- kuin joukkuelajeissakin. Täten venäläisurheilijat saavat kilpailla myös vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten karsinnoissa.
1: Tämä oli ehkä se isoin syy. Toki tämän lisäksi myös pelaajat ja kannattajat olivat sanoneet, että he haluavat pelata kotona. Ja palloliitto päätti, että okei, tuodaan tämä sittenkin olympiastadionille. Ulkoministeriö sanoi, että tälle ei ole nyt estettä, että se tuodaan tänne. Ja sitten ehkä tuli yllätyksen aika monille se, että Ukrainan suurlähetystö reagoi niin voimakkaasti, että lähetti nootin asiasta Suomen ulkoministeriölle.
0: Suomi sai Ukrainalta nootin tästä asiasta kesällä pian sen jälkeen, kun ottelupaikaksi vaihtui Helsinki. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, joka on pelannut Valko-Venäjää vastaan kotikentällään. Näin ovat tehneet esimerkiksi Skotlanti, Kreikka ja Tanska. Puhuttiinko Suomen keskuudessa mitään mahdollisesta boikotoinnista?
1: Ehkä siinä mielessä puhuttiin, että siinä ei ole, se ei ole vaihtoehto ihan myöskin sen takia, että Ukraina itsekään ei boikotoi kansainvälistä jalkapalloa, vaikka Valko-Venäjä on saanut olla siinä mukana. Eikä Ukrainan jalkapalloliitto edes sellaista missään kohtaa vaadikkaan. Ja itse asiassa se viesti, mikä Ukrainan jalkapalloliitolta palloliiton mukaan heille tuli, oli se, että he ymmärtävät, että tämä ottelu pitää pelata, mutta he ei halua siitä enempää puhua, että he ei halua tietää Valko-Venäjästä mitään. Liettuan maajoukkue boikotoi, niin se mitä kuulin sitten valko-venäläisen riippumattoman median päätoimittajalta, jonka kanssa tästä juttelin, niin he otti niin kuin tosi mielellään ne pisteet vastaan, että ei se boikotti niin kuin sitä Valko-Venäjää esimerkiksi heidän maajoukkuetoimintansa hetkauta mihinkään. Et onko sillä sitten vaikutuksia muuta kuin, että sitten se oma urheilullinen menestys kärsii, niin tuskinpa.
3: Kansainvälinen olympiakomitea sallii venäläisurheilijoiden osallistumisen ensi talven Milano-Cortinan olympialaisiin neutraaleina urheilijoina. Osallistumiskriteerit ovat Italiassa samat kuin Pariisin kesä.
0: Jo edellisiin olympialaisiin eli alkuvuodesta järjestettyihin Milanon talviolympialaisiin venäläis- ja valko-venäläisurheilijat saivat osallistua neutraaleina urheilijoina. Jo tämän salliminen herätti kansainvälisissä urheilupiireissä keskustelua siitä, onko nyt näiden urheilijoiden paluu kilpakentille avattu. Kesällä kansainvälinen olympiakomitea linjasi, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät ole enää jäähyllä. Tulevissa olympialaisissa venäläisurheilijoilta ei vaadita neutraalin urheilijan asemaa, mutta kansainvälinen olympiakomitea linjaa Venäjän lippujen ja tunnuksien näkymisestä myöhemmin. Mikä tämän kansainvälisen olympiakomitean päätöksen merkitys nyt on sille, että tässä tämä tietyllä tavalla ehkä tämä täyssulku alkaa liudentumaan aika lailla?
1: No se on ollut aika valtavakin oikeastaan, että itse asiassa rakas kollegani laski tässä hiljattain, että että niin kuin mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun kansainvälinen olympiakomitea höllensi näitä linjauksia, niin tämän seurauksena, jos mietitään vaikka Los Angelesin kesäolympialaisia, jotka on tuossa vajaan 2 vuoden päässä odottavat, niin siellähän olympiamitaleista kamppaillaan 36 lajiliiton alaisissa kilpailuissa. Ja näistä nyt 17 lajiliittoa sallii venäläiset kansallistunnusten kanssa, niin kuin omissa kilpailuissaan, ja 12 neutraalilla statuksella. Sitten on jää enää 7, jotka ei anna venäläisten kilpailla ollenkaan. Ja valtaosa näistä päätöksistä, valtaosa näistä liitoista, jotka sallivat esim. Venäläisten kansallistunnukset, niin ovat tehneet sen päätöksen KK:n lievennysten jälkeen, eli kesällä 26 tänä kesänä.
0: Mitkä lajit siellä hankaa yhä vastaan?
1: No varmasti suomalaisten suosikkilajeista tulee ensimmäisenä mieleen tietysti yleisurheilu. Se on ollut alusta asti hyvin selvä kannassaan, että venäläiset ja valkovenäläiset ei ole mukana niin kauan kuin sota jatkuu. Ja sitten talvilajeista nyt, jos puhutaan laajemmin, niin tietysti ampumahiihto on sellainen, joka on aika samalla linjoilla.
0: Mainitsit tuon yleisurheilun ja sitten tämän ampumahiihdon, että nämä on aika selkeitä sellaisia, jotka yhä kamppailee tätä vastaan. Niin mikä siinä on taustalla, että miksi nämä kaksi lajia kamppailee tätä tavallaan kehitystä vastaan?
1: No esim. Yleisurheilu, vaikka siellä menestys nyt keskittyy vahvasti Euroopan ulkopuolelle, eli siellä on niin kuin USA ja Afrikan maat, jotka dominoi hyvin paljon, mutta niin kuin kuitenkin kisajärjestäjämaat, eli kisan järjestämisessä Eurooppa on niin kuin ihan tosi tosi vahva. Ja itse asiassa on hyvin Eurooppa-keskeinen laji siinä mielessä, että miten paljon kilpailuja järjestetään, käydään Euroopassa. Se tietysti painaa, eli Euroopalla on tosi iso painoarvo siellä. Sebastian Coe, kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja, on ollut alusta asti hyvin vahva Ukrainan tukija, eli siellä on varmasti myös henkilökohtaiset suhteet sellaiset. Hän on käynyt paljon tapaamassa Ukrainan liittoa, Ukrainan urheilijoita. Varmasti painaa sekin, että Ukrainan tai ehkä yleisurheilun yksi valovoimaisimmista naisurheilijoista Jaroslav Mahutsih, korkeuden olympiavoittaja, maailmanmestari, ME-nainen, on ukrainalainen ja puhuu tosi paljon. Eli he tekevät tosi paljon myös lobbaustyötä. Ja sama ampumahiihdossa, että katoin, että taettiinko niin maailmankapin kaikki osakilpailut järjestetään Euroopassa. Eli Pohjoismailla, Euroopalla iso painoarvo.
0: Pohdin sitä, että mikä näiden kieltojen todellinen vaikutus on ollut, koska koko sodan ajan on ollut tiettyjä urheilusarjoja ja lajeja, joissa venäläisurheilijat ovat saaneet urheilla siinä, missä muutkin. Yksi näkyvimmistä esimerkkeistä on tennis, ja sarjoista voisi nostaa esiin jääkiekon Pohjois-Amerikan NHL-liigan, joka on monille meille suomalaisille hyvin tuttu sarja.
1: Toki, niin jos mietitään jääkiekkoa, niin joo, onhan se NHL on antanut venäläisten pelata, mutta se on täysin kaupallista, umpikaupallista toimintaa ja siellä ei muutenkaan ne nähdä itsenäisinä ammattiharjoittajina. Että se on Pohjois-Amerikka vähän oma lukunsa, mutta esimerkiksi se, että Venäjä ei ole saanut olla maajoukkuetoiminnasta, niin väitän, että se on kirpassu. Se on kuitenkin presidentti Putinin lempilaji monessa mielessä, ja se, että he ei saa sitä tietynlaista propagandavoittoa siitä, että maajoukkue esiintyy kansainvälisillä areenoilla, onko sillä vaikutusta tuohon sotaan, ei välttämättä, mutta kyllä se niin kuin vähän vie pois sitä sellaista huumaa, millä Venäjän valtiojohto on aika hyvin pystynyt pelaamaan, että luodaan huumaa, luodaan sitä kansallista yhtenäisyyttä tuon urheilumenestyksen kautta. Ja sitten on tietysti myös lajeja, joissa tämä on vaikuttanut tosi paljon, että esim. Venäläinen yleisurheilu on ihan monien arvioiden mukaan niin kuoleman kielissä. Tämä panna on ennen kaikkea vielä voimistanut sitä, eli sit sillä on ollut konkreettisia vaikutuksia. Eli väitän, että sillä on ollut tietynlainen symbolinen merkitys, Mutta onko se vaikuttanut noihin sotatoimiin, niin tuskinpa.
0: Sota Ukrainassa ei ole ihan heti loppumassa, silti venäläisurheilijoiden sulut ovat vähentymässä. Mä pohdiskelen sitä, että mihin tämä tilanne on kehittymässä. Jelena nostaa esiin, että kansainvälinen urheilumaailma on näyttänyt ristiriitaiselta. Israel saa kilpailla, vaikka maahan kohdistuu kansanmurhaepäily ja sen johtajia epäillään sotarikoksista. Samalla myös Yhdysvallat jatkaa sotansa Iranissa, eikä kukaan ole vaatimassa USA boikottilistalle.
1: USA:n sotatoimet on antanut myös Venäjän propagandalle tosi vahvan lyömäaseen, kun he kysyvät, että minkä takia on näin kaksinaismoraalista, että minkä takia toiset on ulkona ja toiset ei ja toisten asemaa ei edes kyseenalaisteta. Ja se on sitten pakottanut urheiluyhteisön myös uudelleen arvioimaan tätä Venäjän asemaa ja laittanut kansainvälisen olympiakomitean tosi vaikeaan paikkaan, että he mieluummin niin kuin sivuttaa tämän keskustelun ja ottaa Venäjän pikkuhiljaa takaisin.
0: Kyllähän tämä vähän näyttää tekopyhältä tämä kansainvälinen urheilu tällä hetkellä.
1: No sitähän ihmiset, joiden kanssa itsekin on puhunut, sanotaan, että me olin kesällä tuolla jalkapallon MM-kisoissa Meksikossa ja Yhdysvalloissa ja mitä tietysti puhuu esimerkiksi eteläamerikkalaisten kanssa, niin he sanoo suoraan, että miksi heidän pitäisi olla huolissaan Ukrainan sodasta, kun Eurooppa on näin tekopyhä, että Eurooppa ei kiinnosta pätkääkään, mitä USA tekee. Se on niin kuin tavallaan se heidän kärjistetty viesti ja taas sitten ihmiset, jotka esimerkiksi on arabimaista tai niin kuin on enemmän seurannut sitten Gaasan tilannetta, niin he on nostanut tätä tosi paljon esiin myös, että minkä takia venäläinen raha esimerkiksi urheilussa on liian likaista. Siitähän tuli likaista Ukrainan sodan myötä ja moni lopetti yhteistyön esim. Venäläisten rahoittajien kanssa, mutta minkä takia sitten taas Israelin kanssa tehdään yhteistyötä, minkä takia Saudien kanssa, Saudi-raha on kelvannut urheilulla. Eli kyllähän tämä koko ajan näyttäytyy aika kaksinaismoralistiselta myös.
0: Yksi ikuisuuskeskustelun aihe on se, tulisiko urheilu ja politiikka pitää erillään vai onko se edes mitenkään mahdollista? Kansainvälinen olympiakomitea muutti kesällä peruskirjansa, johon tuli lisäys, että olympialiikkeen ja urheilujärjestöjen tulee säilyä poliittisesti neutraaleina kaikissa tilanteissa. Mua ihmetyttää, että miksi tämä ajatus, ettei urheilua ja politiikkaa saa sotkea keskenään, pitää pintansa näin hyvin.
1: No se antaa ihmisille mahdollisuuden olla ajattelematta ja se antaa ihmisille mahdollisuuden olla vastaamatta vaikeisiin kysymyksiin. Se on varmaan se suurin syy, että kyllähän se on varmasti helppoa ajatella niin ja nähdä urheilu viihteenä. Mutta sanotaan näin, että historia ei unohda, historia ei ole mykkä. Eli meillä on jo historia täynnä esimerkkejä siitä, miten valtion johto hyödyntää tätä urheilua ja on hyödyntänyt. Puhutaan nyt vaikka Venäjästä olympialaisten jälkeen kaskummaa alkanut ties kuinka moni sota. Viimeisimpänä Ukrainan sota on 22 Pekingin talviolympialaisten niin kuin tuoman menestyksen ja kansallishuuman jälkeen, niin Venäjä iski tosi nopeasti sen jälkeen. Niin ethän siellä tuommoisten esimerkkien jälkeen yksinkertaisesti voi valehdella itsellesi, että nämä on erillään, mutta niin kansainvälinen urheiluyhteisö hyvin paljon haluaa tehdä, koska urheilu on kivaa ja se on myös viihdettä, mutta niin kauan kuin valtiot sitä

0: hyödyntää, diktatuurit sitä hyödyntää, niin sitä ei vaan pysty pitää erillään ja se olisi ehkä hyvä myöntää.
1: Mä heitän lopuksi Jelenalle naivin ja hieman spekulatiivisen heiton. Voisiko kansainvälinen urheilu olla sellainen arkielämän ja viihteen YK? Urheilu kokoaisi kaikki maailman valtiot yhteen kilpailemaan eri lajeissa, tiedostaen poliittiset erimielisyydet ja niitä saa kritisoidakin. Mutta silti oltaisiin samalla urheiluareenalla etsimässä kansainvälistä ja diplomaattista yhteistä säveltä.
0: Urheilullahan on näyttöjä toki siitä, että sen avulla, muun muassa jalkapallon avulla on saatu konflikteja ainakin tauolle ja näin, mutta sanotaan, että urheilu on tällä hetkellä niin voimakas poliittinen ase, se on niin voimakas asia, mikä saa isot väkijoukot liikkeelle, saa ihmiset niin kuin kansallistunteet nousuun ja muuta, että valtion johdot, ihmiset, jotka tai suuret liittopomot tai ihan kuka vaan, joka tavoittelee valtaa ja tuloja, niin ei lakkaa sitä hyödyntämästä tai niin kuin pitämästä sitä vaan jonkinlaisena tämmöisenä pyhänä neutraalina asiana. Ja kun tämä kehitys on tämä ja ihminen on ahne, niin en näe, että tämmöinen YK-ratkaisu olisi ainakaan kauhean realistinen, koska kyllä sieltä aina tulee se joku diktaattori, joka näkee saumansa ja sitä kautta siitä tulee poliittista ja tulee väärinkäytöksiä ja tulee epäkohtia, ihmisoikeusrikkomuksia ja meidän tehtävä on puhua niistä myös avoimesti.
1: Urheilutoimittaja Jelena Leppänen, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors sekä Maria Skara. Mä oon Atte Uusinoka, kiitos että kuuntelit jakson. Palautetta voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Seuraavan kertaan, moro!

0: siihen matkaan, minkä radiodraama aloitti 1920-luvulla ja jonka polut haarautuivat moneen suuntaan sotavuosien jälkeen 1940, 50 ja 60-luvuilla. En kerro taiteenlajin historiaa, vaan keskityn sellaisiin asioihin, jotka minusta kuunnelman pitkässä tiessä ovat niitä mutkia tai risteyskohtia, joihin on syytä hetkeksi pysähtyä. Näitä kuulokulmia on 12. Tämä on ensimmäinen. Ja se kuvaa sitä taustaa ja tilannetta, jossa radiodraamaksi nyt kutsumamme laji syntyi. Kuunnellaanpa tätä. Ei tästä tainnut saada mitään selvää. Mutta tämä on silti historiallisesti merkittävä äänitallenne. Äänihistorioitsijat ovat pystyneet saamaan maailman vanhimmasta äänitallenteesta kuunneltavan version. Edouard Léon Scott de Martin Vie ja Thomas Alva Edison kokeilivat ja saivat kokeidensa tuloksina tallennetuksi ääntä, mutta heidän alkuperäinen tarkoituksensa ei ollut toistaa tätä ääntä, saati lennättää sitä laajalti ympäri maailmaa. Tämä ääni oli Martin Vien vuonna 1860 tehdyn taltioinnin digitalisoitu kuunneltava versio, Au clair de la lune. Alun perin se oli siis tehty laitteella, niin sanotulla fonoautografilla, joka kaiversi tai piirsi äänen värähtelyt öljylampun avulla mustatulle paperille. Se vain tallensi äänen, mutta ei pystynyt toistamaan sitä. Kun oli aika, syntyi tekninen keksintö. Kuunnellaanpa sitten tätä. Äänen laatu on huono, mutta parempi kuin äsken. Syykin selviää kyllä pian.
1: Kuule, no tällä kellolla on myöskin kurja ääni. Ei hiiskautta. Ovatko kuuroja? Panit! Aivan kuin en ollenkaan soittaisi. No sinä nautas! On minä raivostun! Nyt on jo kokonainen tonti, kun olet antanut sinua. Tonttiini, heiskalle, kun torun sinua.
2: Minä en kunniani kautta tiedä teidini mitään pahaa.
1: Sinut on minut huutaman ääneni viralle luikka.
2: Ja te olette saanut minun juoksuman pääni murskaksi. Toinen yhtä hyvä kuin toinenkin. Minusta me olemme kuivi.
1: Kuinka sitä hävyyttä?
2: Jos te torutte, minä rupean niin.
0: Suomalaisen teatterin, joka vuodesta 1902 on ollut nimeltään Suomen kansallisteatteri. Niin, suomalaisen teatterin näyttelijä Adolf Lindfors esitti katkelman Arpagonin roolista Molièrin näytelmässä Saituri. Teatterihistoria muistaa tämän roolin suurena menestyksenä. Adolf Lindforsin kuuluisia tehtäviä oli myös Lukkari Sepeteoksen rooli Erkki Karun mykkäelokuvassa Nummisuutarit. Arpagonin ääni on tallennettu vuonna 1904, siis yli 100 vuotta sitten. Ei tosin radiota varten, koska tuolloin ei vielä ollut radiota. Mutta jos olisi ollut, olisiko se kuulostanut tällaiselta? Saiturin palvelijaa näytteli muuten Katri Rautio, jolla on kyllä ratkaiseva merkitys suomalaisen radion ja radiodraaman kannaltakin. Hän nimittäin oli Markus Raution äiti. Markus Rautio taas oli, voisi sanoa, suomalaisen radiokuunnelman isä. Paremmin hänet kai tunnettiin toisen tehtävänsä, radion lastenohjelmien luojan ja toteuttajan roolistaan. Hän oli legendaarinen Markus Setä, siis Setä. Tässä vielä toinen näyte noiden aikojen näyttämöilmaisusta. Iisakki Lattu, saman teatterin näyttelijä ja samana vuonna.
3: Leivän tähden. Elämä on pelkän leivän tähden. Niin nykyaika laulelee. Kerjeläiset alkaen ruhtinaisen tai hiko, ähkää, puhkaa, runsaan tai niukan ruuvan vuoksi. Maamies kuoskii, kyntää, kylvää, niittää, korjaa viljan, kiittää, leivän tähteen. Tai kun halla vie, hän päänsä painaa alas katkerasti surren, anno anteeksi syntejänsä, leivän tähteen. Vaan kun leipä runsas on, hän kuorsaa kirkot ajan ratoksi istuessaan. Merimieskin aaltoin kimpu etsii leipää vaan ja suolaa leipähänsä. Sotamies sen vuoksi puoltaa maataan, kun mies maaton leivätön myös on. Virka viisaat, kirjan oppineetkin viisaudessansa leipää syövät. Totes ei, vaan leivät ottelevat. Ja osan saanut vasta rauhoittuupi nauttimaan viisaan lepoa ja leipää. Papit sitten, suuri hengen sääti. Leivättäkö lähti sana suusta? Vaativatpa vielä vois ja juustot, lammas jalat leivän höyseen. Henki heissä vaan on leivän tähden.
0: Iisakki Lattu monologissa Leivän tähden, taltiointi vuodelta 1904. Tämä oli näyttämöilmaisua taltioituna. Ehkä radion kautta lähetetty näyttämöilmaisu olisi kuulostanut juuri tällaiselta. Radio on langaton äänen lähettämissysteemi ja laite, joka keksittiin ja kehitettiin, kun tieto sähkömagneettisista ilmiöistä ja tämän tiedon soveltaminen kehittyi niin pitkälle, että eri puolilla maailmaa kokeilijat, fyysikot ja keksijät olivat saaneet kootuksi tietoa ja taitoa tarpeeksi paljon uutta kojetta varten. Se oli radio. Tarvittiin lähetin ja vastaanotin. 1800-luku oli suurten keksintöjen sovellusten aikaa. Höyryveturi, kamera, elokuva, siis filmi, kamera ja projektori, hehkulamppu, äänitallenne ja gramofoni, auto, lentokone, radio. Moderni maailma, meidän aikamme, syntyi tuolloin. Radiokuunnelma on nuori taiteenlaji. Vaikka kuunnelma on nuori, sen alkuajoilta ei ole mitään ääninäytteitä. Elokuva oli keksitty jo ennen radiota, ja ensimmäisissä suomalaisissa elokuvissa esiintyi samoja näyttelijöitä kuin ensimmäisissä suomalaisissa kuulonäytelmissä, kuten niitä aluksi kutsuttiin. Mutta vaikka näyttelijät ovat samoja, emme kuule noiden näyttelijöiden ääntä, heidän äänellistä ilmaisuaan, koska elokuvassa ei tuolloin vielä ollut ääntä. Radiossa oli, mutta se oli suora. Vasta kymmenkunta vuotta Yleisradion toiminnan alkamisesta alkaa Suomessa ja muuallakin ilmaantua tallenteita. Siitä eteenpäin radion, myös radiodraaman, kuunnelman, audiofiktion historia on pääpiirteissään tallella säilyneinä ja säilytettyinä äänitallenteina.
4: Aroilla opin näitä, Jyrsi.
5: Aroilla? Mitä sinä siellä teit?
4: Kävin Venäjällä vapautta tienaamassa. Siellä parisen vuotta orjailtua, niin elelen taas kotimaassa vuoden pari vapauessa. Siitä voi pelää pienemmällä häpeällä.
5: No mutta millä sinä sen vapauden siellä sitten tienasit?
4: Koulumestarina. Auttelin Venäjän kartanon herroja, kauppiaita ja muita porvareita lapsia kasvattamaan.
5: No se leipä ei tullut liian helpolla, vaikka sinulla onkin erikoiset taipumukset päähäntakojaksi, kuten jo ennen vanhaan huomasin.
0: Alkeellisia äänilevyjä, gramofonilevyjä oli olemassa jo yli 100 vuotta sitten. Enimmäkseen tällaisille sellakkalevyille tallennettiin musiikkia. Mutta kaupalliseen käyttöön tehtiin myös muunlaisia äänilevyjä, eräänlaisia kirjallisia tai teatterillisia äänilevyjä, joilla oli näyttelijöiden esittämiä katkelmia tunnetuista teoksista. Tunnettiin siis kuva ilman ääntä ja ääni ilman kuvaa. Tuon ajan suuri keksintö elokuva oli taipaleellaan jo pitemmällä, kun radiodraama vasta syntyi. Vuosisadan vaihde oli merkittävä murros. Se oli välinedraaman synnyn aikaa. Filmiä jo taltioitiin ja editoitiin, kun radio toimi suorien lähetysten varassa, vaikka tallennusmenetelmiä oli jo olemassa. Mutta ääntä filmissä ei ollut. Oli luontevaa, että katsoja näki tapahtumat, mutta ei ikään kuin ollut kuulo etäisyydellä. Elokuvakangas muistutti akvaarion lasiseinää, jonka läpi kyllä näkee, mutta ei kuule mitään. Siksi piti lyhyin välitekstein kertoa, mitä tapahtuu ja mitä henkilöt puhuvat. Meille, joiden koko elämä perustuu erilaisten tallenteiden kuuntelulle ja katselulle, ei näissä asioissa ole mitään ihmeellistä. mutta 80-90 vuotta sitten oli suuri ihme saada niin sanotusta kidekoneesta, eli alkeellisesta radiosta, ääntä kuuluviin, ylipäätään mitä tahansa ääntä. Kun ääniradion ikään kuin seuraava vaihe oli näköradio, niin ääniradio jäi silti olemaan ja jatkamaan omaa kehitystään, omaa näkymätöntä olemistaan, ja on edelleen olemassa. Nyt on kaksi erillistä viestintä, radio ja televisio, joilla on kummallakin omat ilmaisulliset ja tekniset lajivaatimuksensa. Näiden rinnalle on nyt tullut lisää niin sanottuja jakelualustoja, eli siis radiota ja televisiota, ääntä ja kuvaa, audiota ja videota, voidaan vastaanottaa monella eri laitteella, tietokoneella, kannettavalla MP3-soittimella, matkapuhelimella ynnä muilla. Olisivatko ensimmäiset kuunnelmat kuulostaneet tältä? Vanhan äänilevyn taso ja kuuluvuus on aika heikko.
6: Olkaa hyvä ja astukaa sisään.
7: Hyvää päivää.
6: Hyvää päivää.
7: Onkohan herra tohtori kotona?
6: Kyllä se olen minä, mitä tahdotte.
7: Kuinka sanoitte?
6: Minä kysyin, mitä tahdotte.
7: Minulla on niin hirmuisen kova hammastauti. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Istukaa silmän räpäykseksi ja avatkaa suunne, niin kohta se menee ohi. Kas niin, avatkaa suunne vähän enemmän.
7: Ei suinkaan se tee vaan kipeätä.
6: Ei ollenkaan. Juuri niin. Haukotelkaa nyt oikein kunnollisesti. Sillä lailla juuri.
7: Ai, ai, ai, ai, hyvä tohtori.
6: Kas niin, huuhtokaa nyt suutanne vaan.
7: No, mutta herra tohtori kuitenkin. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
6: No mutta kuinka nyt voitte olla noin turhamainen? Huuhtokaa suunne, niin on kaikki ohi.
7: Niin, mutta se tekee niin turkasen kipeätä, herra tohtori.
6: Kuinka se nyt voi olla mahdollista? Avatkaa suunne vielä kerran, että saan nähdä. Ahaa, nyt minä ymmärrän. Minähän vedinkin terveen hampaan.
7: Voi voi, herra tohtori. Ettekö voi jo asettaa sitä takaisin paikoilleen?
0: Hän oli Kansallisteatterin näyttelijä Iivari Kainulainen vuonna 1911 hammaslääkärissä. Tämä oli muuten sama Iivari Kainulainen, joka oli vuosisadan alkupuolella tunnettu levylaulaja. Esimerkiksi tällainen Ukko Nouak-laulu Bellmanin Fredmanin epistoloista on olemassa vuodelta 1913.

Vastaanottimien äänentoisto saattoi olla tällaista luokkaa. Ihmiset iloitsivat pelkästään siitä, että kuulivat jotakin. Radion keksiminen sijoitetaan yleensä 1900-luvun alkuun. Sen keksiästä käydään vieläkin akateemisia keskusteluja. On useita erilaisia mahdollisuuksia. Italialainen Guglielmo Marconi ja venäläinen Aleksandr Popov ovat vahvimmilla. Vuonna 1909 Marconi sai yhdessä Carl Ferdinand Braunin kanssa Nobelin fysiikan palkinnon ansioista langattoman lennättimen kehittämisessä. Radio syntyi siis samoihin aikoihin eri maissa. 1920-luvun alkuun sijoittuvat ensimmäiset radioyhtiöt ja kanavat, jotka alkoivat lähettää säännöllistä ohjelmaa ihmisille, joilla oli jonkinlainen vastaanotin. Alku oli kussakin maassa, jos nykykielellä ilmaisisi kaupallinen, tai ehkä enemmän kuitenkin aatteellinen. Erilaiset yhdistykset ja firmat huomasivat, että radiosta voisi kehittyä heidän sanomalleen soveltuva jakelutapa. USA:ssa oltiin niin radion kuin radiodraamankin alalla ensimmäisiä. Euroopassa alku oli samanlainen. Yksittäiset nörtit vievät yleensä keksintöään eteenpäin. Heillä oli tekniikka, mutta he tarvitsevat aina sisältöä. Tilanne on samanlainen nyt, kun uusia tiedonvälityksen alustoja, kanavia, välineitä ynnä muita on lisääntyvässä määrin. Mutta sisällöstä on huutava pula. Sama 1920-luvulla. Uutiset ja musiikki olivat luontevia ohjelmalajeja alusta alkaen, mutta myös fiktio ja draama todettiin hyviksi, kuulijoita kiinnostaviksi ja kanavia.

0: taas ilmestyä ihmisten joukkoon sinun kanssasi.
1: Kun välinettä ruvettiin käyttämään draamaan tai haluttiin esittää draamaa, lähtökohtana oli teatteri. Pidettiin jotenkin luontevana, että teatterin näytelmiä ja teatterinomaista esitystapaa haluttiin radion avulla välittää. Radiodraama käytännössä ikään kuin määriteltiin eräänlaiseksi jalkapuoleksi pikkuserkuksi, joka ontuen kulkee samaa tietä kuin isoveli teatteri. Osuvampi vertaus on käytännössäkin käytetty draaman sokea sisar. Näkymättömyys koettiin puutteeksi, ja siksi radiodraama oli jollakin tapaa vajaa. Ja tietenkin se olikin. Kun kerran näytelmä perustuu eläviin ja näkyviin ihmisiin, tilaan, jossa sekä esittäjät että katsojat ovat samanaikaisesti, niin tästä kaikesta radio pystyi välittämään vain äänen.

0: Jo vuonna 1914 Amerikassa oli ensimmäisiä radiodraamakokeiluja. Ne olivat yksinäytöksisiä teatterinäytelmiä, katkelmia niistä, oopperoita, Broadway-musikaaleja, lyhyitä sketsejä, koomikoiden esityksiä. Stand-up-taitajiahan Amerikassa on aina ollut, sekä tietenkin radiomainoksia, koska niitä tehtiin ja tarvittiin heti alusta pitäen. 1920-luvun alussa voidaan sanoa varsinaisen kuunnelmaohjelmiston syntyneen. Silloin lähetettiin ensimmäiset radiota varten kirjoitetut draamaohjelmat. Ensimmäisenä varsinaisena radiokuunnelmana pidetään vuonna 1921 Pittsburghin KDKA radioaseman lähettämää sketsin tapaista nimeltään A Rural Line on Education, maaseutuopetuksen yksikkö ehkä suomeksi, tai jotain sellaista. Maatalousopettavaista dialogia. Esitys sai jäljittelijöitä sitten muilla asemilla. Euroopan ensimmäinen varsinaisesti radioesitystä varten kirjoitettu ja tehty kuunnelma on Richard Hughesin The Comedy of Danger, joka on suomennettu nimellä Vaarassa, jonka BBC lähetti tammikuussa 1924, siis yli puolitoista vuotta aikaisemmin kuin Suomen Yleisradio aloitti toimintansa. Kuunnelma sijoittuu kaivokseen, josta ovat valot sammuneet. On tapahtunut jokin onnettomuus, ja syvällä maan alla olevat ihmiset eivät pimeässä näe toisiaan, eivätkä mitään. Tällä tavalla meille kuulijoille selvennetään, että tilanne ei ole meidän kannaltamme millään lailla puutteellinen. Meille ikään kuin sanotaan, älkää huoliko, ei kukaan muukaan näe mitään, eivät draaman henkilötkään. Tämä katkelma on kuunnelman suomalaisesta tulkinnasta, mutta 40 vuotta BBC:n jälkeen, vuodelta 1976.
1: Oh. Hoi!
2: Mitä nyt? Ho, hoi!
3: Valot sammu.
1: Missä sä oot?
3: Tässä.
1: Missä mä löydän?
3: Täällä. Mä pidän kättä ojossa.
1: En mä löydä sitä.
3: Mitä? Mä olen tässä. Ei mikään. Mä tässä vaan olen.
1: Ai näin kun mä säikäilin, kun sä koskit minua noin yhtäkkiä pimeässä. Mä en arvannut, että sä olet niin lähellä.
3: Ota mua kädestä. Me ei saada eksyä toisistamme. Kävi miten kävi.
0: Näyttelijät Leena Uotila ja Jyrki Kovalev. Ja kun ollaan ehkäpä freudilaisessa pimeässä syvällä kaivoksessa, niin myös seksi, pimeän intiimi asia, välähtää tässä jutussa.
3: Kyllä ne pian taas syttää.

0: Mulla oli ihan se tunne, että jotain tapahtui.
1: Mutta kyllähän tää tästä selviää. Ne on vaan noi valot.
0: Ai, hei, missä kaikki muut on?
1: No, ne on tuolla vähän edellä meistä. Ei ne kaukana ole.
0: Ajattelin, jos me eksytään.
1: Ei me voida eksyä. Kohta pieni.
0: Elä.
1: Mennä.
0: Ei saa, ei.
2: Vaarassa, siis Englannin ensimmäinen radiolle kirjoitettu kuunnelma, alkaa pimeydestä. Mary sanoo alussa, mitä nyt? Ja hänen poikaystävänsä Jack vastaa, että valot sammuivat. Vaarassa oli 25 minuutin mittainen kuunnelma, tietenkin suora lähetys. Äänen taltiointitekniikoita ei vielä käytetty radiolähetyksissä. Kaikki, mikä lähetettiin, oli suoraa, paitsi äänilevyt. Mutta monet radioyhtiöt lähettivät musiikkiakin livenä, eli elävän orkesterin soittamana. Vaarassa kuunnelmassa on pääparin lisäksi vain yksi ihminen, vanhempi, kyyninen mies. Henkilöt ovat jääneet vangeiksi syvälle hiilikaivokseen, jossa he keskustelevat ikääntymisestä ja kuolemasta. Filosofinen jännityskuunnelma siis. Kun heitä lopussa ruvetaan pelastamaan, vanha mies uhraa itsensä. Hän ei enää ehdi ylös. Tämän vaarassa kuunnelman, jonka alkuperäinen nimi on A Comedy of Danger, varsinainen vitsi onkin siinä, että se on tragedia. Kuunnelma tapahtuu vain yhdessä paikassa ja siinä on vain yksi kohtaus. Se ei vielä ole kovin kuunnelmallista. Mutta se on, että käytettiin äänitehosteita ja tapahtumapaikka oli akustisesti vaativa hiilikaivoskuilu. Mutta mitään siirtymiä ajassa ja paikassa ei tapahtunut. Tapahtumat etenivät dialogin varassa, kertojaa ei käytetty. Tämä oli tietoinen ratkaisu ja ainutlaatuinen tuohon aikaan. Oikea akustiikka saatiin sillä, että näyttelijöiden pään päällä pidettiin ämpäreitä, jotka tuottivat kaivoskaijun, ja vettä tiputettiin vatiin. Lopussa oli oikea räjähdys, joka tosin ei todennäköisesti kuulunut kotivastaanotossa kovinkaan merkillisenä. Uutta ja radionomaista vaarassa kuunnelmassa oli kolme seikkaa. Tapahtumapaikka oli pimeä, käytettiin äänitehosteita ja henkilöt liikkuivat tilassa, eikä ollut kertojaa. Studioavustajat, jotka oli poimittu kadulta, työttömiä ja kerjeläisiä, pitivät ääntä viereisessä huoneessa ja kulkivat huoneesta toiseen tehden tarvittavia äänitehosteita. Varsinainen haaste oli kuunnelman lopussa tapahtuva räjähdys. Paperipussin räjäytyksiä ja erilaisia laudoilla kolauttamisia kokeiltiin, mutta toivottua efektiä ei saavutettu. Varsinainen lähetys tapahtui niin, että lehdistö seurasi kuunnelmaa BBC:ssä studion ulkopuolella lehdistöhuoneen radiovastaanottimesta. Ja juuri oikeassa kohdassa avustajat saivat aikaan oikean räjähdyksen viereisessä huoneessa seinän takana, niin että kriitikot lehdistöhuoneessa luulivat äänen tulleen vastaanottimesta. Ja olivat ihastuksissaan. Mikään ei synny tyhjästä. Tällaiset yhdessä tilassa tapahtuvat vähähenkilöiset alle puolen tunnin mittaiset näytelmät olivat teatterista tuttuja. Siellä näistä yksinäytöksisistä käytettiin nimeä esiripun nostajat, curtain raisers. Ne olivat lyhyitä näytelmiä, joita esitettiin teatterissa ennen varsinaisen näytelmän alkamista, eräänlaisia lämmittelijöitä. Välineen uutuus ja nuoruus ilmenee siinä, että ei osattu ajatella näkymättömyyden illuusiota. Sitä, että draaman maailma voisi olla mikä tahansa, konkreettinen tai kuviteltavissa oleva.
3: Mieheni.
4: Nyt tehty on se. Kuulitko sä mitään?
3: Vain huudot huuhkajain ja silkan soiton.
4: Voi murheen näky.
3: Hupsu päähänpisto. Vai murheen näky.
4: Unissaan yksi nauroi, huusi toinen. Murha! Kumpainenkin heräs.
2: Sen sijaan teatterin illuusio, niin sanotun neljännen seinän illuusio, oli helppo ajatus. Teatteri oli vuosisatoja perustunut siihen, että esiintyjät, esiintymislava ja katsomo hyväksyttiin vertauskuviksi edustamaan todellisuutta. Ei oletettukaan, että niiden olisi pitänyt sinänsä olla sitä todellisuutta, mitä ne kuvasivat. Voitiin ja voidaan uskotella, että joku henkilö X on yksin tuoliin köytettynä ja suu sidottuna pilvenpiirtäjän 50. kerroksessa ja oven takana käytävässä tulenliekit nuolevat ahnaasti huoneiston ovea. Teatterin pitkä historia on synnyttänyt niin sanottuja konventioita, yhteisesti hyväksyttyjä normeja, uskomuksia ja olettamuksia. Radiolla ei vielä ollut tällaisia, ja radiodraama haki toimintaansa suuntaa teatterista. Suomessa radiotoiminta alkoi virallisesti vuonna 1923, kun Tampereen radioyhdistys alkoi lähettää ohjelmaa lähialueelleen. Aluksi radiotoimintaa harjoittivat aatteelliset radioyhdistykset eri paikkakunnilla, mutta radion mahdollisuudet valtakunnallisena tiedonvälittäjänä huomattiin hyvin varhain, ja silloin oli toiminnan organisointi valtakunnallisella tasolla välttämätöntä, sekä taajuuksien että ohjelmiston kannalta. Ja niinpä syyskuussa 1926 aloitti Oy Suomen Yleisradio AB Finlands Rundradio toimintansa. Samanaikaisesti oli jonkin aikaa vielä myös olemassa paikallisten radioyhdistysten ylläpitämiä paikallisia radioasemia, jotka saivat rahoituksensa yhdistyksen jäsenmaksuista sekä tietyllä tavalla lasketusta osuudesta Yleisradion lisenssituloista. Yleisradio ikään kuin tuki kilpailijoitaan, jotta radioaatteen jalo sanoma saattoi levitä mahdollisimman laajalle. Suomen Yleisradiossa toimittiin heti alusta alkaen kahdella kielellä. Yleisradio oli sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen. Kaikki juontajat, toimittajat ja tuottajat, joita ei tällaisilla nimillä tuolloin kutsuttu, ja joita oli kaksi, olivat kaksikielisiä. He olivat oopperalaulaja Aleksisa Veenejelm ja taiteilija Markus Rautio. Markus Rautio oli näyttelijäperheestä lähtöisin ja itsekin näyttelijä, joka oli muun muassa opiskellut elokuvaa Hollywoodissa. A. Veenejelm oli puolestaan opiskellut ja työskennellyt Saksassa, viimeksi Darmstadtin oopperassa. Radio, uusi tekninen väline, tarvitsi kansainvälisiä ihmisiä toimittajikseen. Kannattaa havaita, että nämä ohjelmatoiminnan vetäjät olivat humanisteja ja taiteilijoita. Heidän kykyynsä ja makuunsa tuottaa korkeatasoista ohjelmaa luotettiin. Itse väline oli tekninen ja insinöörien osuus sen kehittämisessä ja ylläpitämisessä oli suuri, mutta ohjelmalliset ja sisältökysymykset olivat humanistien hallussa.
5: Saattaa hyvinkin olla, että tämä swing kuului noihin hämäräperäisiin liikemiehiin, joiden toiminta hipoo hyvin läheltä rikoslain rajaa.
6: Te tarkoitatte kiristystä?
5: Ehkä sitäkin. Ehkä hän myös oli koron kiskuri, kuka tietää. Siitä saamme selvyyden huomisessa kuulustelussa.
2: Yleisradion ohjelmatoiminnan periaatteet oli kirjattu yhtiöjärjestykseen tähän tapaan. Radio-ohjelmien valmistamisessa ja järjestämisessä on yhtiön päämääränä kansansivistyksen edistäminen, hyödyllisten tiedonantojen toimittaminen, jalostavan ja viattoman ajanvietteen hankkiminen, varsinkin etäällä liikekeskuksista asuvien tarpeita silmällä pitäen, sekä yleensä sivistyskeskuksiin kerääntyneen tiedon ja taiteen levittäminen kansamme laajoille piireille. Ohjelmia järjestettäessä on maamme molempien kieliryhmien tarpeet otettava huomioon. Taidetta kansalle siis.
7: Niin se on. Niin, sinä suuri yleisö, joka istut siellä mikrofonin ääressä ja joskus istut täällä myöskin täällä kansallisteatterissa katsomassa tällaista suurta näytelmä Orleansin neitsyttä tai itsevaltiaan kuolema tai sellaista. Et monastikaan ajattele, miten paljon siinä on uhrattu työtä, vaivaa ja valvomista, ennen kuin kaikki nuo puvut on saatu valmiiksi, jotka nyt ainoastaan vilahtavat.
2: Markus Rautio toimi kuuluttajana ja ohjelmiston hankkijana. Hän toimitti ja juonsi lastenohjelmat sekä ohjasi kuunnelmia ja kuulokuvia. Tämän päivän termein hän oli kuuluttaja, tuottaja, toimittaja ja ohjaaja, kaikki yhdessä ja samassa persoonassa. Suomessa aivan samoin kuin muuallakin maailmassa, radion niin sanottu näytelmäohjelmisto oli ensin valmista teatteri- ja oopperaohjelmistoa, jota vain radion kautta välitettiin kuulijoille tuon yhtiöjärjestyksen pykälän mukaisesti. Mikrofoni vietiin teatteriin tai oopperaan ja välitettiin esitys kuulijoille. Väliajalla Markus Rautio sitten kertoi, mitä seuraavassa näytöksessä tulee tapahtumaan, jotta kuulija pysyisi kärryillä pelkän kuulon varassa. Toinen vaihtoehto oli tuoda näytelmä studioon ja lähettää se sieltä suorana. Näin tehtiin aika usein sellaisten näytelmien suhteen, jotka olivat jo poistuneet jonkin teatterin ohjelmistosta. Tai sitten saatettiin esittää katkelmia näytelmistä, jotka harjoiteltiin studiossa. Ohjelmistossa oli myös luentaa, kaskuja ja tarinoita. Ilmeisesti sellaista ohjelmistoa, jota tietyillä näyttelijöillä oli niin sanottuna keikkaohjelmistona.
8: Eronnut vaimo. No jaa. Auttaahan sekin osaltaan pääsemään mielenkiintoiseksi. Vaikka se nyt onkin kovin väljähtynyt lisäominaisuus naisessa. Oho. Sinusta voisi kyllä tehdä eroottisen lipunkantajan. Olet soman näköinen. Sovit riistaksi, jota on lupa ajaa.
2: Mutta melko pian Suomessakin havaittiin, että radio on itsenäinen ilmaisuväline, joka tarvitsee ohjelmistoa, joka on vartavasten radiolle kirjoitettua. Ja tarvitsee tällaisille kuulonäytelmille myös oman käsitteen ja termin. Alettiin puhua kuulelmasta tai kuulelmasta, vastineena teatterin käyttämälle näytelmäkäsitteelle. Näyttää, näkyä, näytelmä, näyttelijä. Radio on näkymätön ja kun se perustuu kuuloon, haettiin termi sieltä. 1920-luvun loppuun mennessä käsite oli vakiintunut kuunnelmaksi. Draaman muotoon kirjoitettu ja pääosin dialogiin perustuva äänellisesti tehostettu teos oli kuunnelma. Kuulokuvalla sen sijaan tarkoitettiin selostavaa kuvausta jostakin tapahtumasta tai asiasta, jonka joitakin kohtauksia elävöitettiin dialogilla ja äänitehosteilla. Näytelmiä alettiin lähettää eli välittää radiossa heti samana syksynä, kun Yleisradio oli perustettu, 1926. Täysin varmaa tietoa siitä, mitä nämä näytelmäkappaleet olivat, ei ole säilynyt. Mutta todennäköisesti ensimmäisenä radion kautta lähetettynä draamana voidaan pitää ruotsinkielistä esitystä, joka perustui August Strindbergin pienoisnäytelmään Paaria. Paaria on julma näytelmä vahvemman ja heikomman suhteesta. Onko vahvemmalla myös vahvempi moraali ja oikeus nujertaa heikompi? Aika vaativalla näytelmällä aloitettiin. On tietysti muistettava, että tämä kuulonäytelmä suuntautui ruotsinkieliselle väestölle. Tässä katkelmassa kaksi keski-ikäistä herraa selvittelee salaisuuksiaan. Toinen on menneisyydessään tehnyt tapon ja toinen kavalluksen, joita he peittelevät. Miten kumpikin on rikoksensa sovittanut, siitä on kysymys. Tässä kohtauksessa arkeologi kertoo eräästä kavallustapauksesta, jonka tekijään hän ei kuitenkaan halunnut tutustua, koska tämä ei jäänyt kiinni. Hän ei halua kristillistä anteeksiantoa, vaan rangaistusta. Hän myös väittää näkevänsä, että hänen keskustelukumppaninsa, Amerikan matkaaja, on istunut vankilassa. Mistä sen näkee, tämä kysyy. Sen vain oppii näkemään. Ja sitten hän pyytää Amerikan matkaajaa todistamaan velkakirjassa olevan nimikirjoituksensa oikeaksi. Tätä Amerikan matkaaja ei suostu tekemään. Tässä näyte Paarian riikinruotsalaisesta tulkinnasta, joka on vuodelta 1976, 50 vuotta ensilähetyksestä.
9: Dragning till polisens närhet. Och var så rädd att stöta sig med människor.
10: Ja.
9: Blev du bekant med honom sen?
10: Nej, jag ville inte.
9: Skulle du ha gjort bekantskap med honom om han varit straffad?
10: Ja, gärna. Sitt stilla! Varför kan du inte sitta stilla?
9: Var har du fått denna fria syn på mänskliga förhållanden? Är du kristen?
10: Nej, det kan du väl höra. Den kristne fordrar förlåtelse, men jag fordrar straff. För jämviktens återställande, eller vad du vill kalla det. Och du som har suttit inne borde väl känna det.
9: Hur kan du veta det?
10: Jag kan ju se det.
9: Hur kan du se det?
10: Jag har lärt mig, det är en konst det är med, som så många andra. Men nu ska vi inte tala mer om den saken. Jag måste tänka på mina trassliga affärer. Var nu snäll och bevittna min namnteckning på det här reversalet som jag ska lämna in i Malmö bank imorgon när jag följer dig.
9: Jag ämnar inte resa över Malmö.
10: Inte?
9: Nej.
10: Men kan du ju bevittna namnteckningen i alla fall?
9: Nej. Jag skriver aldrig mitt namn på några papper.
10: Mer!
2: Rooleissa olivat Sven Voltaire arkeologina ja Måns Westfeldt Amerikan matkaajana. Ruotsalaista keskustelevaa raatelemista. Armo vai rangaistus, huijaaminen vai totuus. Ensimmäinen suomenkielinen radiodraama niin sanoakseni oli todennäköisesti katkelma seitsemästä veljeksestä. Suomenkielisille kuulijoille ei siis tarjottu vaativaa Strindbergia, vaan tuttua kansalliskirjailijaa. Näissä esityksissä jo kiteytyy se linja, jonka varaan monet draamaa tuottavat radiot niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa rakensivat ohjelmistoprofiilinsa. Näyttämöteatterin intiimeihin näytelmiin toisaalta ja klassisen proosakirjallisuuden dramatisointeihin toisaalta. Ja kannattaa edelleen muistaa se Yleisradion peruslinjaus kansansivistävästä tehtävästä, tuoda ihmisille jotakin, mihin he eivät itse pääse käsiksi. Pari vuotta Yleisradion perustamisen jälkeiseltä ajalta alkaa jo löytyä, vaikka äänitteitä tietenkään, niin kuunnelmien käsikirjoituksia. Pakinoitsija nimimerkki Agapeettuksen kuunnelma puoli tuntia radiossa on kevyt hupailu vuodelta 1928, joka satirisoi radiota ja yleisöä, joka antaa palautetta ohjelmista. Tämä kuunnelma tehtiin uusvanhaksi versioksi muutama vuosi sitten, kun Radioteatteri Suomessa täytti 80 vuotta. Kuunnelman toteuttivat radioteatterin työntekijät, ohjaajat, tuottajat, päälliköt, sihteerit. Muutama aivan oikeakin näyttelijä oli kuunnelmassa mukana. Tässä ovat äänessä Erja Manto ja Eero Aro.
11: Hallo, Yleisradio.
12: Päivää. Kuulkaa, kun teillä sanotaan, että tänään on ohjelmassa kuulelma. Mitä merkitsee kuulelma?
11: Se on sama kuin radionäytelmä, mutta kun siinä ei voi nähdä mitään, vaan täytyy tyytyä kuulemiseen, niin sanotaan sitä kuulelma.
12: Jaha, se on sitä uutta suomea. Sanoja tehdään joka päivä. Nythän ei kuulemma... Anteeksi, minun piti sanoa kuulemma. Nythän ei kuulemma saa sanoa suomeksi enää edes pussata.
11: Aivan niin. Pussata on suomeksi suudella.
12: Eipäs ole.
11: Oho, enpäs minä sitten tiedäkään.
12: Juu, suudella on nykyään suomeksi huulittaa.
11: Huulittaa?
12: Niin justi. Ja kreivi huulitti paimentyttöä 2 pitkää kertaa. Koska se teidän tämäniltainen kuulelmanne muuten alkaa, te olette taas jäljessä ohjelman suorituksessanne.
2: Uusi väline, radio, oli heti alusta pitäen ottanut draamallisen ilmaisun ohjelmistovalikoimaansa. Aluksi kaikki oli velkaa näyttämöteatterille, mutta tie kohti entistä suurempaa itsenäisyyttä ja omalakisuutta oli avattu.

Todellinen kansansoitin huuliharppu soi tänään Keinuvassa talossa oikealta ja vasemmalta. Kappaleita tulee ristiin rastiin maailmalta kuin Nuuskamuikkusen matkoilta. Tämä taskuun menevä jokamiehen soittopeli osoittautuukin melkoisen monipuoliseksi pakkaukseksi. Tervetuloa mukaan toteamaan tämä itse. Svengaavat ensitahdit puhalteli Will Pound, säästäjänään kitaristi Jen Butterworth. Sävelmä Bigger Man oli traditionaalista juurta Brittein saarilta. Sitten mennään muita mutkitta Amerikan syvään etelään old time musiikin pariin. Sielläkin huuliharppu on merkittävä peli. Tässä harpistina esittäytyy Mark Graham, tai voiko enää puhua esittäytymisestä, kun mies on keikkaillut ja levyttänyt jo vuodesta 1972.

Harput kuin herhiläiset, siinä Mark Graham ystävineen. Omistatko itse huuliharpun? Siinäpä kätevä ja edullinenkin soittopeli jokaiselle, joka haluaa lähteä omaehtoisen musisoinnin tielle. Millaiset suositukset aloittelijalle antaa äskeisen kappaleen soittanut Mark Graham? Ne tulevat tässä. Huuliharppu on valmis soitettavaksi, se ei vaadi lisävarusteita eikä virittämistä. Kotelo on kyllä tärkeä. Laita harppu siihen takaisin aina soittamisen jälkeen, niin saat elinikäisen ystävän. Jos joutut liikenneruuhkaan, ota harppu taskusta ja soita vähän bluesia. Jos tarvitset kolikkoa, ryhdy katusoittajaksi. Huuliharppuun kansansoitin jatkaa vielä Mark Graham, mutta ironista on, että suuri osa kansasta ei kestä sen ääntä muutamaa sekuntia pidempään, jolleivat nuo äänet tule osaavalta soittajalta. Tämä yhdistettynä harhaluuloon, että jokainen osaa soittaa huuliharppua heti paikalla, on luonut miltei sietämättömät jännitteet huuliharpun soittimen intoilijoiden ja muun ihmiskunnan välille. Näin huuliharppumestari Mark Graham kartoitti soittimen asemaa amerikkalaisen banjistiystävänsä Danny Barnesin blogissa. Ennen kuin mennään huuliharppujen yhtyessointiin, kuunnellaan mitä yksi soittaja voi harpullaan saada aikaan. Tässä solona Jason Ritchie.

Jason Richin taiturimaisen numeron jälkeen suomalaista musiikkia huuliharpuilla, vai hetkinen, onko tämä sittenkin argentiinalaista? Esittäjänä kotimainen Svang-yhtye ja kappaleena Tango della Abuelita, eli isoäidin tango.

Suomalainen huuliharppuyhtye Svang on niitä nykykansanmusiikkiyhtyeitämme, jotka toistuvasti keikkailevat ulkomailla ja jotka hyvin tunnetaan alan ihmisten keskuudessa. Voisi sanoa, että he ovat meidän kulttuurivientimme kärkituotteita, jos puhutaan hallinnollisella kielellä. Muusikkokielellä taas voisi sanoa, että Svangissa on tajuttoman hyvät soittajat. Näin nimittäin on. Kaikki svengaa ja sointivalikoimastakin tekee mieli sanoa vielä pari sanaa, kuten se, että huuliharpulla tosiaan on mahdollista säästää soinnuilla. Tähän tarkoitukseen svängillä on harvinainen harmonetta huuliharppu. Yhdellä soittajista on myös bassohuuliharppu, jolla saa äänikuvaa täydennettyä murean täyteläiseksi. Ja toki sitten on vielä ne kaksi korkea-äänisempää solistisempaa harppua, joilla soitetaan lennokkaat melodiat ja vastamelodiat. Svang on soittanut monenlaista balkanmusiikista kansanmusiikkiin ja klassiseen. Kyllä huuliharppu taipuu vaikka mihin, kun on taitavat soittajat ja sovittaja. Svangin valttikorteista tietysti on ollut tango, aika merkittävä, kuten äsken kuultiin. Entä kuinka sujui huuliharpputango argentinalaiselta huuliharppulegendalta Hugo Díazilta?

Huuliharpun brasilialaisempaa puolta jatsilla sävytettynä väläytti Toots Thielemans. Thielemans oli takuulla maailman tunnetuimpia huuliharpisteja, mutta uransa hän aloitti kitaristina. 50-luvun vaihteen kieppeillä hän soitti kuusikielistä Charlie Parkerin ja Miles Davisin ja Benny Goodmanin keikoilla. Kunnes vähän vähältä Thielemans alkoi keskittyä puhaltamiseen, lopulta niin pätevästi, että jatsihistorioitsija Joachim Ernst Berentin mukaan hän jalosti huuliharpun mahdollisuudet jatsissa miltei tasavertaisiksi saksofonin kanssa. Pakko sellainenkin yksityiskohtaa mainita, että vuonna 2001 Thielemans sai Baronin arvonimen Belgian kuninkaalta Albert II:lta. Aika hyvin huuliharpistilta. Toki muutkin ovat sovitelleet huuliharppua jatsilliseen ympäristöön. Rakkaassa naapurimaassamme Ruotsissa Philip Jers levytti pari vuotta sitten jatsstandardi henkistä materiaalia. Tässä For My Lady –

Huuliharpun soittamisen tutkinnon on tehnyt Tukholman kuninkaallisessa yliopistossa tämä Philip Jers. Takanaan keikkoja yli 30 maassa ja levytyksiä yli tuon 30. Eurooppalaisten huuliharpistien eturiviä selvästi ja myöskin kotoisen Jouko Kyhälämme duo-kaveri. Vielä pidemmän urapolun kuin Jers on tehnyt Britanniassa vaikuttava Brendan Power. Hän on joidenkin mielestä maailman paras huuliharpisti. Brendan Power tunnetaan Riverdance-kiertueiden harpistina taikka Stingin ja Kate Bushin harpistivalintana. Toisaalta myöskin aivan uudenlaisten huuliharppumallien ja tekniikoiden kehittäjänä. Kuunnellaan silti Brendan Powerilta vanhaa kunnon juurevaa ragtime-musiikkia kuin Saluunan automaattipianosta. Kappale on Diggers Rag ja muusikkotoverina kitaristi Andrew White.

Tiesitkö, että bluesin historia tuntee kaksi Sonny Boy Williamson nimistä merkittävää huuliharpistia? Tämä oli heistä myöhempi Sonny Boy Williamson kakkonen. Huuliharppuhan on aivan keskeinen soitin bluesissa ja varsinkin niin sanotussa Chicago bluesissa. En käy tässä kaikkia loistavia amerikkalaisia soittajia luettelemaan. Sen sijaan totean, että meillä Suomessa kaikki bluesin ystävät muistavat lämmöllä Pepe Alkvistin työskentelyä Chicago Overcoat-yhtyeessä ja myöhemminkin. Onko ylipäätään jotain, mihin taskukokoinen ihmeinstrumentti, huuliharppu, ei pystyisi? Rajat eivät tule vastaan edes klassisessa musiikissa. Kuunnellaan, miten Larry Adler soitti ja sovitti Debussyin sävellystä Claire de Lune.

Entäpä sitten viiniläisklassinen musiikki, miltä mahtaa kuulostaa Mozart huuliharpulla soitettuna? Sigmund Grovenin tulkintana tällaiselta pianosonaatti numero 16 C-duuri, toinen osa Andante.

Huuliharppua maasta ja musiikkityylistä toiseen mennään tänään Keinuvassa talossa. Edellä Mozartia soittanut Sigmund Groven on johtavia huuliharpisteja klassisessa musiikissa. Hän on esiintynyt lukuisten sinfoniaorkesterien solistina ympäri maailmaa kaikkein hienoimmissa konserttisaleissa. Seuraavaksi etnojatsin maailmaan, Trio Globon mukana. Tässä käsissäni yksi viime vuosien parhaista huuliharppuvetoisista levyistä jatsin ja maailmanmusiikin risteyksestä. Trio Globo ja Steering by the Stars.

Viimeistä edelliseen kappaleeseen on ehditty jo tässä yhteisen tuntimme mittaan nyt. Retkellä huuliharppujen ja harpistien valtakunnassa ja on jo korkea aika ajaa tiskiin huuliharppuyhtyeiden ehdoton legenda Borra Minevich and his Harmonica Rascals kappaleena Chinatown.

Siinä varsinainen huuliharppujen kimara, Bore Minevic Harmonica Rascals. Aina huuliharppu ei ole yhtä lailla pääosassa kuin edellisessä, mutta se voi antaa korvaamattoman värin kappaleen kokonaistunnelmaan, mitä olisivat vaikkapa Bob Dylanin kappaleet ilman huuliharppua. Tai tällä seuraavalla kanadalaisella herralla tässä, huuliharpun sydämessä on kultaa. Olisiko jo aika kokeilla itsekin sitä huuliharppua? Aika monelta sellainen jostain olohuoneen kaapista tai hyllyltä löytyy. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa ensi kertaan.

Howard Griffiths johtaa Itävallan radion sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 2022. Sävellys on Georg Goltermannin sinfonia Aamolli, opus 20. Ensin sostenuto, allegro con fuoco.

Tämä sinfonia oli sävelletty Saksassa 1800-luvun puolivälissä. Kuulimme kokonaisuudessaan Georg Goltermannin sinfonian Aamulli, opus 20. Sen soitti vuoden 2022 äänitteessä Howard Griffithsin johtama Itävallan radion sinfoniaorkesteri. Jan-Erik Gustafsson soittaa selloa ja Arto Satukangas pianoa. Kuulemme Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1991 Francis Poulenkin sonaatin sellolle ja pianolle. Aluksi Allegro, Tempo di Marcia.

Jan-Erik Gustafsson soitti selloa ja Arto Satukangas pianoa. Yleisradion kantanauha oli vuodelta 1991. Sävellys oli Francis Poulenckin sonaatti sellolle ja pianolle. Nyt alkusoitto Franz von Suppén laulunäytelmästä Dichter und Bauer, runoilija ja talonpoika. Erich Kunzel johtaa Cincinnati Pops-orkesteria.

Cincinnati Pops Orkesteri soitti Erich Kunzelin johtamana alkusoiton Franz von Suppén laulunäytelmästä Dichter und Bauer, runoilija ja talonpoika. Nyt soi Ferruccio Busonin konsertto pianolle, orkesterille ja mieskuorolle C-duuri opus 39. Viidennen osan Cantigon teksti on runoilija Adam Oehlenschlägerin. Esiintyöt ovat pianisti Garrick Ohlsson, Clevelandin orkesteri ja Clevelandin mieskuoro. Kapellimestari on Christoph von Dohnányi. Levytys on vuodelta 1989.

Näin päättyi Ferruccio Busonin konsertto pianolle, orkesterille ja mieskuorolle C-duuri opus 39. Esiintyjät olivat Gary Coulson piano, Clevelandin orkesteri ja Clevelandin mieskuoro, kapellimestari oli Christoph von Dohnányi,

Levytys oli vuodelta 1989. Gustav Mahlerin sinfonia tenorille, altolle ja orkesterille Das Lied von der Erde, laulu maasta, perustuu kiinalaisten runoilijoiden teksteihin. Saksankielinen käännös on Hans Bethgen. Kuulemme nyt tämän Das Lied von der Erden kokonaisuudessaan. Osat ovat Das Trinklied von Jammer der Erde, juomalaulu maan surkeudesta, Der Einsame im Herbst, yksinäinen sielu syksyllä, von der Jugend, laulu nuoruudesta, von der Schönheit, laulu kauneudesta, Der Trunkne im Frühling, juopunut keväällä, päätteeksi Der Abschied, jäähyväiset. Solistit ovat Placido Domingo, tenori, Bo Skoofhus, baritoni sekä Los Angelesin filharmoninen orkesteri, jota johtaa Esa-Pekka Salonen.

Kuulimme Gustav Mahlerin sinfonian tenorille, altolle ja orkesterille Das Lied von der Erde, laulu maasta. Solistit olivat tenori Placido Domingo, baritoni Bo Skoovhus sekä Los Angelesin filharmoninen orkesteri, jota johti Esa-Pekka Salonen. Christopher Herrick soittaa urkuja. Ohjelmassa on Eduard Batisten Grand Offertoire D-duuri.